0: חוץ מ-32 האותיות, הניצוצות האלה שאי אפשר לתקן, חוץ מלב הרך. עד כאן, אם אנחנו מגיעים, זה נקרא שעשינו את הכל מה שמוטל עלינו לעשות. והעבודה הזאת אנחנו עושים בעולמות הצירות בריאה, יצר העשייה, שיבוא אחר כך. אחרי זה, יש מערכת עכשיו נבנית, אחרי השבירה, שמתקנת לנו את השבירה, ומביאה כל המציאות לגמר התיקון.
1: מה עם עולמות מה ובון?
0: מה את שתי
1: העולמות
0: האחורים
1: בדם
0: דמון? אל תתבלבל עם מה שאתה לא יודע. שמעת?
2: בטוח,
0: בסדר. יותר תוסטור בזה. עוד. תשאלו על מה שכאן, לא על מה ששמעתם. כן.
1: אז אולי מה שאנחנו דיברנו בשבוע שעבר, על המצוות שהם עושים את התיקון הזה. איפה את התיקון הזה של 620?

אבל אז יש לנו בטאבור את הביטוש, שהאור רוצה להיכנס עוד, רוצה להשפיע, ומלכות בגלל הבושה לא יכולה לקבל יותר מזה, ואז זה המקסימום, עד כאן היא יכולה לקבל באמנת להשפיע ולא יותר מזה. אז מכאן והלאה היא מזדקחת, דוחה את האור, ואז מתגלה רמת אוביות חדשה, פחותה, היא אומרת אולי כאן אני יכולה להשפיע, אני אנסה עם זה, ומכאן גם זה השאלה השנייה שלך, בגלל זה גם רמת האוביות וההתלבשות יורדות כל הזמן. אז עכשיו היא מקבלת על אוביות ג' ויוצא פרצוף אב. גם פה אותו תהליך של ביטוש, גם פה מלכות מזדקחת,

0: אלת אפשר כבר לעבוד.
1: כן.
0: כן, כי קודם, זה מה שנקרא שהבורא עמד, ראה שהעולם לא יכול להתקדם, עצר, ושיתף את מידת הרחמים במידת הדין, כי אחרת מידת הדין לא היה אפשר להפעיל. פה כן אפשר להפעיל, באיזושהי צורה, כן? על מנת להשפיע. רק רצו, אני רוצה רק להשפיע, כן? רוצה רק להשפיע, אין הגבלה, תשפיע, תשפיע. מתי שתרצה לקבל כמו שזה קרה, שאני משפיע ואני רוצה לקבל, אז אתה צריך להגביל את זה, לא לעבוד עם זה, אתה מבין?
2: כן, תודה רבה.
1: כן, טוב, סוט לאקסיטה היה להם סימן שאלה והוא נכבה. מוסקו 3.
3: Да, вопрос такой. Там
4: שאלה כזאת בסרטוט של הרב.
3: Вот где находятся эти четыре малахим?
4: איפה נמצאים דלת המלאכים?
3: Совсем было понятно, там
4: לא היה כל כך מובן. זה מחולק לשלוש חלקים, ואיפה החלק הרביעי? הוא שואל על דלת מלאכים תמיד.
1: בשבירה אתה מתכוון, כן?
0: תחזיר את הסרטוט. אפשר להחזיר את הסרטוט?
3: Да, в разбиении, конечно.
4: כן, על השבירה.
1: כן, כן, כן.
0: תסתכל.

מתחילים לקבל על מנת לקבל, רוצים לקבל על מנת לקבל, עוד לא מקבלים. ואז רב הסביר לנו שנעשה שבירה פה, ובגלל שזה רמפין, זה פרצוף שלם של 10 ספירות, אז גם כל הזה רמפין נשבר פה. התבטלו מה התבטל לנו פה? אחב דאבא ואימא ואחב דקטר.

לכן שבירה היא מתחילה מכאן, מפה של אבא ואמא. ואז יש לנו כאן, בכל העניין הזה, התפשטות מאבא ואמא, פעם אחת, למעלה למטה, שזה נקרא מלך דעת, ואחר כך יש בלחמות המסך בחזרה שהוא הולך בשלושה שלבים, זה נקרא מלך חסד, מלך גבורה, מלך תפארת, שליש עליון לתפארת. זה ארבע מלכים הראשונים, ארבע מלכים. ואחר כך יש לנו עוד זיווג, לא על ד' ג', כמו שיש לערבים האלה זיווג על ג', סליחה, על ג' ב', וגם כן יש לנו התפשטות, ואחר כך יש בכיחות, כן? שהתפשטות למטה נקרא מלך שליש תחתון, תפארת, מלך נצח ועוד יחד עם יסוד ומלכות. עוד ארבע מלכים השניים. זה ככה עובר את השבירה. אז יש לנו אם כך שמונה מלכים, עשינו את החשבונות האלה, כן? וכפול 32, כל החשבונות האלה, כמו שעשינו קודם. עכשיו, מה עוד? זהו. ואז אנחנו הגענו למצב שיש לנו שח כלים השבועיים. 320 כלים השבועיים, שזה 32 בכל אחד, ו-10 ספירות, 32. 32 כפול 10 שווה 320. עכשיו, מ-320 פחות 32 שאי אפשר לתקן, זה לב האבן, נשאר לנו 288, זה נקרא רפ"ח, 330 זה נקרא ש"ח. אז רפ"ח מזוצים ערך אבן. הרפ"ח ניצוצים, זה אפשר לתקן, ו-32 אי אפשר לתקן. זה מה שקורה לנו. זאת אומרת, אם אנחנו, ממה הייתה השבירה? השבירה הייתה שאור של גמר התיקון נכנס לכל הכלים האלו ורצה למלות כל המלכות די אינסוף. מלכות די אינסוף זה מסיום רגלים ועד פה לגלגל. כל זה זה מלכות די אינסוף. וכלים לא יוכלו לקבל אותו בכוונה על מנת להשפיע. ונשברו. אם אנחנו ניקח עכשיו כלים השבורים ואחד אחד נתקן אותם, זאת אומרת יש לנו סך הכל לתקן 228 חלקים, כן, רפ"ח חלקים, אם אנחנו נתקן כל חלק וחלק לחוד, תיקון. תיקון, זאת אומרת, ממה כולל תיקון? תיקון כולל כך, לוקחים 320 חלקים, הכל מה שיש לנו מהספירה, צריכים להבדיל מהם 32 חלקים שאי אפשר לתקן, אין כוחות לזה לתקן, נשאר 288 חלקים השבורים ממוררים שאותם ניתן לתקן. אז אנחנו מתקנים כל חלק וחלק לחוד. אחר כך שיש לנו 288 חלקים מתוקנים, מתחילים לחבר אותם יחד. כשמחברים אותם יחד מגיעים לכלי
שהוא חוץ מ-30

0: 22, האותיות, הניצוצות האלה שאי אפשר לתקן. חוץ מלב האש. עד כאן, אם אנחנו מגיעים, זה נקרא שעשינו את הכל מה שמותר עלינו לעשות. והעבודה הזאת אנחנו עושים בעולמות עצירות בריאה, אצל העשייה שיבואו אחר כך. אחרי זה, יש מערכת עכשיו נבנית אחרי שבירה, שמתקנת לנו את השבירה ומביאה כל המציאות לגמר התיקון.
1: מה עם עולמות מר ובון?
0: זאת אומרת,
1: זה העולמות האפורים
0: בדם דרום. אל תתבלבל עם מה שאתה לא יודע. שמעת?
2: בטוח,
0: לא יודע.
2: בסדר.
0: יותר תוסף את זה. עוד. תשאלו על מה שכאן, לא על מה ששמעתם. כן.
1: אז אולי, מה שאנחנו דיברנו בשבוע שעבר, על המצוות שהם עושים את התיקון הזה. עכשיו, איפה התיקון הזה של 620?
0: זה אחר כך, עדיין אנחנו לא רואים המדריקות שאנחנו צריכים בהן לתקן את המדעים 28 ניצוצים האלה, חלקים האלה, מהשבירה. זה אחר כך יבוא עולם הצילות ועולמות ביה, ובהן יהיו מדריקות של המצוות, פעולות אופניות שאנחנו עמידם מתקנים את זה.
3: כן, חברים, שמענו את השיעור של הרב, בטח שאתם עשיתם סרטוטים וכתבתם שאלות, אז אם יש לכם שאלות, בבקשה, אתם יכולים לשאול. בינתיים אנחנו רואים עד כמה שהאור שמתפשט, הוא בונה הכל בדלת בחינות האלו, דאור ישר, שיש בכל פרט ופרט. איפה אנחנו רואים את זה, אתם יכולים לשאול, איפה? זה דוגמה של הרב, אנחנו באים לרב, כן? רוצים לקבל ממנו, יש לנו רצון לקבל, מקבלים, מקבלים, מרגישים עד כמה שהרב הוא משפיע, רוצים להידמות אליו, איך נדמה? יש לנו רצונות כאלו, אז מקבלים, מתחילים לקבל מה שהוא נותן לנו כדי להידמות אליו, ואז מתגלה בנו רצון לקבל הכל, גם הסטטוס שלו, המצב שלו, ואז מה עושים עם הרצון הזה? עם הרצון הזה לא יכולים להידמות, זה מפריע לנו. אז עושים צמצום, צמצום על הרצון הזה, כדי להידמות לבעל הבית, לרב שלנו, ואיך אנחנו מדמים עם הרצונות האלו? רב אמר שאם אנחנו משתמשים, עושים חשבון כמה אנחנו יכולים לקבל מבעל הבית, כדי להידמות אליו, זה עבודת הראש שלנו, שנהיה דומים, שנהיה דומים. ואז מערב אמר, שאז הנברא מקבל אפשרות גם להיות דומה, באמת, לבורא דומה לרב. אז איך אנחנו משתמשים ברצונות שלנו, כדי להיות דומים לרב שלנו, שהוא כולו משפיע. הוא רוצה להביא אותנו לגמר התיקון. הוא נתן את כל החיים שלו בשביל זה. וזה אנחנו רואים גם בעולם שלנו פועל, במקרה שלנו, שכל העבודה שלנו זה רק להידמות. להחזיר כל האור אני לא רוצה ברצון שלי איכשהו נברא. בשביל זה אנחנו נמצאים בעולם שלנו, שנתחיל לעבוד עם הרצונות שלנו. ומה רב אמר שאחרי גמר התיקון, הכל מתווסף לדבר אחד. ככה אנחנו, אם נתקן את הרצונות שלנו, אנחנו נהיה בכוונה אחת להשפיע לבורא, ואז כל האור יעבור דרכנו, שאנחנו נוכל להשפיע. זה גמר התיקון שאנחנו צריכים להגיע לידי החיבור שלנו. זה כל העבודה שלנו, ואיך אנחנו עובדים על ידי מאמץ. מאמץ שאנחנו עושים, איך לעבוד עם הרצון, איך לעבוד עם הרצון שיש לי, אנחנו על ידי מאור מקבלים את זה.
2: אז כן, חברים, בואו נדליק סימני שאלה בעולם, נרים ידיים באולם, וחבר שכבר עשה מאמץ במהלך השיעור, אמנואל, בבקשה.
4: קודם כל התפעלות ענקית על ההסבר המפורט והיפה שקיבלנו, ושאלה טכנית, סימנטית, של, ברמה של הגדרות, רק להשלים את התמונה. מה גורם להזדקחות הפרצוף?
2: כן.
4: וגם, שאלה נוספת, זה הסמנטיקה של עוביות להתלבשות. האותיות האלה, מה קובע, איזה עוד צריכה להיות, הוא כל פעם, בהתחלה זה דלת דלת, אחר כך דלת גימל וכן הלאה, בשביל להבין מה המשמעויות של הסימונים.
2: כן, אז קודם כל הזדקחות, מה גורם להזדקחות הפרצוף?
4: כן.
2: פרצוף מזדקח, שוב, כל המטרה היא להגיע לקבל את כל האור. כן, למלא את כל האור, שכל הכלי יהיה מלא, זה גמר תיקון. אבל אי אפשר לקבל אותו אם לא בעל מנת להשפיע. זה היה מכאן נובעת הבושה, מלכתחילה, שמלכות רק קיבלה והרגישה את ההופכיות שלה מהבורא, וכתוצאה מזה עשתה צמצום, העדיפה לא לקבל בכלל. כדי שהיא תוכל...

0: להתחיל לבדוק מה היא יכולה לקבל ומה היא לא יכולה לקבל, בעל מנת להשפיע. כל פעם שהיא מקבלת, אולי אנחנו נראה רגע את הסרטוט.
1: מפרצוף לפרצוף קורה הזדחכות של
0: נכון,
1: הקודם.
0: נכון, אם אפשר להראות את הסרטוט, יופי. זה לא אנחנו, ברוך השם, זה סרטוט של רב. אז אנחנו רואים בעצם, אנחנו רואים שמפרצוף לפרצוף באמת יש לנו תהליך של הזדקחות. זאת אומרת, מלכות רוצה לקבל כמה שהיא רק יכולה בעל מנת להשפיע, כי אחרי זה לא...

0: להיכנס עוד, הוא רוצה להשפיע, ומלכות בגלל הבושה לא יכולה לקבל יותר מזה, ואז זה המקסימום, עד כאן היא יכולה לקבל באמנת להשפיע ולא יותר מזה. אז מכאן והלאה היא מזדקחת, דוחה את האור, ואז מתגלה רמת אוביות חדשה, פחותה, היא אומרת אולי כאן אני יכולה להשפיע, אני אנסה עם זה. ומכאן גם זה השאלה השנייה שלך, בגלל זה גם רמת האוביות וההתלבשות יורדות כל הזמן. אז עכשיו היא מקבלת על אוביות ג' ויוצא פרצוף אב. גם פה אותו תהליך של ביטוש, גם פה מלכות מזדקחת ויוצא פרצוף סג, כבר על אוביות ב'. מאיפה באה ג'? מזה שיש לה זיכרון של האוביות הקודמת. הג' זה ההתלבשות, הב' זה האוביות, מה שהיא עובדת איתו בפועל. אבל הג' זה הזיכרון של מה שהיה לה. נכון? בהתחלה זה ד', כי היא מנסה לעבוד על הכל, זה גלגלת. אחר כך היא רואה שהיא לא יכולה, אז נשאר לה הזיכרון מגלגלת, והאוביות בפועל זה כבר ג', זה אב. אחר כך, בביטוש של אב, נשאר לה רק הזיכרון, ההתלבשות של ג', אבל אוביות בפועל זה ב'.
1: מה המשמעות של זיכרון והאוביות בפועל? מה זה זיכרון מקודם? מה זה
0: הרשימו. רשימו זה זיכרון. נוח להגדיר את זה ככה.
2: אתה בעצם שואל, למה לא לקבל עוד? למה צריך להזדחך מהכל ולא לקבל עוד, כביכול, כן? כי המלכות היא עובדת עם כל הרצון שלה, ורואה שאם ברצון שלה היא תקבל, אי אפשר לקבל יותר, עם הרצונות האלו אי אפשר לעבוד. מפה באה הזדחכות. היא לא רוצה, היא לא יכולה לקבל את כל האור, מה שבורא רוצה לתת לה. מה לעשות? אז היא צריכה לעשות עוד פעם בראש את החשבון, כמה היא יכולה לקבל. עם האביות הזאת שגילתה, היא רואה שאי אפשר. אי אפשר לעבוד יותר. מה עושים? צריך להתפטר מן האור כדי לקבל עוד מנה של האור. זה נקרא הולדה של הפרצוף חדש. ויש בו, מה יש בו? בכדי להוליד את הפרצוף צריך רשימו מהאור שהיה. כן? זה התלבשות שאתה שאלת. זה אור דה התלבשות. אבל האביות שאני יכול בפועל לעבוד בפרצוף החדש, זה אביות.

0: דלת בפרצופים המתקדמים, שוב פעם הוא דלת ג' אם אני זוכר נכון.
1: אז עם דלת אפשר כבר לעבוד.
2: כן.
1: כן, כי קודם, זה מה שנקרא שהבורא עמד, ראה שהעולם לא יכול להתקדם, עצר, ושיתף את מידת הרחמים במידת הדין, כי אחרת מידת הדין לא היה אפשר להפעיל. פה כן אפשר להפעיל. באיזושהי צורה, כן? על מנת להשפיע. רק רצו, אני רוצה רק להשפיע, כן? רוצה רק להשפיע, אין הגבלה, תשפיע. תשפיע. מתי שתרצה לקבל, כמו שזה קרה, שאני משפיע ואני רוצה לקבל, אז אתה צריך להגביל את זה, לא לעבוד עם זה, אתה מבין?
0: כן, תודה רבה.
2: כן, טוב, סוט לקסית היה להם סימן שאלה והוא נכבה. מוסקו 3.
3: Да, вопрос такой. Там
4: שאלה כזאת בסרטוט של הרב.
3: Вот где находятся эти четыре малахим?
4: איפה נמצאים דלת המלאכים?
3: Совсем было понятно, там
4: לא היה כל כך מובן. זה מחולק לשלוש חלקים, ואיפה החלק הרביעי? הוא שואל על דלת מלאכים דמית.
2: בשבירה אתה מתכוון, כן?
1: תחזיר את הסרטוט. אפשר להחזיר את הסרטוט?
3: Да, в разбиении, конечно.
4: כן, על השבירה.
2: כן, כן, כן.
1: תסתכל. איפה הסרטוט ישנו? אוקיי. תסתכל, אולם הניקודים, כן? פה. עולם הניקודים, בראש דסק נעשה חשבון אחר כך. החשבון הזה יורד למקום מאיפה שמקבלים את הרצונות. וזה מקום מתחת לטבור, איפה שהיה צמצום. עכשיו יש לנו, גלגלת עיניים דה כתר, גלגלת עיניים דה אבא ואימא, וגלגלת עיניים דה זון. במצב הזה אין שום הגבלה.

יש עוד חשבון אחד על דלת גימל בראש דסק. מה זה חשבון על דלת גימל בראש דסק? שיש רצונות שלא יכולים לקבל, כן? אבל פה במצב הזה שיש פחות אביות בראש דסק נעשה חשבון.

קודם זה הייתה בקשה לקבל. נעשה זיווג הפסק, יורדים רשימות, כתר, 10 ספירות, אז מופעל גם גלגל העיניים די אבא ואימא יחד עם האחב די כתר, ואז כל הפרצוף גלגל.

כל הזה רמפן נשבר פה. התבטלו מה התבטל לנו פה? אחאב דאבא ואימא ואחאב דקטר, כי הם לא פעלו נכון. ואז

0: או לא יתחיל להסביר כל זה. עכשיו, מה נשאר? עוד פעם הזדחיכות אחרי שפירה, הזדחיכות לעבוד עם האביות פחותה יותר. כן? אם זה היה ד' ג', זה ג' ב' שעובדים. מה יש בג' ב'? אותו שליש תחתון דתיפרת, נצח עוד ביחד, כמו שרף אמר, יסוד ומלכות. הנה השמונה מלאכים האלו. למה זה שמונה? כי תפארת נתחלכה. למה נצח ועוד ביחד אנחנו לומדים במקום מסוים? לא צריך לרוץ קדימה ולהסביר כל הדברים, אי אפשר. אבל בזמן שיש לנו חיסרון, אנחנו יכולים ללמוד את זה. ונגיע לזה ונלמד.
1: סולט לייק סיטי. Salt Lake City, לא שומעים?
2: Thank you, friends. Shalom, חברים.
3: תודה, חברים.
2: כשרב
3: אמר, מעל הטבור, אין אור.
2: From pay to טבור, you have to have the first restriction. Does this mean that the parzuf disappears
3: once the
2: does the first restriction disappears when the parzuf is created?
3: האם הצמצום הראשון, לא הבנתי את המילה שהוא אמר.
1: מה שומעים פה טוב? אפשר עוד פעם את התרגום של השאלה? פה גם הרמקול לא עובד טוב.
0: איתן שומע?
1: איתן, הרמקול פה לא עובד טוב, יש פה ניתוקים. עוד פעם השאלה בבקשה?
0: מתנתק.
2: Yeah, please clarify what the Rab said, that above the tabur, there's unlimited light, there's no restriction, there's unlimited light there, but isn't it that between the pay and tabur, there's, you have the talk, you have, there's first restriction there? Does this mean that once the parzuf is created, the first restriction disappears?
1: לא, לא שמענו תרגום פה, השאלה הייתה לגבי הצמצום א', האם ברגע שנוצר הפרצוף, אז צמצום א' נעלם. אז לא, צמצום א' לא נעלם אף פעם, צמצום א' אומר שאין קבלה, אלא רק על מנת להשפיע. העיקרון הזה תקף כל הזמן. מה בעצם הייתה הבעיה עם שבירת הכלים? שהכלים לא יכלו לקבל על מנת להשפיע. ולכן הם נשברו. זאת אומרת, אי אפשר לבטל את זה. ברגע שמלכות רואה שהיא לא יכולה לקבל לפי הטבע שלה, על מנת לקבל, בגלל הבושה שנוצרת, נוצר מזה צמצום א', צמצום, הבושה יוצרת לצמצום א'. אי אפשר לקבל על מנת לקבל. זה מיד יוצר את הפירוד מהבורא, את הבושה, וקבלת האור נפסקת. מזה באה שבירת הכלים אחר כך. אז זה נשאר כל הזמן. שאלת על הטאבור. מעל הטאבור אין בעיה. שם מתקבלים כל האורות. למעשה, עד הטאבור, כל האורות מקובלים, יוצאים כל הפרצופים, גלגלת האב, סג, מאבון, יוצאים שם ואין שום בעיה, אפשר לקבל שם את האורות. כל העבודה שלנו של התיקון, זה לתקן את הרצונות של הקבלה, שאיתם היה צריך לעבוד גם כן בעל מנת להשפיע. ושם באמת יש את כל הדברים שאנחנו לומדים עליהם, של שבירה ותיקון וצמצום וכן הלאה. מעל הטאבור אין בעיה, כבר מלכות, כבר בתוך צמצום א', אפשר לעבוד עם הכלים האלה ויש אורות. אוקיי?
0: כן, חברים, לצערנו, הזמן שלנו תם, יש הרבה שאלות, אבל זה שאלות...
1: יש
0: דיווח. יש דיווח גם, כן, אבל אני אסיים, זה שאלות של החיים שלנו, חברים, אנחנו צריכים לקחת את זה ככה, כי מקבלים אורות מלמעלה. זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נלמד את זה בתוך הרצון שלנו, שנרצה לעלות. ועכשיו... הדיווח מהחברים היקרים שלנו, בבקשה.

0: כן, תודה לגדי והיים שנרצה להידמות לרב, לבורא. יש לנו הודעה להברים מהכלי הישראלי. קיבלנו משימון היקר וכל הצוות שמטפל בכלי הישראלי כמה שאלות בימים האחרונים לגבי העבודה שלנו בעשיריות עם ראש העשירייה. כל מיני התלבטויות, חששות, ברורים שרוצים לעשות, ורצינו להזמין את כל החברים והחברות, עשיריות, גברים, נשים, למפגש היום בערב, בשבע בערב, במערכת הערבות. יש לנו שיעור, כל יום רביעי הוא בעצם מתרחש על מאמרי הרבש, והיום בשיעור שלנו אנחנו גם נלמד מאמר של רבש, אהבת חברים ב', וגם בעזרת השם נברר את הנושא של ראש העשירייה. בשבוע הקודם, ביום רביעי הקודם, זה היה הנושא של השיעור, ראש העשירייה, והיום אנחנו נמשיך לעסוק בזה. אז כל מי שרוצה לברר, להתפלל ביחד שהשם יאיר את עינינו איך לממש את המעשה הרוחני הזה של לבנות לנו ראש בתוך כל העשירייה והעשירייה, מוזמן, תבואו, נתחבר, נברר.
1: כן, בכלל אורן ואני מלמדים בשפה העברית בשלוש פעמים בשבוע, זה יוצא ביום שני לקהילת הלומדים, שם מלמדים את הנושא של מאמרי בעל הסולם בעיקר ולימודים. ביום רביעי זה כל מה שקשור לעבודה בעשיריות, מה

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 417. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה.

הזוהר הקדוש שואל, וזה לשונו, אמר רבי יהודה, כיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו כל זה, שאמר לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, למה לא האמין, אלא אמר, אם יהיה אלוקים עמדי? הוא משיב, אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים ומהם שאינם אמיתיים. ואם יתקיים, אז ידע שחלום אמיתי הוא. ועל כן אמר, אם יהיה אלוקים עמדי, כמו שחלמתי, והיה השם לי לאלוקים. עד כאן לשונו. ולהבין את הקושייה, כמו כן, התירוץ בדרך העבודה, מה שנוגע לנו, ומהו חלום, ומהי ההבטחה שהבטיח השם, ומהו התנאי שיעקב אמר, אם יהיה אלוקים עמדי, והיה השם לי לאלוקים, אז הוא יקיים את הנדר. ובכדי לבאר הכל בדרך העבודה, צריכים להקדים את מטרת הבריאה, שברא הקדוש ברוך הוא, שהיא להיטיב לנבריו. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא הבטיח לתת לנבראים כל טוב. בוודאי צריכים להבין זה, שהבטיח לנבראים לתת להם כל טוב, בטח שאין הכוונה שייתן לבני אדם, אלא אותו הטוב שמתאים לבני אדם. למשל, אנו רואים מהו הטוב

ורמסים ייתן לבני אדם, וגם בבחינת המדבר הנקרא אדם יש גם בהם שאין להם מושג יותר ממה שנקרא טוב אצל דומם,

וכן צומח, וכן בחינת דומם. היינו שבבחינת מדבר יש להבחין בו עצמו דומם, צומח, חי. וזהו כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו. וצריך שתדע שכל נחת רוח של יוצרנו יתברך ליהנות לנבריו, היא במידה שהנבראים ירגישו אותו יתברך, שהוא המשפיע והוא המענה אותם, אשר אז יש לו שעשועים גדולים עמהם, כאב המשתעשע עם בנו החביב לו. בא במידה שהבן מרגיש ומכיר גדלותו ורמומותו של אביו, ואביו מראה לו כל ההוצאות שהכן בשבילו. ובאמור רואים אנו שמטרת הבריאה להטיב לנבראיו היא שישיגו את התגלות האלוקות, ולא הייתה הכוונה לתענוגים גשמיים, כי כל התענוגים גשמיים שמזה ניזונים הנבראים מטרם שבהם להשיג כלים דהשפעה, הם רק, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהם רק נאירו דקיק, שנפלו ניצוצי קדושה בין הקליפות. זהו כל חיותם. מה שאין כן, עיקר הטוב והעונג הוא מלובש בתורה ומצוות. אולם, כדי שהתענוג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים, יהיה בשלמות, נעשה תיקון הצמצום, שהוא ההסתר על הטוב והעונג שישנם בתורה ומצוות. אלא בכדי שיהיה קיום העולם, מטרם שיוכלו לקבל את הטוב, שיהנו בינתיים מהערה דקיק, שנפלה בין הקליפות, ומזה ניזונים העולם. ועל ידי ההסתר יש מקום שהאדם יתרגל עצמו שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים, מטעם

היינו שיקבלו ממנו טוב העונג. והיות שהבורא רוצה לענות לנבראים, לכן הנבראים גם כן צריכים לענות לבורא, שזה נקרא השתוות הצורה. אולם בכדי להגיע להשתוות הצורה, הנקרא שכל המעשים יהיו לשם שמיים, זוהי יגיעה גדולה, מטעם שהיא נגד הטבע. היות שהאדם נברא עם רצון לקבל הנאה לעצמו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, ואומרים לאדם שהוא צריך לבטל את הרצון הזה וצריך לרכוש כלי חדש, המכונה רצון להשפיע. אז לא כל אדם זוכה לזה, היינו שיוכל לרכוש את הכלים האלו המתאימים שישרה בתוכם אור עליון. ובכדי שהאדם יוכל להגיע לידי רצון להשפיע, אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, שדווקא על ידי התורה הוא יכול להגיע לכלים די השפעה. וכמו כן, יש מאמר חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לעמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. שהכוונה על הרצון לקבל הזה, היות שהוא נפרד מהבורא. כידוע שברוחניות שינוי צורה מבדיל ברוחני לחלקהו לשניים. הוא כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, לכן יש להבין מקודם עניין מציאות מהות הטומאה והקליפות מהי. ותדע שזה הרצון לקבל הגדול שאמרנו ונתן אותו, היינו הרצון לקבל במערכת העולמות הביעה דטומאה, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות דקדושה. מטעם זה מכונות הקליפות בשם מתים, כמו שכתוב זבחי מתים, וכן הרשעים הנמשכים אחריהם. כמו שאמרו חז"ל, הרשעים בחייהם נקראים מתים, כי הרצון לקבל המודבע בהם בהופכיות הצורה מקדושתו יתברך מפרידן מחיי החיים, והן רחוקות ממנו יתברך מקצה אל הקצה, כי הוא יתברך אין לו שום עניין של קבלה.

הבנה למעלה מהדעת, עשה אותה שזה יהיה המצב שלו. מצבה מלשון מצב. זאת אומרת שהמצב שלו, שהוא רוצה לבנות את בניין דקדושה, יהיה בבחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה שכתוב, וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוקים עמדי,

יהיה אז דבר גדול הוא יעשה, כמו שכתוב, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. ובאמור יוצא שמה שכתוב ויקח מאבני המקום יהיה הפירוש שלקח את האבנים, היינו ההבנות והשכליים והדעות מהמקום, שלכל אחד יש דעה משלו, ולפי ההבנה של כל אחד יש לו ללכת בדרכי השם רק במקום שהשכל מחייב, ולא ללכת נגד הדעת. ואומרים, לכן ניתנה לנו דעת, שנבין מה שאנו עושים. והוא ראה, הגם שיש לכל אחד שכל אחר, אבל הוא ראה שהשם, בזה שברא את הנבראים בטבע של רצון לקבל, אין כאן אלא דעת אחת, היינו אהבה עצמית.

0: עשר שלבי הסולם, כרך א', דף ריש נון תת. כן. אז מה השאלה? כן?
1: הוא כותב שהוא ברא עצר הרע, בראת לו תורת תבלין, שעל ידי התורה הוא יכול להגיע לכלים את ההשפעה. כתוב... מה זה התורה בעולם הזה?
0: כתוב בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. זאת אומרת, יש לנו בסך הכל... להצטמצם בשכל שלנו ולהבין הדברים הפשוטים ביותר. זה בעיה בקבלה. שהיא דורשת מאדם להיות פשוט. לא מסובך, לא מבולבל. וזה קשה לנו מאוד. כי אנחנו בעולם הזה על כל מושג לובשים כל מיני לבושים ומתשתשים. את ההבנה שלנו ובירורים שלנו. והקבלה היא כל כך חותכת ישר, שאדם מרגיש לא נוח עם זה. וקשה, לוקח המון זמן עד שהוא מתחיל להבין שזה באמת הגישה הטובה. ואם אתה אומר לאדם פשוט שהרצון שלך זה רצון בימי. אני כך אמרתי לפני שם בבית ספר מופת, לפני מורים מכל מיני כיתות, אז הם כולם נפלו. ואז אני בעיניהם איש לא מכובד ולא מתורבת, ובקיצור חבל עליי. וברחו וזהו. אז מה לעשות? אבל קבלה דורשת באמת להיות מקסימום מדויק. וכמו שהוא אומר בעל הסולם, שאם לקחנו ענב ושורש, אז כנגד ענב בשורש, השורש אנחנו חייבים לקרוא במילה זיווק, נשיקין, עובר, רחם, אין ברירה. זה פשוט ככה זה משתלשל דבר מדויק.

האור המחזיר למוטף מלמעלה, הוא מתקן את האדם, מתקן את היצר רע שלו, זאת אומרת, והופך אותו ליצר טוב. מחליף כוונה מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. אין יותר, זה כל התורה, מה שנקרא. עכשיו, ודאי שבמעשים שגורמים תיקונים ליצרה שלנו, יש

נקודה שבלב, כן? אותו רצון שיש לה עדיין ללא מסך, שאנחנו מתחילים לעבוד איתו מהרגשת הנקודה שבלב ועד שיותר ויותר אנחנו עובדים איתה, עם הנקודה הזאת, כדי כביכול לתקן אותה, להתאים אותה לרוחניות, לחפש מי זה בורא דרכה, כי הכל זה בחושך, בהסתר כפול ובהסתר רגיל. אנחנו גם כן עוברים כאין מצבים של תיקון. אבל תיקון הוא גם כן בצורה משונה, שתיקון הוא גם כן בעד שלא מניח ללשון, אני מגדיל את הרצון לרוחניות מצד אחד, מצד שני, התיקון הוא בזה שאני רואה עד כמה שאני רחוק מרוחניות. בשני דברים האלה. ואז גם כן פועל עליי מלמעלה אור שמחזיר למוטב. זה מה שהוא כותב בעוד קוף נון ה' בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. וגם כן הפעולות האלו שאני משתדל לתקן את עצמי בזמן הלימוד בעיקר, או הכנות לזה שאני עושה עם הקבוצה, עם חברים, עם הספרים, עם מאמרים, עם כל מיני מעשים כדי בזמן הלימוד למשוך את האור המחזיר למוטב, כל הדברים האלה, פעולות האלה, כל הפעולות האלה נקראים פעולות המצוות, מעשי המצוות, שבעולם הזה כל דבר שיכול לגרום שיבוא האור המחזיר למוטב נקרא מצווה. ואחרי שאדם משתדל לעשות, הוא לא יודע עדיין איברים שלו, תרייג רצונות שבנשמה, עדיין נשמה שלו זה רק נקודה, זרע, שממנו עוד לא התפתח שום גוף. אבל בכל זאת, אמנם שהוא לא מבדיל, בכל זאת, בלא להבדיל ובלא להבין, הוא עובר בכל המאמצים שלו, בכל המעשים שלו, על כל התרייק זרונים שיש בכרומוסומים, לא יודע איך להגיד, שיש בתוך הטיפת זרע הזה, בתוך נקודה שבלב. ושהוא גומר את כל הדברים, הוא לא יודע מתי. אז נקרא שמוכן להיכנס, באמת להיות עובר ברוחניות בדרגת עשייה דקדושה. איך הוא עובר את זה? הוא לא יודע. כמה עבר וכמה נשאר? הוא לא יודע. אבל הוא בכל זאת עובד על תרייג רצונות שבנשמה. רק בתת הכרה. וכשגומר את זה נקרא שגמר את סטו ומוכן לישועת השם, ליציאת מצרים, לכניסה לסולם המדרגות. אבל זאת אומרת, גם כן, כל המעשים שלו, קורא מאמרים, עובד במטבח, עושה אהבת חברים, מכין, בקיצור, מכין כל מיני חסרונות שהם המשיכו עליו אור המחזיר למוטב. הכנת כל החסרונות האלה, ועבודה מעל על הספר שהוא יושב, כן? ולומד מהספר, ועבודה בזמן הלימוד שהוא דורש שיבוא אליו האור הזה ויתקן אותו, זה נקרא שהוא עושה פעולת המצוות. זה נקרא עסק, בעסק התורה. זה מה שהוא כותב באות י' ז' בהקדמה לתלמוד ספירות. לפיכך מתחייף הלומד תרם הלימוד להתחזק באמנתו יתברך וכן הלאה. זאת אומרת שזה באמת, זה נקרא מעשה המצוות. ברוחניות שאדם נכנס אחר כך לזה שהוא רואה באור השם שהוא מתחיל לראות, הוא מתחיל לראות את הנשמה שלו, את הרצונות שמהם היא נכללת, וקשר בין הרצונות, הוא רואה את הגוף שלו מתרייג חלקים, מתרייג רצונות, גוף הכוונה נשמה, כן? כלי של נשמה נקרא גוף. ואז הוא רואה איך לעבוד עם כל רצון ורצון, לעשות בו מעשה מקוון של המצווה. אז במעשה אחד הוא עובד, זה נקרא להניח תפילין,
עם מעשה איך שני עובד על מנת להשפיע מתקן

0: קריפטו זה נקרא להתעטב בטלית. מעשה שלישית הוא, יש מצוות לא תעשה, כן תעשה, תלוי באיזה רצונות נמצאים הם, מותר לתקן רצונות האלה, לא. בשפת הקבלה רצונות האלה לא נקראים במילים דה עולם הזה במעשה מצוות, כן? אבל נקראים לפי השמות של הספירות או אביות, דרגות אביות וכן הלאה, רשימות, אבל זה אותו דבר. מצוות רמח, מצוות תעשה, שעשה מצוות לא תעשה, למעלה מחזה, למטה מחזה של הפרצוף, כלים דהשפעה, כלים דהקבלה, גלגל תנאי מחב וכן הלאה, כן? כל הדברים האלה אנחנו לומדים, זה פשוט תיקון כל רצון, זאת אומרת כל עבר שבגוף הנשמה, נקרא מעשה מצווה. זהו. ומפני שכל פעם הוא מתקן בצורה אחרת את הרצונות שלו, מי הלא נודע מה שהוא עושה כמונו בעולם הזה, ושנודע ולאט לאט יותר ויותר נדבק בגופו לבורא, שורש א' ב' ג' אפילו בבחינת ד' כולו נדבק, כן? אז בהתאם לזה גם כן ודאי זקוק לאור יותר חזק שמחזיר למוטב, וגם כן אור שמתלבש בו זה אור אחר לגמרי, יותר, יותר, יותר. זה נקרא מעשי מצוות ועסק בתורה.
1: מעשים,
0: שעושים, כל הזמן אני מוריד בזמן שאני חושב. וכל הדרך היא גם כן מתחלקת, אמנם שהיא מתחלקת לחמישה עולמות, אמנם אותה אנחנו גם כן, שלא יתבלבלו, אבל אותה גם כן אנחנו יכולים לחלק לפי תרח מדרגות. 620 מדרגות. או לפי שפת הקבלה, אז מחלקים את זה פשוט ל-5, או ל-10, או ל-6,000, שלושת עולמות ביה, זה לא חשוב. תלוי איך נוח לנו לבטא את זה, אבל בעצם מדובר לרצון לקבל, שלאט לאט עובר את התיקונים, בחמישה דרגות האביות שלו. זהו. כן.
2: שאלה כללית. אם יש הבדל ביחס שצריך להיות לי בין הקריאה בשלבי הסולם והקריאה בתעס, במחשבות, במה שאני מבקש.
0: כשאני קורא מאמר של הרבי לפני שאני הולך ללמוד תלמוד עשר הספירות של אביו, יש לי יחס אחר לזה ולזה. אנחנו קראנו בשבת תפילה לפני התפילה של רבי נועם אלימלך. וכתוב שאדם צריך להכין את עצמו לתפילה. זאת אומרת שהוא בעצם צריך להתגבר בכוחות, בכל מיני דברים ולהכין. אני רואה שאפילו בהכנה לתפילה שהוא מכין את עצמו, הוא גם כן מבקש שיהיה רצון מלפניך, שאתה תכין אותי, שאני אוכל להתפלל אליך, שאתה תעזור לי, וכן הלאה. בקיצור, ברצון, ברצון, ברצון, ברצון, שכאילו צריכים שם איזשהו מין עבודה, נו מצד האדם, איזה עבודה, גם כן בקשה. זאת אומרת, זה איזה מין, עד כדי כך, אז איפה מעמד שלי? מעמד שלי הוא דווקא רק בבקשה. אתה רואה מה ההפך בין העבודה שלנו בין כל העולם. כל העולם חושב שיכולים לעשות משהו בעצמם. וככה כל העולם, כן? עם אמריקאים בראשם. לשלוט. זה צריך עוד להתגלות הרע הזה, זאת אומרת, באמת חוסר יכולת לשלוט, גם בשכל וגם באמצעים, בהכל. אבל עד כמה שזה הפוך, אנחנו רואים ממה שאנחנו צריכים לעשות. שכל ההגיעה, כל המרץ, כל השכל, כל השליטה על עצמנו, היא צריכה להיות על מצבנו, בזה שכל הדברים שהוא מביא לנו, שאנחנו נקבץ אותם, כל התנאים האלה הנוראים, וכל הבלבולים, וכל הקושי, וסבל והכל, שאנחנו נקבץ אותם דווקא לבקשה נכונה. ולא שאני עושה, אלא לעשות את עצמי שהוא יעשה. אז שאני מכין את עצמי לתפילה בזמן הלימוד, אז אין דבר יותר נכון, היחידי בעצם שאני צריך לעשות, זה שבזמן הלימוד אני אתפלל. מה אני רוצה מהלימוד שיהיה לי? האור המחזיר למוטב. אז אם כך, אני צריך לחשוב על זה בזמן שאני קורא מאמר, ומאמר צריך לעורר אותי לזה, וכל המאמרים האלה בסופו של דבר הם פועלים לזה, מכל מיני זוויות, כן? מדובר על גדלות הבורא, מדובר על יחס האדם אליו, מדובר על, על, על, על כל מיני אופני קשר שלי לבורא, כן? אז על ידי, על ידי המאמר אני כביכול מכין את עצמי לטס, וכשאני לומד כבר טס, שם כבר זמן התפילה. לא הכנה תפילה לפני התפילה, אלא זמן התפילה עצמה. לימוד חייב להיות עם התפילה יחד. אחרת זה לא תורה, אחרת זה אתה קורא חוכמה. זה הבדל עצום. שאלו גם כן אותי באינטרנט. איזה ספרים אני ממליץ לקרוא, זה אין מה לענות. מה ממליץ לקרוא, לא ממליץ לקרוא. אתה חייב אפילו...

0: יכול לעשות לכם מזה ספר משהו או לא? אם יש תפילה, אם יש בקשה, אם אתה מתחייב, אתה מבין איזה מילה הוא אומר, לפיכך מתחייב הלומד תרם הלימוד, כן? ולא לשכוח בזמן הלימוד, כמו שהוא אומר כאן, שישיתו דעתם מהמקור היקר הזה, הנדרש מהתורה, האור המחזיר למותיו. בהקדמה לטס הוא כותב לך הכל, ממש, יש שם הכל. אז רק את זה. ולזה צריכים אנחנו להיות מכוונים רק לזה. זהו. מה שאי אפשר לעשות, רק שבאמצע הלימוד, מההתחלה שלו עד הסוף שלו, אתה תדרוש, תדרוש, תדרוש. והלימוד עצמו, אתה יכול להתרכז בו בסדר, לא יכול, גם לא נורא, אבל שהדרישה, התפילה שלך, היא תהיה בוערת בך.
1: והלימוד זה טס.
0: והלימוד זה טס. זאת אומרת, מפני שהם כותבים, בעל הסולם כותב את זה,

0: מרן נגיד, כן? רק הוא נסתר שאתה לא מסוגל להגיע לדרישה הנכונה, קשה מאוד. הוא כותב שיחידי סגולה יכולים משם לקבל את זה, רק לא אנשים פשוטים כמונו. אז זה בעצם הדבר. וזה צריך להיות דאגה לכל קבוצה וקבוצה, וזה כל העבודה, בשביל זה נועדו הקבוצות. זהו. לחזק יחד את המסר הזה, שזה יהיה בולט, לעורר כל אחד את השני, לדבר על גדלות הבורא ועל היכולת שלנו על ידי הלימוד, בזמן הלימוד, באמת לתפוס את המאור הזה ולהתקן. וכל שהקבוצה מתרכזת בזה ומוצא בזה עוד יותר ועוד יותר נקודות, היא יותר תצליח. אין פה שום יכולת אחרת להתעלות. וצריכים בהתאם לזה לסדר כל הפעילות הקבוצה, שהוא יהיה איכשהו סביב זה. גם לפני מעשה, זה יכול להיות מעשה במטבח, וגם אחרי זה, בשביל מה אנחנו עושים, מה אנחנו רוצים על ידי זה. שזה לא קשור אחד לשני, כאילו. אנחנו הולכים לעבוד למטבח, כדי שבזמן הלימוד לא לשכוח על דבר מסוים, אבל מסוים, לא סתם בכללות, משהו כזה. תעשו כל מיני כאלה תרגילים לעשות, ואתם תראו עד כמה שזה ישפיע. וזה נקרא הגיעה. זה הגיעה ממש, לא יותר. כמה שתנקה שם סירים, זה לא חשוב. זה כבר רוחף על החומר הזה, המעמד שלך הפנימי. אבל חייב להיות יחד זה בזה. אז יש ברכה על כל המעשים בעולם הזה, שיהיה השתוקקות להגיע לדבקות. בכל מעשים. לכן אין מעשה בעולם הזה שאתה לא יכול כאילו לקשור אותו למטרה, מפני שזה לא שייך, זה לא חשוב איזה מעשה, רק שזה מעשה כשר. אתה לא יכול, אני עכשיו יוכל חזיר עם שמנת, כן?
1: שתהיה לי דרישה בלימוד.
0: כן, שיהיה לי דרישה ללימוד להידבק בבורא. אתה חושב שאפשר? זה התנאים שהוא אמר מראש, מלמעלה אמרו לך מראש. למה? כי זה נגד קשר ענב ושורש, פשוט מאוד. זה לא עניין של חזיר המסכן בעולם הזה. מה יש לו? חתיכת זה בשר הזה. אבל כי נגד ענב ושורש אתה לא יכול. אם אתה דורש בסופו של דבר ממעשים שלך שיבואו משורש מאור, אור כנגד הנשמה, אז אתה צריך מעשה שיהיה גם כן מכוון זה כנגד זה. ולכן אמרו לך, אלו מצוות כן, ואלה מעשים כן, ואלה מעשים לא. זה הכל. אז אולי אנחנו נעשה את זה בזמן שאנחנו כותבים מזוזות, עושים תפילין או תלית, בוא נעשה את זה באיזשהו מעשה שנוצר בזה, נייצר בזה חפצי קודש. מה אתם חושבים? כאילו מעשה יותר דבוק לשורש, כן? אם אני אעשה כאן תפילין בעולם הזה, או ישב עם התפילין, כן? אז ודאי שזה עוד יותר קשור לשורש, או לא. או לא חשוב, אני במטבח מכין שם פולקה לתנור, וזה מספיק. חוץ מיחס, אני מדבר על היחס, הכל נכון. שני אנשים שעושים, אחד מתעסק במשהו שבעולם הזה הוא בקשר ישיר משורש נגיד, כן? והשני סתם עושה איזה מעשה, עושה נעליים בעבודה. זהו, זה הסנדלר, זה המקצוע שלו.

0: יותר טוב סנדלר?
1: אם הוא עושה את זה ומחפש את הקשר של הבורא גם בתוך העבודה
0: הזאת. אם הוא מחפש דרך העבודה שלו קשר עם הבורא, עובד עם רצון לקבל יותר עבה, אז ודאי שתפילה שלו, הכנה שלו היא יותר מוצלחת. ברור? כן.
2: הוא כותב פה שעל ידי הסתרה נעשה בשביל לתקן את האדם. הסתרה נעשה בשביל לתקן אדם. ואנו מנסים על ידי הסתרה, יש מקום שאדם מתרגל.
0: איפה יש לנו האביות הגדולה ביותר במעשים כאלה? בזיווק. כן, כן. כתוב בספרים חסידים על זה הרבה דברים. דווקא יש הרבה, דווקא יש אפילו מרבנים. ההתרשמויות מזה. האביות הגדולה ביותר, זה נקרא שורש של כל התענוגים בעולם הזה. האביות הגדולה ביותר, אם אדם יכול, גם בזמנים האלו. טוב, אני לא אומר שלא צריך לעשות בזה כל מיני תרגילים, לא. אבל פשוט לפי ענב ושורש אנחנו צריכים להבין שזה הולך לפי האביות.
2: שאדם מתרגל את עצמו שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים. איך לשם שמיים יכול להיות הסתר?
0: אדם צריך להתרגל שכל המעשיו יהיו לשם שמיים, כן.
2: אבל בהסתר, מה זה לשם שמיים בהסתר?
0: זה שהוא נמצא בהסתר, זה בהסתר. זה שהוא רוצה לעשות לשם שמיים, כן, לשם שמיים. ודאי שהוא לא מסוגל בהסתר לעשות לשם שמיים, כי הפקיחת עיניים, שהוא יראה את הגדלות הבורא, זה שניתן לו כוח לעשות לשם שמיים. כן? אבל להשתדל, הוא חייב עד שמגיע למצב שכן יתנו לו לראות גדלות השם שיתקן אותו.
2: מה זה נקרא לשם שמיים במצב כזה?
0: לשם שמיים זה נקרא על מנת להשפיע. כמה שמתאר לעצמו מה זה? אני לא מבין. אנחנו מדברים עכשיו מה לדרוש בזמן הלימוד מהאור שמחזיר למוטף. מה אתה דורש ממנו? שיבוא האור שיתקן אותי. נו בסדר, זו תפילה כללית, שיבוא ויתקן. מה זה יתקן? יש לי כאבי בטן, כאבי ראש, כל מיני דברים, מה אתה רוצה שהוא יעשה לך? זה יתקן. או יש עוד מזה, או חוץ מזה גם כן משהו?
2: אתה מדבר על דמיון.
0: ודאי שאני מדבר על דמיון. ועל דמיון באמת אנחנו צריכים בינתיים לדבר. אז מה? לכן זמן שלנו נקרא זמן ההכנה, שאנחנו כותבים על הלוח עם הגיר, ודבר הזה לא שווה כלום בעצמו. הוא שווה רק כהכנה, כמו שילד שקורא איזשהו שטויות בספר, זה ההכנה שלו, בזה הוא מכין את עצמו להיות אדם גדול. אז משחק, כתוב, משחק זה דבר רציני. אני הייתי גר ברחובות, והיה לי שם חבר במכון ויצמן, שהיה עובד במחלקה לפיתוח משחקים. כן, כן. ושם פסיכולוגים, לא יודע, רופאים, כל מיני מורים, כל מיני... הם, כן, איך לעשות משחקים שהאדם על ידם יתפתח בצורה הכי טבעית לגוף, והכי מועילה וטובה לקראת החיים שלו. אז מה? ודאי שאני עכשיו במשחק, ואני כל הזמן אומר, וגם חבר כלפי חבר צריך לשחק. אבל הוא שמשחק, משפיע בצורה רצינית לחבר שלו. כי הוא כבר מתפעל בצורה אחרת. זהו. אתה נמצא עם כל החברים שלך בחצר, והם רוצים עכשיו לסדר אותך, ומתחילים לספר לך איזשהו דבר שיש להם ואין לך, ואתה מתרוצץ, אתה ממש מתפוצץ. נו, אז זה שקר. שקר. אבל הרצון שלך הוא נעשה אמיתי. זה מה שצריך. אני לא צריך שום דבר אחר. מה אכפת לי שאצלם זה יש או אין? אכפת לי שיהיה לי רצון. זה הכל. אז משחק זה דבר רציני. כן.
1: שלב ההכנה אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים מתי הוא נגמר, אבל אפשר להרגיש איזה התפתחות, התקדמות במהלך, אני אמור להרגיש התפתחות של
0: ההכנה? בשלב ההכנה יש הרבה השלבים בתוכו שאדם ודאי שעובר שפשוף. וכמו שילד גודל, אז אתה לא יכול להבדיל, ככה, ללא להבדיל בין ילד בין שנה וחמש שנים ועשר שנים וחמש עשרה שנה. זה, חביבי, מה זה? מגיעים עליי, נגיד, אימא עם שני בנים. בן אחד, בן עשר. ובן שני, בן שנתיים. אבל בן עשר נשאר בהתפתחות כמו בן שנה. ובין שנתיים, קטנצ'ק כזה עוקב אותו. ואתה רואה עד כמה שזה, זה משהו נורא, זה לא גודל ולא כלום. ואתה רואה, בין שנתיים, עד כמה שהוא חריף, עד כמה שהוא תופס, הוא כבר בא אליי, מחפש בשולחן שלי כל מיני דברים. והוא ככה, יושב גולם. אז צריכים להתפתח. מה לעשות עם ילדים שהסכינו? כן.
3: העולם הזה הוא בחינת חלום. מה זה הבחינה הזאת של החלום? מה זה בחינה של חלום?
0: למה אתה שואל את זה?
3: כתוב,
0: אתה יודע, אמר את זה. לא אני כתבתי מאמר, מה אתה רוצה ממני? כאילו, לא, באמת לא יודע בקשר למה הוא אומר שם, על מה הוא אומר, על... על חלום.
3: הדיבור מדברים על חלום יעקב.
0: או, חלום יעקב, זה כבר משהו אחר, לך תדע. כן.
3: מה זה חלום? מה זה אומר?
0: חלום, אנחנו לומדים מה זה חלום. חלום זה הסתלקות המוחין, בזמן שאתה נדבק למדרגה יותר עליונה. שהמוחין שלך הנוכחי מסתלק, ואז אתה נמצא כשייך למדרגה יותר עליונה, ש... התעלות הנשמה, הנשמה עולה, אנחנו אומרים, בזמן הזה אדם יושן, הנשמה שלו עולה לשמיים, אתה יודע, כל הסיפורים האלה. זה לא סיפורים, זאת אומרת, ברוחניות זה ככה. אדם נמצא, נכנס לשכיבה, זאת אומרת, שראש שלו ורגליים שלו שווים, כן? הוא שוכב, כן? זאת אומרת, יש הסתלקות המוחין, לא ראש יותר גדולה מהרגליים, אין אור חוכמה, כן? ואז מה שהוא מקבל, הוא מקבל מה שיש בדרגה יותר עליונה. זה נקרא חלום. דביקות לעליון על ידי המעסק הזה נקרא חלום. מה הוא רוכש בזה? אנחנו לומדים. חביבי, למדת את זה. בזמן שאני עושה קרישמה ואחר כך נכנס לשינה, אני מכין לזה כלים ליום הבא. ולא אני בעצמי, אלא אבא ואמא שלי עד חצות הלילה, כן, מה שהם עושים. הם מכינים לי את הכלים. ואחר כך באור היום, שאני מתעורר, מתחיל תפילה. זאת אומרת, קריאת שמה, דקורבנות, ותפילת 18, כל הזה. בזה אני כבר מתחיל, לוקח את הכלים האלה, ומתחיל לתקן אותם, ורוכש את היום. רוכש את האור, שאור נכנס לתוך הכלים, זה היום שלי, זה מעמד שלי בדרגה הבאה. אבל איך הגעתי אליה? על ידי החלום, שאני מתבטל כלפי מדרגה יותר עליונה, כלפי אבא ואם, מה שנקרא. והם עובדים עליי, מכינים לי כלי, ואחר כך אני את הכלי הזה רוכש על ידי האור שבא בבוקר. אבל זה מאמץ גדול להיות בחלום, לבטל את עצמו, למסור את עצמו. בידך מפקיד רוחי. הנה, זה... נו, תעשה. איזה אמונה צריכה להיות? איזה התבטלות צריכה להיות?
3: בן אדם מתעורר בבוקר חלומות. יש...

0: זהו. מה יש לעשות איתם? שום דבר אין מה לעשות, זה שטויות. חלומות שלנו בימיות. לאן עולה הנשמה שלך? התעלות הנשמה זה נקרא שאתה במצב המאמץ הגדול מאוד, בזמן שכל העצמות שלך וכל הגידים וכל הכל מה שיש לך, הכל ככה נמצא במתח, אתה במתח עצום כזה נכנס למצב שנקרא שינה. אתה מתבטל לעליון, מוכן למסור את עצמך באמת, למסור נפשיך. זה לא שאתה נשקף בספה שם ועושה... זה חביבי מאמץ באמת גדול מאוד. וזה נקרא שינה. ואז, אחרי עבודה כזאת שבאמת עשית, אתה מוכן למדרגה הבאה להוסיף למדרגת ההתבטלות שאתה מבטל רק את הכלים שלך, לבטל אותם עוד במעשה. כי כל מדרגה היא יותר גדולה מקודמת. פשוט להיכנס לעליון, אתה חייב בביטול. אבל כשאתה נכנסת בביטול, אתה כבר רוצה גם כן להוסיף מעצמך לביטול הזה יותר. אתה כבר מתחיל לגדול. אז זה חלום חלום, זה אתה יודע, אתה מזיע. בחלום כזה. כן.
1: הרב כותב שחשיבות של אמונה, חשיבות של אמונה, צריכה להיות שאפילו בגדלות לא יזיז מאמונה. שאפילו בגדלות.
0: אני שומע, מה אתה שואל? אתה שואל או לא? מה?
1: הכל גילוי, יש גדלות, יש יחס שלהם.
0: אם הכל גילוי, אז באמת אין מה לעשות.
1: אבל איזה אמונה גילוי?
0: אין אמונה. אם הכל מגולה, אז בשביל מה אמונה? אני לא מבין אותך. איזה אמונה צריכה להיות?
1: אז אני שואל, צריכה להיות אמונה, הוא כותב.
0: אם הכל גלוי? אז אם הכל גלוי, אז זה מה שמגולה, זה כבר... מוחק לך את האמונה. האמונה זה נקרא כוח מגדלות הבורא שעוזר לי לעבוד בעל מנת להשפיע. אבל אם זה כבר הכל מגולה, אז איזה צריך, אני עוד צריך כוחות על מנת להשפיע?
1: אז זה משפט אחרון במאמר.
0: לא יודע, צריכים לראות. לא. איפה אנחנו?
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
3: ההבדל בין העבודה שלנו לבין כל העולם זה שהעולם חושב שיכולים לעשות דברים בעצמם, ופה בלי תפילה ובלי הכנה ובלי מאמץ פנימי זה לא עובד, ובכל דבר אנחנו צריכים לבקש. הרב נתן דוגמה, אפילו הכנה לתפילה גם כן צריכה לבוא ולהיות תפילה, שיהיה רצון מלפניך וכולי. והתפילה בזמן הלימוד צריכה להיות מה יהיה מהלימוד, וזה המאור המחזיר למוטב, גם על זה צריך לבקש. אין לנו שליטה על השכל, אין לנו שליטה על כלום, אנחנו יכולים רק לבקש.
4: כן, גם העבודה שלנו היא אחרת, היא בעצם לחבר את הכל לבורא. זה שאין עוד מלבדו, והוא המקור של כל מה שקורה לנו.
5: כן, הרב הזכיר משהו כזה, שאם ניגל במשהו בעולם שלנו, זה סימן, אם אני ניגל ממשהו בעולם שלנו, סימן שהכלים שלנו לא מתוקנים, וכל העניין של ההכנה ללימוד, ממש ההכנה ללימוד ותפילה, זה בעצם ההכנה שלנו לקרוא את תעס. אז אנחנו ממש צריכים להיות בכוונה כזאת, בהכנה ללימוד, למשיכת המאור המחזיר למוטב, כדי שנוכל עכשיו גם להיכנס ללימוד תעס.
6: כן, בעצם כל הלימוד צריך להיות מלווה בתפילה ובקשה, שהוא הזכיר גם רב שאפילו התפילה, לפני התפילה של התפילה וטטטטטם, כמה שאתה חוזר אחורה, כאילו לכל פעולה או לכל מעשה שלך, אתה חייב לבקש את עזרת הבורא שישלים, וממש כאילו בכל סללום אפשרי הוא שם את הנושא הזה, שמה שמייחד את הלימוד שלנו מכל לימוד אחר, שהוא לימוד חוכמה, שחייבת להיות מלווה תפילה ובקשה למאור המחזיר אל המוטב מההתחלה ועד סוף הלימוד, שרק זה בעצם נקרא לימוד.
7: טוב, היה שיעור מאוד עמוס בהרבה מאוד דברים, מהרבה מאוד נושאים. ממש מורגש איך רב מוביל את הקבוצה, ואיך הוא מתאים את עצמו לקבוצה, כשזו קבוצה חדשה. בגלל זה גם כן היה כזה מהמאור המחזיר למוטב, מה ששרון דיבר עליו, שזה בעצם התפילה הכי, הכי בסיסית, זה בשביל למשוך את המאור המחזיר למוטב. דרך היה עוד הרבה ניצוצות שם. אני אתן כמה. האדם צריך להתרגל לעשות לשם שמיים. הוא לא מסוגל בזמן האסתר, אבל הוא צריך להשתדל לזה, להשתוקק לזה, וזה בעצם גם עוד אחת הפעולות שמושכות את המאור המחזיר למות.

0: מנת להשפיע, זה כמה שיכול. כי בזמן האסתר אנחנו לא באמת יודעים מה זה לשם שמיים. אז אנחנו צריכים להיות כאילו בהשתדלות כל הזמן, כמה שיותר. אחרי זה בסוף הוא דיבר גם כן על שינה, שזה היה מאוד מעייף, איך שהוא הגדיר את השינה. איזה מאמץ גדול זה שהאדם עושה בביטול בזמן הלילה, בזמן החושך, בשביל לקבל על עצמו את המדרגה העליונה, ודווקא מתוך הביטול הזה, ברגע שמתחיל להגיע היום, אז בעצם תחילתו של ביטול, לביטול יותר גדול, ולמאמץ יותר גדול. אז הוא סיים אפילו שעם שינה כזאת, אתה יוצא מזיע. אז הלוואי ובאמת נזכה לישון ככה, נזכה באמת לשמוע כל מילה של כל מקובל, בצורה הנכונה והמדויקת.
1: כן, אז עוד פעם לימוד חייב להיות עם תפילה יחד, אחרת זה סתם חוכמה, לימוד חוכמה, ושמעתי שהבדל, זה הבדל עצום. כתבתי כזה דבר, כל דבר שיכול לגרום שיבוא האור המחזיר למוטב נקרא מצווה. אז להתפלל בזמן השיעור זה מצווה, להיות ב... תורנות במטבח זו מצווה, וכל פעולות האלה זה כל מצוות שלנו בדרך שלנו. כן, ואז מאמץ שלנו דווקא בתפילה, הכל היה סביב זה. וגם דבר מעניין, שמעתי שחלק ראשונה של זה, של מאמרי וכל זה שעכשיו קראנו, זה הכנה לתפילה, ותפילה עצמה היא בזמן הטס, שעכשיו לפנינו ממש להיכנס בתפילה ולהרוויח את כל הרווח לכל היום, שייתן לנו כוח להיות בדבקות עם הבורא, להיכנס במצבים שינה וכן הלאה וכן הלאה.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אז אנחנו מתחילים עוד שיעור של הפתיחה, ומה אנחנו רוצים מזה? אז שמענו בשיעור שאנחנו צריכים לדרוש מהמצב שאנחנו נמצאים, מהמצב הכי נמוך, אבל הכי מתאים לזה שאנחנו נתחיל את התיקון, לדרוש. מה זה לדרוש? כמו שכותב בעל הסולם, לפיכך מתחייב התלמיד טרם הלימוד להתחזק באמונת השם ובהשגחתו בשכר ועונש. אז אנחנו לומדים עולם האצילות. כן, מה זה עולם האצילות? זה עולם של השגחה, העברת תיקון לכל הבריאה. זה עולם מאוד חשוב, עולם של ההנהגה. איך אנחנו צריכים להתתקן? מאיפה אנחנו נדע? אנחנו נמצאים במצב של החלום, כמו שלמדנו, נכון? אז איך לצאת מהמצב הזה? רב אמר, על ידי המאור, שבכל מדרגה שאנחנו מקבלים רצון, חיסרון חדש, מצב יותר נמוך, שאנחנו לא רוצים ללמוד, אנחנו רוצים לישון, פה דווקא המקום שאנחנו צריכים לתת מאמץ. על ידי מה? על ידי חברים שנמצאים סביבי. אנחנו רואים שיש להם רצון, ואנחנו מקבלים. רב אמר, אפילו לשחק. המשחק זה דבר מאוד רציני. וזה אנחנו צריכים לקבל עכשיו, שאפילו שלא נתנו לי רצון, אני עכשיו מכוון את עצמי, שם את הראש שלי מתחת לאמונה, ועם האמונה אני מקבל את כל המאור, והמאור בא ומתקן את הרצון. אז האדם יכול להתעלות, ואז עוד רצון, ואז עוד להתעלות. אלו העולמות שאנחנו לומדים. זה מה שרב מסביר לנו בסרטוטים שלו. ואם יש לנו כוונה שאנחנו גם עבודה במטבח מוסיפים לזה דווקא, לא למשהו אחר, שאנחנו רוצים להתקדם ברוחניות, לא סתם עובדים במטבח ומנקים סירים שם. אלא זה מה שחשוב לנו, שאנחנו נקבל את המאור, וזה אנחנו מקבלים רק בשיעור. אז בואו נתכוון, עכשיו כל מילה של הרב, ככה לכוון את עצמנו עם תפילה לפני תפילה, עם רבש שנתן לנו הכנה שלמה לזה שאנחנו ניכנס לשיעור הזה עכשיו. אז בואו נעשה את זה ביחד, ויהיה לנו יותר קל לקבל כל ההבחנות, מה שאנחנו צריכים כדי שהנשמה שלנו תתפתח. כן, חיים.
1: כן, באמת, אנחנו שמענו עכשיו שהמאמרי רבש זה הכנה לתפילה, והתעס זה התפילה עצמה. אז עכשיו אנחנו נכנסים לתפילה, באמת כדי למשוך את המאור הזה. השיעור היום עם רב הוא ארוך יותר, ממש זכינו, 49 דקות. כדאי להקשיב להכל. רב מתחיל שם בהתחלה, בכלל בדיבור על ספר הזוהר, הקדמת ספר הזוהר, מסביר מה זה, הסבר מאוד יפה, ואחר כך הוא חוזר לנושא וממשיך עם לימוד הפתיחה. הוא התמקד היום בעיקר בעצם בחזרה, לפני שהוא הולך לדבר על עולם האצילות, הוא רוצה קודם שהכל יישב לנו טוב טוב במקום, כל העניין של צמצום בית, ועולם הנקודים בקטנות, עולם הנקודים בגדלות, שבירת הכלים, אז היום החלק יתמקד בזה. כדאי מאוד שבאמת כדי שנהיה מוכנים להבין את עניין עולם האצילות, נרשום את הדברים, נרשום מראש שאלות כדי שיהיה לנו אחר כך מוכן אחרי הווידאו, שמיד נוכל לשאול ונספיק לענות כמה שיותר. רב מסרטט הרבה ומסביר טוב טוב ככה ביסודיות על כל הסרטוטים, כדאי מאוד מאוד לעקוב אחרי זה בתשומת לב. אז בבקשה, בואו נצלול ביחד עם הרב לעולמות העליונים.
2: ספר הזוהר,
1: הקדמת
2: ספר הזוהר, מסביר מה זה עולם האצילות. יש לך הקדמות. הקדמת ספר הזוהר, אחר כך הקדמת ספר הזוהר עצמה, מה שכתב רבי שמעון בספר הזוהר. ההקדמה הזאת היא בזוהר עשרה כרכים, היא תופסת כרך, חצי כרך הראשון. בזוהר 21 כרכים זה לגמרי כרך ראשון, שכבור לקח. אז בהקדמת ספר הזוהר, בדף קוף חף. הקדמת ספר הזוהר היא בכלל כמו כתר לכל הספר הזוהר. היא כוללת כל האור שאחר כך מתפשט בכל הפרשיות השבוע ובראשית, ומה לעשות. לכן, הקדמת ספר הזוהר, כדאי לקרוא אותה בכלל מהתחלה עד הסוף, אנחנו קוראים את זה עכשיו, פעמיים שלוש בשבוע, בבוקר אנחנו לומדים את זה. ואתם יכולים לקחת קלטות. עכשיו אנחנו עוברים מאמר אותיות, מאמר מאוד יפה, על כל עוד ועוד. מה המהות של האותיות, כל הישראל ושתיים, אותיות. ואחר כך כל מאמר ומאמר אנחנו אומרים, ככה אנחנו עושים מדי פעם, ככה פעם בכמה שנים, ואני מאוד ממליץ לכם לקרוא, אבל בשבועות קוראים מאמר הזה לילה של קלה, כי הקלה מהמלכות, בעולם האצילות, שעכשיו אנחנו מכירים את עולם האצילות, שהיא כוללת כל הנשמות יחד בתוך האח, בגלל זה היא נקראת קלה. חוץ מזה היא נקראת שכינה, כי המטרה שלה שהאור הבורא ישכון מתוכה, לכן היא נקראת שכינה. והערה שלה זה נקרא הכנה, משך כל ה-6,000 שנה, ובמיוחד בזמן שלנו, מ-1990-95 והלאה, מתחיל להיות זמן מיוחד, כך כתוב בכל הספרים של קבלה, שזה זמן מיוחד, שזו תקופה האחרונה לפני ההתגלות האורות הגדולים, לפני בית המשיח, מה שנקרא, וכל ימי הגלות הם נקראים לילה של קלה. לחושך מתחילים לברר את כל הכלים ולסדר אותם, לתקן אותם, ואחר כך בבוקר, יום, זה נקרא כבר גאולה השלמה, שאז מתגלה בעולם הזה כל האלוקות. כל הכוח העליון, מטרה והנהגה והשגחה. אז איך להכין את עצמנו במשך כל הימות עד ליד האור, זה נקרא לילה של קלה, על זה מדובר כאן בפרשה, ובמאמר הזה, ולילה נקרא. ובגלל זה קוראים את זה בשבועות, כי שבועות מסמל לנו שיצאנו ממצרים, ואומרים את כל התיקונים במשך 49 יום. זה 7 ספירות, זה רמפים לעצמת כפול 7 אפילו כל אחד, זה 49, ומגיעים ל-50, שזה מלכות, ואז יש התגלות והאורות, שזה נקרא כבר נגמר התיקון. זה מה ששייך לחג. יש שאלות?
3: לא, רוצה. כולם נגיד לכם.
2: טוב, אנחנו למדנו אתכם עולם העצמת, כן? תעבור שלה ציון וראש תוך סוף חזה ראש של אר זה גנדה יוצא את הדלת דלת, ראש דלת, אב יוצא הרשימות דלת גימל, סעק, לי, לי חזה, לפרע, זה ראש שלו, זה תוך שלו, זה סעק, יוצא הרשימות גימל בק, ונקודת דרישה ששם מתחיל להזדחך, אמרנו אתכם, כן, אז נקודות שלו עוברים ל... למטה ונתפשטים, למטה מתארות, עד השיא. בגלל שהם מתארים עם מי לגלגנטה, אז אם אנחנו מחבקים נקודות האלה, כן, החוכמה הבינה, חסר, גבורה, תפארת, נצחור, יסוד מלכות, אז בתפארת, באמצע תפארת ממש, נעשה כאן צמצום בית. מלכות עולה לתפארת. ובזה היא מגבילה את הפרצוף וכל הפרצופים שעד כאן, עד המקום שנקרא עכשיו פרסה, רק מותר שיבוא האור העליון דרך כל הפרצופים, האור יכול להופיע, מהאינסוף יכול להופיע דרך כל הפרצופים, אבל עד כאן. וההגבלה הזאת נקרא צמצום בית. עכשיו, מטרה שלנו למלות את כל הכלי הזה בבור, ואז זה יגמר התיקון. ובינתיים, מה שאפשר, זה אפשר למלות עד את הבור. כאן, הגלגלת הפסק, ממלאים את ה... את המלכות אין סוף מפה עד התבור שלה, אבל למטה מתבור עד הסיום אי אפשר למלות אותה. אלה באור בחסדים, כאן קצת מותר למלות, מתבור עד סיום עד פרסה, אבל לא יותר למטה מזה. אחרי זה בא אצלנו עולם הניקודים, בגלל שפרצוף הזה הוא מזדחך, והוא בא ודורש מסק, זיווג בנקבי עיניים, דרוש בסק. מה זה נקבי עיניים דרוש בשק? אם אנחנו נחלק כתר, חוכמה, בינה, זרם, בינה, מלכות, אז איפה שנגמרים כלים להשפעה, שם זה נקרא נקבי עיניים. יש לנו בדרך כלל כתר, חוכמה, בינה, זרם, בינה, מלכות, בכל פרצום, בכל מקום, בכל נושא. חוץ מהבורא, חוץ מהאור, יש כלי שמחולק לחמישה חלקים. כתר, להשפיע, זה אביות, שורש, חוכמה זה אביות א', בינה זה אביות ב', זרם בין אביות ג' ומלכות אביות ד'. אז מה שקורה לנו, שעד בינה, עד גר בבינה, כל הכלים הם רוצים רק לתת. זה נקרא כלים די השפעה. הם רוצים רק לתת. למה? אין להם עניות גדולה. ומזד לבינה ולמטה זה כבר כלים די קבלה. הם בהחלט רוצים לקבל, והם עובדים אז בקבלה על מנת להשפיע, או בלקבל על מנת לקבל לעצמם. זאת אומרת, יש שני סוגי כלים בנברא, כלים להשפעה וכלים לקבלה. למה בינה מתחלקת חצי-חצי? כי בעצם בינה היא רוצה לתת, התכונה שלה עצמה זה חפץ חצי, וזה בעצם החלק העליון שבה. אני ארשום כאן קטן, חפץ חסד. וזה חלק עליון שלה, שנקרא גר, ג' ראשונות, חלק עליון. אבל זת, זין תחתונות, חלק התחתון של בינה, זה לא כך. שם היא רוצה לקבל על מנת לתת לזרמתם ומעט. זה מגיע לנו עוד שאנחנו למדנו אתכם דלת בחינות דבר ישר, אם אתם זוכרים. ודלת בחינות דבר ישר, מה היה שם? יצא עול מהבורא, הוא מילא את הכלי חוכמה, רצון לקבל, שכלי הזה התמלא ברצון לקבל, היא רוצה לתת בחזרה, כמו טבע האור שמילא אותה. כן? רצון לקבל שמתמלא עם האור, רוצה להשפיע, רוצה לתת. זה גם כן בעיה שלנו, אם היינו יכולים להתמלות עם האור, אז היינו גם כן רוצים לתת. ואז היינו יוצאים מהכל המוגבלות שלנו. אז חוכמה, שהיא מתמלה עם האור, הופכת להיות בינה, שבמקום לקבל, היא רוצה לתת. אבל כשהיא רוצה לתת, היא רוצה חשבון מה היא יכולה לתת, אין לה מה לתת. לכן יש בה, היא בונה לעצמה איזה מקום שהיא אומרת כך, אין לי מה לתת, אבל מפני שהבורא רוצה שאני אקבל ואיני, אם אני אקבל כדי להשפיע, כדי מפני שיהיה לו טוב. זה נקרא מצדי השפעה. זה כמו שאם אני בטוח שאני יושב אצל מישהו, אצל בעל הבית, ושאני אוכל אצלו בגלל שלא תענו, אז אמנם שאני אוכל אצלו, וזה אני עושה לו הנאה. לכן, קבלה כזאת, אחרי שיש לנו תכונות של בינה חפץ חסד, אם אני אחר כך הולך לקבל, זה לא נקרא קבלה, זה נקרא השפעה. אז, בקיצור, איפה מתחלקים הכלים לכלים להשפעה וכלים לקבלה? בבינה בין חלק עליון שלה, שזה בינה שלא רוצה לקבל כלום, וחלק התחתון שלה שרוצה לקבל כדי להמשיך לתת הלאה. לכן כאן צמצום ב' אומר לנו על זה שאנחנו, אסור לנו לקבל שום אור, לכן בראש דסק שמגיע כאן מסך עם רשימות, הוא נעמד בבינה. אז יש כאן אצל קטע חוכמה וגר דבינה, ולמטה זה יש זד דבינה, זה רמבין ומלכות. וכאן עומד המסך ואומר, תעשה לי זיווג על כמה, כאן היה ג' ב', אז כאן זה ב' א'. תעשה לי זיווג על רשימות ב' א', תן לי אור לפי הרשימות האלה, אבל בגלל שזה יהיה צמצום ב', שהאור יבוא רק בחלק מהרצונות שלי, איפה שאני מסוגל לקבל ועל מנת להשפיע. ואיפה שלא מסוגל, ששם לא יבוא התענוג. אז התענוג, אם הוא יבוא לכלים שאין לי עליהם מסך, אם יבוא לשם תענוג, אני אקבל אותם על מנת לקבל, ואז כל האור יסתלק. אז מהזיווג הזה בראש בשק מגיע למטה האור וממלא את הכלי רק בחלק המותר. רגע, אני מצטער, בוא נעשה לי את הכל פעם. מגיע לכאן אור, למה הוא מגיע לכאן? מאיפה שעלו הרשימות? שם מגיע אור. והוא מתפשט אז רק בחלק שמותר לו להתפשט. מיטב על הפרסה. יותר למטה לא. למה? כי קטע חוכמה בינה זה גלגלתא, וחסד גבורה תפארת זה עיניים. סך הכל זה נקרא גלגלתא ועיניים. זה כלים להשפעה. כמו שאלה. קטע חוכמה, חצי גם בבינה. וחצי מתפארת, זה כמו זד בבינה, נצח עוד יסוד מלכות, זה כלים לקבלה. הם נקראים ביחד, אחר. למה אחת? כי חצר התפארת נקרא אוזן, למדנו, ונצח עוד יסוד יחד נקראים חותם, ומה אנחנו נקראים תקראים? כל זה רשום אצלכם, לא? אם לא כאן, אז בסרטוטים אחרים. בספר קבלה למתחיל יש להם את הכל. הפרצוף, אה?
3: מי זה אמור?
2: עכשיו אני אגיד לך בעל פה, תוכן, תוכן.
4: 462.
2: יש מי שיודעי בעל פה. עכשיו, הפרצוף שיוצא על רשימות ממה שנעשה כאן למטה מטאבור, נקרא עולם הניקודים. הוא בנוי מכתר, אבא ואמא וזון, שכתר ואבא ואמא זה ראשים וזון זה גוף, כן? והוא בנוי בצורה כזאת שכתר יש לו גלגל עיניים בחוץ, אבל אחד שלו הוא לא מפיז, על אחד שלו מתלבשים אבא ואמא שגלגל שלהם בעיניים נמצאים בחוץ, אבל אחד שלהם לא מופעלים ועליהם מתלבשים זון שגלגל את העיניים שלהם בחוץ, כן? אבל באחד לא מתלבשים, מתלבשים. בואו נצייר את זה יותר יפה. זה כתר גלגלת עיניים, אבא ואמא גלגלת עיניים, זון גלגלת עיניים. החב שלהם הם לא מפעילים, זה החב לכתר. וזה אחד, ואבא ואמא. וזה אחד, וזאת. זאת אומרת, משתמשים רק בכלים די השפעה, בכתר ואבא ואמא וזאת. בקיצור אנחנו מציירים את זה כאן, בצורה כזאת. למה? להראות שיש רק גלגלת עיניים מכתר, גלגלת עיניים מזון, וחלקים שלא נמצאים, שלא נתגרים, סמויים, החלקים האלה פשוט לא מציינים כי הם לא עכשיו, לא נמצאים עכשיו בפעולה. מה קורה לנו הרבה?
3: סליחה?
2: כן.
3: יש פה
2: את המושג פה שמשתמשו פעמיים, ואיפה
3: איזה
2: משמעות יש לזה כפל מצב, ויש פה את הפה שבעורש, שבגלגלת, ויש פה שבאחר, שהוא כאילו... פה זה תמיד מקום הזיווג. סך הכל על מה אנחנו מדברים. הבורא ברא רצון לקבל, רצון ליהנות. זה חיסרון לתענוג, למילוי. מה זה תענוג? תענוג בעצמו זה בורא. אם אני מרגיש אותו בפנים, אני נהנה. אם אני מרגיש שחסר לי מילוי הזה, אני סובל. לא יותר. אין חוץ מזה שום דבר. יש חיסרון להרגשת הבורא. והחיסרון הזה נקרא נברא. אין יותר במציאות כלום. ליד החיסרון הזה יש גם כן מה שנקרא מוח, מערכת שעוזרת לרצון הזה להשיג מה שהוא רוצה. אחרת היינו סתם סובלים ולא יודעים מאיפה, למה, איך אפשר למעלות את עצמנו, איך אפשר להגיע לתענוג. רצון לקבל בעצמו מפתח מערכות שכליות. אתה יודע, אומרים ככה על האדם, עוברים עליו איסורים, אז הוא יהיה חכם, כן? איסורים ממרקים את הגוף. אומרת, מי שתן לו כל מה שיש לו בחיים, שלא יפעיל את המוח, שלא יפעיל את השכל שלו, איך להשיג משהו, אז הוא יישאר ממש בלי התפתחות, ולא התפתחות. זאת אומרת, ההתפתחות היא תוצאה מהרגשת החיסרון. לכן גם אותנו שרוצים לפתח, כדי שנגיע למילואים גדולים מאוד, רוחניים, אז מפתחים אותנו על ידי היסורים, אין ברירה. לכן כל דור ודור סובל יותר בעצם, למרות שיש לו הכל בגשמיות, הוא מרגיש יותר ויותר סבל, רק עוד לא מוכר בו שזה סבל מרוחניות, שזה מחיסרון מרוחניות, אבל זה יתגלה, לא לו להתגלות. עכשיו, לעשות חשבון כמה אני מקבל וכמה לא מקבל, זה כבר לא דבר רגיל. למה? הבורא ברא רצון לקבל, אבל יחד עם רצון לקבל שברא, נתן לרצון לקבל הרגשת עצמיותו. נכחותו, כמו במשל הרחם בבית. אז נברא ברגע שהוא רוצה לקבל,

שנקראת בושה. עד כדי כך גדולה הבושה הזו שמוכן להתפטר מכל הקבלה. רק בוא מרגיש את הסבל. אז הקבלה הופך להיות לסבל. זה ממש בלתי נסבל. לכן נעשה צמצום א', תנאי שאני לא מקבל, כי הקבלה מביאה לי ייסורים. ואחרי זה הנברא מתחיל לעבוד עם הראש ולמצוא פתרון. יש התפתחות אחרי מלכות שעשה צמצום, יש התפתחות 10 ספירות, שאז היא מוצאה פתרון, איך אני יכולה בכל זאת למלות את עצמי, ואז היא מגיעה להחלטה שאפשר למלות את עצמה על ידי המסך. זאת אומרת, לקבל, אבל רק כדי להשפיע לי בעל הבית. זאת אומרת, תענוג שיהיה לא מזה שאני מקבל, אלא תענוג יהיה מזה שאני דומה לבעל הבית. מה כאן בעצם הרווח? הרווח הוא גדול מאוד. שחוץ מזה שאני זה ממלא את עצמי עם הרגשת בעל הבית, אני גם כן מגיע לדרגת בעל הבית, להיות כמוהו. נצחי, שלם, בלי שום כסרונות. אז כל ההחלטות עכשיו, כדי להגיע למצב כזה שאני לגמרי אהיה דומה לבעל הבית ומלא בכל האור שבא ממנו או בו, מלא בו, לזה אני צריך לעשות עכשיו חשבונות, כמה מותר לי לקבל אותו, אבל בכוונה שאני אהיה דומה לו, זה נקרא כוונה, ועל מנת להשפיע. הוא נותן לי תענוג בזה שמעביר לי תענוג, אני נותן לו תענוג בזה שאני מקבל תענוג כדי להעביר לו תענוג מזה. כמו ילד נגיד כלפי אמא, בזה שלוקח מאמא, מה שהיא רוצה שהוא ייקח, הוא נותן לה תענוג. ילד טוב כך עושה. ידעו רחם בעל הבית, ידעו. זהו, עכשיו, זאת אומרת, כדי סתם ליהנות נברא לא צריך ראש, לא צריך שכל, לא צריך מוח. הוא צריך פשוט להשתמש רק בכלים לקבלה. לכן אנחנו אומרים שמלכות די אינסוף, שהיא מקבלת על מנת לקבל בה הכל מה שיש, אז במלכות די אינסוף, אין שם לא ראש ולא סוף, אלא הכל טוב, כי היא מתמלה ותענוגים וזהו. מה שאם כן, במלכויות אחרי הצמצום, שמלכות די אינסוף הולכת ומתחילה להתמלות כבר בכוונה על מנת להשפיע, שם יש ראש, והוא עושה חשבון, כמה יכולה לקבל מנת להשפיע. אז לוקחים בחשבון כמה יש מסך ותענוג שבא מלמעלה, ועושים חשבון כמה מותר לי לטעום מהתענוג הזה, שאני לא יאבד את הראש, שאני אחשוף על הבעל הבית, כמה הוא נותן לי, הוא נותן לי, אני צריך להסדיר לו, אני מרגיש תענוג, באמת נהנה מתענוג, אבל כדי גם כן להיות קשור אליו, שבהרגשת התענוג לא יתנתק ממנו ויחשוף רק לתענוג. חשבונות האלה אני עושה בראש. מקום איפה שאני עושה חשבון נקרא פה. זאת אומרת, מפה ולמעלה יש לי 10 ספירות בראש שאני בהן עושה חשבון. ואחרי שעשיתי חשבון אני מקבל את התענוג הזה בפועל, מפה ולמטה כבר בתוך הרצון, אני מכניס תענוג לתוך הרצון ונהנה. חלק מרצון אני ממלא על מנת להשפיע, וחלק מהרצון נשאר ריק, שאני מחליט שאני לא יכול למלות אותו, הוא יותר מדי חזק הרצון הזה. ואז שאני, אם אני אהנה בו, אז אני בהחלט עלול לשכוח על כל המבצע הזאת שאני חושב לעשות. ואז אני אחשוב רק על התענוג ולא על כל הדרך שבחרתי. זה דומה לנגיד,
אסרו לי לאכול איזשהו דברים מיוחדים, כן? נגיד, אז אני בכוונה, או נגיד אני רוצה לרזות, אז לא שאני לא אוכל, אבל אני לוקח דברים לא כל כך טעימים, שנראים לא כל כך טוב.

0: אז יש לי חוץ מתענוג מזה שאני קיבלתי מנת השפיע ואני נהנה, יש לי תענוג להיות כמוהו. ולהיות כמוהו זה כבר דבר שהוא למעלה ממקום ולמעלה מהזמן ושייך לנצחיות ושלמות שפשוט אי אפשר להעביר במילים. זאת אומרת, יש רווח גדול מאוד בשיטה הזאת לקבל מנת השפיע. חוץ מזה ש... בכלל אי אפשר לקבל תענוגים אם לא לפי המסך או לפי החשבון. יש רק אזור מיוחד בכל המלכות די צוף שנקרא העולם הזה, ששם מותר לקבל קצת תענוגים כמונו, בלי חשבון, לקבל וזהו, גם לגנוב, גם לרצוח, כל מכל מיני שיטות. העולם הזה נקרא מצב ההכנה. שכאן מכינים את הנשמות לפני הכרת האלוקות, וכאן נשמות מתגלגלות עד שהן באות למצב שבהחלט מגיע להם כבר להתחיל לעבוד עם האורות. אבל כדי שקצת יתבשלו, יתפתחו, אז יש תנאים מיוחדים להם שאפשר לקבל מנת להשפיע, שאפשר לקבל סליחה על מנת לקבל תענוגים מאוד קטנים לעומת תענוגים רוחניים ממש עצים שנקרא נר דקיק. ואז כל אלפי שנים גלגולים נשמות ככה חוזרות ומתבשלות עד שמגיעות למצב כמו שבימינו, שכבר מתחיל להיות תביעה מצד הנשמות שהן רוצות להגיע לתענוג האמיתי. כי ניסיון משך כל הגלגולים מביא ידיעה לאדם, אמנם שהוא לא מרגיש את הגלגולים הקודמים, אבל הנשמה היא מבשלת, מתפתחת ומרגישה שאי אפשר בכל זאת לקבל מילוי מהתענוגים שיש כאן לפנינו בעולם הזה. אז הבדל בין לקבל תענוגים ללא חשבון ועם חשבון זה להיות עם ראש וחשבון ולא, וחשבון הזה נעשה בדיוק בפה. אז אם אנחנו מדברים על זימון דעקה, קשר בין הנברא עם הבורא או כלי עם האור, אז המפגש הזה בדיוק בפה של הפרצוף.
1: מה זה הפה של האחר פה היום? מתחת לחסך?
0: לא. תמיד איפה שיש מפגש בין אורות לכלים, זה נקרא פה. פה יכול להיות בכל מקום, זאת אומרת, בכל רצון שלי ורצון שלי, נגיד יש לי 1,000 רצונות, אם אני אעמוד עם כל 1,000 רצונות, אז פה שלי יעמוד למטה אחרי כל הרצונות שבהם עליהם על כולם אני עושה חשבון ובכולם אני מקבל את האור. אם אני רואה שאני לא מסוגל לעבוד עם כל 1,000 רצונות, אלא רק עם נגיד 3 רצונות, אז אני מעלה את הפה שלי, מסך שלי, ומעניין אותו רק אחרי 3 רצונות ורק איתם אני עובד, וכל היתר 997 נגיד רצונות אני כאילו מוציא אותם מהחשבון, אני לא בכלל לא עושה איתם שום חשבון, ואז פה שלי עומד במקום איפה שאני בוחר שצריך לעשות.
1: אז כל יש רצון של כתר, רצון של אבא ואמא ורצון של...
0: אז בקטנות, מה אני אומר בקטנות? שכל הרצונות שלי מתחלקים בכללות לרצונות של השפעה ורצונות דקבלה. אז אני אומר כך, אם רצונות דקבלה אסור לי לעבוד, זה כבר כאן ברור לי, אחרי צמצום בית. צמצום בית אומר, אם רצונות דקבל, אסור לך לעבוד. נשאר רק רצונות דלהשפיע, גלגלת עיניים שנקרא. אז אני מבקש מסג, תן לי בבקשה אורות שימנו רק את החלק עליון שלי, רק כלים להשפעה ולא כלים לקבלה. ואז אני מקבל מלמעלה מבנה מיוחד של הרצונות שלי שנקראים גלגלתות ועיניים בפעולה.

0: ‫לפני כל מיני תענוגים. ‫הגיע אליך, נגיד, אני בתור אורח. ‫אז אני חושב, עושה חשבון. ‫אם אני אקח את זה ואם אני אקח את זה, ‫זה לא נורא. ‫לא יחשבו שאני רעב, ‫ולא יהיה לי בושה וכל מיני... ‫אבל אם אני אקח את זה, ‫זה כבר לא כל כך טוב. ‫ואם אני אקח איזשהו כוס ויסקי ‫ואיזשהו חתיכת בשר, זה... ‫זאת אומרת, אני עושה חשבון ‫במה מותר לי להשתמש ובמה לא. ‫כן? זהו. אז אני לא... אחרי שאני עשיתי חשבון והגבלתי את הרצונות שלי, הן נמצאות אצלי, אני לא יכול לזרוק אותן. רק אני נותן להם איזה כיסוי, איזה כוח מחזיק, אני מחזיק אותם בפנים ולא משתמש. זה מה שבעצם עושה חסך. הוא לוקח כל הרצונות האלה, הקודמות, לפי הבקשה שלהם, עושה סיבוב דעקה, בתנאי שהם שומר על צמצום בית, ואז בונה כאן פרצוף של צמצום בית. ובפרצוף הזה אפשר להתקיים, כן.
1: מתוך הסרטוט אני מבין שבתוך לא נכנס בכלל אור. זאת אומרת, זה כאילו...
0: באדומים האלה לא נכנס אור.
1: לא, בתוך אני מדבר מעל הטבור. לא, מהפה עד הטבור. יש אור או אין אור? למעלה יותר, כן.
0: למעלה כאן?
1: כן.
0: כאן למעלה יש מלא אורות. אין שום הגבלות. אין שום
2: הגבלות. זה לא חלק
0: מהפרצוף
2: בכלל.
0: לא, עד הטבור, מאין סוף ועד הטבור, אין שום הגבלה. כמו שכאן ציינתי. ונקודות דיסק שירדו למטה מטבור, הם הכשירו מקום הזה, מה זה נקודות דיסק זה בינה, למדנו. ואז שהם ירדו למטה מטבור, הם ביאו אור של בינה, אורות של בינה להשפיע, ואז כביכול, כל המקום הזה נעשה חסדים, שאפשר להשפיע, אבל בגלל שיתרד, כמו שציינתי כאן, עם הרצון לקבל שיש כאן דלת, דליות, אז דלת דליות מיד צמצם את כל הכלים האלה, חילק אותם לשני חלקים. קודם זה לא היה מורגש שהם כוללים שני חלקים, ועכשיו זה כן מורגש. אם דלת דליות לא הייתה משפיעה על נקודות דיסק, אז נקודות דיסק זה רק בינה. אבל אם אני מכניס כל כך אביות גדולה לבינה, אז ביד מורגש שהיא כוללת שני חלקים. חלק שלה עליון שלא אכפת לה כלום, שזה חפץ חסד, כמו שדיברנו, חפץ חסד. כאן חלק עליון לבינה, וחלק תחתון של בינה, שזה כלים לקבלה. קבלה. ואז, אם כך, נעשה אצלי חלוקה שעד המקום שיש לי כלים להשפעה, חפץ חסד, מותר לקבל אורות ולמטה לא. אבל בכל זאת, אפילו שיש צמצום בית, הרווחתי. למה? כי קודם היה מותר לאור להתפשט רק על הטבור. ועכשיו על ידי זה שנקודות תצעק ירדו למטה, מותר עוד במקצת למלות את כל המלכות הזאת, עד כאן. כבר יש לי בכל זאת עוד רווח. ואם נמלא את כל המערכות הזאת די סוף, עד הסוף, עד הסיום דגלגלת, זה יגמר התיקון ביד המשיח, כמו שנקרא. כן.
1: אם להשפעה ובשג, זה מציפים בתפארת. קודם דיברנו אם להשפעה זה היה בתוך בינה.
0: זה לא חשוב, אתה צודק, אתה שואל יפה. הוא בא כמה פעמים כבר בבוקר, אז... כן, טוב מאוד. אנחנו דיברנו על זה שיש ראש ויש גוף. שאם אני סתם מקבל אור, בלי שום חשבון אני לא צריך ראש. יאללה, תבוא, וזהו. אני מתמלא. אם אני צריך לעשות חשבון שאני מקבל באיזה תנאי מיוחד, על מנת להשפיע, מה יכול להיות עוד? איזה תנאי? כן? נו, לעשות חשבון עם בעל הבית, שלא יהיה בושה. אז אני צריך ראש. הגבלה בין כלים להשפעה לכלים לקבלה בראש, נקרא ניק ועיניים, שזה באמצע בינה. הגבלה בגוף בין כלים לקבלה וכלים להשפעה, נקראת תפארת. תפארת. תפארת זה נקרא בינה דה גופה. זה אותו דבר. לכן, כאן אנחנו עשינו זיווג ביניק ועיניים, זאת אומרת באמצע בינה שבראש, ואז באו האורות עד התפארת, שזה אמצע הבינה דה גופה. מאיפה זה תפארת בינה, אתם זוכרים?
1: אמצע זרנטו, זה הבינה בזרנטו.
0: זאת אומרת, מפני שיש לנו ככה, כתר, חוכמה, בינה, אחר כך חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. כן? כתר, חוכמה, בינה, זה נקרא גר. גימל ראשונות, זה הכל מה שבא מהבורא. תכונות. אחר כך, במידה קטנה יותר, זה חסד, גבורה, תפארת, שחסד זה כמו כתר, גבורה זה כמו חוכמה, ותפארת זה כמו בינה. זאת אומרת, אם זה נגיד כל אחד 100%, אז כל אחד כאן זה נגיד 50%, 10%, לא חשוב כמה. זאת אומרת, אם אני רוצה להגיד שבינה אבל קטנה, אז אני אומר תפארת. בגוף זה התכונה. אנחנו עוד נלמד את זה. אז תכנס, מה קורה לנו הלאה? יש לי עוד אחד כזה?
1: כן,
0: משהו. עכשיו. ניקח את זה. מה קורה לנו הלאה? אחרי זה, שהיום לזיווג על בית א' מצומצמות, יש לנו זיווג גם כן על הנשימות ד' ג'. ד' ג', מה שהגיע מגלגלת לכאן, ואז מה שקורה מעניין, שאם זיווג על בית א' מצומצמות זה היה בנקבי עיניים, זיווג על דלת ג' נעשה כבר בפה, לא בנקבי עיניים, על כל הקומה. ואז אור הגיע והתפשט בכל הכלים האלו שקטע חוכמה וזד דינה, בכולם, מהתחלה עד הסוף. כן? שהוא התחיל להתפשט בראש, עד כאן, זה עוד לא היה מורגש שקורה כאן משהו. למה? גלגלת עיניים מכתר, זה בסדר גמור, אפשר להתפשט אפילו אור של דלת בעליות, זאת אומרת אור יחידה, גדול מאוד, אור של גמר התיקון, ואפילו שכתר משתמש באחד שלו ובגלגלת עיניים דאבא ואמא גם כן מותץ, לא קורה כאן כלום.

0: ואחר כך מגלגלת עיניים דזון התחיל לעבור פרצה לאחד דזון, אז מתחילה להיות שבירה. והשבירה מתחילה להיות בעצם מזה שאורות עוברים פרצה. עד כאן מותר שיבוא, שמתחיל לעבור פרצה, כאן מתחיל להיות שבירה. אבל מפני שזון זה גם גלגלת עיניים גם אחת, מחוברים יחד. מחוברים יחד לעשר ספירות. לכן שבירה היא מתחילה מכאן, מפה של אבא ואמא. ואז יש לנו כאן, בכל העניין הזה, התפשטות מאבא ואמא, פעם אחת למעלה למטה, שזה נקרא מלך דעת, ואחר כך יזבחו את המסך בחזרה, שהוא הולך בשלושה שלבים, זה נקרא מלך חסד, מלך גבורה, מלך תפארת, שליש עליון לתפארת. זה ארבע מלכים הראשונים, ארבע מלכים. ואחר כך יש לנו עוד זיווג, לא על ד' ג', כמו שיש לערבים האלה זיווג על ג', סליחה, על ג' ב', וגם כן יש לנו התפשטות, ואחר כך הזדחפות, כן? שהתפשטות למטה נקרא מלך שליש תחתון בתפארת, מלך נצח, ועוד יחד הם יסוד ומלכות. עוד ארבע מלכים השניים. זה ככה עובר את השבירה. אז יש לנו אם כך שמונה מלכים, עשינו את החשבונות האלה, כן? וכפול 32, כל החשבונות האלה, כמו שעשינו קודם. עכשיו, מה עוד? זהו. ואז אנחנו הגענו למצב שיש לנו שח כלים השבורים. 320 כלים השבורים, וזה 32 לכל אחד, ו-10 ספירות, 32. 32 כפול 10 שווה 320. עכשיו, מ-320 פחות 32 שאי אפשר לתקן, זה לב האבן, נשאר לנו 288, זה נקרא רפ"ח, 330 זה נקרא שח. אז רפ"ח מזוצים ערך אבן. הרפ"ח מזוצים זה אפשר לתקן, ו-32 אי אפשר לתקן. זה מה שקורה לנו. זאת אומרת, אם אנחנו, ממה הייתה השבירה? השבירה הייתה שאור של גמר התיקון נכנס לכל הכלים האלו ורצה למלות כל המלכות די סוף. מלכות די סוף זה מסיום רגלים ועד פה לגלגל. כל זה מלכות די סוף. וכלים לא יוכלו לקבל אותו בכוונה על מנת להשפיע. ונשברו. אם אנחנו ניקח עכשיו כלים השבורים ואחד אחד נתקן אותם, זאת אומרת, יש לנו סך הכל לתקן 228 חלקים, כן, רפ"ח חלקים. אם אנחנו נתקן כל חלק וחלק לחוד, תיקון. תיקון, זאת אומרת, ממה כולל תיקון? תיקון כולל כך, לוקחים 320 חלקים, הכל מה שיש לנו מהספירה. צריכים להבדיל מהם 32 חלקים שאי אפשר לתקן, אין כוחות לזה לתקן, נשאר 288 חלקים השבורים, מבוררים שאותם ניתן לתקן, אז אנחנו מתקנים כל חלק וחלק לחוד. אחר כך שיש לנו 288 חלקים מתוקנים, מתחילים לחבר אותם יחד. כשמחברים אותם יחד, מגיעים לכלי שהוא חוץ מ-32, האותיות, הניצוצות האלה שאי אפשר לתקן. חוץ מלב האלה. עד כאן, אם אנחנו מגיעים, זה נקרא שעשינו את הכל מה שמוטל עלינו לעשות. והעבודה הזאת אנחנו עושים בעולמות עצירות בריאה, יצירה, עשייה, שיבואו אחר כך. אחרי זה, יש מערכת עכשיו נבנית אחרי שבירה, שמתקנת לנו את השבירה ומביאה כל המציאות לגמר התיקון.
1: מה עם עולמות מר ובון? זאת
0: אומרת,
1: זה העולמות האפורים
0: בדם דרום. אל תתבלבל עם מה שאתה לא יודע. שמעת?
2: בטוח, בסדר. יותר תוסטוק את זה.
0: עוד. תשאלו על מה שכאן, לא על מה ששמעתם. כן.
1: אז אולי, מה שאנחנו דיברנו בשבוע שעבר, על המצוות שהם עושים את התיקון הזה. עכשיו, איפה התיקון הזה של 620?
0: זה אחר כך, זה אחר כך. עדיין אנחנו לא רואים המדרגות שאנחנו צריכים בהן לתקן את המדיין 28 ניצוצים האלה, חלקים האלה, מהשבירה. זה אחר כך יבוא עולם הצילות ועולמות בייה, ובהן יהיו מדרגות של המצוות, פעולות רוחניות שאנחנו על ידם מתקנים את זה.
3: כן, חברים, שמענו את השיעור של הרב, בטח שאתם עשיתם סרטוטים וכתבתם שאלות, אז אם יש לכם שאלות, בבקשה, אתם יכולים לשאול. בינתיים אנחנו רואים עד כמה שהאור שמתפשט, הוא בונה הכל בדלת בחינות האלו, זה אור ישר שיש בכל פרט ופרט. איפה אנחנו רואים את זה, אתם יכולים לשאול, איפה? הדוגמה של הרב, אנחנו באים לרב, כן? רוצים לקבל ממנו, יש לנו רצון לקבל, מקבלים, מקבלים, מרגישים עד כמה שהרב הוא משפיע, רוצים להידמות אליו, איך נדמה? יש לנו רצונות כאלו, אז מקבלים, מתחילים לקבל מה שהוא נותן לנו כדי להידמות אליו, ואז מתגלה בנו רצון לקבל הכל, גם הסטטוס שלו, גם המצב שלו, ואז מה עושים עם הרצון הזה? עם הרצון הזה לא יכולים להידמות, זה מפריע לנו. אז עושים צמצום, צמצום על הרצון הזה, כדי להידמות לבעל הבית, לרב שלנו, ואיך אנחנו מדמים עם הרצונות האלו? רב אמר שאם אנחנו משתמשים, עושים חשבון, כמה אנחנו יכולים לקבל מבעל הבית, כדי להידמות אליו, זה עבודת הראש שלנו, שנהיה דומים, שנהיה דומים. ואז מערב אמר, שאז הנברא מקבל אפשרות גם להיות דומה, באמת, לבורא דומה לרב. אז איך אנחנו משתמשים ברצונות שלנו, כדי להיות דומים לרב שלנו, שהוא כולו משפיע. הוא רוצה להביא אותנו לגמר התיקון. הוא נתן את כל החיים שלו בשביל זה. וזה אנחנו רואים גם בעולם שלנו פועל, במקרה שלנו, שכל העבודה שלנו זה רק להידמות. להחזיר כל האור אני לא רוצה ברצון שלי איך שהוא נברא. בשביל זה אנחנו נמצאים בעולם שלנו, שנתחיל לעבוד עם הרצונות שלנו. ומה רב אמר שאחרי גמר התיקון, הכל מתווסף לדבר אחד. ככה אנחנו, אם נתקן את הרצונות שלנו, אנחנו נהיה בכוונה אחת להשפיע לבורא, ואז כל האור יעבור דרכנו שאנחנו נוכל להשפיע. זה גמר התיקון שאנחנו צריכים להגיע לידי החיבור שלנו. זה כל העבודה שלנו, ואיך

0: אנחנו עובדים על ידי מאמץ. מאמץ שאנחנו עושים איך לעבוד עם הרצון. איך לעבוד עם הרצון שיש לי, אנחנו על ידי מאור מקבלים את זה.
1: אז כן, חברים, בואו נדליק סימני שאלה בעולם, נרים ידיים באולם, וחבר שכבר עשה מאמץ במהלך השיעור, אמנואל, בבקשה.
2: קודם כל, התפעלות ענקית על ההסבר המפורט והיפה שקיבלנו, ושאלה טכנית, סימנטית, של, ברמה של הגדרות, רק להשלים את התמונה. מה גורם להזדקחות הפרצוף?
1: מה גורם להזדקחות הפרצוף?
2: כן. וגם, שאלה נוספת, זה הסמנטיקה של עוביות התלבשות. האותיות האלה, מה קובע, איזה עוד צריכה להיות, הוא כל פעם, בהתחלה זה דלת דלת, אחר כך דלת גימל וכן הלאה, בשביל להבין מה המשמעויות של הסימונים.
1: כן, אז קודם כל הזדקחות, מה גורם להזדקחות הפרצוף?
2: כן.
1: פרצוף מזדקח, שוב, כל המטרה היא להגיע לקבל את כל האור. כן, למלא את כל האור, שכל הכלי יהיה מלא, זה גמר תיקון. אבל אי אפשר לקבל אותו אם לא בעל מנת להשפיע. זה היה מכאן נובעת הבושה, מלכתחילה, שמלכות רק קיבלה והרגישה את ההופכיות שלה מהבורא, וכתוצאה מזה עשתה צמצום, העדיפה לא לקבל בכלל. כדי שהיא תוכל לקבל על מנת להשפיע, לקבל בצורה נכונה, אז היא צריכה להתחיל לבדוק מה היא יכולה לקבל ומה היא לא יכולה לקבל בעל מנת להשפיע. כל פעם שהיא מקבלת, אולי אנחנו נראה רגע את הסרטוט,
2: מפרצוף לפרצוף קורה הזדחכות של
1: הקודם. נכון, אם אפשר להראות את הסרטוט, יופי.

0: כי אחרי זה לא השפעה אמיתית. אבל אז יש לנו בטבור את הביטוש, שהאור רוצה להיכנס עוד, רוצה להשפיע, ומלכות בגלל הבושה לא יכולה לקבל יותר מזה, ואז זה המקסימום, עד כאן היא יכולה לקבל באמנת להשפיע ולא יותר מזה. אז מכאן והלאה היא מזדקחת, דוחה את האור, ואז מתגלה רמת אוביות חדשה, פחותה, היא אומרת אולי כאן אני יכולה להשפיע, אני אנסה עם זה, ומכאן גם זה השאלה השנייה שלך, בגלל זה גם רמת האוביות וההתלבשות יורדות כל הזמן. אז עכשיו היא מקבלת על אוביות ג' ויוצא פרצוף אב. גם פה אותו תהליך של ביטוש, גם פה מלכות מזדקחת ויוצא פרצוף סג, כבר על אוביות ב'. מאיפה באה ג'? מזה שיש לה זיכרון של האוביות הקודמת. הג' זה ההתלבשות, הב' זה האוביות, מה שהיא עובדת איתו בפועל. אבל הג' זה הזיכרון של מה שהיה לה. נכון? בהתחלה זה ד', כי היא מנסה לעבוד על הכל, זה גלגלתה. אחר כך היא רואה שהיא לא יכולה, אז נשאר לה הזיכרון מגלגלתה, והאוביות בפועל זה כבר ג', זה אב. אחר כך, בביטוש של אב, נשאר לה רק הזיכרון, ההתלבשות של ג', אבל אוביות בפועל זה ב'.
1: מה המשמעות של זיכרון ואוביות בפועל? מה זה זיכרון מקודם? מה זה
0: הרשימו. נכן?

0: כי המלכות היא עובדת עם כל הרצון שלה, ורואה שאם ברצון שלה היא תקבל, אי אפשר לקבל יותר, עם הרצונות האלו אי אפשר לעבוד. מפה באה הזדחכות. היא לא רוצה, היא לא יכולה לקבל את כל האור, מה שבורא רוצה לתת לה. מה לעשות? אז היא צריכה לעשות עוד פעם בראש את החשבון, כמה היא יכולה לקבל. עם האביות הזאת שגילתה, היא רואה שאי אפשר. אי אפשר לעבוד יותר. מה עושים? צריך להתפטר מן האור כדי לקבל עוד מנה של אור. זה נקרא הולדה של הפרצוף חדש. ויש בו, מה יש בו? בכדי להוליד את הפרצוף צריך רשימו מהאור שהיה, כן? זה התלבשות שאתה שאלת, זה אור די התלבשות. אבל האביות שאני יכול בפועל לעבוד בפרצוף החדש, זה האביות די בחינה ג' כבר. אני לא יכול לעבוד עם אותו האביות שהיה לי, ועכשיו אני עובד עם האביות יותר פחותה. המלכות עובדת עם האביות יותר פחותה, ואז מגלה מה שיש לה ברצונות, כולל אותם רצונות. ואנחנו גם למדנו שכשנקודות דסק יורדת, נקודות דסק יורדים, כן, למטה מפרסה, כי זה תכונת ההשפעה, אפשר לרדת, לא היה צמצום על זה, היא מכשירה את כל הכלים שם, כן, מתחת לפרסה לעבוד, על בחינת להשפיע, אבל המלכות עצמה שמתעוררת לא נותנת לה לעבוד ברצונות ומגבילה את הבינה, מזה צמצום ב' וכל ההמשך. אז אם הבנת שאי אפשר, כן, שאל.
1: כן, ואז הוא עוד פעם מסמן ד' בפרצופים המתקדמים, שוב פעם הוא ד' ג', אם אני זוכר נכון.
0: אז עם ד' אפשר כבר לעבוד.
2: כן.
0: כן, כי קודם, זה מה שנקרא שהבורא עמד, ראה שהעולם לא יכול להתקדם, עצר, ושיתף את מידת הרחמים במידת הדין, כי אחרת מידת הדין לא היה אפשר להפעיל. פה כן אפשר להפעיל באיזושהי צורה, כן? על מנת להשפיע. רק רצו, אני רוצה רק להשפיע, כן? רוצה רק להשפיע, אין הגבלה, תשפיע, תשפיע. מתי שתרצה לקבל כמו שזה קרה, שאני משפיע ואני רוצה לקבל, אז אתה צריך להגביל את זה, לא לעבוד עם זה, אתה מבין?
1: כן, תודה רבה.
2: כן, טוב, סוט לאקסית היה להם סימן שאלה והוא נכבה. מוסקו 3.
1: שאלה כזאת בסרטוט של הרב, איפה נמצאים דלת המלאכים? לא היה כל כך מובן, זה מחולק לשלוש חלקים, ואיפה החלק הרביעי? הוא שואל על דלת מלאכים דמית.
2: בשבירה אתה מתכוון, כן?
0: תחזיר את הסרטוט. אפשר להחזיר את הסרטוט?
1: כן, על השבירה.
2: כן, כן, כן.
0: תסתכל. איפה הסרטוט ישנו? אוקיי. תסתכל, אולם הניקודים, כן?

כך, יש עוד חשבון אחד על דלת גימל בראש דסק. מה זה חשבון על דלת גימל בראש דסק? שיש רצונות שלא יכולים לקבל, כן? אבל פה במצב הזה, שיש פחות אביוד בראש דסק, נעשה חשבון. עבדנו עם גלגלת עיניים, החפים בינתיים לא מופעלים, אבל עכשיו יש בקשה מהרצונות האלה.

0: גם מקבל את כל האור מאבא ואמא, אבל היא נחלקת. למה? עכשיו מתחילה השפירה, מה נשבר? מלך הדעת, מלך החסד, והכל נופל מתחת הפרסה. הם נופלים, הם נשברים, נופלים ומתים. לא יכולים להשתמש עם הרצונות האלו, כן? אז חסד, אחרי דעת, גבורה, תפארת. שני שליש של תפארת, או רף אמר חצי של תפארת, כי זה מתחילים, או לא יתחיל להסביר כל זה. עכשיו, מה נשאר? עוד פעם הזדחיכות אחרי שפירה, הזדחיכות לעבוד עם האביות פחותה יותר, כן? אם זה היה ד' ג', זה ג' ב' שעובדים. מה יש בג' ב'? אותו שליש תחתון דתפארת, נצח עוד ביחד, כמו שרף אמר, יסוד ומלכות. הנה השמונה מלאכים האלו. למה זה שמונה? כי תפארת נתחלכה. למה נצח ועוד ביחד אנחנו לומדים במקום מסוים? לא צריך לרוץ קדימה ולהסביר כל הדברים, אי אפשר. אבל בזמן שיש לנו חיסרון, אנחנו יכולים ללמוד את זה. ונגיע לזה ונלמד.
1: סולט לייק סיטי. Salt Lake City, לא שומעים?
2: Thank you, friends. שלום, חברים.
3: תודה, חברים.
2: כשרב
3: אמר, מעל הטבור, אין אור.
2: From pay to טבור, you have to have the first restriction. Does this mean that the parzuf disappears
3: once the
2: does the first restriction disappears when the parzuf is created?
3: האם הצמצום הראשון, לא הבנתי את המילה שהוא אמר.
1: מה שומעים פה טוב? אפשר עוד פעם את התרגום של השאלה? פה גם הרמקול לא עובד טוב.
0: איתן שומע?
1: איתן, הרמקול פה לא עובד טוב, יש פה ניתוקים. עוד פעם השאלה בבקשה?
0: מתנתק.
2: Please clarify what the Rab said, that above the tabur there's unlimited light, there's no restriction, there's unlimited light there, but isn't it that between the pay and tabur there's you have the talk, yep, there's first restriction there. Does this mean that once the parzuf is created the first restriction disappears?
1: לא, לא שמענו תרגום פה, השאלה הייתה לגבי הצמצום א', האם ברגע שנוצר הפרצוף, אז צמצום א' נעלם. אז לא, צמצום א' לא נעלם אף פעם, צמצום א' אומר שאין קבלה, אלא רק על מנת להשפיע. העיקרון הזה תקף כל הזמן. מה בעצם הייתה הבעיה עם שבירת הכלים? שהכלים לא יכלו לקבל על מנת להשפיע. ולכן הם נשברו. זאת אומרת, אי אפשר לבטל את זה. ברגע שמלכות רואה שהיא לא יכולה לקבל לפי הטבע שלה, על מנת לקבל, בגלל הבושה שנוצרת, נוצר מזה צמצום א', צמצום, הבושה יוצרת את צמצום א'. אי אפשר לקבל על מנת לקבל. זה מיד יוצר את הפירוד מהבורא, את הבושה, וקבלת האור נפסקת. מזה באה שבירת הכלים אחר כך. אז זה נשאר כל הזמן. שאלת על הטבור. מעל הטבור אין בעיה. שם מתקבלים כל האורות. למעשה, עד הטבור, כל האורות מקובלים, יוצאים כל הפרצופים, גלגלת האב, סג, מאבון, יוצאים שם, ואין שום בעיה, אפשר לקבל שם את האורות. כל העבודה שלנו של התיקון, זה לתקן את הרצונות של הקבלה, שאיתם היה צריך לעבוד גם כן בעל מנת להשפיע. ושם באמת יש את כל הדברים שאנחנו לומדים עליהם, ששבירה ותיקון וצמצום וכן הלאה. מעל הטבור אין בעיה, כבר מלכות, כבר בתוך צמצום א', אפשר לעבוד עם הכלים האלה ויש אורות. אוקיי? Okay?

0: כן חברים, לצערנו הזמן שלנו תם, יש הרבה שאלות, אבל זה שאלות...
1: יש דיווח.
0: יש דיווח גם, כן, אבל אני אסיים, זה שאלות של החיים שלנו, חברים, אנחנו צריכים לקחת את זה ככה, כי מקבלים אורות מלמעלה. זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נלמד את זה בתוך הרצון שלנו, שנרצה לעלות. ועכשיו הדיווח מהחברים היקרים שלנו, בבקשה.
2: כן, תודה לגדי והיים, שנרצה להידמות לרב, לבורא. יש לנו הודעה להברים מהכלי הישראלי. קיבלנו משמעון היקר וכל הצוות שמטפל בכלי הישראלי כמה שאלות בימים האחרונים לגבי העבודה שלנו בעשיריות עם ראש העשירייה. כל מיני התלבטויות, חששות, ברורים שרוצים לעשות, ורצינו להזמין את כל החברים והחברות, עשיריות, גברים, נשים, למפגש היום בערב, בשבע בערב, במערכת הערבות. יש לנו שיעור, כל יום רביעי הוא בעצם מתרחש על מאמרי הרבש, והיום בשיעור שלנו אנחנו גם נלמד מאמר של רבש, אהבת חברים ב', וגם בעזרת השם נברר את הנושא של ראש העשירייה. בשבוע הקודם, ביום רביעי הקודם, זה היה הנושא של השיעור, ראש העשירייה, והיום אנחנו נמשיך לעסוק בזה. אז כל מי שרוצה לברר, להתפלל ביחד שהשם יאיר את עינינו איך לממש את המעשה הרוחני הזה של לבנות לנו ראש בתוך כל העשירייה והעשירייה, מוזמן, תבואו, נתחבר, נברר.
3: כן, בכלל אורן ואני מלמדים בשפה העברית ושלוש פעמים בשבוע, זה יוצא ביום שני לקהילת הלומדים, שם מלמדים את הנושא של מאמרי בעל הסולם בעיקר ולימודים. ביום רביעי זה כל מה שקשור לעבודה בעשיריות, מה ש...

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 417. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 24 דקות. בבקשה. חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. הזוהר הקדוש שואל, וזה לשונו, אמר רבי יהודה, כיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו כל זה, שאמר לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, למה לא האמין, אלא אמר, אם יהיה אלוקים עמדי. הוא משיב, אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים ומהם שאינם אמיתיים. ואם יתקיים, אז ידע שחלום אמיתי הוא. ועל כן אמר, אם יהיה אלוקים עמדי, כמו שחלמתי, והיה השם לי לאלוקים. עד כאן לשונו. ולהבין את הקושייה, כמו כן, התירוץ בדרך העבודה, מה שנוגע לנו, ומהו חלום, ומהי ההבטחה שהבטיח השם, ומהו התנאי שיעקב אמר, אם יהיה אלוקים עמדי, והיה השם לי לאלוקים, אז הוא יקיים את הנדר. ובכדי לבאר הכל בדרך העבודה, צריכים להקדים את מטרת הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא, שהיא להיטיב לנבריו. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא הבטיח לתת לנבראים כל טוב. בוודאי צריכים להבין זה, שהבטיח לנבראים לתת להם כל טוב, בטח שאין הכוונה שייתן לבני אדם, אלא אותו הטוב שמתאים לבני אדם. למשל, אנו רואים מהו הטוב אצל חתולים, שבזמן שתופסים עכברים ואוכלים אותם, זהו הטוב שלהם. ואיננו יכולים לומר שהטוב הזה, שנותן לשקצים ורמסים, ייתן לבני אדם. וגם בבחינת המדבר, הנקרא אדם, יש גם בהם שאין להם מושג יותר ממה שנקרא טוב אצל דומם, צומח, חי. ובטח לבעלי חי, למשל ניתן את הטוב המתאים להם. ואם ניתן להם טוב אחר, נקרא זרע, היות שאין להם כלים שירגישו בזה טעם. וכן צומח, וכן בחינת דומם, היינו שבבחינת מדבר יש להבחין בו עצמו דומם, צומח, חי. וזהו כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו. וצריך שתדע שכל נחת רוח של יוצרנו יתברך ליהנות לנבריו, היא במידה שהנבראים ירגישו אותו יתברך, שהוא המשפיע והוא המענה אותם, אשר אז יש לו שעשועים גדולים עמהם, כאב המשתעשע עם בנו החביב לו. בא במידה שהבן מרגיש ומכיר גדלותו ורמומותו של אביו, ואביו מראה לו כל ההוצאות שהכן בשבילו. ובאמור עמנו שמטרת הבריאה להיטיב לנבריו היא שישיגו את התגלות האלוקות, ולא הייתה הכוונה לתענוגים גשמיים, כי כל התענוגים גשמיים שמזה ניזונים הנבראים מטרם שבאים להשיג כלים דהשפעה, הם רק נבראים

זהו כל חיותם. מה שאין כן, עיקר הטוב והעונג הוא מלובש בתורה ומצוות. אולם, כדי שהתענוג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים, יהיה בשלמות, נעשה תיקון הצמצום, שהוא ההסתר על הטוב והעונג שישנם בתורה ומצוות. אלא בכדי שיהיה קיום העולם, מטרם שיוכלו לקבל את הטוב, שיהנו בינתיים מהערה דקיק, שנפלה בין הקליפות, ומזה ניזונים העולם. ועל ידי ההסתר יש מקום שהאדם יתרגל עצמו שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים, מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך בלי שום תמורה, היות שהוא מקיים תורה ומצוות בלי שום התגלות אור המכונה הטוב והעונג האמיתי. ואחרי שיסתגל שכל כוונתו תהיה בעל מנת

הוא מוכן לוותר על התענוגים, אלא היות שהוא רוצה לענות לבורא, ועכשיו הוא רואה אין שום דבר שחסר לבורא, אלא העניין אחד חסר עדיין, היינו שיוכל להוציא את מטרתו לפועל, היינו שהנבראים יקבלו ממנו.

להשתוות הצורה. אולם בכדי להגיע להשתוות הצורה, הנקרא שכל המעשים יהיו לשם שמיים, זוהי יגיעה גדולה, מטעם שהיא נגד הטבע. היות שהאדם נברא עם רצון לקבל הנאה לעצמו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, ואומרים לאדם שהוא צריך לבטל את הרצון הזה וצריך לרכוש כלי חדש, המכונה רצון להשפיע. אז לא כל אדם זוכה לזה, היינו שיוכל לרכוש את הכלים האלו המתאימים שישרה בתוכם אור עליון. ובכדי שהאדם יוכל להגיע לידי רצון

שינוי צורה מבדיל ברוחני לחלקהו לשניים. הוא כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, לכן יש להבין מקודם עניין, מציאות, מהות, הטומאה והקליפות, מהי. ותדע שזה הרצון לקבל הגדול שאמרנו ונתן אותו, היינו הרצון לקבל, במערכת העולמות הביעה דטומאה, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא התברך ומכל העולמות דקדושה. מטעם זה מכונות הקליפות בשם מתים, כמו שכתוב זבחי מתים, וכן הרשעים הנמשכים אחריהם. כמו שאמרו חז"ל, הרשעים בחייהם נקראים מתים, כי הרצון לקבל המוטבע בהם בהופכיות הצורה מקדושתו יתברך מפריד

ידוע שאבן נקרא מלכות, ומלכות נקראת אמונה. היינו שזה שאדם רוצה להבין, וההבנה נקרא ראש, אז הוא לוקח את ההבנה הזו שיש בראשו ומניחה מתחת לראשו. היינו שהאמונה הוא שם בראש, וההבנה והדעת שלו הוא שם מתחת לראשו. נמצא אחר זה הסדר, האמונה למעלה והדעת למטה. וזה מכונה אמונה למעלה מהדעת. וזה יכולים לפרש את מה שכתוב, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו. וזה שכתוב, וישם איתה מצבה. פירושו שהאמונה למעלה מהדעת עשה אותה שזה יהיה המצב שלו. מצבה מלשון מצב. זאת אומרת שהמצב שלו, שהוא רוצה לבנות את בניין דקדושה, יהיה בבחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה שכתוב, וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוקים עמדי וכו', והיה השם לי לאלוקים. והזוהר הקדוש הקשה על זה. למה לא האמין, אלא אמר אם יהיה? הוא משיב, אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים ומהם שאינם אמיתיים, ואם יתקיים אז ידע שחלום אמיתי הוא. ויש לפרש עניין העולם הזה ועולם הבא על דרך העבודה. הנה עולם הזה דומה לחלום, דהיינו איך שפותרים אותו כך הוא מתקיים. כמו שאמרו חז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה, שנאמר, כאשר פתר לנו, כן היה. ובפשטות קשה להבין דבר זה, היינו איך שאנשים פותרים אותו, כך הוא מתקיים. ולפי זה, למה לי ליישב תענית על חלום רע? יש עצה פשוטה, שיכולים ללכת לאנשים שהם ידידיו, ובטח יפתרו את החלום לטוב. כמו שאמרו חז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה, ובטח שיש תירוצים על דרך הפשט. ונפרש זה על דרך העבודה. הנה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם להיטיב לנפרש.

שנותן פתרון טוב על מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח בזה שברא את העולם, על הכוונה להיטיב לנבריו. אבל הבטחה זו היא בבחינת חלום. היינו, שעל ידי זה שהאדם יפתור את ההבטחה דלהיטיב, שהוא מה שהבורא רוצה להשפיע, הוא ייתן את הפתרון, כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן האדם גם כן יעבוד הכל, רק בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שההבטחה שהבטיח הבורא להיטיב היא, ואם האדם ייתן גם כן הפתרון, היינו להיטיב, שזהו כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה שאין כן, אם אין האדם נותן את הפתרון על החלום, אלא מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח הוא להשפיע לנבריו, והוא רוצה את ההפך, היינו שהוא רוצה ומקבל בעל מנת לקבל, נמצא שהוא פותר אותו לרע. היינו שאין הטוב מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת, אינו יכול להתקיים, מסיבת שהוא לא הכין את הכלים המתאימים שתהיה היכולת שהטוב והעונג ייכנס בתוכם. היינו שלא יהיה פירוד ביניהם. כנודע ששינוי צורה מפריד את הרוחני לשתיים. ואמור נבין מדוע החלום הולך אחר הפתרון.

תלוי בעבודת האדם בעולם הזה. שעולם הזה דומה רק לחלום, והכל תלוי בפתרון, איך שפותרים אותו. היינו, אם הפתרון בעולם הזה הוא לטוב, היינו שהאדם, כל עשיותיו הם להיטיב, היינו להשפיע, אז ההבטחה שהבורא הבטיח להיטיב, תתקיים. ואם הפתרון הוא לפי יצר הרע, אז החלום, שהוא העבודה בעולם הזה, שהשם ייתן את הטוב, אי אפשר להתקיים. ולפי זה יכולים להבין מה שאמרו חז"ל, כל החלומות

טוב, והעונג נתן בתור חלום, היינו בתוך עולם הזה הדומה לחלום. ואתה נוכל להבין את התנאי ואת הנדר.

מבין מה שאנו עושים. והוא ראה, אגם שיש לכל אחד שכל אחר, אבל הוא ראה שהשם, בזה שברא את הנבראים בטבע של רצון לקבל, אין כאן אלא דעת אחת. היינו אהבה עצמית.

השפע העליון, שזה נקרא קבלת פני השכינה, מכל מקום הוא רוצה לשמש רק מהאבן שלקח מתחילה ועשה אותו, שזה יהיה לו למצבה. היינו האבן שהיה למטה מרשותיו. ואז הנדר היה שאף על פי שיזכה שהאלוקים יהיה עמדי והיה השם לי לאלוקים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. היינו שהוא רוצה להישאר בבחינת אמונה אפילו שיהיו לו כל הגילויים. נמצא אמונה נוהגת

בבית ספר מופת, לפני מורים מכל מיני כיתות. אז הם כולם נפלו. ואז אני בעיניהם איש לא מכובד ולא מתורבת, ובקיצור חבל עליי. וברחו וזהו. אז מה לעשות? אבל קבלה דורשת באמת להיות מקסימום מדויק. וכמו שהוא אומר בעל הסולם, שאם לקחנו ענב ושורש, אז כנגד ענב בשורש, השורש אנחנו חייבים לקרוא במילה זיווק, נשיקין, עובר, רחם, אין ברירה. זה פשוט ככה זה משתלשל דבר מדבר, וככה אנחנו צריכים לעשות. אותו דבר בכל מיני הגדרות, שזה נעים, לא נעים, לבורא יש, אין דבר נעים או לא נעים. ממצב השלמות רואים דברים הכי נבזים והכי גרועים ומגילים בעולם הזה, בשלמות גמורה, ואין בהם באף אחד פחיתות לעומת כל היתר הדברים. פשוט מאוד. כלפינו זה נראה אחרת, אבל כלפיו זה ככה. ולכן אנחנו יכולים לפעמים פתאום, אם אנחנו נגלים מאיזושהי צורה שבחיים שלנו, זה סימן שהכלים שלנו שאנחנו רואים, מרגישים את התופעה הזאת, לא מתוקנים. פשוט אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל זה ככה. עכשיו, הבורא הוא עשה דבר פשוט, ברא יצר רע. כדי להפוך אותו לטוב, ברא תרא תבלין. מה זאת אומרת תרא תבלין? תרא תבלין זה נקרא שיש כוח מלמעלה, שהמאור מחזיר למוטב. אז כל מיני מעשים שלנו שיכולים לגרום לזה שיבוא אלינו כוח מלמעלה, האור, מה שנקרא, המחזיר למוטב, כל המעשים האלה נקראים מעשי מצווה, מצוות. מצווה זה נקרא תיקון פרטי של איזה תכונה שבאדם. לא. על ידי מעשי מצוות ממשיכים האור המחזיר למוטב מלמעלה, הוא מתקן את האדם, מתקן את היצר רע שלו, זאת אומרת, והופך אותו ליצר טוב. מחליף כוונה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. אין יותר, זה כל התורה, מה שנקרא. עכשיו, ודאי שבמעשים שגורמים תיקונים ליצר רע שלנו, יש

עולם היצירה וכן הלאה. עוד יותר לעומק עולם הבריאה, עוד יותר לעומק עולם הצילות, עוד יותר לעומק עולם האק, ואז מגיעים לאינסוף, לגמר התיקון, נרן חי, אורות, חמישה דרגות עמקות הכלים, שבכל דרגה אנחנו כל הכלים מתקנים בדרגת או שורש, או א', או ב', או ג', או ד'. ובכל דרגה, אותו אור המחזיר למוטף, הוא פועל ביתר עוז, ומביא לנו ליתר עמקות הרצון היצרה שלנו תיקון. והכללות כל האור שמגיע וגומר את התיקון, חותם על הכל, נקרא משיח. לפני כל המדרגות האלו אנחנו נמצאים במצב שנקרא העולם הזה. זאת אומרת, זה רצון שעדיין הוא לא רצון רוחני עם המסך, אלא לפני זה, ללא מסך. אותו רצון בנשמה שלנו, שכבר יש לאדם כביכול נשמה, נקודה שבלב, כן? אותו רצון שיש לה עדיין ללא מסך, שאנחנו מתחילים לעבוד איתו מהרגשת הנקודה שבלב ועד שיותר ויותר אנחנו עובדים איתה, עם הנקודה הזאת, כדי כביכול לתקן אותה, להתאים אותה לרוחניות, לחפש מי זה בורא דרכה, כי הכל זה בחושך, בהסתר כפול ובהסתר רגיל, אנחנו גם כן עוברים כאין מצבים של תיקון. אבל תיקון הוא גם כן בצורה משונה, שתיקון הוא גם כן בעד שלא מניח ללשון, אני מגדיל את הרצון לרוחניות מצד אחד, מצד שני, התיקון הוא בזה שאני רואה עד כמה שאני רחוק מרוחניות. בשני דברים האלה. ואז גם כן פועל עליי מלמעלה אור שמחזיר למוטב. זה מה שהוא כותב בעוד קוף נון היי, בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. וגם כן הפעולות האלו שאני משתדל לתקן את עצמי בזמן הלימוד בעיקר, או הכנות לזה שאני עושה עם הקבוצה, עם חברים, עם הספרים, עם מאמרים, עם כל מיני מעשים כדי בזמן הלימוד למשוך את האור המחזיר למוטב, כל הדברים האלה, פעולות האלה הם נקראים, כל הפעולות האלה נקראים פעולות המצוות, מעשי המצוות, שבעולם הזה כל דבר שיכול לגרום שיבוא האור המחזיר למוטף נקרא מצווה. ואחרי שאדם משתדל לעשות, הוא לא יודע עדיין איברים שלו, תרייג רצונות שבנשמה, עדיין נשמה שלו זה רק נקודה, זרע, שממנו עוד לא התפתח שום גוף. אבל בכל זאת, אמנם שהוא לא מבדיל, בכל זאת, בלא להבדיל ובלא להבין, הוא עובר בכל המאמצים שלו, בכל המעשים שלו, על כל התרייק זרונים שיש בכרומוסומים, לא יודע איך להגיד, שיש בתוך הטיפת זרע הזה, בתוך נקודה שבלב. ושהוא גומר את כל הדברים, הוא לא יודע מתי, אז נקרא שמוכן להיכנס, באמת להיות עובר ברוחניות בדרגת עשייה דקדושה. איך הוא עובר את זה, הוא לא יודע, כמה עבר וכמה נשאר, הוא לא יודע. אבל הוא בכל זאת עובד על תרייג רצונות שבנשמה, רק בתת הכרה. וכשגומר את זה נקרא שגמר את סטו ומוכן לישועת השם, ליציאת מצרים, לכניסה לסולם המדרגות. אבל זאת אומרת גם כן כל המעשים שלו, קורא מאמרים, עובד במטבח, עושה אהבת חברים, מכין, בקיצור, מכין כל מיני חסרונות שהם המשיכו עליו אור המחזיר למוטב. הכנת כל החסרונות האלה ועבודה מעל על הספר שהוא יושב, כן? ולומד מהספר, ועבודה בזמן הלימוד שהוא דורש שיבוא אליו האור הזה ויתקן אותו,

0: זה נקרא שהוא עושה פעולת המצוות. זה נקרא עסק, בעסק התורה. זה מה שהוא כותב באות י' ז' בהקדמה לתלמוד ספירות. לפיכך מתחייף הלומד טרם הלימוד, להתחזק באמנתו יתברך וכן הלאה. זאת אומרת שזה באמת, זה נקרא המעשה המצוות. ברוחניות שאדם נכנס אחר כך לזה שהוא רואה באור השם שהוא מתחיל לראות, הוא מתחיל לראות את הנשמה שלו, את הרצונות שמהם היא נכללת, וקשר בין הרצונות, הוא רואה את הגוף שלו מתרייג חלקים, מתרייג רצונות, גוף הכוונה נשמה, כן? כלי של נשמה נקרא גוף. ואז הוא רואה איך לעבוד עם כל רצון ורצון, לעשות בו מעשה מקוון של המצווה. אז במעשה אחד הוא עובד, זה נקרא להניח תפילין, עם מעשה איך שני הוא עובד על מנת להשפיע, מתקן אותו, זה נקרא להתעטם וטלית. מעשה שלישית הוא, יש מצוות לא תעשה, כן תעשה, תלוי באיזה רצונות נמצאים הם, מותר לתקן רצונות האלה, לא. בשפת הקבלה רצונות האלה לא נקראים במילים דה עולם הזה במעשה מצוות, כן? אבל נקראים לפי השמות של הספירות או אביות, דרגות אביות וכן הלאה, רשימות, אבל זה אותו דבר. מצוות רמח, מצוות תעשה, שעשה מצוות לא תעשה, למעלה מחזה, למטה מחזה של הפרצוף, כלים דהשפעה, כלים דהקבלה, גלגל תנאי מחב וכן הלאה, כן? כל הדברים האלה אנחנו לומדים, זה פשוט תיקון כל רצון, זאת אומרת כל עבר שבגוף הנשמה נקרא מעשה מצווה. זהו. ומפני שכל פעם הוא מתקן בצורה אחרת את הרצונות שלו, מי הלא נודע מה שהוא עושה כמונו בעולם הזה, ושנודע ולאט לאט יותר ויותר נדבק בגופו לבורא, שורש א' ב' ג' אפילו בבחינת ד' כולו נדבק, כן? אז בהתאם לזה גם כן ודאי זקוק לאור יותר חזק שמחזיר למוטב, וגם כן אור שמתלבש בו זה אור אחר לגמרי, יותר, יותר, יותר. זה נקרא מעשי מצוות ועסק בתורה.
1: מעשים,
0: שעושים, כל הזמן אני מול בזמן שאני חושב. וכל הדרך היא גם כן מתחלקת אמנם שהיא מתחלקת לחמישה עולמות. אמנם אותה אנחנו גם כן, שלא יתבלבלו, אבל אותה גם כן אנחנו יכולים לחלק לפי תרח מדרגות. 620 מדרגות. או לפי שפת הקבלה, אז מחלקים את זה פשוט ל-5, או ל-10, או ל-6,000, שלושת עולמות ביה, זה לא חשוב. תלוי איך נוח לנו לבטא את זה, אבל בעצם מדובר לרצון לקבל, שלאט לאט עובר את התיקונים, בחמישה דרגות האביות שלו. זהו. כן.
2: שאלה כללית. אם יש הבדל ביחס שצריך להיות לי בין הקריאה בשלבי הסולם והפנייה בתעס, במחשבות, במה שאני מבקש.
0: כשאני קורא מאמר של הרבי לפני שאני הולך ללמוד תלמוד עשר הספירות של אביו, יש לי יחס אחר לזה ולזה. אנחנו קראנו בשבת תפילה לפני התפילה של רבי נועם אלימלך. וכתוב שאדם צריך להכין את עצמו לתפילה. זאת אומרת שהוא בעצם צריך להתגבר בכוחות, בכל מיני דברים ולהכין. אני רואה שאפילו בהכנה לתפילה שהוא מכין את עצמו, הוא גם כן מבקש שיהיה רצון מלפניך,

0: זה איזה מין, עד כדי כך, אז איפה מעמד שלי? מעמד שלי הוא דווקא רק בבקשה. אתה רואה מה ההפך בין העבודה שלנו בין כל העולם. כל העולם חושב שיכולים לעשות משהו בעצמם. וככה כל העולם, כן? עם אמריקאים בראשם. לשלוט. וזה צריך עוד להתגלות הרע הזה. זאת אומרת, באמת חוסר יכולת לשלוט. גם בשכל וגם באמצעים, בהכל. אבל עד כמה שזה הפוך, אנחנו רואים ממה שאנחנו צריכים לעשות. שכל ההגיעה, כל המרץ, כל השכל, כל השליטה על עצמנו, היא צריכה להיות על מצבנו, בזה שכל הדברים שהוא מביא לנו, שאנחנו נקבץ אותם, כל התנאים האלה הנוראים, וכל הבלבולים, וכל הקושי, וסבל והכל, שאנחנו נקבץ אותם דווקא לבקשה נכונה. ולא שאני עושה, אלא לעשות את עצמי שהוא יעשה. אז שאני מכין את עצמי לתפילה בזמן הלימוד, אז אין דבר יותר נכון, היחידי בעצם שאני צריך לעשות, זה שבזמן הלימוד אני אתפלל. מה אני רוצה מהלימוד שיהיה לי? האור המחזיר למוטב. אז אם כך, אני צריך לחשוב על זה בזמן שאני קורא מאמר, ומאמר צריך לעורר אותי לזה, וכל המאמרים האלה בסופו של דבר הם פועלים לזה, מכל מיני זוויות, כן? מדובר על גדלות הבורא, מדובר על יחס האדם אליו, מדובר על... על, על, על כל מיני אופני קשר שלי לבורא, כן? אז על ידי, על ידי המאמר אני כביכול מכין את עצמי לטס, וכשאני לומד כבר טס, שם כבר זמן התפילה. לא הכנה תפילה לפני התפילה, אלא זמן התפילה עצמה. לימוד חייב להיות עם התפילה יחד, אחרת זה לא תורה. אחרת זה, אתה קורא חוכמה. זה הבדל עצום. שאלו גם כן אותי באינטרנט. איזה ספרים אני ממליץ לקרוא, זה אין מה לענות. מה ממליץ לקרוא, לא ממליץ לקרוא. אתה חייב, אפילו אם תפתח תעס, אפילו אם תפתח, לא חשוב, איזה ספר שתפתח. זה תלוי איך אתה פותח אותה. יכול לעשות לך מזה ספר משהו או לא? אם יש תפילה, אם יש בקשה, אם אתה מתחייב, אתה מבין איזה מילה הוא אומר, לפיכך מתחייב הלומד תרם הלימוד, כן? ולא לשכוח בזמן הלימוד, כמו שהוא אומר כאן, שישיתו דעתם מהמקור היקר הזה, הנדרש מהתורה, האור המחזיר למוטב. בהקדמה לטס הוא כותב לך הכל. ממש, יש שם הכל. אז רק את זה. ולזה צריכים אנחנו להיות מכוונים, רק לזה. זהו. מה שאפשר לעשות, רק שבאמצע הלימוד, מההתחלה שלו עד הסוף שלו, אתה תדרוש, תדרוש, תדרוש. והלימוד עצמו, אתה יכול להתרכז בו בסדר, לא יכול, גם לא נורא. אבל שהדרישה, התפילה שלך, היא תהיה בוערת בך.
1: והלימוד זה טס.
0: והלימוד זה טס. זאת אומרת, מפני ש... הם כותבים, בעל הסולם כותב את זה. מה ההבדל? גם כן בהקדמה לטס הוא כותב, וגם במאמרים אחרים. למה דווקא לימוד הקבלה? בגלל שהאור הגנוז כאן יותר גדול, ויותר קרוב אליך, ואתה על ידי לימוד הזה עלול לחזור יותר למטרת הבריאה, כי מדברים במעשה הבורא, ממש בצורה ישירה. ללא לבושים שם שור חמור פרה ונזיקין, כן? רק זה ההבדל, כן? אבל לבושים זה גם כן בעצם אותו עיקרון שם נמצא בגמרא נגיד, כן? רק הוא נסתר שאתה לא מסוגל להגיע לדרישה הנכונה, קשה מאוד.

כותב שיחידי סגולה יכולים משם לקבל את זה, רק לא אנשים פשוטים כמונו. אז זה בעצם הדבר. וזה צריך להיות דאגה לכל קבוצה וקבוצה, וזה כל העבודה. בשביל זה נועדו הקבוצות. זהו. לחזק יחד את המסר הזה, שזה יהיה בולט, לעורר כל אחד את השני, לדבר על גדלות הבורא ועל היכולת שלנו על ידי הלימוד, בזמן הלימוד, באמת לתפוס את המאור הזה ולהתקן. וכל שהקבוצה מתרכזת בזה ומוצא בזה עוד יותר ועוד יותר נקודות, היא יותר תצליח. אין פה שום יכולת אחרת להתעלות. וצריכים בהתאם לזה לסדר.

0: גם לפני מעשה, זה יכול להיות מעשה במטבח, וגם אחרי זה, בשביל מה אנחנו עושים, מה אנחנו רוצים על ידי זה. שזה לא קשור אחד לשני, כאילו. אנחנו הולכים לעבוד למטבח, כדי שבזמן הלימוד לא לשכוח על דבר מסוים, אבל מסוים, לא סתם בכללות, משהו כזה. תעשו כל מיני כאלה תרגילים לעשות, ואתם תראו עד כמה שזה ישפיע. כמה שזה ישפיע. וזה נקרא הגיעה. זה הגיעה ממש. לא יותר. כמה שתנקה שם סירים, זה לא חשוב. זה כבר רוחף על החומר הזה, המעמד שלך הפנימי. אבל חייב להיות יחד זה בזה. אז יש ברכה. על כל המעשים דעולם הזה, שיהיה השתוקקות להגיע ל... לדבקות. בכל מעשים. לכן אין מעשה בעולם הזה שאתה לא יכול כאילו לקשור אותו למטרה, מפני שזה לא שייך, זה לא חשוב איזה מעשה, רק שזה מעשה כשר. אתה לא יכול, אני עכשיו יוכל חזיר עם שמנת, כן?
1: שתהיה לי דרישה בלימוד.
0: כן, שיהיה לי דרישה ללימוד להידבק בבורא. אתה חושב שאפשר? זה התנאים שהוא אמר מראש, מלמעלה אמרו לך מראש. למה? כי זה נגד קשר ענב ושורש, פשוט מאוד. זה לא עניין של חזיר המסכן בעולם הזה. מה יש לו? חתיכת זה, זה בשר הזה. אבל כי נגד ענב ושורש אתה לא יכול. אם אתה דורש בסופו של דבר ממעשים שלך שיבואו משורש מאור, אור כנגד הנשמה, אז אתה צריך מעשה שיהיה גם כן מכוון זה כנגד זה. ולכן אמרו לך, אלו מצוות כן, ואלה מעשים כן, ואלה מעשים לא. זה הכל. אז אולי אנחנו נעשה את זה בזמן שאנחנו כותבים מזוזות, עושים תפילין או טלית, בוא נעשה את זה באיזשהו מעשה שנוצר בזה, נייצר בזה חפצי קודש. מה אתם חושבים? כאילו מעשה יותר דבוק לשורש, כן? אם אני אעשה כאן תפילין בעולם הזה, או ישב עם התפילין, כן? אז ודאי שזה עוד יותר קשור לשורש, או לא. או לא חשוב, אני במטבח מכין שם פולקה לתנור וזה מספיק. אה?
2: בעל יחס.
3: יש הבדל.
0: חוץ מיחס, אני מדבר על היחס, הכל נכון. שני אנשים שעושים, אחד מתעסק במשהו שבעולם הזה הוא יש... בקשר ישיר משורש נגיד, כן? והשני סתם עושה איזה מעשה, עושה נעליים בעבודה. זהו. זה הסנדלר, זה המקצוע שלו. יותר טוב סנדלר?
2: אם הוא עושה את זה ומחפש את הקשר של הבורא גם בתוך העבודה.
0: אם הוא מחפש דרך העבודה שלו קשר עם הבורא, עובד עם רצון לקבל יותר עבה, אז ודאי שתפילה שלו, הכנה שלו היא יותר מוצלחת. ברור? כן.
2: הוא כותב פה שעל ידי הסתרה נעשה בשביל לתקן את האדם. הסתרה נעשה בשביל לתקן את האדם. ואנו מנסים על ידי הסתרה, יש מקום שאדם מתרגל...
0: איפה יש לנו האביות הגדולה ביותר במעשים כאלה? בזיווק. כן, כן. כתוב בספרים חסידים על זה הרבה דברים. דווקא יש הרבה, דווקא יש אפילו מרבנים ההתרשמויות מזה. האביות הגדולה ביותר, זה נקרא שורש של כל התענוגים בעולם הזה. האביות הגדולה ביותר, אם אדם יכול, גם בזמנים האלו. טוב, אני לא אומר שלא צריך לעשות בזה כל מיני תרגילים, לא.
1: לא לעשות בזה מקצוע.
0: אבל פשוט לפי ענב ושורש אנחנו צריכים להבין שזה הולך לפי האביות.
2: כשאדם מתרגל עצמו שכל מה שעושה יהיה לשם שמיים, איך לשם שמיים יכול להיות הסתר?
0: אדם צריך להתרגל שכל המעשיו יהיו לשם שמיים, כן.
2: אבל בהסתר, מה זה לשם שמיים בהסתר? איזה שם שמיים? הכל עולה...
0: זה שהוא נמצא בהסתר, זה בהסתר. זה שהוא רוצה לעשות לשם שמיים, כן, לשם שמיים. ודאי שהוא לא מסוגל בהסתר לעשות לשם שמיים, כי הפקיחת עיניים, שהוא יראה את הגדלות הבורא, זה שניתן לו כוח לעשות לשם שמיים. כן? אבל להשתדל הוא חייב עד שמגיע למצב שכן יתנו לו לראות גדלות השם שיתקן אותו.
2: מה זה נקרא לשם שמיים?
0: לשם שמיים זה נקרא על מנת להשפיע. כמה שמתאר לעצמו מה זה? אני לא מבין. אנחנו מדברים עכשיו מה לדרוש בזמן הלימוד מהאור שמחזיר למוטף. מה אתה דורש ממנו? שיבוא האור ויתקן אותי. נו בסדר, זו תפילה כללית. שיבוא ויתקן. מה זה יתקן? יש לי כאבי בטן, כאבי ראש, כל מיני דברים. מה אתה רוצה שהוא יעשה לך? זה יתקן. או יש עוד מזה, חוץ מזה גם כן משהו?
2: אתה מדבר על דמיון.
0: ודאי שאני מדבר על דמיון. ועל דמיון באמת אנחנו צריכים בינתיים לדבר. אז מה? לכן זמן שלנו נקרא זמן ההכנה, שאנחנו כותבים על הלוח עם הגיר, ודבר הזה לא שווה כלום בעצמו. הוא שווה רק כהכנה, כמו שילד שקורא איזשהו שטויות בספר, זה ההכנה שלו, בזה הוא מכין את עצמו להיות אדם גדול. אז משחק, כתוב, משחק זה דבר רציני. אני הייתי גר ברחובות והיה לי שם חבר במכון ויצמן שהיה עובד במחלקה לפיתוח משחקים. כן, כן. ושם פסיכולוגים, לא יודע, רופאים, כל מיני מורים, כל מיני... כן, איך לעשות משחקים שהאדם על ידם התפתח בצורה הכי טבעית לגוף והכי מועילה וטובה לקראת החיים שלו. אז מה? ודאי שאני עכשיו במשחק, ואני כל הזמן אומר, וגם חבר כלפי חבר צריך לשחק. אבל הוא שמשחק, משפיע בצורה רצינית לחבר שלו. כי הוא כבר מתפעל בצורה אחרת. זהו. אתה נמצא עם כל החברים שלך בחצר, והם רוצים עכשיו לסדר אותך, ומתחילים לספר לך איזשהו דבר שיש להם ואין לך, ואתה מתרוצץ, אתה ממש מתפוצץ. נו, אז זה שקר. שקר. אבל הרצון שלך הוא נעשה אמיתי. זה מה שצריך. אני לא צריך שום דבר אחר. מה אכפת לי שאצלם זה יש או אין? אכפת לי שיהיה לי רצון. זה הכל. אז משחק זה דבר רציני, כן.
3: בשלב ההכנה אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים מתי הוא נגמר, אבל אפשר להרגיש איזה התפתחות, התקדמות במהלך, אני אמור להרגיש התפתחות של ההכנה?
0: בשלב ההכנה יש הרבה השלבים בתוכו שאדם ודאי שעובר שפשוף. וכמו שילד גודל, אז אתה לא יכול להבדיל, ככה, ללא להבדיל בין ילד בין שנה וחמש שנים ועשר שנים וחמש עשרה שנה. זה, חביבי, מה זה? מגיעים עליי, נגיד, אימא עם שני בנים. בן אחד, בן עשר. ובן שני, בן שנתיים. אבל בן עשר נשאר בהתפתחות כמו בן שנה. ובין שנתיים, קטנצ'י כזה עוקב אותו. ואתה רואה עד כמה שזה, זה משהו נורא, זה לא גודל ולא כלום. ואתה רואה, הבן שנתיים, עד כמה שהוא חריף, עד כמה שהוא תופס, הוא כבר בא אליי, מחפש בשולחן שלי כל מיני דברים. והוא ככה,
4: יושב גולם. אז צריכים להתפתח. מה לעשות עם ילדים שהסכינו? כן.
5: העולם הזה הוא בחינת
6: חלום. מה
5: זה
6: הבחינה הזאת
5: של החלום? מה זה
6: בחינה
5: של חלום?
6: למה אתה
4: שואל? כתוב, זה אמר את זה. לא אני כתבתי מאמר, מה אתה רוצה ממני? כאילו, לא, באמת לא יודע בקשר למה הוא אומר שם, על מה הוא אומר, על חלום.
5: הדיבור מדבר על חלום יעקב.
4: או, חלום יעקב, זה כבר משהו אחר, לך תדע, כן.
5: מה זה חלום? מה זה אומר?
4: חלום, אנחנו לומדים מה זה חלום. חלום זה הסתלקות המוחין, בזמן שאתה נדבק למדרגה יותר עליונה. שהמוחין...

0: התעלות הנשמה, הנשמה עולה, אנחנו אומרים בזמן הזה, אדם יושן, הנשמה שלו עולה לשמיים, אתה יודע, כל הסיפורים האלה, זה לא סיפורים, זאת אומרת, ברוחניות זה ככה, אדם נמצא, נכנס לשכיבה, זאת אומרת, שראש שלו ורגליים שלו שווים, כן, הוא שוכב, כן, זאת אומרת, יש הסתלקות המוחין, לא ראש יותר גדולה מהרגליים, אין אור חוכמה, כן, ואז מה שהוא מקבל, הוא מקבל מה שיש בדרגה יותר עליונה. זה נקרא חלום. דביקות לעליון על ידי המעסק הזה נקרא חלום. מה הוא רוכש בזה? אנחנו לומדים. חביבי, למדת את זה. בזמן שאני עושה קרישמה ואחר כך נכנס לשינה, אני מכין לזה כלים ליום הבא. ולא אני בעצמי, אלא אבא ואמא שלי, עד חצות הלילה, כן, מה שהם עושים. הם מכינים לי את הכלים. ואחר כך באור היום, שאני מתעורר, מתחיל תפילה, זאת אומרת, קריאת שמע, דקורבנות, ותפילת 18, כל הזה, בזה אני כבר מתחיל, לוקח את הכלים האלה, ומתחיל לתקן אותם, ורוכש את היום. רוכש את האור, שאור נכנס לתוך הכלים, זה היום שלי, זה מעמד שלי בדרגה הבאה. אבל איך הגעתי אליה? על ידי החלום, שאני מתבטל כלפי מדרגה יותר עליונה, כלפי אבא ואם, מה שנקרא, והם עובדים עליי, מכינים לי כלי, ואחר כך אני את הכלי הזה רוכש על ידי האור שבא בבוקר. אבל זה מאמץ גדול להיות בחלום, לבטל את עצמו, למסור את עצמו. בידך מפקיד רוחי. הנה, זה, נו תעשה. איזה אמונה צריכה להיות? איזה התבטלות צריכה להיות? כשאנחנו מתעוררים בבוקר עם החלומות, מה יש לעשות איתם? תקבל מקלחת קרה וזהו. מה יש לעשות איתם? שום דבר אין מה לעשות, זה שטויות. חלומות שלנו בימיות. לאן עולה הנשמה שלך? התעלות הנשמה זה נקרא שאתה במצב המאמץ הגדול מאוד, בזמן שכל העצמות שלך וכל הגידים וכל הכל מה שיש לך, הכל ככה נמצא במתח, אתה במתח עצום כזה נכנס למצב שנקרא שינה. אתה מתבטל לעליון, מוכן למסור את עצמך באמת, למסור נפשך, זה לא שאתה נשכב בספה שם ועושה, זה חביבי מאמץ באמת גדול מאוד, וזה נקרא שינה. ואז אחרי עבודה כזאת שבאמת עשית, אתה מוכן למדרגה הבאה להוסיף למדרגת ההתבטלות, שאתה מבטל רק את הכלים שלך, לבטל אותם עוד במעשה. כי כל מדרגה היא יותר גדולה מקודמת. פשוט להיכנס לעליון, אתה חייב בביטול. אבל כשאתה נכנסת בביטול, אתה כבר רוצה גם כן להוסיף מעצמך לביטול הזה יותר, אתה כבר מתחיל לגדול. אז זה חלום חלום, זה אתה יודע, אתה מזיע בחלום כזה. כן.
1: שחשיבות של אמונה, חשיבות של אמונה, צריכה להיות שאפילו בגדרות לא יזיז לי אמונה. שאפילו בגדרות.
0: אני שומע, מה אתה שואל? אתה שואל או לא? מה?
1: הכל גילוי, יש גדרות, יש יחס.
0: אם הכל גילוי, אז באמת אין מה לעשות.
1: אבל איזה אמונה?
0: אין אמונה. אם הכל מגולה, אז בשביל מה אמונה? אני לא מבין אותך. איזה אמונה צריכה להיות?
1: אז אני שואל, צריכה להיות אמונה.
0: אם הכל גלוי? אז אם הכל גלוי, אז זה מה שמגולה, זה כבר מוחק לך את האמונה. אמונה זה נקרא כוח מגדלות הבורא שעוזר לי לעבוד בעל מנת להשפיע. אבל אם זה כבר הכל מגולה, אז איזה צריך, אני עוד צריך כוחות על מנת להשפיע?
1: אז זה משפט אחרון במאמר.
0: לא יודע.

0: צריכים לראות. לא. איפה אנחנו?
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
2: ההבדל בין העבודה שלנו לבין כל העולם זה שהעולם חושב שיכולים לעשות דברים בעצמם, ופה בלי תפילה ובלי הכנה ובלי מאמץ פנימי זה לא עובד, ובכל דבר אנחנו צריכים לבקש. הרב נתן דוגמה, אפילו הכנה לתפילה גם כן צריכה לבוא ולהיות תפילה, שיהיה רצון מלפניך וכולי. והתפילה בזמן הלימוד צריכה להיות מה יהיה מהלימוד.

אם אני ניגל ממשהו בעולם שלנו, סימן שהכלים שלנו לא מתוקנים, וכל העניין של ההכנה ללימוד, ממש ההכנה ללימוד ותפילה, זה בעצם ההכנה שלנו לקרוא את התעס. אז אנחנו ממש צריכים להיות בכוונה כזאת, בהכנה ללימוד, למשיכת המאור המחזיר למודד.

התפילה, לפני התפילה של התפילה, ותתתתתם, כמה שאתה חוזר אחורה, כאילו לכל פעולה או לכל מעשה שלך, אתה חייב לבקש את עזרת הבורא שישלים, וממש כאילו בכל סללום אפשרי הוא שם את הנושא הזה, שמה שמייחד את הלימוד שלנו מכל לימוד אחר שהוא לימוד חוכמה,

זמן האסתר אנחנו לא באמת יודעים מה זה לשם שמיים. אז אנחנו צריכים להיות כאילו בהשתדלות כל הזמן, כמה שיותר. אחרי זה בסוף הוא דיבר גם כן על שינה, שזה היה מאוד מעייף, איך שהוא הגדיר את השינה. איזה מאמץ גדול זה שהאדם עושה בביטול, בזמן הלילה, בזמן החושך, בשביל לקבל על עצמו את המדרגה העליונה, ודווקא מתוך הביטול הזה, ברגע שמתחיל להגיע היום, אז בעצם תחילתו של ביטול, לביטול יותר גדול,

שלום חברים, אז אנחנו מתחילים עוד שיעור של הפתיחה, ומה אנחנו רוצים מזה? אז שמענו בשיעור שאנחנו צריכים לדרוש מהמצב שאנחנו נמצאים, מהמצב הכי נמוך, אבל הכי מתאים לזה שאנחנו נתחיל את התיקון, לדרוש. מה זה לדרוש? כמו שכותב בעל הסולם, לפיכך מתחייב התלמיד טרם הלימוד להתחזק באמונת השם ובהשגחתו בשכר ועונש. אז אנחנו לומדים עולם האצילות. כן, מה זה עולם האצילות? זה עולם של השגחה, העברת תיקון לכל הבריאה. זה עולם מאוד חשוב, עולם של ההנהגה. איך אנחנו צריכים להתתקן. מאיפה אנחנו נדע? אנחנו נמצאים במצב של החלום, כמו שלמדנו, נכון? אז איך לצאת מהמצב הזה? רב אמר, על ידי המאור, שבכל מדרגה שאנחנו מקבלים רצון, חיסרון חדש, מצב יותר,

יותר נמוך, שאנחנו לא רוצים ללמוד, אנחנו רוצים לישון, פה דווקא המקום שאנחנו צריכים לתת מאמץ. על ידי מה? על ידי חברים שנמצאים סביבי. אנחנו רואים שיש להם רצון, ואנחנו מקבלים. רב אמר אפילו לשחק. המשחק

0: זה מה שחשוב לנו, שאנחנו נקבל את המאור, וזה אנחנו מקבלים רק בשיעור. אז בואו נתכוון, עכשיו כל מילה של הרב, ככה לכוון את עצמנו עם תפילה לפני תפילה, עם רבש שנתן לנו הכנה שלמה לזה שאנחנו ניכנס לשיעור הזה עכשיו. אז בואו נעשה את זה ביחד, ויהיה לנו יותר קל לקבל כל ההבחנות, מה שאנחנו צריכים כדי שהנשמה שלנו תתפתח. כן, חיים.
1: כן, באמת, אנחנו שמענו עכשיו שהמאמרי רבש זה הכנה לתפילה, והתעס זה התפילה עצמה. אז עכשיו אנחנו נכנסים לתפילה, באמת כדי למשוך את המאור הזה. השיעור היום עם רב הוא ארוך יותר, ממש זכינו, 49 דקות. כדאי להקשיב להכל. רב מתחיל שם בהתחלה, בכלל בדיבור על ספר הזוהר, הקדמת ספר הזוהר, מסביר מה זה, הסבר מאוד יפה. ואחר כך הוא חוזר לנושא וממשיך עם לימוד הפתיחה. הוא התמקד היום בעיקר בעצם בחזרה, לפני שהוא הולך לדבר על עולם האצילות, הוא רוצה קודם שהכל יישב לנו טוב טוב במקום, כל העניין של צמצום בית, ועולם הנקודים בקטנות, עולם הנקודים בגדלות, שבירת הכלים. אז היום החלק התמקד בזה. כדאי מאוד שבאמת כדי שנהיה מוכנים להבין את עניין עולם האצילות, נרשום את הדברים, נרשום מראש שאלות כדי שיהיה לנו אחר כך מוכן אחרי הווידאו, שמיד נוכל לשאול ונספיק לענות כמה שיותר. רב מסרטט הרבה ומסביר טוב טוב ככה ביסודיות על כל הסרטוטים, כדאי מאוד מאוד לעקוב אחרי זה בתשומת לב. אז...

0: חסרונות. ולכן כל שאלה ששואלים פה, שאלה זה חיסרון, אנחנו רוצים להתקלל מזה, וביחד להגיע לדרישה המשותפת הזאת למאור. לא, אז ממי נתחיל?
1: כאילו משה מזכיר שחבר'ה, מי ששואל שאלה, בבקשה, תזכירו לנו גם כוונה. מאוד מבקשים. גם בשבילנו מאוד חשוב. נו, מי היה שם ראשון? 39? מק 39?
2: Добрый день, друзья. Вот эта вот статья мне напомнила.
3: יום טוב, חברים. המאמר הזה הזכירה לי את המשל על אורח ובעל הבית. תגידו בבקשה, כדי לקבל ועל מנת להשפיע, האם קודם צריך בעצם להיכנס לבית של הבורא, להיכל המלך? תודה.
1: נו, מה אתה חושב? שאם אני נכנסתי כבר לבית של הבורא, אז מיד אני, אם אני נכנסתי לשם, אז אני מיד אתנהג איתו עם המלך. ופה באורך ובעל הבית יש תהליך. יש תהליך שהוא קודם נכנס, קודם הוא התחיל לקבל ופתאום מרגיש בושה, פתאום יש הרגשה שיש בעל הבית שהוא הכין את הדבר הזה. ואז יש תהליך איך הוא מתייחס לבעל הבית. הוא עוצר לאכול, כפי שאתם זוכרים, כן, עשה צמצום, ובעל הבית לוחץ, אני הכנתי בשבילך, זה כל כך טעים, וכך הלאה, אני הכנתי מכל הלב, ואז הוא התחיל לאכול בשבילו. זה תהליך, תהליך. כמו שאנחנו אומרים, בתהליך הזה, ככה, פתאום לתפוס את עצמך, פתאום שאתה ממש עובד רק לכלים לקבלה, פתאום לעשות איזשהו צמצום ולהגיע להשפיע בעל מנת להשפיע, ורק אחר כך לקבל בעל מנת להשפיע. זה תהליך כל הקבלה פה, כל החוכמת הקבלה. מנקודה שבלב עד ההרגשה שאתה בהיכל המלך.
0: יש שאלה של ליזה מוומן לטין 10. קודם כל ליזה מזכירה לנו. הכוונה להתחבר לתורה ולמשוך את המאור שמשנה את המצב שלנו.
1: נכון.
0: והיא גם שואלת, כיצד אוכל לשמור על הכוונה הזאת במהלך המפגשים ביני ובין הסיריה? איך שומרים על הכוונה הזאת? אז יש לנו גם דבר שנקרא אחריות אישית, וגם אחריות כללית של כל העשירייה. אבל זה כמו שהרב אמר, מה שאנחנו קראנו מקודם. למה אנחנו בכלל עושים את כל העבודה הזאת בעשירייה? למה קיימת הקבוצה? למה אנחנו קוראים את המאמרים האלה? למה אנחנו עושים תורנויות? למה עושים כנס? עוד מעט יהיה לנו כנס באוקטובר. כנס אזורי, למה אנחנו עושים את כל הפעולות האלה? למה עכשיו אנחנו יושבים פה ביחד ולומדים ביחד שיעור? אנחנו רוצים ביחד כל הזמן ללקט חסרונות למשיכת המאור. אנחנו רוצים ביחד כל הזמן להגדיל בינינו את גדלות הבורא, לדבר במשחק, כמו שאמרנו, שזה כל הזמן יבער, כל הזמן יחיה, כי אם יש גדלות הבורא, אז יש ממי לבקש, הוא יכול לתת לי את כל מה שאני צריך, הוא יכול לטפל בנו, הוא יכול לדאוג לנו, לקדם אותנו, שנהיה דומים לו. אז כל מה שאנחנו עושים בעשירייה, אז לפני שאני בא למפגש עם העשירייה, למה אני בא למפגש? מצלצל התזכורת בטלפון, יש זום עוד מעט, יש מפגש, למה? מה אני רוצה מהמפגש הזה? מה אני דורש ממנו? מה אני דורש עבור החברים? איך אני אבוא למפגש? מה אני אתן לחברים? איך אני אשפיע עליהם?
1: חברות הביאו עוגות טובות, טעימות. אז הגעתי למפגש.
0: אז הגעתי בגלל העוגות, אבל בזום אין עוגות.
1: אבל למה הם עשו את זה? זה גם שאלה, פתאום. למה הם רצו שאנחנו פה ממש נרגיש כל הטעמים האלה, ונגיד תודה לבורא שהוא אסף אותנו. אולי ככה גם כן. אז מיד מיד מבקשים אחרי כל דבר, מאור מחזיר למוטב ובורא. משה, אנחנו, כמו שכתוב פה, אנחנו בחברים, אנחנו בזמן ההכנה.

0: עובדים עם נר דקיק. נר קטן, קטן מאוד מאוד, שעבר דרך מחסום ונותן חיות לכל העולם. ואנחנו תפסנו אותו, ואנחנו מחזיקים אותו. ועכשיו אנחנו רוצים למשוך מאור מחזיר ומוטף, אנחנו רוצים להגדיל נקודה שבלב, לחבר עם נקודות, להתחבר עם נקודות שבלב, ולפרוץ מחסום. על זה אנחנו מדברים כל הזמן, איך מאור מחזיר ומוטף. יש שם אור חזק מאוד, והוא יבוא רק אם אנחנו נהיה בהשתוות הצורה איתו. יותר, יותר ויותר. וככה אחר כך נתקדם בעולמות.
1: ועוד משהו, שלפני כל דבר, כל מפגש, כל הפצה, מפגש עשירייה, לימוד, לברר מה אני רוצה, מה אני דורש. אז אני מברר, אין לי דרישה. למה אין לי דרישה? תמיד תפילה לפני תפילה לפני תפילה, מה שיש על זה אני דורש, מה שחסר על זה אני דורש. תראו מה אומר הרב בקטע מספר 5. כן, קטע מספר 5. לא חשוב איזה ספר תפתח. זה תלוי איך אתה פותח אותו. הספר יכול לעשות לך משהו או לא. אם יש תפילה, אם יש בקשה, אם אתה מתחייב, אתה מבין איזו מילה הוא אומר? לפיכך מתחייב הלומד טרם הלימוד. ולא לשכוח בזמן הלימוד, כמו שהוא אומר כאן, שהסיחו דעתם מהמקור היקר הזה הנדרש מהתורה, האור המחזיר למוטב. בהקדמה לטס הוא כותב לך הכל, יש שם ממש הכל. אז רק את זה, ולזה אנחנו צריכים להיות מכוונים, רק לזה, זהו. מה שאפשר לעשות, רק כדי שבזמן הלימוד, מההתחלה ועד סוף הלימוד, אתה תדרוש, תדרוש, תדרוש. ובלימוד עצמו, אתה יכול להתרכז, בסדר, לא יכול, גם לא נורא. אבל שהדרישה שלך, התפילה שלך, תהיה בוערת בך. זה מה שאנחנו רוצים. אז עכשיו שוומן ג'רמן הולכות לשאול שאלה, הם גם יזכירו לנו מה מטרת הלימוד, נכון?
2: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Niyetimiz her eylemimizi...
3: Selam haberim, selam olayım yıkarayım.
2: ...için özlem duymak. My question is...
3: אז הכוונה שלנו זה להשתוקק בכל פעולה שלנו ולהשיג דבקות בבורא. והשאלה זה אם התענוג האמיתי הוא עדיין לא התגלה, על איזה יסוד אדם יכול להמשיך את העבודה שלו.
1: אם התענוג האמיתי עוד לא מגולה לנו, כן, התענוג וה... כן. טוב והעונג שהבורר רצה לתת, אז מה חומר הדלק בקיצור?
0: מה חומר הדלק?
1: כן.
0: על איזה יסוד אנחנו מתבססים?
1: על איזה יסוד עובדים, כן.
0: יש לנו יסוד שהוא נקרא נקודה שבלב. כן, מה הביא אותנו לפה? נקודה שבלב. האם זה מספיק לנו? אם אנחנו מתבססים עליו, אם אנחנו חושבים על נקודה שבלב, שזה ניצוץ מלמעלה, שזה ניצוץ אהבה, שאנחנו רוצים להגדיל אותו יותר ויותר, אז אני חושב שזה יכול להיות בסיס. איך להגדיל? אחרי כל דבר, ממש ככה, לבקש מאור מחזיר למוטב שייתן כוח, לתת, לעוף. וזה באיזשהו שלב, אנחנו מתחילים לקבל הנאה ממש מאוד גדולה, שפתאום אנחנו מצליחים. ואחר כך מרגישים שלא, ועוד פעם מבקשים, ופתאום כל העשירייה עובדת רק על זה, ואנחנו מרגישים איך אנחנו מתעלים מעל האגו, וזה גם כן מרגישים שזה הנאה הגדולה, ואחר כך מרגישים שזה הנאה בשביל עצמנו, ואנחנו רוצים לעבוד ממש, להשיג תכונות השפעה, זה כל העליות והירידות שלנו, כל העליות והירידות שלנו, אני חושב שזו הנאה גדולה. כדי להגיע להנאה אמיתית. הנאה אמיתית זה שאני לא רוצה שום דבר, אפילו ממש שום דבר לעצמי, כמו שהוא כותב כל הזמן, אחרי כל משפט הוא אומר, לא לקבל שום מזכורת, לא לקבל שום דבר בחזרה, רק לתת. רק להיות משפיע כמוך. רק להגיע להשתוות הצורה, ואז מתחיל תהליך אחר.
1: כן, וכמו שסני אמר בהתחלה, אנחנו זכינו וקיבלנו את הנקודה שבלב, חלק הלוקה ממעל. יש לנו משהו שתודה לאל, לא נותן לנו מנוח, לא נרגעים, לא מסתפקים בשום תענוגים בעולם הזה. יסוד שדורש ותובע להגיע לשורש, להידבק בשורש. וחומר הדלק והיסוד שכל המקובלים כותבים לנו, בעל הסולה ורבש, מה חומר הדלק? גדלות הבורא. גדלות הבורא, כי עבור אדם גדול, השימוש שלו הופך לנו לקבלה, להנאה. אז אם החברים מגדילים את גדלות הבורא, וזה המאמרים מדברים רק על גדלות הבורא, כן? וכל מה שאנחנו חיים זה רק למצוא כמה, לחפש כמה בורא גדול, ושזה מה שיהיה חסר לנו. מזה האדם יכול לקבל כוחות לעשות הכל. הוא מסתכל על החברים בעשירייה, כמה בכל דבר שהם עושים, מה שמניע אותם זה גדלות הבורא. על מה הם מדברים, מה חשוב להם בחיים, גדלות הבורא. מזה הוא מקבל קינה, הוא מתפוצץ בפנים, יש לו חומר דלק לזוז, כוח לנוע הלאה.
0: סנגול, ואת משחקת איתנו, אני מכיר אותך ככה, אני זוכר איך, באיזה התלהבות את הייתה כל הזמן שהגיעה לפה. אני זוכר את זה טוב מאוד. כמה כוח נתת. אפילו הבאת ויסקי בשביל הסירייה שלנו, אני זוכר, כן. נכון, נכון, סנגול הביאה לנו. כן, ואמרתי לחבר'ה, זה היה מהסנגול. אז כן, זה בסיס של הנאה, את יודעת את זה. זה שלא רוצה שום דבר חוץ מהזה, חוץ מהנקודה שבלב, חוץ מה... טוב, תודה לך.
1: אז תשמע, יש שאלה של SN מקביו 9. קודם כל הוא מזכיר לנו, או היא מזכירה, לא, הוא מזכיר לנו. תפילה שלי זה שהבורא יאפשר לאחים שלי להרגיש את הכוונה, את המטרה והאהבה מאחורי המאמר שקראנו. והשאלה, אז הבורא שם לנו מלכודת כזאת.
0: עוד פעם אפשר כוונה?
1: בטח.
0: כן.
1: שהבורא יאפשר לאחים שלי להרגיש את הכוונה, את המטרה ואת האהבה שמאחורי המאמר הזה שקראנו.
0: יפה כבר ממש. לחברים שלי, כן.
1: כן. אז הוא שואל ככה. הבורא עשה לנו מלכודת נעימה כזאת. כן? שאנחנו מכירים מהמורים שלנו ומהספרים את המטרה האמיתית של החיים. לפעמים זה עשוי לדחות אותנו. אבל באמת אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת, כי אנחנו יודעים שאנחנו באיזה סוג של מלכודת. איך במצב הזה, מצד אחד יודעים את המטרה, היא דוחה אותנו, מצד שני אין ברירה. איך נשארים במצב של שמחה ואושר בסיטואציה הזאת?
0: איך חוזרים ככה אחד לשני להיות בשמחה ואושר? כן?
1: כן.
0: כן, ומבקשים כוח מהבורא להיות בשמחה באושר, כי אנחנו, איך עוזרים אחד לשני? אנחנו נותנים אחד לשני ביטחון. זה דבר יחיד שאנחנו צריכים לתת אחד לשני. ביטחון בדרך. כמו שרבה שם אומר, מצב רוח, כן?
1: כן.
0: מצב רוח. זה מאמר כזה קטנצ'יק, אבל הוא אמר, מה אני יכול לתת לחבר? רק מצב רוח. רק ביטחון בדרך. זה אנחנו צריכים אחד לשני לתת. אז יהיה גם בסיס, יהיה גם כן להחזיק, וכך הלאה. אם לא, זה בעיה.
1: תראו איך כל הדברים שאנשים עושים בעולם, הכל, אני לא יודע, מסעדות, בילויים, עסקים, רק כדי למצוא את הרגע הזה של איזה ביטחון בחיים, של איזה אושר, שאני לא לבד, שאני משהו שאני לא ארגיש שהחיים האלה לא שווים. ואנחנו ממש יכולים לתת אחד לשני במשחק, בכוח, בדוגמה, במצב רוח מרומם, את הביטחון שאנחנו נמצאים בדבר הכי חשוב, שמרגישים עצבות, שאין כוחות, זה הרצון לקבל, מרגיש ככה, אין לי מילוי. אבל אפשר לבוא ולעבוד על הרצון הזה, אני שומע כמה חברים שמדברים איתי על גדלות המטרה, ופתאום אני מקבל כאלה כוחות, אין כאלה דברים. או כמו שהרב סיפר לנו שרבש נעל את עצמו בחדר, מתחיל לקפוץ ככה, והרצון לקבל כזה טיפש, מרגיש שאני קופץ, כנראה רוקד, טוב לי. כן? זאת אומרת, זה לא העניין של מה אני מרגיש, זה העניין האם אני שם את עצמי בחברה, נותן מעצמי מצב רוח מרומם לחברים, או החברים, אני מקבל מהם את הכוחות האלה, וככה יש חומר דלק, להיות כל הזמן בשמחה, כי יש לנו מטרה גדולה, אנחנו נמצאים עם החברים הכי מיוחדים בעולם, עם אנשי האמת, יש לנו את המורים, הולכים לעבר מטרה מאוד מיוחדת, ובינתיים, עם החמור שסובל ורוצה יותר, וזה, אנחנו מעליו הולכים לפי חומר דלק אחר. מהו? גדלות הבורא, חשיבות המטרה, זה נותן כוחות לעשות הכל. בסדר? אז זה נותנים מצב רוח טוב לחברים, ביחס לחשיבות המטרה. בוא ניקח את יוקרין.
0: כן.
1: בבקשה. Украина.
4: Добрый день, дорогие друзья.
3: Дорогие вы. Всем тов, חברים יקרים. מורים יקרים, שלום לכולם. הכוונה שלנו היא כזו, שאנחנו רוצים להיות צינור אמיתי, צינור אמיתי לאור, שדרכנו יעבור לשאר העולם, ונישא את האחריות הזו עלינו. ושאלה מחבר, הוא שואל ככה, תגידו בבקשה, בזמן שלנו, בזמננו, האם אדם יכול לקיים את כל הפעולות שבמצוות בדרך שלנו? ומה אתם יכולים לייעץ לנו? איך להגיע לזה ועל מה להתרכז בעיקר? תודה.
0: כן, זה שווה עוד פעם. תודה ארטיום על שאלה. כנראה ששאלה מהסרגי, כן? דש לסרגי. טוב שאתה שאלת. ועוד פעם אנחנו צריכים אולי לזכור מה זה מצווה, על השאלה על כל המצוות, זה מה זה מצווה, אם כן. אפשר. כן.
1: אז אנחנו עוד פעם נלך לקטע אחד של הרב, קטע מספר אחת, ונקרא שוב, כל המעשים שלו, קורא מאמרים, עובד במטבח, עוסק באהבת חברים, מכין כל מיני חסרונות, שימשכו עליו אור מחזיר למוטב. הכנת כל החסרונות האלה והעבודה מעל הספר, שהוא יושב ולומד מהספר, והעבודה בזמן הלימוד, שהוא דורש שיבוא אליו האור ויתקן אותו, זה נקרא שהוא עושה פעולת מצוות. זה נקרא עסק בעסק התורה.
0: אתה לא צריך ממש לעבור כל מיני, כל המצוות האלה, כל ה-320 מצוות, כל ה-288 מצוות, אתה צריך ממש, כמו שהוא אמר שם, להפוך רצון לקבל לרצון להשפיע, מה שם בסוף משה?
1: שהוא דורש שיבוא אל האור ויתקן אותו.
0: שיתקן אותו, להגיע לשלב שאני רוצה שיבוא אור ויתקן, זה שלב מתקדם. כי אני צריך ממש, ממש באמת מהלב להרגיש שיש בי מה שצריך לתקן. שיש בי דבר שמפריע לי לחיות. שיש בי דבר שאני שונא אותו. ואני מאוד מבקש שתהפוך אותו להשפיע. ועוד יותר אחר כך מחשבה על חברים וכך הלאה. אבל זה נקרא מצווה. זה נקרא מצוות.
1: כן, מלשון להכיר את המצווה. ואחר כך יש מצוות שהן קשורות ללהשפיע על מנת להשפיע, כבר שוברים מחסום ולקבל על מנת להשפיע, ומקובלים נתנו לזה כל מיני שמות, אבל בסופו של דבר, למשוך את המאור המחזיר למוטב. זה נקרא המצוות. בואו נלך ל-Woman Spain 1. אנחנו לא שומעים. לא שומעים.
5: יש את השאלה שלה, בכל אופן.
1: אז תשאלי, בבקשה
5: מראה. אפשר לשאול. האם משיכת האור, האם השתוות הצורה היא הדרגתית לאורך הזמן, והאם זה משהו פרטי וקבוצתי בו זמנית?
0: אנחנו עובדים מקל לכבד כל הזמן. ככה. משיכת האור ותוסיפו עוד אגו, עוד נבקש ותוסיפו עוד, ואז לפי זה כל הפעולות שלנו למשוך מאור מחזיר למוטף. כבר מרגישים שאנחנו, כאילו, נגיד ככה, במדרגה אחרת. יש כבר קצת שמחה שעשינו משהו בחיים, אז מוסיפים לנו עוד אגו, ואנחנו עוד עובדים, וככה וככה, אנחנו כל הזמן סביב דבר הזה שנקרא עבודה עם, למעלה מהדעת, והמשכת מאור מחזיר למוטף. ככה.
1: תראה, אפרת מ-Woman Hub 2 כותבת לנו, הכוונה להרגיש את חסרונות החברים, למשוך את המאור שיפתח לנו את הלב, והפוך אותו ללב בשר.
0: יפה.
1: זה הכוונה. אנחנו נכנסים ממש, כל חבר שרוצה לשאול, שולח לנו איזה כוונה להדליק אותנו מחדש, לזכור למה אנחנו נמצאים פה בכלל.
0: אפשר לבשל זה אחר כך, לקחת כל הכוונות, להכניס לבינה מלאכותית, ולחכות מה ייתן לנו, כוונה. איזה שיר אנחנו נקבל.
1: אז היא שואלת ככה, תראה, שמעתי שציטטתם את הרב, הוא אומר, לא חשוב איזה ספר תפתח. העיקר הכוונה שהאדם מכין לפני. עם זאת, שמעתי הבוקר שקריאת מאמר רבש, זה בכלל הכנה ללימוד תעס, שזה בעצם, תעס זה הלימוד האמיתי, שמושך את האור מחזיר למוטב. איך לחבר בין השניים, קריאת מאמר של רבש ותעס?
0: כן, כי גם בקריאת המאמר של רבש, אנחנו מושכים מאור מחזיר מחזיר למוטב. ותעס זה בכלל, שם אנחנו כאילו בשילוב רגש וחוכמה אדירה של עליונה, כמו שרף אמר, פיזיקה של העולמות עליונות. אז איך להגיע לשם, מיד לקפוץ, לא נותנים לנו כזה הכנה, שמעתי, או קריאה של רבש, להרגיש פתאום, להתקרב לזה, ואז ללכת לתותחים הכבדים, שנקרא תלמוד עשר ספירות. ואז גם כן רגש עובד, גם כן כל התהליך שלנו ככה התקדמות בעולמות הרוחניים, והכל הכל עובד. זה כך. ככה עבדנו כל ה-30 שנה.
1: תראו, אני חייב שאנחנו פשוט ניכנס עוד יותר לכוונה.
0: איזה כוונה?
1: אני רוצה שאנחנו נבקש להידבק עכשיו לרב. כמו שהוא אמר היום על חלום, להיות מוכנים למסור את עצמנו לעליון. עכשיו אנחנו הולכים לשמוע את קליפ מספר 2 של הרב. זה קליפ מלא בכל מה שצריך, אני חושב, כל מה שצריך לדעת, להכין את הלב שלנו למשיכת המאור. ממש, כל חוכמת הקבלה, כל הקדמה לטס, בעיניי נמצאת פה בקליפ הזה של רב. אז בואו נראה את קליפ מספר 2, ניכנס עם כל הלב לכל מילה ומילה, נרצה לקיים את מה שהוא מייעץ לנו, את מה שהוא אומר לנו, ונחזור שוב פעם לשאלות ולכוונות שלכם. אז בבקשה, קליפ מספר 2.
6: ובכל דרגה, אותו אור המחזיר למוטף, הוא פועל ביתר עוז, ומביא לנו ליתר עמקות הרצון, היצרה שלנו, תיקון. והכללות כל האור שמגיע וגומר את התיקון, חותם על הכל, נקרא משיח. לפני כל המדרגות האלו, אנחנו נמצאים במצב שנקרא העולם הזה. זאת אומרת, זה רצון, שעדיין הוא לא רצון רוחני עם המסך, אלא לפני זה, ללא מסך. אותו רצון בנשמה שלנו, שכבר יש לאדם כביכול נשמה, נקודה שבלב, כן? אותו רצון שיש לה עדיין ללא מסך, שאנחנו מתחילים לעבוד איתו מהרגשת הנקודה שבלב ועד שיותר ויותר אנחנו עובדים איתה, עם הנקודה הזאת, כדי כביכול לתקן אותה, להתאים אותה לרוחניות, לחפש מי זה בורא דרכה, כי הכל זה בחושך, בהסתר כפול ובהסתר רגיל. אנחנו גם כן עוברים כאין מצבים של תיקון. אבל תיקון הוא גם כן בצורה משונה, שתיקון הוא גם כן בעד שלא מניח ללשון, אני מגדיל את הרצון לרוחניות מצד אחד, מצד שני, התיקון הוא בזה שאני רואה עד כמה שאני רחוק מרוחניות. בשני דברים האלה. ואז גם כן פועל עליי מלמעלה אור שמחזיר למוטב. זה מה שהוא כותב בעוד קוף נון ה' בהקדמה לתלמוד עשרה ספירות. וגם כן הפעולות האלו שאני משתדל לתקן את עצמי בזמן הלימוד בעיקר, או הכנות לזה שאני עושה עם הקבוצה, עם חברים, עם הספרים, עם מאמרים, עם כל מיני מעשים כדי בזמן הלימוד למשוך את האור המחזיר למוטב, כל הדברים האלה, פעולות האלה הם נקראים, כל הפעולות האלה נקראים פעולות המצוות, מעשי המצוות, שבעולם הזה כל דבר שיכול לגרום שיבוא האור המחזיר למוטב נקרא מצווה.
1: בוא ניתן עוד

0: שתוכל להשפיע, אולי לתת?
1: אם אני מבין נכון את השאלה, אני לא יודע מה הכוונה באובדן, אולי שאתה מאבד מישהו שיקר לך או איבדת משהו חשוב.
2: ולא שמענו כוונה.
1: כן, אז מה אתה יכול לעשות כדי שהמצב הזה לא יכריע אותך ואתה תוכל להיות כל כולך מסור לעשירייה, ומה עושים במצב הזה? אז קשה. אם נגיד אם הכוונה היא למצב כזה שפתאום אתה מקבל איזה, לא עלינו איזה אובדן, איזה משהו שקורה, מאוד קשה. אבל תראו מה זה שדווקא בחוכמת הקבלה ואצלנו שמישהו, שמאבדים מישהו, דווקא שם אומרים, יש כזה תפילה שנקראת קדיש, וקדיש זה שהתגדל והתקדש מרב, ודווקא שם מדברים על גדלות הבורא בכלל. ואיפה מקבלים גדלות הבורא? איך להחזיק בבורא דווקא במצבים האלה? מה עושים? אז האדם מכניס את עצמו תחת הכנפיים של החברים. אין כוחות, אין שכל, אולי הלב שבור, ברור.
2: כן, שבור.
1: אבל האדם מכניס את עצמו תחת החברים, וכמו שרב לפעמים מספר על הלונקה, ותטפלו בי עכשיו. אני לא יכול לטפל בעצמי, אבל אתם תטפלו בי, אני זקוק לכם, אבל אני רוצה להכניס את עצמי תחת העשירייה, תחתיכם, ולהיות איתכם גם המצב הזה.
2: כן, זה נכון. פה ממש אנחנו באמת בודקים את הקשר האמיתי בעשירייה, בקבוצה, דאגה אמיתית, ערבות אמיתית, וכמובן האדם לא יכול לא להרגיש את המצב הזה. וכמובן זה פאוזה, איזשהו רגע שהוא צריך ממש, חייב להיות בזה, ואז אחר כך עובדת עשירייה, עובדים כל המקורות שלנו, ואז הכל חוזר. אצלנו בקבוצה היה כזה מצב, וראינו איך חברים במצב נורא החזיקו. איך החזיקו את ה... אנחנו חברים שלנו, שהם היו במצב ממש, לא יודע, אבל זה החזיקו.
1: וומן מק 105. לא לשכוח לתת לנו כוונה לפני השאלה, כן?
3: Доброго дня. Да, наше намерение включить все шлагбаумы.
4: כן, יום טוב. הכוונה שלנו היא לכלול את כל החברות בליבנו, לחבר את כולן לשיעור, לרב, לכלי העולמי. יש לנו שאלה כזאת. כתוב בפסקה האחרונה, כלומר שהוא רוצה להישאר בתכונת האמונה גם כשיהיה הכל מגולה אצלו. אז מה יש באמונה שאפילו הגילוי הכי גדול לא יוכל להחליף?
2: כן, זה מדובר כבר בשלב מתקדם, שעכשיו אנחנו ממש נמצאים מתחת הצמצום, ובשלב מתקדם אנחנו בעצמנו נצטרך לעשות צמצום, שזה ממש למרות שהמתגלים כאלה, כזה הנאה, אנחנו רוצים ממש בלי הנאה להיות איתך, ממש לתפוס אותך ולהחזיק. זה שלב מתקדם, אחרי כל העבודה שלנו פה בזמן ההכנה, וזה, תשמעי, תראי איזה מצב שיש מולי כל ההנאה שלי שבעולם, ואני ממש רוצה רק להחזיק אותך, רק גדלות שלך, רק בשבילך לעבוד, ומוכן ממש לבטל מכל ההנאות האלה. אצל רבש יש בכלל שם משפטים האלה, שאם חברים, איך שם? אם חברים, אם אתה תהנה יותר שחברים ככה יהיו ברוחניות, כן, אני ממש מתבטל שחברים יהיו שם. אני לא בדיוק אמרתי, אבל תודה סשה על שאלה, ותודה לך על העבודה הגדולה שלך בהפצה שאת עושה. תודה.
1: לטין 4, בבקשה.

0: Nuestra intención es el trabajo en la conexión.
1: הכוונה שלנו זה העבודה בעשירייה כדי שתהיה לנו דבקות בבורא באמצעות ההשפעה ללא תנאי. השאלה, איך יכול האדם שהוא לקוד בחלומות של העולם הזה להחזיק באמונה מעל הדעת כדי להשתחרר, לפרש את ההבטחות האלוקיות על בסיס הכוונה להשפיע?
2: כאילו שאלה איך להחזיק, כן? איך להחזיק וכל הזמן לעבוד על המאור מחזיר למוטף.
3: מעל החלום של העולם הזה.
2: מעל החלום של העולם הזה, נכון. כי דיברנו שאנחנו בזמן הכנה, רק מחזיקים איזשהו נר דקיק ממש, שככה עובר עלינו, ורק נקודה שבלב מרגישה את זה, וכל הזמן יש עליות וירידות, איך להחזיק, משה. אותה שאלה, כל הזמן אותם שאלות, וזה טוב. בגלל זה אנחנו אמרנו עכשיו כוונה לפני שאתם שואלים שאלה. זה מחזיק. שומעים, יש כבר נקודה. שקוראים, התחלנו מזה, חבר'ה, בוא כל משפט, כל מילה, נחזיק כוונה שאנחנו מושכים מאור מחזיר למוטף. הסירייה עובדת רק על זה, גדלות הבורא, גדלות המטרה, ביטחון בדרך, והכוונה... איך למשוך מאור מחזיק למוטב. זה כל העבודה שלנו. מקורות, רב. זה כל העבודה שלנו.
3: יש לנו מדניאלה מרחובות, היא אומרת, הכוונה שהבורא הוציא אותנו ממצרים לתכונת ההשפעה ולדבקות בו יתברך. והיא שואלת, מה האחריות של העשירייה בהכנה של כל חבר ללימוד שהוא ימשוך את המאור? מה האחריות של העשירייה? אז אני רוצה להגיד אולי דווקא מהצד השני, מה האחריות של כל חבר, חברה בעשירייה, מה זה רחובות 2, מה האחריות של כל חברה על העשירייה שלה, שהחברות יזכרו כל רגע, שזה מה שאנחנו עושות. אז איך כל חברה באה ללימוד, ואיך היא חושבת על החברות שלה, ועל מה הם יחשבו, ומה הם ידרשו, וכשאני דורשת, עבור מי אני דורשת? מה אני מבקשת? איך, אם ככה כל חברה בעשירייה חושבת, איך להכין את שאר החברות? איך לדאוג להם? תחשבו מה הולך לקרות ברחובות 2.
2: אין לי מה להוסיף, כן. זה נכון מאוד. תשמעו, אנחנו כל הזמן חוזרים לזה, לחברה, לעשירייה. בעל הסולם כתב, הסביבה עושה אדם, בונה אדם, אדם, סביבה. ככה, בזמן הכנה שלנו, בזמן שיש רק נר דקיק קטן, אז רק נקודות שבלב שמתאספות, שעוזרות אחד לשני להתקדם, נותנות ביטחון, רק זה יש לנו, וכל המקורות וכך הלאה. אנחנו כל הזמן מדברים על זה, אבל אין מה לעשות.
3: אני רוצה לקרוא לנו לסיום את קטע מספר 6, שגם נסיים עם כוונה. קטע מספר 6 מדברי הרב, תראו מה הוא אומר. זה צריך להיות דאגה לכל קבוצה וקבוצה, וזו כל העבודה. בשביל זה נועדו הקבוצות, זהו. לחזק יחד את המסר הזה, כך שיהיה בולט, לעורר כל אחד את השני, לדבר על גדלות הבורא, ועל היכולת שלנו על ידי הלימוד, בזמן הלימוד, באמת לתפוס את המאור הזה ולהתקן. וככל שהקבוצה מתרכזת בזה, ומוצאת בזה עוד ועוד יותר נקודות, כך היא תצליח יותר. אין פה שום יכולת אחרת להתעלות. ובהתאם לזה צריכים לסדר את כל פעילות הקבוצה, שתהיה איכשהו סביב זה. גם לפני מעשה, זה יכול להיות מעשה במטבח, וגם אחרי זה, בשביל מה אנחנו עושים? מה אנחנו רוצים על ידי זה? שזה לא קשור אחד לשני כאילו. אנחנו הולכים לעבוד במטבח, כדי לא לשכוח בזמן הלימוד דבר מסוים. אבל מסוים, לא סתם בכללות. משהו כזה תעשו. תעשו כל מיני תרגילים כאלה. ואתם תראו עד כמה שזה ישפיע. וזה נקרא יגיעה. זו יגיעה ממש, לא יותר.
2: טוב. נו, עלינו לעשות הגיעה. ולשמוח שיש לנו כזאת חברה שיכולים להחזיק אחד לשני, לתת ביטחון אחד לשני, וככה להמשיך, להמשיך בדרך ולמשוך מאור מחזיר למוטף.
3: והודעה לסיום. חברים יקרים, אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים על מאמרי הרבש, על העבודה שלנו בעשירייה. השיעורים מתקיימים בימי רביעי גם הערב במערכת הערבות בין השעות 6:50 עד 8:30 בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. לאו חברים, בואו נסיים בשיר גם עם כוונה. בואו נשיר ביחד.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 417. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 24 דקות. בבקשה. חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. הזוהר הקדוש שואל, וזה לשונו, אמר רבי יהודה, כיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו כל זה, שאמר לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, למה לא האמין, אלא אמר, אם יהיה אלוקים עמדי. הוא משיב, אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים ומהם שאינם אמיתיים. ואם יתקיים, אז ידע שחלום אמיתי הוא. ועל כן אמר, אם יהיה אלוקים עמדי, כמו שחלמתי, והיה השם לי לאלוקים. עד כאן לשונו. ולהבין את הקושייה, וכמו כן, התירוץ בדרך העבודה, מה שנוגע לנו, ומהו חלום, ומהי ההבטחה שהבטיח השם, ומהו התנאי שיעקב אמר, אם יהיה אלוקים עמדי, והיה השם לי לאלוקים, אז הוא יקיים את הנדר. ובכדי לבאר הכל בדרך העבודה, צריכים להקדים את מטרת הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא, שהיא להיטיב לנבריו. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא הבטיח לתת לנבראים כל טוב. בוודאי צריכים להבין זה, שהבטיח לנבראים לתת להם כל טוב, בטח שאין הכוונה שייתן לבני אדם, אלא אותו הטוב שמתאים לבני אדם. למשל, אנו רואים מהו הטוב אצל חתולים, שבזמן שתופסים עכברים ואוכלים אותם, זהו הטוב שלהם. ואיננו יכולים לומר שהטוב הזה, שנותן לשקצים ורמסים, ייתן לבני אדם. וגם בבחינת המדבר, הנקרא אדם, יש גם בהם שאין להם מושג יותר ממה שנקרא טוב אצל דומם, צומח, חי. ובטח לבעלי חי, למשל ניתן את הטוב המתאים להם. ואם ניתן להם טוב אחר, נקרא זה רע, היות שאין להם כלים שירגישו בזה טעם. וכן צומח, וכן בחינת דומם, היינו שבבחינת מדבר יש להבחין בו עצמו דומם, צומח, חי. וזהו כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו. וצריך שתדע שכל נחת רוח של יוצרנו יתברך ליהנות לנבריו, היא במידה שהנבראים ירגישו אותו יתברך, שהוא המשפיע והוא המענה אותם, אשר אז יש לו שעשועים גדולים עמהם, כאב המשתעשע עם בנו החביב לו. בא במידה שהבן מרגיש ומכיר גדלותו ורמומותו של אביו, ואביו מראה לו כל ההוצאות שהכן בשבילו. ובאמור עמנו שמטרת הבריאה להיטיב לנבריו היא שישיגו את התגלות האלוקות, ולא הייתה הכוונה לתענוגים גשמיים, כי כל התענוגים גשמיים שמזה ניזונים הנבראים מטרם שבהם להשיג כלים דהשפעה, הם רק, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהם רק נאירו דקיק, שנפלו ניצוצי קדושה בין הקליפות. זהו כל חיותם. מה שאין כן, עיקר הטוב והעונג הוא מלובש בתורה ומצוות. אולם, בכדי שהתענוג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים, יהיה בשלמות, נעשה תיקון הצמצום, שהוא ההסתר על הטוב והעונג שישנם בתורה ומצוות. אלא בכדי שיהיה קיום העולם, מטרם שיוכלו לקבל את הטוב, שיהנו בינתיים מהערה דקיק, שנפלה בין הקליפות, ומזה ניזונים העולם. ועל ידי ההסתר יש מקום שהאדם יתרגל עצמו שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים, מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך בלי שום תמורה, היות שהוא מקיים תורה ומצוות בלי שום התגלות אור המכונה הטוב והעונג האמיתי. ואחרי שיסתגל שכל כוונתו תהיה בעל מנת להשפיע, שאז כשמקבל את הטוב והעונג לא תהיה בזה בחינת נעמא דכיסופא, משום שלא מקבל את הטוב והעונג בשביל תועלת עצמו, כי לצורך עצמו הוא מוכן לוותר על התענוגים, אלא היות שהוא רוצה לענות לבורא, ועכשיו הוא רואה אין שום דבר שחסר לבורא, אלא עניין אחד חסר עדיין, היינו שיוכל להוציא את מטרתו לפועל, היינו שהנבראים יקבלו ממנו. ומשום זה הוא הולך עכשיו לקבל את הטוב בכדי לענות לבורא, כי רק זה יכול הקדוש ברוך הוא לקבל מהתחתונים, היינו שיקבלו ממנו טוב העונג. והיות שהבורא רוצה לענות לנבראים, לכן הנבראים גם כן צריכים לענות לבורא, שזה נקרא השתוות הצורה. אולם בכדי להגיע להשתוות הצורה, הנקרא שכל המעשים יהיו לשם שמיים, זוהי יגיעה גדולה, מטעם שהיא נגד הטבע. היות שאדם נברא עם רצון לקבל הנאה לעצמו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, ואומרים לאדם שהוא צריך לבטל את הרצון הזה וצריך לרכוש כלי חדש, המכונה רצון להשפיע. אז לא כל אדם זוכה לזה, היינו שיוכל לרכוש את הכלים האלו המתאימים שישרה בתוכם אור עליון. ובכדי שהאדם יוכל להגיע לידי רצון להשפיע, אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, שדווקא על ידי התורה הוא יכול להגיע לכלים די השפעה. וכמו כן, יש מאמר חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי שמעון בן לוי, יצור של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לעמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. שהכוונה על הרצון לקבל הזה, היות שהוא נפרד מהבורא. כידוע שברוחניות שינוי צורה מבדיל ברוחני לחלקהו לשניים. וכמבואר בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, לכן יש להבין מקודם עניין מציאות מהות הטומאה והקליפות מהי. ותדע שזה הרצון לקבל הגדול שאמרנו ונתן אותו, היינו הרצון לקבל במערכת העולמות הביעה דטומאה, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות דקדושה. מטעם זה מכונות הקליפות בשם מתים, כמו שכתוב זבחי מתים. וכן הרשעים הנמשכים אחריהם. כמו שאמרו חז"ל, הרשעים בחייהם נקראים מתים, כי הרצון לקבל המודבע בהם והופכיות הצורה מקדושתו יתברך מפרידן מחיי החיים, והן רחוקות ממנו יתברך מקצה אל הקצה, כי הוא יתברך אין לו שום עניין של קבלה אלא רק להשפיע לבד, והקליפות אין להן שום עניין של השפעה, רק לקבל לעצמן הנעתן בלבד, ואין הופכיות גדולה מזה. ובאמור, כדי שהאדם תהיה לו בחינת השתברות הצורה, כדי שיוכל לקבל את הטוב והעונג מהבורא, האדם צריך יגיעה גדולה ועזרה גדולה מהשמיים, שיוכל לנצח את הרע שבקרבו, שהוא הרצון לקבל, ושתהיה לו היכולת לשמש עמו על הכוונה על מנת להשפיע. ויש הרבה אנשים שלא זוכים לזה, ומי שכן זוכה לזה הוא ממש מעשי ניסים. ועכשיו יש לבאר מה ששאלנו, מה שכתוב אצל יעקב, מה בא זה ללמדנו את דרך השם, במה שהתורה מספרת לנו את חלומו ואת הנדר מה שנדר, וגם מה שהנדר היה על תנאי, במה שאמר אם יהיה. הנה הכתוב אומר, ויקץ יעקב משנתו ויאמר, ויקח את האבן אשר שם מרשותיו. ידוע שאבן נקרא מלכות, ומלכות נקראת אמונה. היינו, שזה שהאדם רוצה להבין, וההבנה נקרא ראש, אז הוא לוקח את ההבנה הזו שיש בראשו, ומניחה מתחת לראשו. היינו שהאמונה הוא שם בראש, וההבנה והדעת שלו הוא שם מתחת לראשו. נמצא אחר זה הסדר, האמונה למעלה והדעת למטה. וזה מכונה אמונה למעלה מהדעת. וזה יכולים לפרש את מה שכתוב, ויקח מאבני המקום וישם מרשותיו. וזה שכתוב, וישם איתה מצבה. פירושו, שהאמונה למעלה מהדעת עשה אותה שזה יהיה המצב שלו. מצבה מלשון מצב. זאת אומרת שהמצב שלו, שהוא רוצה לבנות את בניין דקדושה, יהיה בבחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה שכתוב, וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוקים עמדי וכו', והיה השם לי לאלוקים. והזוהר הקדוש הקשה על זה. למה לא האמין, אלא אמר אם יהיה? הוא משיב, אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים ומהם שאינם אמיתיים. ואם מתקיים, אז ידע שחלום אמיתי הוא. ויש לפרש עניין העולם הזה ועולם הבא על דרך העבודה. הנה עולם הזה דומה לחלום. דהיינו, איך שפותרים אותו, כך הוא מתקיים. כמו שאמרו חז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה, שנאמר, כאשר פתר לנו, כן היה. ובפשטות קשה להבין דבר זה, היינו איך שאנשים פותרים אותו, כך הוא מתקיים. ולפי זה, למה לי ליישב תענית על חלום רע? יש עצה פשוטה, שיכולים ללכת לאנשים שהם ידידיו, ובטח יפתרו את החלום לטוב. כמו שאמרו חז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה, ובטח שיש תירוצים על דרך הפשט. ונפרש, זה על דרך העבודה. הנה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם להיטיב לנבריו. ובכדי שלא תהיה בחינת בושה בהטוב והעונג, לכן נמצא האדם בעולם הזה, שהוא מקום עבודה, שיוכל להשיג כלים דהשפעה, שעל ידיהם יקבלו הכל בעל מנת להשפיע. שעל ידי זה אין כאן מקום לבושה, מטעם שהוא מקבל הכל, מטעם מצווה, כנ"ל. וזה שאומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב כל טוב, אבל זה דיבר אליו בדרך חלום. היינו בעולם הזה, שדומה לחלום. היינו, לפי שאדם פותר אותו, היינו, אם האדם הולך לפי דעת תורה, כמו שכתוב במאמר A, תשמז, נמצא שנותן פתרון טוב על מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח בזה שברא את העולם, על הכוונה להיטיב לנבריו. אבל הבטחה זו היא בבחינת חלום. היינו, שעל ידי זה שהאדם יפתור את ההבטחה דלהיטיב, שהוא מה שהבורא רוצה להשפיע, הוא ייתן את הפתרון, כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן האדם גם כן יעבוד הכל, רק בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שההבטחה שהבטיח הבורא להיטיב היא, ואם האדם ייתן גם כן הפתרון, היינו להיטיב, שזהו, כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה שאין כן, אם אין האדם נותן את הפתרון על החלום, אלא מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח הוא להשפיע לנבריו, והוא רוצה את ההפך, היינו שהוא רוצה ומקבל בעל מנת לקבל, נמצא שהוא פותר אותו לרע. היינו שאין הטוב, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת, אינו יכול להתקיים, מסיבת שהוא לא הכין את הכלים המתאימים שתהיה היכולת שהטוב והעונג ייכנס בתוכם. היינו שלא יהיה פירוד ביניהם. כאן הודעה ששינוי צורה מפריד את הרוחני לשתיים. ואמור נבין מדוע החלום הולך אחר הפתרון. הכוונה היא שמה שהבטיח הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבריו תלוי בעבודת האדם בעולם הזה. שעולם הזה דומה רק לחלום, והכל תלוי בפתרון, איך שפותרים אותו. היינו, אם הפתרון בעולם הזה הוא לטוב, היינו שהאדם כל עשיותיו הם להיטיב, היינו להשפיע, אז ההבטחה שהבורא הבטיח להיטיב תתקיים. ואם הפתרון הוא לפי יצר הרע, אז החלום שהוא העבודה בעולם הזה, שהשם ייתן את הטוב, אי אפשר להתקיים. ולפי זה יכולים להבין מה שאמרו חז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה. הכוונה היא, אם האדם מדבר עם הפה שלו דברים טובים, היינו שאומר תמיד שצריך לעשות מעשים טובים, שהוא הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז מקוים החלום לטוב. היינו שהוא זוכה, כמו שאמרו חז"ל, עולמך תראה בחייך ואחריתך לחיי עולם הבא. מה שאין כן, אם הפה שלו פתר רע, שהוא שאומר שצריכים לדאוג בשביל תועלת עצמו, אז הוא חלום רע, היות שפתר את החלום לרע. היוצא מזה, מה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לתת את הטוב והעונג, נתן בתור חלום. היינו, בתוך עולם הזה, הדומה לחלום. ואתה נוכל להבין את התנאי ואת הנדר, ומהי החשיבות של הנדר, איזה גדלות יש בהנדר, שאמר, אם השם יקיים כל מה שהבטיח לו, ומה יהיה אז דבר גדול הוא יעשה, כמו שכתוב, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. ובאמור יוצא, שמה שכתוב, ויקח מאבני המקום, יהיה הפירוש שלקח את האבנים, היינו האבנות והשכליים והדעות מהמקום, שלכל אחד יש דעה משלו, ולפי ההבנה של כל אחד, יש לו ללכת בדרכי השם רק במקום שהשכל מחייב, ולא ללכת נגד הדעת. ואומרים, לכן ניתנה לנו דעת, שנבין מה שאנו עושים. והוא ראה, הגם שיש לכל אחד שכל אחר, אבל הוא ראה שהשם, בזה שברא את הנבראים בטבע של רצון לקבל, אין כאן אלא דעת אחת, היינו אהבה עצמית. אלא שכל אחד מוציא את האהבה העצמית שלו בשכל מיוחד. אבל הצד השווה שבהם רצון לקבל ולא יותר. וזה שכמו שכתוב, ויקח את האבן, אבן אחת. היינו, כנעל, שהדעת הנקראת אבן, שם מתחת לראשו, ובראשו לקח אמונה, והדעת למטה מהאמונה. והנדר היה, אם יהיה אלוקים עמדי, היינו שיזכה לבחינת קבלת פני השכינה, או כמו שכתוב, והיה השם לי לאלוקים. ומכל מקום, אני לא אקח זה לבסיס, אלא כל בניין בית אלוקים שלי יהיה על בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה שכתוב, והאבן אשר שמתי מצבה, כנ"ל יהיה בית אלוקים. ועתה נבין את חשיבות הנדר, שאמר, שאם השם יעזור לו לפתרון טוב, היינו שירחוש את הכלים להשפעה המתאימים, ששם מתלבש השפע העליון, שזה נקרא קבלת פני השכינה, מכל מקום הוא רוצה לשמש רק מהאבן שלקח מתחילה ועשה אותו שזה יהיה לו למצבה. היינו האבן שהיה למטה מרשותיו. ואז הנדר היה שאף על פי שיזכה שהאלוקים יהיה עמדי, והיה השם לי לאלוקים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. היינו שהוא רוצה להישאר בבחינת אמונה אפילו שיהיו לו כל הגילויים. נמצא, אמונה נוהגת בין בקטנות ובין בגדלות. ורואים מכאן את חשיבות האמונה, שהנדר היה שאפילו בגדלות לא יזוז מהאמונה. נעבור לשיעור מתאריך 11 לפברואר 2002.
1: אז אתם קראתם מאמר חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. מספר שלבי הסולם, כרך א', דף ריש נון תת. כן. אז מה השאלה? כן?
2: הוא כותב שהוא ברא עצר הרע, ברא אצלו תורת תבלין, שעל ידי התורה הוא יכול להגיע לכלים להשפעה. כתוב... מה זה התורה בעולם הזה?
1: כתוב בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. זאת אומרת, יש לנו בסך הכל להצטמצם בשכל שלנו, ולהבין הדברים הפשוטים ביותר, זה בעיה בקבלה, שהיא דורשת מאדם להיות פשוט, לא מסובך, לא מבולבל, וזה קשה לנו מאוד. כי אנחנו בעולם הזה, על כל מושג לובשים כל מיני לבושים, ומתשתשים את ההבנה שלנו ובירורים שלנו. והקבלה היא כל כך חותכת ישר, שאדם מרגיש לא נוח עם זה. וקשה, לוקח המון זמן עד שהוא מתחיל להבין שזה באמת הגישה הטובה. ואם אתה אומר לאדם פשוט שהרצון שלך זה רצון בימי. אני כך אמרתי לפני שם בבית ספר מופת, לפני מורים מכל מיני כיתות. אז הם כולם נפלו. ואז אני בעיניהם איש לא מכובד ולא מתורבת, ובקיצור חבל עליי. וברחו וזהו. אז מה לעשות? אבל קבלה דורשת באמת להיות מקסימום מדויק. וכמו שהוא אומר בעל הסולם, שאם לקחנו ענב ושורש, אז כנגד ענב בשורש, השורש אנחנו חייבים לקרוא במילה זיווק, נשיקין, עובר, רחם, אין ברירה. זה פשוט, ככה זה משתלשל דבר מדבר, וככה אנחנו צריכים לעשות. אותו דבר בכל מיני הגדרות, שזה נעים, לא נעים, לבורא יש, אין דבר נעים או לא נעים. ממצב השלמות רואים דברים הכי נבזים והכי גרועים ומגילים בעולם הזה, בשלמות גמורה, ואין בהם באף אחד פחיתות לעומת כל היתר הדברים. פשוט מאוד. כלפינו זה נראה אחרת, אבל כלפיו זה ככה. ולכן אנחנו יכולים לפעמים פתאום, אם אנחנו נגלים מאיזושהי צורה שבחיים שלנו, זה סימן שהכלים שלנו שאנחנו רואים, מרגישים את התופעה הזאת, לא מתוקנים. פשוט אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל זה ככה. עכשיו, הבורא הוא עשה דבר פשוט. ברא יצר רע. כדי להפוך אותו לטוב, ברא תרא תבלין. מה זאת אומרת תרא תבלין? תרא תבלין זה נקרא שיש כוח מלמעלה, שהמאור מחזיר למוטף. אז כל מיני מעשים שלנו שיכולים לגרום לזה שיבוא אלינו כוח מלמעלה, האור, מה שנקרא, המחזיר למוטב, כל המעשים האלה נקראים מעשי מצווה, מצוות. מצווה זה נקרא תיקון פרטי של איזה תכונה שבאדם. לא. על ידי מעשי מצוות ממשיכים האור המחזיר למוטף מלמעלה, הוא מתקן את האדם, מתקן את היצר רע שלו, זאת אומרת, והופך אותו ליצר טוב. מחליף כוונה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. אין יותר, זה כל התורה, מה שנקרא. עכשיו, ודאי שבמעשים שגורמים תיקונים ליצר רע שלנו, יש מעשים יותר מועילים, אולי פחות מועילים, מעשים יותר אפקטיביים, גדולים, בכמות או באיכות, או פחות. יש בכל דרגה ודרגה אפשרות לעשות מעשים אלו או אלו, בהתאם להבנה וכוח שיש בידי האדם. ומפני שאנחנו מבדילים בכל המציאות, מה זה מציאות? בכל המצב שאנחנו נמצאים, ממצב הגרוע ביותר, אבל הראוי ביותר, למצב הגבוה ביותר, המושלם ביותר, אנחנו מבדילים חמישה מדרגות, חמישה שנקראים חמישה עולמות, אז בכל עולם, בכל מדרגה כזאת, יש תורה משלה. זאת אומרת, אותם תרייק רצונות שיש בנשמה שלנו, בכל עולם חוזר להתקן בעומק יותר גדול. ואז, אם אנחנו מתקנים את כל הרצונות שלנו רק בדרגה נמוכה ביותר, רק על אביות דשורש אנחנו יכולים לרדת בעומק של הרצונות שלנו, כל הרצונות, אז אנחנו רוכשים בזה אור הנפש. מתקרבים לבורא, מרגישים אותו, נמצאים בעצמנו בשלמות, בדרגה שנקרא אור הנפש. אם אנחנו יכולים יותר אחרי זה להיכנס לתיקון בכל התרי"ג רצונות, זאת אומרת, בעמקות יותר גדולה, בעוד שלב לתוך העומק שלהם, אז אנחנו, כדי לתקן, ודאי שמושכים עלינו, האור המחזיר למוטף יותר גדול. תורה יותר גדולה, מה שנקרא, תורה של עולם היצירה. ורוכשים מזה דרגת עולם היצירה, ומתמלאים מאור הרוח, הרגשת הבורא, מידת הדביקות, מעמד שלנו, זה אותו דבר, כן? אור הרוח, עולם היצירה וכן הלאה. עוד יותר לעומק עולם הבריאה, עוד יותר לעומק עולם הצילות, עוד יותר לעומק עולם האק, ואז מגיעים לאין סוף, לגמר התיקון, נרן חי, אורות, חמישה דרגות עמקות הכלים, שבכל דרגה אנחנו כל הכלים מתקנים בדרגת או שורש, או א', או ב', או ג', או ד'. ובכל דרגה אותו אור המחזיר למוטף הוא פועל ביתר עוז, ומביא לנו ליתר עמקות הרצון היצרה שלנו תיקון. והכללות כל האור שמגיע וגומר את התיקון, חותם על הכל, נקרא משיח. לפני כל המדרגות האלו אנחנו נמצאים במצב שנקרא העולם הזה. זאת אומרת, זה רצון שעדיין הוא לא רצון רוחני עם המסך, אלא לפני זה, ללא מסך. אותו רצון בנשמה שלנו, שכבר יש לאדם כביכול נשמה, נקודה שבלב, כן? אותו רצון שיש לה עדיין ללא מסך, שאנחנו מתחילים לעבוד איתו מהרגשת הנקודה שבלב ועד שיותר ויותר אנחנו עובדים איתה, עם הנקודה הזאת, כדי כביכול לתקן אותה, להתאים אותה לרוחניות, לחפש מי זה בורא דרכה, כי הכל זה בחושך, בהסתר כפול ובהסתר רגיל, אנחנו גם כן עוברים כאין מצבים של תיקון. אבל תיקון הוא גם כן בצורה משונה, שתיקון הוא גם כן בעד שלא מניח ללשון אני מגדיל את הרצון לרוחניות מצד אחד, מצד שני, התיקון הוא בזה שאני רואה עד כמה שאני רחוק מרוחניות. בשני הדברים האלה. ואז גם כן פועל עליי מלמעלה אור שמחזיר למוטב. זה מה שהוא כותב בעוד קוף נון ה' בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. וגם כן, הפעולות האלו שאני משתדל לתקן את עצמי בזמן הלימוד בעיקר, או הכנות לזה שאני עושה עם הקבוצה, עם חברים, עם הספרים, עם מאמרים, עם כל מיני מעשים, כדי בזמן הלימוד למשוך את האור המחזיר למוטף, כל הדברים האלה, פעולות האלה הם נקראים, כל הפעולות האלה נקראים פעולות המצוות, מעשי המצוות, שבעולם הזה כל דבר שיכול לגרום שיבוא האור המחזיר למוטף נקרא מצווה.

0: הרי שאדם משתדל לעשות, הוא לא יודע עדיין איברים שלו, תרייג רצונות שבנשמה, עדיין נשמה שלו זה רק נקודה, זרע, שממנו עוד לא התפתח שום גוף. אבל בכל זאת, אמנם שהוא לא מבדיל, בכל זאת, בלא להבדיל ובלא להבין, הוא עובר בכל המאמצים שלו, בכל המעשים שלו, על כל התרייג זרעונים שיש בכרומוסומים, לא יודע איך להגיד, שיש בתוך הטיפת זרע הזה, בתוך נקודה שבלב. ושהוא גומר את כל הדברים, הוא לא יודע מתי. אז נקרא שמוכן להיכנס, באמת להיות עובר ברוחניות בדרגת עשייה דקדושה. איך הוא עובר את זה? הוא לא יודע. כמה עבר וכמה נשאר? הוא לא יודע. אבל הוא בכל זאת עובד על תרייג רצונות שבנשמה. רק בתת הכרה. וכשגומר את זה נקרא שגמר את סטו ומוכן לישועת השם, ליציאת מצרים, לכניסה לסולם המדרגות. אבל זאת אומרת גם כן כל המעשים שלו, קורא מאמרים, עובד במטבח, עושה אהבת חברים, מכין, בקיצור, מכין כל מיני חסרונות שהם המשיכו עליו אור המחזיר למוטב. הכנת כל החסרונות האלה ועבודה מעל על הספר שהוא יושב, כן? ולומד מהספר, ועבודה בזמן הלימוד שהוא דורש שיבוא אליו האור הזה ויתקן אותו, זה נקרא שהוא עושה פעולת המצוות. זה נקרא עסק, בעסק התורה. זה מה שהוא כותב באות י"ז בהקדמה לתלמוד ספירות. לפיכך מתחייב הלומד תרם הלימוד להתחזק באמנתו יתברך וכן הלאה. זאת אומרת שזה באמת, זה נקרא המעשה המצוות. ברוחניות שאדם נכנס אחר כך לזה שהוא רואה באור השם שהוא מתחיל לראות, הוא מתחיל לראות את הנשמה שלו, את הרצונות שמהם היא נכללת, וקשר בין הרצונות, הוא רואה את הגוף שלו מתרייג חלקים, מתרייג רצונות, גוף הכוונה נשמה, כן? כלי של נשמה נקרא גוף. ואז הוא רואה איך לעבוד עם כל רצון ורצון, לעשות בו מעשה מקוון של המצווה. אז במעשה אחד הוא עובד, זה נקרא להניח תפילין, עם מעשה איך שני הוא עובד על מנת להשפיע, מתקן אותו, זה נקרא להתעטב בטלית. מעשה שלישית הוא, יש מצוות לא תעשה, כן תעשה, תלוי באיזה רצונות נמצאים הם, מותר לתקן רצונות האלה, לא. בשפת הקבלה רצונות האלה לא נקראים במילים דה עולם הזה במעשה מצוות, כן? אבל נקראים לפי השמות של הספירות או אביות, דרגות אביות וכן הלאה, רשימות, אבל זה אותו דבר. מצוות רמח, מצוות תעשה, שעשה מצוות לא תעשה, למעלה מחזה, למטה מחזה של הפרצוף, כלים דהשפעה, כלים דהקבלה, גלגל תנאי מחב וכן הלאה, כן? כל הדברים האלה אנחנו לומדים, זה פשוט תיקון כל רצון, זאת אומרת כל עבר שבגוף הנשמה נקרא מעשה מצווה. ומפני שכל פעם הוא מתקן בצורה אחרת את הרצונות שלו, מי הלא נודע מה שהוא עושה כמונו בעולם הזה, ושנודע ולאט לאט יותר ויותר נדבק בגופו לבורא, שורש א' ב' ג' אפילו בבחינת ד' כולו נדבק, כן? אז בהתאם לזה גם כן ודאי זקוק לאור יותר חזק שמחזיר למוטב, וגם כן אור שמתלבש בו זה אור אחר לגמרי, יותר, יותר, יותר. זה נקרא מעשי מצוות ועסק בתורה.
1: מעשים,
0: שעושים, בזמן הלימוד, בזמן שאתה... וכל הדרך היא גם כן מתחלקת אמנם שהיא מתחלקת לחמישה עולמות, אמנם אותה אנחנו גם כן, שלא יתבלבלו, אבל אותה גם כן אנחנו יכולים לחלק לפי תרח מדרגות, 620 מדרגות. או לפי שפת הקבלה, אז מחלקים את זה פשוט לחמש, או לעשר, או לששת אלפים, שלושת עולמות ביה, זה לא חשוב. תלוי איך נוח לנו לבטא את זה, אבל בעצם מדובר לרצון לקבל, שלאט לאט עובר את התיקונים, בחמישה דרגות האביות שלו. זהו. כן.
2: שאלה כללית, אם יש הבדל ביחס שצריך להיות לי בין הקריאה בשלבי הסולם והקריאה בתעס, במחשבות, במה שאני מבקש.
0: כשאני קורא מאמר של הרבי לפני שאני הולך ללמוד תלמוד עשר הספירות של אביו, יש לי יחס אחר לזה ולזה. אנחנו קראנו בשבת תפילה לפני התפילה של רבי נועם אלימלך. וכתוב שאדם צריך להכין את עצמו לתפילה. זאת אומרת שהוא בעצם צריך להתגבר בכוחות, בכל מיני דברים ולהכין. אני רואה שאפילו בהכנה לתפילה שהוא מכין את עצמו, הוא גם כן מבקש שיהיה רצון מלפניך, שאתה תכין אותי, שאני אוכל להתפלל אליך, שאתה תעזור לי, וכן הלאה. בקיצור, ברצון, ברצון, ברצון, ברצון, שכאילו צריכים שם איזשהו מין עבודה, נו מצד האדם, איזה עבודה, גם כן בקשה. זאת אומרת, זה איזה מין, עד כדי כך, אז איפה מעמד שלי? מעמד שלי הוא דווקא רק בבקשה. אתה רואה מה ההפך בין העבודה שלנו בין כל העולם. כל העולם חושב שיכולים לעשות משהו בעצמם. וככה כל העולם, כן? עם אמריקאים בראשם. לשלוט. זה צריך עוד להתגלות הרע הזה, זאת אומרת, באמת חוסר יכולת לשלוט, גם בשכל וגם באמצעים, בהכל. אבל עד כמה שזה הפוך, אנחנו רואים ממה שאנחנו צריכים לעשות. שכל ההגיעה, כל המרץ, כל השכל, כל השליטה על עצמנו, היא צריכה להיות על מצבנו, בזה שכל הדברים שהוא מביא לנו, שאנחנו נקבץ אותם, כל התנאים האלה הנוראים, וכל הבלבולים, וכל הקושי, וסבל והכל, שאנחנו נקבץ אותם דווקא לבקשה נכונה. ולא שאני עושה, אלא לעשות את עצמי שהוא יעשה. אז שאני מכין את עצמי לתפילה בזמן הלימוד, אז אין דבר יותר נכון, היחידי בעצם שאני צריך לעשות, זה שבזמן הלימוד אני אתפלל. מה אני רוצה מהלימוד שיהיה לי? האור המחזיר למוטב. אז אם כך, אני צריך לחשוב על זה בזמן שאני קורא מאמר, ומאמר צריך לעורר אותי לזה, וכל המאמרים האלה בסופו של דבר הם פועלים לזה מכל מיני זוויות, כן? מדובר על גדלות הבורא, מדובר על יחס האדם אליו, מדובר על, כל מיני אופני קשר שלי לבורא, כן? אז על ידי המאמר אני כביכול מכין את עצמי לתעס, וכשאני לומד כבר תעס, שם כבר זמן התפילה. לא הכנה תפילה לפני התפילה, אלא זמן התפילה עצמה. לימוד חייב להיות עם התפילה יחד. אחרת זה לא תורה, אחרת זה אתה קורא חוכמה. זה הבדל עצום. שאלו גם כן אותי באינטרנט. איזה ספרים אני ממליץ לקרוא, זה אין מה לענות. מה ממליץ לקרוא, לא ממליץ לקרוא. אתה חייב, אפילו אם תפתח תעס, אפילו אם תפתח, לא חשוב, איזה ספר שתפתח. זה תלוי איך אתה פותח אותה.

0: בסוף שלו אתה תדרוש, תדרוש, תדרוש. והלימוד עצמו, אתה יכול להתרכז בו בסדר, לא יכול, גם לא נורא, אבל שהדרישה, התפילה שלך, היא תהיה בוערת בך.
1: והלימוד זה טס.
0: והלימוד זה טס. זאת אומרת, מפני שהם כותבים, בעל הסולם כותב את זה. מה ההבדל? גם כן בהקדמה לטס הוא כותב, וגם במאמרים אחרים. למה דווקא לימוד הקבלה? בגלל שהאור הגנוז כאן יותר גדול ויותר קרוב אליך, ואתה על ידי לימוד הזה עלול לחזור יותר למטרת הבריאה, כי מדברים במעשה הבורא ממש בצורה ישירה, ללא לבושים שם שור, חמור, פרה ונזיקין. כן? רק זה ההבדל. כן? אבל לבושים זה גם כן בעצם אותו עיקרון שם נמצא בגמרא נגיד, כן? רק הוא נסתר שאתה לא מסוגל להגיע לדרישה הנכונה, קשה מאוד. הוא כותב שיחידי סגולה יכולים משם לקבל את זה, רק לא אנשים פשוטים כמונו. אז זה בעצם הדבר. וזה צריך להיות דאגה לכל קבוצה וקבוצה, וזה כל העבודה, בשביל זה נועדו הקבוצות. זהו. לחזק יחד את המסר הזה, שזה יהיה בולט, לעורר כל אחד את השני, לדבר על גדלות הבורא ועל היכולת שלנו על ידי הלימוד, בזמן הלימוד, באמת לתפוס את המאור הזה ולהתתקן. ככל שהקבוצה מתרכזת בזה ומוצא בזה עוד יותר ועוד יותר נקודות, היא יותר תצליח. אין פה שום יכולת אחרת להתעלות. וצריכים בהתאם לזה לסדר כל הפעילות הקבוצה. שהוא יהיה איכשהו סביב זה. גם לפני מעשה, זה יכול להיות מעשה במטבח, וגם אחרי זה, בשביל מה אנחנו עושים, מה אנחנו רוצים על ידי זה, שזה לא קשור אחד לשני, כאילו. אנחנו הולכים לעבוד למטבח, כדי שבזמן הלימוד לא לשכוח על דבר מסוים, אבל מסוים, לא סתם בכללות, משהו כזה. תעשו כל מיני כאלה תרגילים לעשות, ואתם תראו עד כמה ש... זה ישפיע. עד כמה שזה ישפיע. וזה נקרא הגיעה. זה הגיעה ממש. לא יותר. כמה שתנקה שם סירים, זה לא חשוב. זה כבר רוחף על החומר הזה, המעמד שלך הפנימי. אבל חייב להיות יחד זה בזה. אז יש ברכה. על כל המעשים דעולם הזה, שיהיה השתוקקות להגיע לדבקות. בכל מעשים. לכן אין מעשה בעולם הזה שאתה לא יכול כאילו לקשור אותו למטרה, מפני שזה לא שייך, זה לא חשוב איזה מעשה, רק שזה מעשה כשר. אתה לא יכול, אני עכשיו אוכל חזיר עם שמנת, כן?
2: ו... שתהיה לדרישה
0: בלימוד. כן, שיהיה לדרישה ללימוד להידבק בבורא. אתה חושב שאפשר? זה התנאים שהוא אמר מראש. מלמעלה אמרו לך מראש. למה? כי זה נגד קשר ענב ושורש, פשוט מאוד. זה לא עניין של חזיר המסכן בעולם הזה. מה יש לו? חתיכת זה בשר הזה. אבל כנגד ענב ושורש אתה לא יכול. אם אתה דורש בסופו של דבר ממעשים שלך שיבואו משורש מאור, אור כנגד הנשמה, אז אתה צריך מעשה שיהיה גם כן מכוון זה כנגד זה. ולכן אמרו לך, אלו מצוות כן, ואלה מעשים כן, ואלה מעשים לא. זה הכל. אז אולי אנחנו נעשה את זה בזמן שאנחנו כותבים מזוזות, עושים תפילין או טלית, בוא נעשה את זה באיזשהו מעשה שנוצר בזה, נייצר בזה חפצי קודש.

0: מה אתם חושבים? כאילו מעשה יותר דבוק לשורש, כן? אם אני אעשה כאן תפילין בעולם הזה, או ישב עם התפילין, כן? אז ודאי שזה עוד יותר קשור לשורש, או לא. או לא חשוב, אני במטבח מכין שם פולקה לתנור, וזה מספיק. אה? חוץ מיחס, אני מדבר על היחס, הכל נכון. שני אנשים שעושים, אחד מתעסק במשהו שבעולם הזה הוא יש בקשר ישיר משורש נגיד, כן? והשני סתם עושה איזה מעשה, עושה נעליים בעבודה. הוא זהו. זה הסנדלר, זה המקצוע שלו. יותר טוב סנדלר?
1: אם הוא עושה את זה ומחפש את הקשר של הבורא גם בתוך העבודה
0: הזאת. אם הוא מחפש דרך העבודה שלו קשר עם הבורא, עובד עם רצון לקבל יותר עבה, אז ודאי שתפילה שלו, הכנה שלו היא יותר מוצלחת. ברור? כן.
2: הוא כותב פה שעל ידי הסתרה נעשה בשביל לתקן את האדם. הסתרה נעשה בשביל לתקן את האדם. והוא מנסה על ידי הסתרה, יש מקום שהאדם מתרגל.
0: איפה יש לנו האביות הגדולה ביותר במעשים כאלה? בזיווק. כן, כן. כתוב בספרים חסידים על זה הרבה דברים. דווקא יש הרבה, דווקא יש אפילו מרבנים. ההתרשמויות מזה. האביות הגדולה ביותר, זה נקרא שורש של כל התענוגים בעולם הזה. האביות הגדולה ביותר, אם אדם יכול, גם בזמנים האלו. טוב, אני לא אומר שלא צריך לעשות בזה כל מיני תרגילים, לא. אבל פשוט לפי ענב ושורש אנחנו צריכים להבין שזה הולך לפי האביות.
2: שאדם
0: מתרגל את עצמו שכל מה שעושה יהיה לשם שמיים. איך זה לשם שמיים יכול
2: להיות ההסתר? אדם צריך
0: להתרגל שכל המעשיו יהיו לשם שמיים, כן. אבל בהסתר, מה זה לשם שמיים בהסתר? איזה שם שמיים? הכל עולה. זה שהוא נמצא בהסתר, זה שהוא רוצה לעשות לשם שמיים, כן. לשם שמיים. ודאי שהוא לא מסוגל בהסתר לעשות לשם שמיים, כי הפקיחת עיניים, שהוא יראה את הגדלות הבורא, זה שניתן לו כוח לעשות לשם שמיים. כן? אבל להשתדל, הוא חייב עד שמגיע למצב שכן יתנו לו לראות גדלות השם שיתקן אותו.
2: מה זה נקרא לשם שמיים
0: במצב כזה? לשם שמיים זה נקרא על מנת להשפיע. כמה שמתאר לעצמו מה זה. אני לא מבין. אנחנו מדברים עכשיו מה לדרוש בזמן הלימוד מהאור שמחזיר למוטב. מה אתה דורש ממנו? שיבוא האור ויתקן אותי. נו בסדר, זו תפילה כללית. שיבוא ויתקן. מה זה יתקן? יש לי כאבי בטן, כאבי ראש. כל מיני דברים, מה אתה רוצה שהוא יעשה לך? זה יתקן. או יש עוד מזה, חוץ מזה גם כן משהו?
2: אתה מדבר על דמיון.
0: ודאי שאני מדבר על דמיון. ועל דמיון באמת אנחנו צריכים בינתיים לדבר. אז מה? לכן זמן שלנו נקרא זמן ההכנה, שאנחנו כותבים על הלוח עם הגיר, ודבר הזה לא שווה כלום. בעצמו, הוא שווה רק כהכנה, כמו שילד שקורא איזשהו שטויות בספר, זה ההכנה שלו, בזה הוא מכין את עצמו להיות אדם גדול. אז משחק, כתוב, משחק זה דבר רציני. אני הייתי גר ברחובות והיה לי שם חבר במכון ויצמן, שהיה עובד במחלקה לפיתוח משחקים. כן, כן. ושם פסיכולוגים, לא יודע, רופאים, כל מיני מורים, כל מיני, הם, כן, איך לעשות משחקים שהאדם על ידם יתפתח בצורה הכי טבעית לגוף, והכי מועילה וטובה לקראת החיים שלו. אז מה? ודאי שאני עכשיו במשחק, ואני כל הזמן אומר, וגם חבר כלפי חבר צריך לשחק. אבל הוא שמשחק, משפיע בצורה רצינית לחבר שלו. כי הוא כבר מתפעל בצורה אחרת. זהו. אתה נמצא עם כל החברים שלך בחצר, והם רוצים עכשיו לסדר אותך, ומתחילים לספר לך איזשהו דבר שיש להם ואין לך, ואתה מתרצץ, אתה ממש מתפוצץ. נו, אז זה שקר. שקר. אבל הרצון שלך הוא נעשה אמיתי, זה מה שצריך. אני לא צריך שום דבר אחר. מה אכפת לי שאצלם זה יש או אין? אכפת לי שיהיה לי רצון. זה הכל. אז משחק זה דבר רציני. כן.
1: שלב ההכנה אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים מתי הוא נגמר, אבל אפשר להרגיש איזה התפתחות, התקדמות במהלך, אני אמור להרגיש התפתחות של
0: ההכנה. בשלב ההכנה יש הרבה השלבים בתוכו שאדם ודאי שעובר שפשוף. וכמו שילד גודל, אז אתה לא יכול להבדיל, ככה, ללא להבדיל בין ילד בין שנה וחמש שנים ועשר שנים וחמש עשרה שנה. זה, חביבי, מה זה? מגיעים עליי, נגיד, אימא עם שני בנים. בן אחד, בן עשר. ובן שני, בן שנתיים. אבל בן עשר נשאר בהתפתחות כמו בן שנה. ובין שנתיים, קטנצ' כזה עוקב אותו. ואתה רואה עד כמה שזה, זה משהו נורא, זה לא גודל ולא כלום. ואתה רואה, בין שנתיים, עד כמה שהוא חריף, עד כמה שהוא תופס, הוא כבר בא אליי, מחפש בשולחן שלי כל מיני דברים. והוא ככה יושב גולם. אז צריכים להתפתח. מה לעשות עם ילדים שהסכינו? כן.
1: כשהעולם הזה הוא בחינת חלום, מה זה הבחינה הזאת של החלום? מה זה בחינה של חלום?
0: למה אתה שואל את זה?
1: כתוב?
2: זה מאמר.
0: כתוב שאלה. אני לא יודע. לא אני כתבתי מאמר, מה אתה רוצה ממני? כאילו, לא, באמת לא יודע בקשר לי מה הוא אומר שם, על מה הוא אומר, על... על חלום.
1: הדיבור
0: מדבר
1: על חלום יעקב.
0: חלום יעקב, זה כבר משהו אחר, לך תדע. כן.
1: מה זה חלום? מה זה אומר?
0: חלום, אנחנו לומדים מה זה חלום. חלום זה הסתלקות המוחין, בזמן שאתה נדבק למדרגה יותר עליונה. שהמוחין שלך הנוכחי מסתלק, ואז אתה נמצא כשייך למדרגה יותר עליונה, ש... התעלות הנשמה, הנשמה עולה, אנחנו אומרים, בזמן שאדם יושן, הנשמה שלו עולה לשמיים, אתה יודע, כל הסיפורים האלה. זה לא סיפורים, זאת אומרת, ברוחניות זה ככה. אדם נמצא, נכנס לשכיבה, זאת אומרת, שראש שלו ורגליים שלו שווים, כן? הוא שוכב, כן? זאת אומרת, יש הסתלקות המוחין, לא ראש יותר גדולה מהרגליים, אין אור חוכמה, כן? ואז מה שהוא מקבל, הוא מקבל מה שיש בדרגה יותר עליונה. זה נקרא חלום. דביקות לעליון על ידי המעסק הזה נקרא חלום. מה הוא רוכש בזה? אנחנו לומדים. חביבי, למדת את זה. בזמן שאני עושה קרישמה ואחר כך נכנס לשינה, אני מכין לזה כלים ליום הבא. ולא אני בעצמי, אלא אבא ואמא שלי עד חצות הלילה, כן, מה שהם עושים. הם מכינים לי את הכלים. ואחר כך באור היום, שאני מתעורר, מתחיל תפילה. זאת אומרת, קריאת שמה, דקורבנות, ותפילת 18, כל הזה. בזה אני כבר מתחיל, לוקח את הכלים האלה, ומתחיל לתקן אותם, ורוכש את היום. רוכש את האור, שאור נכנס לתוך הכלים, זה היום שלי, זה מעמד שלי בדרגה הבאה. אבל איך הגעתי אליה? על ידי החלום, שאני מתבטל כלפי מדרגה יותר עליונה, כלפי אבא ואמא, מה שנקרא, והם עובדים עליי, מכינים לכלי, ואחר כך אני את הכלי הזה רוכש על ידי האור שבא בבוקר. אבל זה מאמץ גדול, להיות בחלום, לבטל את עצמו, למסור את עצמו, בידך מפקיד רוחי. הנה, זה, נו תעשה. איזה אמונה צריכה להיות? איזה התבטלות צריכה להיות? כשאנחנו מתעוררים בבוקר עם החלומות, מה יש לעשות איתם? תקבל מקלחת קרה וזהו. מה יש לעשות איתם? שום דבר אין מה לעשות, זה שטויות. חלומות שלנו בימיות. לאן עולה הנשמה שלך? התעלות הנשמה זה נקרא שאתה במצב המאמץ הגדול מאוד, בזמן שכל העצמות שלך וכל הגידים וכל הכל מה שיש לך, הכל ככה נמצא במתח, אתה במתח עצום כזה נכנס למצב שנקרא שינה. אתה מתבטל לעליון, מוכן למסור את עצמך באמת, למסור נפשיך. זה לא שאתה נשקף בספה שם ועושה... זה חביבי מאמץ באמת גדול מאוד. וזה נקרא שינה. ואז אחרי עבודה כזאת שבאמת עשית, אתה מוכן למדרגה הבאה להוסיף למדרגת ההתבטלות שאתה מבטל רק את הכלים שלך, לבטל אותם עוד במעשה. כי כל מדרגה היא יותר גדולה מקודמת. פשוט להיכנס לעליון אתה חייב בביטול. אבל כשאתה נכנסת בביטול, אתה כבר רוצה גם כן להוסיף מעצמך לביטול הזה יותר. אתה כבר מתחיל לגדול. אז זה חלום חלום, זה אתה יודע, אתה מזיע בחלום כזה. כן.
3: הרב כותב?
4: לא,
3: שחשיבות של אמונה, חשיבות של אמונה, צריכה להיות שאפילו בגדלות לא יזיז לי אמונה. שאפילו בגדלות.
0: אני שומע, מה אתה שואל? אתה שואל או לא? מה?
3: הכל גילוי, יש גדלות, יש יחס.
0: אם הכל גילוי, אז באמת אין מה לעשות.
3: אבל איזה אמונה?
0: אין אמונה. אם הכל מגולה, אז בשביל מה אמונה? אני לא מבין אותך. איזה אמונה צריכה להיות?
3: אז אני שואל, צריכה להיות אמונה, הוא כתב.
0: אם הכל גלוי? אז אם הכל גלוי, אז זה מה שמגולה, זה כבר מוחק לך את האמונה. אמונה זה נקרא כוח מגדלות הבורא שעוזר לי לעבוד בעל מנת להשפיע. אבל אם זה כבר הכל מגולה, אז איזה צריך, אני עוד צריך כוחות על מנת להשפיע?
3: אז זה משפט אחרון במאמר.
0: לא יודע, צריכים לראות. לא. איפה אנחנו?
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
6: ההבדל בין העבודה שלנו לבין כל העולם זה שהעולם חושב שיכולים לעשות דברים בעצמם, ופה בלי תפילה ובלי הכנה ובלי מאמץ פנימי זה לא עובד, ובכל דבר אנחנו צריכים לבקש. הרב נתן דוגמה, אפילו הכנה לתפילה גם כן צריכה לבוא ולהיות תפילה, שיהיה רצון מלפניך וכולי. והתפילה בזמן הלימוד צריכה להיות מה יהיה מהלימוד, וזה המאור המחזיר למוטב, גם על זה צריך לבקש. אין לנו שליטה על השכל, אין לנו שליטה על כלום, אנחנו יכולים רק לבקש.
7: כן, גם העבודה שלנו היא אחרת, היא בעצם
4: לחבר את הכל לבורא, זה שאין עוד מלבדו והוא המקור של כל מה שקורה לנו.
7: כן, רב הזכיר משהו כזה, שאם אני ניגל במשהו בעולם שלנו, זה סימן, אם אני ניגל ממשהו בעולם שלנו, סימן שהכלים שלנו לא מתוקנים, וכל העניין של ההכנה ללימוד, ממש ההכנה ללימוד ותפילה, זה בעצם ההכנה שלנו לקרוא את התעס. אז אנחנו ממש צריכים להיות בכוונה כזאת, בהכנה ללימוד, למשיכת המאור המחזיר למוטב, כדי שנוכל עכשיו גם להיכנס ללימוד תעס.
8: כן, בעצם כל הלימוד צריך להיות מלווה בתפילה ובקשה, שהוא הזכיר גם רב שאפילו התפילה, לפני התפילה של התפילה ותתתתתם, כמה שאתה חוזר אחורה כאילו לכל פעולה או לכל מעשה שלך, אתה חייב לבקש את עזרת הבורא שישלים, וממש כאילו בכל סללום אפשרי הוא שם את הנושא הזה, שמה שמייחד את הלימוד שלנו מכל לימוד אחר, שהוא לימוד חוכמה, שחייבת להיות מלווה תפילה ובקשה למאור המחזיר על המוטב מההתחלה ועד סוף הלימוד, שרק זה בעצם נקרא לימוד.
9: טוב, היה שיעור מאוד עמוס בהרבה מאוד דברים, מהרבה מאוד נושאים. ממש מורגש איך רב מוביל את הקבוצה, ואיך הוא מתאים את עצמו לקבוצה, כשזו קבוצה חדשה. בגלל זה גם כן היה כזה מהמאור המחזיר למוטב, מה ששרון דיבר עליו, שזה בעצם התפילה הכי בסיסית, זה בשביל למשוך את המאור המחזיר למוטב. דרך היה עוד הרבה ניצוצות שם. אני אתן כמה. האדם צריך להתרגל לעשות לשם שמיים. הוא לא מסוגל בזמן האסתר, אבל הוא צריך להשתדל לזה, להשתוקק לזה, וזה בעצם גם עוד אחת הפעולות שמושכות את המאור המחזיר למוטב. ואז הוא המשיך להגיד שלשם שמיים זה על מנת להשפיע, אבל זה לא סתם על מנת להשפיע, זה כמה שיכול, כי בזמן האסתר אנחנו לא באמת יודעים מה זה לשם שמיים. אז אנחנו צריכים להיות כאילו בהשתדלות כל הזמן, כמה שיותר. אחרי זה בסוף הוא דיבר גם כן על שינה, שזה היה מאוד מעייף, איך שהוא הגדיר את השינה. איזה מאמץ גדול זה שהאדם עושה בביטול בזמן הלילה, בזמן החושך, בשביל לקבל על עצמו את המדרגה העליונה, ודווקא מתוך הביטול הזה, ברגע שמתחיל להגיע היום, אז בעצם תחילתו של ביטול, לביטול יותר גדול, ולמאמץ יותר גדול. אז הוא סיים אפילו שעם שינה כזאת, אתה יוצא מזיע. אז הלוואי ובאמת נזכה לישון ככה, נזכה באמת לשמוע כל מילה של כל מקובל, בצורה הנכונה והמדויקת.
10: כן, אז עוד פעם, לימוד חייב להיות עם תפילה יחד, אחרת זה סתם חוכמה, לימוד חוכמה, ושמעתי שהבדל, זה הבדל עצום. כתבתי כזה דבר, כל דבר שיכול לגרום שיבוא האור המחזיר למוטב נקרא מצווה. אז להתפלל בזמן השיעור זה מצווה, להיות ב... תורנות במטבח זו מצווה, וכל פעולות האלה זה כל מצוות שלנו בדרך שלנו. כן, ואז מאמץ שלנו דווקא בתפילה, הכל היה סביב זה. וגם דבר מעניין, שמעתי שחלק ראשונה של זה, של מאמרי וכל זה שעכשיו קראנו, זה הכנה לתפילה, ותפילה עצמה היא בזמן הטס, שעכשיו לפנינו ממש להיכנס בתפילה ולהרוויח את כל הרווח לכל היום, שייתן לנו כוח להיות בדבקות עם הבורא, להיכנס במצבים שינה וכן הלאה וכן הלאה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אז אנחנו מתחילים עוד שיעור של הפתיחה, ומה אנחנו רוצים מזה? אז שמענו בשיעור שאנחנו צריכים לדרוש מהמצב שאנחנו נמצאים, מהמצב הכי נמוך, אבל הכי מתאים לזה שאנחנו נתחיל את התיקון, לדרוש. מה זה לדרוש? כמו שכותב בעל הסולם, לפיכך מתחייב התלמיד טרם הלימוד להתחזק באמונת השם ובהשגחתו בשכר ועונש. אז אנחנו לומדים עולם האצילות. כן, מה זה עולם האצילות? זה עולם של השגחה, העברת תיקון לכל הבריאה. זה עולם מאוד חשוב, עולם של ההנהגה. איך אנחנו צריכים להתתקן. מאיפה אנחנו נדע? אנחנו נמצאים במצב של החלום, כמו שלמדנו, נכון? אז איך לצאת מהמצב הזה? רב אמר, על ידי המאור, שבכל מדרגה שאנחנו מקבלים רצון, חיסרון חדש, מצב יותר נמוך, שאנחנו לא רוצים ללמוד, אנחנו רוצים לישון, פה דווקא המקום שאנחנו צריכים לתת מאמץ. על ידי מה? על ידי חברים שנמצאים סביבי. אנחנו רואים שיש להם רצון, ואנחנו מקבלים. רב אמר, אפילו לשחק. המשחק זה דבר מאוד רציני. וזה אנחנו צריכים לקבל עכשיו, שאפילו שלא נתנו לי רצון, אני עכשיו מכוון את עצמי, שם את הראש שלי מתחת לאמונה, ועם האמונה אני מקבל את כל המאור. והמאור בא ומתקן את הרצון. אז האדם יכול להתעלות, ואז עוד רצון, ואז עוד להתעלות. אלו העולמות שאנחנו לומדים. זה מה שרב מסביר לנו בסרטוטים שלו. ואם יש לנו כוונה שאנחנו גם עבודה במטבח מוסיפים לזה דווקא, לא למשהו אחר, שאנחנו רוצים להתקדם ברוחניות, לא סתם עובדים במטבח ומנקים סירים שם. אלא זה מה שחשוב לנו, שאנחנו נקבל את המאור, וזה אנחנו מקבלים רק בשיעור. אז בואו נתכוון, עכשיו כל מילה של הרב, ככה לכוון את עצמנו עם תפילה לפני תפילה, עם רבש שנתן לנו הכנה שלמה לזה, שאנחנו ניכנס לשיעור הזה עכשיו. אז בואו נעשה את זה ביחד, ויהיה לנו יותר קל לקבל כל ההבחנות, מה שאנחנו צריכים כדי שהנשמה שלנו תתפתח. כן, חי.
1: כן, באמת, אנחנו שמענו עכשיו שהמאמרי רבש זה הכנה לתפילה, והתעס זה התפילה עצמה. אז עכשיו אנחנו נכנסים לתפילה, באמת כדי למשוך את המאור הזה. השיעור היום עם רב הוא ארוך יותר, ממש זכינו, 49 דקות. כדאי להקשיב להכל. רב מתחיל שם בהתחלה, בכלל בדיבור על ספר הזוהר, הקדמת ספר הזוהר, מסביר מה זה, הסבר מאוד יפה, ואחר כך הוא חוזר לנושא וממשיך עם לימוד הפתיחה. הוא התמקד היום בעיקר בעצם בחזרה, לפני שהוא הולך לדבר על עולם האצילות, הוא רוצה קודם שהכל יישב לנו טוב טוב במקום, כל העניין של צמצום בית, ועולם הנקודים בקטנות, עולם הנקודים בגדלות, שבירת הכלים, אז היום החלק יתמקד בזה. כדאי מאוד שבאמת כדי שנהיה מוכנים להבין את עניין עולם האצילות, נרשום את הדברים, נרשום מראש שאלות כדי שיהיה לנו אחר כך מוכן אחרי הווידאו, שמיד נוכל לשאול ונספיק לענות כמה שיותר. רב מסרטט הרבה ומסביר טוב טוב ככה ביסודיות על כל הסרטוטים, כדאי מאוד מאוד לעקוב אחרי זה בתשומת לב. אז בבקשה, בואו נצלול ביחד עם הרב לעולמות העליונים.
2: ספר הזוהר,
1: הקדמת
2: ספר הזוהר, מסביר את עולם האצילות. אחר כך הקדמת ספר הזוהר עצמה, מה שכתב רבי שמעון בספר הזוהר. ההקדמה הזאת היא בזוהר 10 כרכים, היא תופסת כרך, חצי כרך הראשון. בזוהר 21 כרכים זה לגמרי כרך ראשון, שכולה כך. אז בהקדמת ספר הזוהר, בדף קכ"ה. הקדמת ספר הזוהר היא בכלל כמו כתר לכל הספר הזוהר. היא כוללת כל האור שאחר כך מתפשט בכל הפרשיות השבוע מדי אישית ועל הסוף. לכן הקדמת ספר הזוהר, כדאי לקרוא אותה בכלל מהתחלה עד הסוף, אנחנו קוראים את זה עכשיו, פעמיים שלוש בשבוע, בבוקר אנחנו לומדים את זה. ואתם יכולים לקחת קלטות. עכשיו אנחנו עוברים מאמר האותיות, זה מאמר מאוד יפה, על כל עוד ועוד מהמהות של האותיות. כל 22 אותיות. ואחר כך כל מאמר ומאמר אנחנו עוברים, ככה אנחנו עושים מדי פעם בכמה שנים. ואני מאוד ממליץ לכם לקרוא, אבל בשבועות קוראים מאמר הזה לילה של קלה. קלה מהמלכות, בעולם האצילות, שעכשיו אנחנו מכירים ללמוד עולם האצילות, שהיא כוללת כל הנשמות בתוך האב, בגלל זה היא נקראת קלה. חוץ מזה היא נקראת שכינה, כי המטרה שלה שהאור הבורא ישכון מתוכה, לכן היא נקראת שכינה. ולילה שלה זה נקרא הכנה במשך כל 6,000 שנה, ובמיוחד בזמן שלנו, מ-1990-95 והלאה, מתחיל להיות זמן מיוחד, כך כתוב בכל הספרים של קבלה, שזה זמן מיוחד, שזו תקופה האחרונה לפני גם עוד ההורות הגדולים, לפני ביאת המשיח, מה שנקרא, וכל ימי הגלות הם נקראים לילה של קלה. לחושך מתחילים לברר את כל הכלים ולסדר אותם, לתקן אותם, ואחר כך בבוקר, יום, זה נקרא כבר גאולה השלמה, שאז מתגלה לעולם הזה כל האלוקות, כל הכוח העליון, מטרה והנהגה והשגחה. אז איך להכין את עצמנו במשך כל הימות עד ביאת האור, זה נקרא לילה של קלה, על זה מדובר כאן בפרשה ובמאמר הזה, בלילה נקרא. ובגלל זה קוראים את זה בשבועות, כי שבועות מסמל לנו שיצאנו ממצרים, ואומרים את כל התיקונים במשך 49 יום. זה 7 ספירות דזרמפים לעצמות כפול 7 אפילו כל אחד, זה 49, ומגיעים ל-50, שזה מלכות, ואז יש התגלות כל האורות, שזה נקרא כבר נגמר התיקון. זהו, זה מה ששייך לחג. יש שאלות? לא,
3: בוצע. כולם נגיד לכל.
2: טוב, אנחנו למדנו אתכם עולם העצמות, כן? הגבוש שלה, ציוד, וראש, תוך, סוף, חזה, ראש של הר, חזה לגנדה, יוצא את ד' ד', ראש א', א' יוצא רשימות ד' ג', צעק מחזה לפה ליד, זה ראש שלו, זה תוך שלו, זה סעק, יוצא רשימות ג' ב', ונקודת זה ששם מתחיל להזדחך, אמרנו אתכם, כן, אז נקודות שלו עוברים ל... למטה ונתפשטים, למטה מטרנו, עד השיא. בגלל שהם מתערבים עם מי לגלגנטה, אז אם אנחנו מחלקים נקודות האלה, כן, החוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצחון, יסוד מלכות, אז בתפארת, באמצע תפארת ממש, נעשה כאן צמצום בית. מלכות עולה לתפארת. ובזה היא מגבירה את הפרצוף וכל הפרצופים שעד כאן, עד המקום שנקרא עכשיו פרסה, רק מותר שיבוא האור העליון דרך כל הפרצופים, האור יכול להפיע, מהאין סוף, מהאין סוף יכול להפיע דרך כל הפרצופים, אבל עד כאן. והגבלה הזאת נקראת צמצום ב'. עכשיו, מטרה שלנו למלות את כל הכלי הזה בבור, ואז זה יגמר התיקון. ובינתיים, מה שאפשר, זה אפשר למלות עד את הבור. כאן, הגלגלת הפסק, ממלאים את ה... את המלכות אין סוף מפה עד התבור שלה, אבל למטה מתבור עד הסיום אי אפשר למלות אותה, אלה באור בחסדים, כאן קצת מותר למלות, מתבור עד סיום עד פרסה, אבל לא יותר למטה מזה. אחרי זה בא אצלנו עולם הניקודים, בגלל שפרצוף הזה הוא מזדחך, והוא בא ודורש נסק, זיווג בעיניים, דרוש נסק. מה זה נקביניים דורות פסק? אם אנחנו נחלק כתר, חוכמה, בינה, זרם, בינה, מלכות, אז איפה שנגמרים כלים להשפעה, שם זה נקרא נקביניים. יש לנו בדרך כלל כתר, חוכמה, בינה, זרם, בינה, מלכות, בכל פרצום, בכל מקום, בכל נושא. חוץ מהבורא, חוץ מהבור, יש כלי שמחולק לחמישה חלקים. כתר, להשפיע, זה הריות, שורש, חוכמה זה הריות א', בינה זה הריות ב', זרם בין הריות ג' ומלכות הריות ד'. אז מה שקורה לנו, שעד בינה, עד גר דבינה, כל הכלים הם רוצים רק לתת. זה נקרא כלים להשפעה. הם רוצים רק לתת. למה? אין להם עניות גדולה. ומזד לבינה ולמטה זה כבר כלים לקבלה. הם בהחלט רוצים לקבל, והם עובדים אז בקבלה על מנת להשפיע, או בלקבל על מנת לקבל, לעצמם. זאת אומרת, יש שני סוגי כלים, בנברא, כלים להשפע וכלים לקבל. למה בינה מתחלקת חצי-חצי? כי בעצם בינה היא רוצה לתת, התכונה שלה עצמה זה חפץ חצי, וזה בעצם החלק העליון שבה, אני ארשום כאן קטן, חפץ חסד. וזה חלק עליון שלה, שנקרא גר, ג' ראשונות, חלק עליון. אבל זת, זין תחתונות, חלק התחתון של בינה, זה לא כך. שם היא רוצה לקבל על מנת לתת לזרמתם ומעט. זה מגיע לנו עוד שאנחנו למדנו אתכם דלת בחינות דור ישר, אם אתם זוכרים. ודלת בחינות דור ישר, מה היה שם? יצא עול מהבורא, הוא מילא את הכלי חוכמה, רצון לקבל, שכלי הזה התמלא ברצון לקבל, היא רוצה לתת בחזרה, כמו טבע האור שמילא אותה. כן? רצון לקבל שמתמלא עם האור, רוצה להשפיע, רוצה לתת. זה גם כן בעיה שלנו, אם היינו יכולים להתמלות עם האור, זה גם כן רוצים לתת. ואז היינו יוצאים מהכל המוגבלות שלנו. אז חוכמה שהיא מתמלה עם האור, הופכת להיות בינה, שבמקום לקבל, היא רוצה לתת. אבל כשהיא רוצה לתת, היא רוצה חשבון מה היא יכולה לתת, אין לה מה לתת. לכן יש בה, היא בונה לעצמה איזה מקום שהיא אומרת כך, אין לי מה לתת, אבל מפני שהבורא רוצה שאני אקבל ואיזה, אם אני אקבל כדי להשפיע, כדי שמפני שיהיה לו טוב. זה נקרא מצדי השפעה. זה כמו שאם אני בטוח שאני יושב אצל מישהו, אצל בעל הבית, ושאני אוכל אצלו בשבילו תענו, אז אמנם שאני אוכל אצלו, וזה אני עושה לו הנאה. לכן קבלה כזאת, אחרי שיש לנו תכונות של בינה חפץ חסד, אם אני אחר כך הולך לקבל, זה לא נקרא קבלה, זה נקרא השפעה. אז בקיצור, איפה מתחלקים הכלים לכלים להשפעה וכלים לקבלה? בבינה בין חלק עליון שלה, שזה בינה שלא רוצה לקבל כלום, וחלק התחתון שלה שהיא רוצה לקבל כדי להמשיך לתת הלאה. לכן כאן צמצום ב' אומר לנו על זה שאנחנו, אסור לנו לקבל שום אור, לכן בראש דסק שמגיע כאן מסך עם רשימות, הוא נעמד בבינה. אז יש כאן אצל כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה זה יש זר דבינה, זה רמבין ומלכות. וכאן עומד המסך ואומר, תעשה לי זירוק על כמה, כאן היה ג' ב', אז כאן זה ב' א'. תעשה לי זירוק על רשימות ב' א', תן לי אור לפי הרשימות האלה, אבל בגלל שזה יהיה צמצום ב', שהאור יבוא רק בחלק מהרצונות שלי, איפה שאני מסוגל לקבל ועל מנת להשפיע. ואיפה שלא מסוגל, ששם לא יבוא התענוג. אז התענוג, אם הוא יבוא לכלים שאין לי עליהם מסך, אם יבוא לשם תענוג, אני אקבל אותם על מנת לקבל, ואז כל האור יסתלק. אז מהזיווג הזה בראש בשק, מגיע למטה האור, וממלא את הכלי רק בחלק המותר. רגע, אני מצטער, בוא נעשה לי את הכל. מגיע לכאן אור, למה הוא מגיע לכאן? מאיפה שעלו הרשימות? שם מגיע אור. והוא מתפשט אז, רק בחלק שמותר לו להתפשט. מטבו עד הפרסה. יותר למטה לא. למה? כי כתר חוכמה בינה זה גלגלתא, וחסד גבורה תפארת זה עיניים. סך הכל זה נקרא גלגלתא עיניים. זה כלים להשפעה, כמו שאלה, כתר חוכמה, חצי ליד מבינה. וחצי מתפארת, זה כמו זד בבינה, נצח עוד יסוד מלכות, זה כלים לקבלה, הם נקראים יחד אחר. למה אחר? כי חצי להתיפר נקרא אוזן, למדנו, ונצח עוד יסוד יחד נקראים חותן, ומה אנחנו תקראים תקראים? כל זה רשום אצלכם, לא? אם לא כאן, אז בסרטוטים הכל. ובספר קבלה למתחיל יש לך את הכל. הפרצוף, עכשיו אני אגיד לך בעל פה?
3: תוך הרבה. 462.
2: יש מי שדה בעל פה. עכשיו, הפרצוף שיוצא מרשימות ממה שנעשה כאן למטה מטאבור, נקרא עולם הניקודים. הוא בנוי מכתר, אבא ואימא וזון. שקדר ואבא ואימא זה ראשים, וזון זה גוף. כן? והוא בנוי בצורה כזאת, שקדר יש לו גלגלת עיניים בחוץ, אבל אחד שלו הוא לא מפיר. על אחד שלו מתלבשים אבא ואימא, שגלגל שלהם ועיניים נמצאים בחוץ, אבל אחד שלהם לא מופעלים, ועליהם מתלבשים זון, שגלגל את העיניים שלהם בחוץ, כן? אבל באחד לא מתלבשים, מתלבשים. בואו נצייר את זה יותר יפה, זה כתר. גלגלת עיניים, אבא ואימא גלגלת עיניים, זון גלגלת עיניים. החב שלהם הם לא מפעילים. זה החב דקטר. וזה החב ואבא ואימא. וזה אחת, וזה זאת. זאת אומרת, משתמשים רק בכלים די השפעה, בכתר ואבבים ובזאת. בקיצור, אנחנו מציירים את זה כאן, בצורה כזאת. למה? להראות שיש רק גלגלת עיניים מכתר, גלגלת עיניים מזאת. וחלקים שלא נמצאים, שלא נתגלים, סמויים, החלקים האלה פשוט לא מציירים כי הם לא עכשיו, לא נמצאים עכשיו בפעולה. מה קורה לנו הלאה? סליחה? כן. יש פה את המושג פה שמסתכלו פעמיים ואיפה איזה משמעות יש לזה כפל מצב, יש פה את הפה שבהרוש שבגלגלת ויש פה שבאחר שהוא יפילו. פה זה תמיד מקום הזיווק. סך הכל על מה אנחנו מדברים? הבורא ברצון לקבל, רצון ליהנות. זה חיסרון לתענוג, למילוי. מה זה תענוג? תענוג בעצמו זה בורא. אם אני מרגיש אותו בפנים, אני נהנה. אם אני מרגיש שחסר לי מילוי הזה, אני סובל. לא יותר. אין חוץ מזה שום דבר. יש חיסרון להרגשת הבורא. והחיסרון הזה נקרא נברא. אין יותר במציאות כלום. ליד החיסרון הזה יש גם כן מה שנקרא מוח. מערכת שעוזרת לרצון הזה להשיג מה שהוא רוצה. אחרת היינו סתם סובלים ולא יודעים מאיפה, למה, איך אפשר למעות את עצמנו, איך אפשר להגיע אותנו. רצון לקבל בעצמו מפתח מערכות שכליות. אתה יודע, אומרים ככה על האדם, עוברים עליו איסורים, אז הוא יהיה חכם, כן? איסורים ומרקים את הגוף. אומרת, מי שתן לו הכל מה שיש לו בחיים, שלא יפעיל את המוח, שלא יפעיל את השכל שלו, איך להשיג משהו, אז הוא יישאר ממש בלי פתח, ולא יפתח. זאת אומרת, ההתפתחות היא תוצאה מהרגשת החיסרון. לכן גם אותנו שרוצים לפתח, כדי שנגיע למילואים גדולים מאוד, רוחניים, אז מפתחים אותנו על ידי היסורים, אין ברירה. לכן כל דור ודור סובל יותר בעצם, למרות שיש לו הכל בגשמיות, הוא מרגיש יותר ויותר סבל, רק עוד לא מוכר בו שזה סבל מרוחניות, שזה מחיסרון מרוחניות, אבל זה יתגלה, לא לו להתגלות. עכשיו, לעשות חשבון כמה אני מקבל וכמה לא מקבל, זה כבר לא דבר רגיל. למה? הבורא ברא רצון לקבל, אבל יחד עם רצון לקבל, שברא נתן לרצון לקבל הרגשת עצמיותו, נכחותו, כמו במשל הרחם בעל הבית. אז נברא ברגע שהוא רוצה לקבל, להרגיש את הבורא, ליהנות, הוא מרגיש סבל, היא נעימות שנקראת בושה. עד כדי כך גדולה הבושה הזו, שמוכן להתפטר מכל הקבלה, רק בוא מרגיש את הסבל. אז הקבלה הופך להיות לסבל. זה ממש בלתי נסבל. לכן נעשה צמצום א', תנאי שאני לא מקבל, כי הקבלה מביאה לי ייסורים. ואחרי זה הנברא מתחיל לעבוד עם הראש ולמצוא פתרון. יש התפתחות אחרי מלכות שעשה צמצום, יש התפתחות 10 ספירות, שאז היא מוצאה פתרון איך אני יכולה בכל זאת למלות את עצמי, ואז היא מגיעה להחלטה שאפשר למלות את עצמה על ידי המסך. זאת אומרת, לקבל, אבל רק כדי להשפיע לי בעל הבית. זאת אומרת, תענוג שיהיה לא מזה שאני מקבל, אלא תענוג יהיה מזה שאני דומה לבעל הבית. מה כאן בעצם הרווח? הרווח הוא גדול מאוד. שחוץ מזה שאני זה ממלא את עצמי עם הרגשת בעל הבית, אני גם כן מגיע לדרגת בעל הבית, להיות כמוהו, נצחי, שלם, בלי שום כסתובות. אז כל ההחלטות עכשיו, כדי להגיע למצב כזה שאני לגמרי יהיה דומה לבעל הבית, ומלא בכל האור שבא ממנו, או בו, מלא בו, לזה אני צריך לעשות עכשיו חשבונות. כמה מותר לי לקבל אותו, אבל בכוונה שאני אהיה דומה לו, זה נקרא כוונה, ואני באמת להשפיע. הוא נותן לי תענוג בזה שמעביר לי תענוג, אני נותן לו תענוג בזה שאני מקבל תענוג כדי להעביר לו תענוג מזה. כמו ילד נגיד כלפי אמא, בזה שלוקח מאמא, מה שהיא רוצה שהוא ייקח, הוא נותן לה תענוג. יהיה לטוב כך עושה. יבואו רחם בעל הבית, ולמוה. זהו, עכשיו, זאת אומרת, כדי סתם ליהנות נברא לא צריך ראש. לא צריך שכל, לא צריך מוח. הוא צריך פשוט להשתמש רק בכלים לקבלה. לכן אנחנו אומרים שמלכות דיין סוף, שהיא מקבלת על מנת לקבל בה הכל מה שיש, אז במלכות אין סוף, אין שם לא ראש ולא סוף, אלא הכל תוך, כי היא מתמלה ותענוגים וזהו. מה שאם כן, במלכויות אחרי הצמצום, שמלכות אין סוף הולכת ומתחילה להתמלות כבר בכוונה על מנת להשפיע, שם יש ראש. והוא עושה חשבון כמה יכולה לקבל מנת להשפיע. אז לוקחים בחשבון כמה יש מסך ותענוג שבא מלמעלה, ועושים חשבון כמה מותר לי לטום מהתענוג הזה, שאני לא יאבד את הראש, שאני אחשוף על הבעל הבית, כמה הוא נותן לי, הוא נותן לי, אני צריך להסביר לו, אני מרגיש תענוג, באמת נהנה מתענוג, אבל כדי גם כן להיות קשור אליו, שבהרגשת התענוג לא יתנתק ממנו ויחשוף רק לתענוג. חשבונות האלה אני עושה בראש. מקום איפה שאני עושה חשבון נקרא פה. זאת אומרת, מן פה ולמעלה, יש לי 10 ספירות בראש שאני בהן עושה חשבון. ואחרי שעשיתי חשבון אני מקבל את התענוג הזה בפועל, מפה ולמטה כבר בתוך הרצון, אני מכניס תענוג לתוך הרצון ונהנה. חלק מרצון אני ממלא,

0: לא שאני לא אוכל, אבל אני לוקח דברים לא כל כך טעימים, שנראים לא כל כך טוב, שלא כל כך אני רגיל עליהם, לא לפי טעמי בדיוק, וזה עוזר לי להגביל את עצמי. זה קצת דומה לעבודה עם עסקים. אבל אני מרוויח, כמו שקל, אני מרוויח בריאות, נגיד, אם אני מגביל את עצמי, אני צריך להגיד לעזור. כך גם כן ברוחניות. אם אני עושה את הקבלת האור בהגברה, אז אור לא נעלם, אמנם שזה חלק, אבל לפחות חלק, כי אם הייתי מקבל אותו כולו בלי חשבון, אז הוא היה נעלם כולו, אז לפחות חלק אני מקבל, וגם כן, חוץ מזה שאני מקבל חלק, אני מתאים את עצמי לבורא, אני נעשה דומה לו, וכשאני נעשה דומה לו, אז יש לי חוץ מתענוג מזה שאני קיבלתי על מנת להשפיע ואני נהנה, יש לי תענוג להיות כמוהו, ולהיות כמוהו זה כבר דבר שהוא למעלה ממקום ולמעלה מהזמן ושייך לנצחיות ושלמות שפשוט אי אפשר להעביר במילים. זאת אומרת, יש רווח גדול מאוד בשיטה הזאת לקבל למנת להשפיע. חוץ מזה שבכלל אי אפשר לקבל תענוגים אם לא לפי המסך או לפי החשבון. יש רק אזור מיוחד בכל המלכות די צוף שנקרא העולם הזה, ששם מותר לקבל קצת תענוגים כמונו, בלי חשבון, לקבל וזהו, גם לגנוב, גם לרצוח, מכל מיני שיטות. העולם הזה נקרא מצב ההכנה, שכאן מכינים את הנשמות לפני הכרת האלוקות, וכאן נשמות מתגלגלות עד שהן באות למצב שבהחלט מגיע להם כבר להתחיל לעבוד עם האורות. אבל כדי שקצת יתבשלו, יתפתחו, אז יש תנאים מיוחדים להם שאפשר לקבל על מנת להשפיע, שאפשר לקבל, סליחה, על מנת לקבל תענוגים מאוד קטנים לעומת תענוגים רוחניים ממש עצים שנקרא נר דקיק. ואז כל אלפי שנים, גלגולים, נשמות ככה חוזרות ומתבשלות עד שמגיעות למצב כמו שבימינו, שכבר מתחיל להיות תביעה מצד הנשמות שהן רוצות להגיע לתענוג האמיתי. כי הניסיון במשך כל הגלגולים מביא ידיעה לאדם, אמנם שהוא לא מרגיש את הגלגולים הקודמים, אבל הנשמה היא מתבשלת, מתפתחת ומרגישה שאי אפשר בכל זאת לקבל מילוי מהתענוגים שיש כאן לפנינו בעולם הזה. אז הבדל בין לקבל תענוגים ללא חשבון ועם חשבון זה להיות עם ראש וחשבון ולא, וחשבון הזה נעשה בדיוק בפה. אז אם אנחנו מדברים על זימון דעקה, קשר בין הנברא עם הבורא, או כלי עם האור, אז המפגש הזה בדיוק בפה של הפרצוף.
1: מה זה הפה של האחר פה?
0: מתחת למסך. לא, תמיד איפה שיש מפגש בין אורות לכלים, זה נקרא פה. פה יכול להיות בכל מקום. זאת אומרת, בכל רצון שלי ורצון שלי, נגיד יש לי 1,000 רצונות. אם אני אעמוד עם כל 1,000 רצונות, אז פה שלי יעמוד למטה אחרי כל הרצונות שבהם עליהם על כולם אני עושה חשבון ובכולם אני מקבל את האור. אם אני רואה שאני לא מסוגל לעבוד עם כל 1,000 רצונות אלא רק עם נגיד 3 רצונות, אז אני מעלה את הפה שלי, מסך שלי, ומעניין אותו רק אחרי 3 רצונות, ורק איתם אני עובד, וכל היתר 997 נגיד רצונות אני כאילו מוציא אותם מהחשבון, אני לא בכלל לא עושה איתם שום חשבון, ואז פה שלי עומד במקום איפה שאני בוחר שצריך לעשות.
1: אז פה יש רצון של כתר, רצון של אבא ואמא ורצון של...
0: אז בקטנות, מה אני אומר בקטנות? שכל הרצונות שלי מתחלקים בכללות לרצון.

0: רצונות של השפעה ורצונות לקבלה. אז אני אומר כך, אם רצונות לקבלה אסור לי לעבוד, זה כבר כאן ברור לי, אחרי צמצום בית. צמצום בית אומר, אם רצונות כדי לקבל, אסור לך לעבוד. נשאר רק רצונות כדי להשפיע, גלגלת עיניים שנקרא. אז אני מבקש מסג, תן לי בבקשה אורות שימלאו רק את החלק העליון שלי, רק כלים להשפעה ולא כלים לקבלה. ואז אני מקבל מלמעלה מבנה מיוחד של, של הרצונות שלי, שנקראים גלגלתות ועיניים בפעולה, והחפים לא בפעולה. הם בצורה סמויה כזאת נמצאים ודאי. אני לא יכול לזרוק מעצמי רצונות, אבל אני כאילו סותם אותם, אני לא נותן להם עכשיו להתפתח. בוא נגיד כך, אני נמצא באיזשהו חברה, ויש לפני כל מיני תענוגים. הגיע אליך נגיד אני בתור אורח. אז אני חושב, עושה חשבון, אם אני אקח את זה ואם אני אקח את זה, זה לא נורא. לא יחשבו שאני רעב, ולא יהיה לי בושה וכל מיני, אבל אם אני אקח את זה, זה כבר לא כל כך טוב. ואם אני אקח איזשהו כוס ויסקי ואיזשהו חתיכת בשר, זה... זאת אומרת, אני עושה חשבון, במה מותר לי להשתמש ובמה לא. כן? זהו. אז אני לא... אחרי שאני עשיתי חשבון והגבלתי את הרצונות שלי, הן נמצאות אצלי, אני לא יכול לזרוק אותן. רק אני נותן להם איזה כיסוי, איזה כוח מחזיק, אני מחזיק אותם בפנים ולא משתמש. זה מה שבעצם עושה חסק. הוא לוקח כל הרצונות האלה, הקודמות, לפי הבקשה שלהם, עושה זימון דעקה, בתנאי שהם שומר על צמצום בית, ואז בונה כאן פרצוף של צמצום בית. ולפרצוף הזה אפשר להתקיים. כן.
1: מתוך הסרטוט אני מבין שבתוך לא נכנס בכלל אור. זאת אומרת, זה כאילו...
0: באדומים האלה לא נכנס אור.
1: לא, בתוך אני מדבר מעל הטבור. לא, מהפה עד הטבור. יש אור או אין אור? למעלה יותר, כן.
0: למעלה כאן?
1: כן.
0: כאן למעלה יש מלא אורות. אין שום הגבלות. אין שום הגבלות.
2: זה לא חלק מהפרצוף
0: בכלל. לא, עד הטבור, מאין סוף ועד הטבור, אין שום הגבלה. כמו שכאן ציינתי. ונקודות דיסק שירדו למטה מטבור, הם נכשירו מקום הזה, מה זה נקודות דיסק זה בינה, למדנו. ואז שהם ירדו למטה מטבור, הם ביו אור של בינה, אורות של בינה להשפיע, ואז כביכול, כל המקום הזה נעשה חסדים. שאפשר להשפיע, אבל בגלל שיתרד, כמו שציינתי כאן, אם הרצון לקבל שיש כאן דלת, דליות, אז דלת דליות מיד צמצם את כל הכלים האלה, חילק אותם לשני חלקים. קודם זה לא היה מורגש שהם כוללים שני חלקים, ועכשיו זה כן מורגש. אם דלת דליות לא הייתה משפיעה על נקודות דיסק, אז נקודות דיסק זה רק בינה. אבל אם אני מכניס כל כך אביות גדולה לבינה, אז ביד מורגש שהיא כוללת שני חלקים. חלק שלה עליון שלא אכפת לה כלום, שזה חפץ חסד, כמו שדיברנו, חפץ חסד. כאן חלק עליון לבינה, וחלק תחתון של בינה, שזה כלים לקבלה. ואז, אם כך, נעשה אצלי חלוקה שעד המקום שיש לי כלים להשפעה, חפץ חסד, מותר לקבל אורות ולמטה לא. אבל בכל זאת, אפילו שיש צמצום בית, הרווחתי. למה? כי קודם היה מותר לאור להתפשט רק על הטבור, ועכשיו על ידי זה שנקודות תסק ירדו למטה, מותר עוד במקצת למלות את כל המלכות הזאת, עד כאן. כבר יש לי בכל זאת עוד רווח. ואם נמלא את הכל המערכות הזאת די סוף, עד הסוף, עד הסיום דגלגלת, זה יגמר התיקון ביד המשיח, כמו שנקרא. כן.
1: כלים להשפעה בסל, מצאתים בתפארת. קודם
0: דיברנו על כלים
1: בהשפעה, זה היה בתוך פינה.
0: זה לא חשוב, אתה צודק, אתה שואל יפה. הוא בא כמה פעמים כבר בבוקר, אז... כן, טוב מאוד. אנחנו דיברנו על זה שיש ראש ויש גוף. שאם אני סתם מקבל אור, בלי שום חשבון אני לא צריך ראש. יאללה, תבוא, וזהו. אני מתמלא. אם אני צריך לעשות חשבון שאני מקבל באיזה תנאי מיוחד, אני מבין את להשפיע, מה יכול להיות עוד איזה תנאי? כן? נו, לעשות חשבון עם בעל הבית, שלא יהיה בושה. אז אני צריך ראש. הגבלה בין כלים להשפעה לכלים לקבלה בראש נקרא ניק ועיניים, שזה באמצע בינה. הגבלה בגוף בין כלים לקבלה וכלים להשפעה נקראת תפארת. תפארת זה נקרא בינה דגופה. זה אותו דבר. לכן, כאן אנחנו עשינו זיווג בניק ועיניים, זאת אומרת באמצע בינה שבראש, ואז באו האורות עד התפארת, שזה אמצע הבינה דגוף. מאיפה זה תפארת בינה, אתם זוכרים?
1: אמצע זרמתי. זה הבינה
0: בזרעת. זאת אומרת, מפני שיש לנו ככה, כתר, חוכמה, בינה, אחר כך חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. כן? כתר, חוכמה, בינה, זה נקרא גר. ג' ראשונות, זה הכל מה שבא מהבורא. תכונות. אחר כך, במידה קטנה יותר זה חסד גבורה תפארת, שחסד זה כמו כתר, גבורה זה כמו חוכמה, ותפארת זה כמו בינה. זאת אומרת, אם זה נגיד כל אחד 100%, אז כל אחד כאן זה נגיד 50%, 10%, לא חשוב כאן. זאת אומרת, אם אני רוצה להגיד שבינה אבל קטנה, אז אני אומר תפארת. בגוף זה התכונה, אנחנו עוד נלמד את זה. אז תכלס, מה קורה לנו הלאה? יש לי עוד אחד כזה?
1: כן, משהו.
0: עכשיו. מה קורה לנו הלאה? אחרי זה שהיה לנו זיווג על בית א' מצומצמות, יש לנו זיווג גם כן על הנשימות ד' ג' מה שהגיע מגלגלת לכאן, ואז מה שקורה מעניין שאם זיווג על בית א' מצומצמות זה היה בניק ועיניים, זיווג על דלת ג' נעשה כבר בפה, לא בנגבי עיניים, על כל הקומה. ואז אור הגיע והתפשט בכל הכלים האלו שקטע חוכמה וזד דבינה, בכולם, מהתחלה עד הסוף. כן? שהוא התחיל להתפשט בראש, עד כאן. זה עוד לא היה מורגש שקורה כאן משהו. למה? גלגלת עיניים מכתר, זה בסדר גמור, אפשר להתפשט אפילו אור של ד' בעדיות, זאת אומרת אור יחידה, גדול מאוד, אור של גמר התיקון. ואפילו שכתר משתמש באחד שלו ובגלגלת עיניים די אבבים, גם כן מוטץ. לא קורה כאן כלום. אלה שהתחיל אור דרך אחד די אבבים לעבור לגלגלת עיניים דזול. ואחר כך מגלגלת עיניים דזול התחיל לעבור פרצה לאחד דזול, אז מתחילה להיות שבירה. זאת אומרת, שבירה מתחילה להיות בעצם מזה שאורות עוברים פרסה. עד כאן מותר שיבוא אור. שמתחיל לעבור פרסה, כאן מתחיל להיות שבירה. אבל מפני שזון זה גם גלגלת עיניים גם אחת, מחוברים יחד, מחוברים יחד לעשר ספירות, לכן שבירה היא מתחילה מכאן, מפה של אבא ואמא. ואז יש לנו כאן, בכל העניין הזה, התפשטות מאבא ואמא, פעם אחת למעלה למטה, שזה נקרא מלך דעת, ואחר כך יזבחו את המסך בחזרה, שהוא הולך בשלושה שלבים, זה נקרא מלך חסד, מלך גבורה, מלך תפארת, שליש עליון לתפארת. זה ארבע מלכים הראשונים, ארבע מלכים. ואחר כך יש לנו עוד זיווג, לא על ד' ג', כמו שיש לערבים האלה זיווג על ג', על ג' ב', וגם כן יש לנו התפשטות, ואחר כך הזדחפות, כן? שהתפשטות למטה נקרא מלך שליש תחתון בתפארת, מלך נצח ועוד, יחד עם יסוד ומלכות. עוד ארבע מלכים השניים. זה ככה עובר את השבירה. אז יש לנו אם כך שמונה מלכים, נשים את החשבונות האלה, כן? וכפול 32, כל החשבונות האלה, כמו שעשינו קודם. עכשיו, מה עוד? זהו, ואז אנחנו הגענו למצב שיש לנו שח כלים השבועים, 320 כלים השבועים, וזה 32 מכל אחד, ו-10 ספירות, 32 כפול 10 שווה 320. עכשיו, מ-320 פחות 32 שאי אפשר לתקן, זה לב הערב, נשאר לנו 288, זה נקרא רפ"ח, 330 זה נקרא שח. אז רפ"ח מזוצים, רפ"ח מזוצים, זה אפשר לתקן, ו-32 אי אפשר לתקן. זה מה שקורה לנו. זאת אומרת, אם אנחנו, ממה הייתה השבירה? השבירה הייתה שאור של גמר התיקון נכנס לכל הכלים האלו ורצה למלות כל המלכות די אינסוף. מלכות די אינסוף זה מסיום רגיל ועד פה לגלגל. כל זה זה מלכות די אינסוף. וכלים לא יוכלו לקבל אותו בכוונה על מנת להשפיע. ונשברו. אם אנחנו ניקח עכשיו כלים השבורים ואחד אחד נתקן אותם, זאת אומרת יש לנו סך הכל לתקן 228 חלקים, כן, רפ"ח חלקים, אם אנחנו נתקן כל חלק וחלק לחוד, תיקון, תיקון, זאת אומרת, ממה כולל תיקון? תיקון כולל כך, לוקחים 320 חלקים, הכל מה שיש לנו מהשבירה, צריכים להבדיל מהם 32 חלקים שאי אפשר לתקן, אין כוחות לזה לתקן, נשאר
2: 288.
0: 288. 288 חלקים השבורים, ממורים שאותם ניתן לתקן, אז אנחנו מתקנים כל חלק וחלק לחוד. אחר כך שיש לנו 288 חלקים מתוקנים, מתחילים לחבר אותם יחד. כשמחברים אותם יחד, מגיעים לכלי שהוא חוץ מ-32 האותיות, הניצוצות האלה שאי אפשר לתקן, חוץ מלב הרך. עד כאן, אם אנחנו מגיעים, זה נקרא שעשינו את הכל מה שמותר עלינו לעשות. והעבודה הזאת אנחנו עושים בעולמות עצירות בריאה, יצר העשייה, שיבואו אחר כך. אחרי זה, יש מערכת עכשיו נבנית אחרי שבירה, שמתקנת לנו את השבירה ומבריאה כל המציאות לגמר התיקון.
1: מה עם עולמות מה, בבון? זה העולמות
0: האפורים באדם דרום. אל תתבלבל עם מה שאתה לא יודע. שמעת?
2: בטוח, לא
0: יודע. בסדר. יותר תוסעות את זה. עוד. תשאלו על מה שכאן, לא על מה ששמעתם. כן.
1: אז אולי, מה שאנחנו דיברנו בשבוע שעבר, על המצוות שהם עושים את התיקון הזה. עכשיו איפה את התיקון הזה של 620?
0: זה אחר כך. עדיין אנחנו לא רואים המדרגות שאנחנו צריכים בהן לתקן את המדעים 28 ניצוצים האלה, חלקים האלה, מהשבירה. זה אחר כך יבואו עולם הצילות ועולמות ביה, ובהן יהיו מדרגות של המצוות, זאת אומרת פעולות רוחניות שאנחנו על ידם מתקנים את זה.
3: כן, חברים, שמענו את השיעור של הרב, בטח שאתם עשיתם סרטוטים וכתבתם שאלות, אז אם יש לכם שאלות, בבקשה, אתם יכולים לשאול. בינתיים אנחנו רואים עד כמה שהאור שמתפשט, הוא בונה הכל בדלת בחינות האלו, זה אור ישר שיש בכל פרט ופרט. איפה אנחנו רואים את זה, אתם יכולים לשאול, איפה? זה דוגמה של הרב, אנחנו באים לרב, כן? רוצים לקבל ממנו, יש לנו רצון לקבל, מקבלים, מקבלים, מרגישים עד כמה שהרב הוא משפיע, רוצים להידמות אליו, איך נדמה? יש לנו רצונות כאלו, אז מקבלים, מתחילים לקבל מה שהוא נותן לנו כדי להידמות אליו, ואז מתגלה בנו רצון לקבל הכל, גם הסטטוס שלו, גם המצב שלו, ואז מה עושים עם הרצון הזה? עם הרצון הזה לא יכולים להידמות, זה מפריע לנו. אז עושים צמצום, צמצום על הרצון הזה, כדי להידמות לבעל הבית, לרב שלנו, ואיך אנחנו מדמים עם הרצונות האלו. רב אמר שאם אנחנו משתמשים, עושים חשבון כמה אנחנו יכולים לקבל מבעל הבית, כדי להידמות אליו, זה עבודת הראש שלנו, שנהיה דומים, שנהיה דומים. ואז מערב אמר, שאז הנברא מקבל אפשרות גם להיות דומה, באמת, לבורא דומה לרב. אז איך אנחנו משתמשים ברצונות שלנו, כדי להיות דומים לרב שלנו, שהוא כולו משפיע. הוא רוצה להביא אותנו לגמר התיקון. הוא נתן את כל החיים שלו בשביל זה. וזה אנחנו רואים גם בעולם שלנו פועל, במקרה שלנו, שכל העבודה שלנו זה רק להידמות. להחזיר כל האור אני לא רוצה ברצון שלי איכשהו נברא. בשביל זה אנחנו נמצאים בעולם שלנו, שנתחיל לעבוד עם הרצונות שלנו. ומה רב אמר שאחרי גמר התיקון, הכל מתווסף לדבר אחד. ככה אנחנו, אם נתקן את הרצונות שלנו, אנחנו נהיה בכוונה אחת להשפיע לבורא, ואז כל האור יעבור דרכנו, שאנחנו נוכל להשפיע. זה גמר התיקון שאנחנו צריכים להגיע לידי החיבור שלנו. זה כל העבודה שלנו, ואיך אנחנו עובדים על ידי מאמץ. מאמץ שאנחנו עושים, איך לעבוד עם הרצון, איך לעבוד עם הרצון שיש לי, אנחנו על ידי מאור מקבלים את זה.
4: אז כן, חברים, בואו נדליק סימני שאלה בעולם, נרים ידיים באולם, וחבר שכבר עשה מאמץ במהלך השיעור, אמנואל, בבקשה.
5: קודם כל התפעלות ענקית על ההסבר המפורט והיפה שקיבלנו, ושאלה טכנית סימנטית של, ברמה של הגדרות, רק להשלים את התמונה, מה גורם להזדחכות הפרצוף?
4: מה גורם להזדקחות הפרצוף?
5: כן. וגם, שאלה נוספת, זה הסמנטיקה של אוביות להתלבשות. האותיות האלה, מה קובע, איזה אות צריכה להיות, הוא כל פעם, בהתחלה זה דלת דלת, אחר כך דלת גימל וכן הלאה, בשביל להבין מה המשמעויות של הסימונים.
4: כן, אז קודם כל להזדקחות, מה גורם להזדקחות הפרצוף?
5: כן.
4: פרצוף מזדקח, שוב, כל המטרה היא להגיע לקבל את כל האור. כן? למלא את כל האור, שכל הכלי יהיה מלא, זה גמר תיקון. אבל אי אפשר לקבל אותו אם לא בעל מנת להשפיע. זה היה מכאן נובעת הבושה, מלכתחילה, שמלכות רק קיבלה והרגישה את ההופכיות שלה מהבורא, ו... כתוצאה מזה עשתה צמצום, העדיפה לא לקבל בכלל. כדי שהיא תוכל לקבל, על מנת להשפיע, לקבל בצורה נכונה, אז היא צריכה להתחיל לבדוק מה היא יכולה לקבל ומה היא לא יכולה לקבל, בעל מנת להשפיע. כל פעם שהיא מקבלת, אולי אנחנו נראה רגע את הסרטוט,
5: מפרצוף לפרצוף קורה הזדחכות של הקודם.
4: נכון, אם אפשר להראות את הסרטוט, יופי. זה לא אנחנו, ברוך השם, זה סרטוט של רב. אז אנחנו רואים בעצם, אנחנו רואים שמפרצוף לפרצוף באמת יש לנו תהליך של הזדחכות. זאת אומרת, מלכות רוצה לקבל כמה שהיא רק יכולה בעל מנת להשפיע, כי אחרי זה לא השפעה אמיתית. אבל אז יש לנו בטבור את הביטוש, שהאור רוצה להיכנס עוד, רוצה להשפיע, ומלכות בגלל הבושה לא יכולה לקבל יותר מזה, ואז זה המקסימום, עד כאן היא יכולה לקבל באמנת להשפיע ולא יותר מזה. אז מכאן והלאה היא מזדקחת, דוחה את האור, ואז מתגלה רמת אוביות חדשה, פחותה, היא אומרת אולי כאן אני יכולה להשפיע, אני אנסה עם זה, ומכאן גם זה השאלה השנייה שלך, בגלל זה גם רמת האוביות וההתלבשות יורדות כל הזמן. אז עכשיו היא מקבלת על אוביות ג' ויוצא פרצוף אב. גם פה אותו תהליך של ביטוש, גם פה מלכות מזדקחת ויוצא פרצוף סג, כבר על אוביות ב'. מאיפה באה ג'? מזה שיש לה זיכרון של האוביות הקודמת. הגימל זה ההתלבשות, הבית זה האוביות, מה שהיא עובדת איתו בפועל. אבל הגימל זה הזיכרון של מה שהיה לה. נכון? בהתחלה זה דלת דלת, כי היא מנסה לעבוד על הכל, זה גלגלת. אחר כך היא רואה שהיא לא יכולה, אז נשאר לה הזיכרון מגלגלת, והאוביות בפועל זה כבר גימל, זה אב. אחר כך, בביטוש של אב, נשאר לה רק ה... הזיכרון, ההתלבשות של ג', אבל אוביות בפועל זה ב'.
5: מה המשמעות של זיכרון ואוביות בפועל? מה זה זיכרון מקודם? מה זה
4: הרשימו? רשימו זה זיכרון. נוח להגדיר את זה ככה.
3: אתה בעצם שואל, למה לא לקבל אות? למה צריך להזדחך מהכל ולא לקבל עוד, כביכול, כן? כי המלכות היא עובדת עם כל הרצון שלה, ורואה שאם ברצון שלה היא תקבל, אי אפשר לקבל יותר, עם הרצונות האלו אי אפשר לעבוד. מפה באה הזדחכות. היא לא רוצה, היא לא יכולה לקבל את כל האור, מה שבורא רוצה לתת לה. מה לעשות? אז היא צריכה לעשות עוד פעם... בראש את החשבון, כמה היא יכולה לקבל. עם האביות הזאת שגילתה, היא רואה שאי אפשר. אי אפשר לעבוד יותר. מה עושים? צריך להתפטר מן האור כדי לקבל עוד מנה של האור. זה נקרא הולדה של הפרצוף חדש. ויש בו, מה יש בו? בכדי להוליד את הפרצוף צריך רשימו מהאור שהיה. כן? זה התלבשות שאתה שאלת. זה אור די התלבשות. אבל האביות שאני יכול בפועל לעבוד בפרצוף החדש, זה האביות די בחינה ג' כבר. אני לא יכול לעבוד עם אותו האביות שהיה לי, ועכשיו אני עובד עם האביות יותר פחותה. המלכות עובדת עם האביות יותר פחותה, ואז מגלה מה שיש לה ברצונות, כולל אותם רצונות. ואנחנו גם למדנו שכשנקודות דסק יורדת, נקודות דסק יורדים, כן, למטה מפרסה, כי זה תכונת ההשפעה, אפשר לרדת, לא היה צמצום על זה, היא מכשירה את כל הכלים שם, כן, מתחת לפרסה לעבוד על בחינת להשפיע, אבל המלכות עצמה שמתעוררת לא נותנת לה לעבוד ברצונות ומגבילה את הבינה, מזה צמצום ב' וכל ההמשך. אז אם הבנת שאי אפשר, כן, שאל.
5: כן, ואז הוא עוד פעם מסמן ד' בפרצופים המתקדמים, שוב פעם הוא ד' ג', אם אני זוכר נכון.
3: אז עם ד' אפשר כבר לעבוד.
4: כן.
3: כן, כי קודם, זה מה שנקרא שהבורא עמד, ראה שהעולם לא יכול להתקדם, עצר, ושיתף את מידת הרחמים במידת הדין, כי אחרת מידת הדין לא היה אפשר להפעיל. פה כן אפשר להפעיל באיזושהי צורה, כן? על מנת להשפיע. רק רצו, אני רוצה רק להשפיע, כן? רוצה רק להשפיע, אין הגבלה, תשפיע, תשפיע. מתי שתרצה לקבל כמו שזה קרה, שאני משפיע ואני רוצה לקבל, אז אתה צריך להגביל את זה, לא לעבוד עם זה, אתה מבין?
5: כן, תודה רבה.
4: כן, טוב, סוט לקסית היה להם סימן שאלה והוא נכבה. מוסקו 3.
5: שאלה כזאת בסרטוט של הרב, איפה נמצאים דלת המלאכים? לא היה כל כך מובן, זה מחולק לשלוש חלקים, ואיפה החלק הרביעי? הוא שואל על דלת מלאכים דמית.
4: בשבירה אתה מתכוון, כן?
3: תחזיר את הסרטוט. אפשר להחזיר את הסרטוט?
5: כן, על השבירה.
4: כן, כן, כן.
3: תסתכל. איפה הסרטוט ישנו? אוקיי. תסתכל, אולם הניקודים, כן? פה. עולם הניקודים, בראש דסק נעשה חשבון, אחר כך החשבון הזה יורד למקום מאיפה שמקבלים את הרצונות, וזה מקום מתחת לטבור, איפה שהיה צמצום. עכשיו יש לנו, גלגלת עיניים דה כתר, גלגלת עיניים דה אבא ואימא, וגלגלת עיניים דה זון. במצב הזה אין שום הגבלה. עכשיו, אתה שואל איפה נעשתה שבירה, תסתכל מה הולך. אחר כך יש עוד חשבון אחד על דלת גימל בראש דסק. מה זה חשבון על דלת גימל בראש דסק? שיש רצונות שלא יכולים לקבל, כן? אבל פה במצב הזה שיש פחות אביות בראש דסק נעשה חשבון. עבדנו עם גלגלת עיניים, החפים בינתיים לא מופעלים, אבל עכשיו יש בקשה מהרצונות האלו שנמצאים מתחת לטבור גם להשפיע. קודם זה הייתה בקשה לקבל. נעשה זיווג הפסק, יורדים רשימות, כתר, 10 ספירות, אז מופעל גם גלגלת עיניים דה אבא ואימא יחד עם האחב דקטר, ואז כל הפרצוף גלגלתי. זהו, תדעו לכם שזה לומדים בארבע כרכים, משישה כרכים של תלמוד עשר ספירות, איך פועל פרצוף עולם האצילות, ופרצוף זה רמפין בעולם האצילות בפרט. אז פה גם נעשו עשר ספירות, מצב גדלות דאבא ואימא, ואז אבא ואימא מעבירים אורות לזון, שהם נמצאים למטה מפה דאבא ואימא. ואז מה יש לנו למטה מפה דאבא ואימא? למטה מפה דאבא ואימא יש מלך דעת. מה זה מלך דעת? זה מה שאבא ואימא רוצים להעביר לזון, כשלזון יש דרישה. זה נקרא דעת, זה ספירת דעת. אז על הספירה הזאת יש אור הכי גדול, יוצא אור הכי גדול, כן, פה, לזון, ואז זון מקבלים את האור. בזמן שמתחילים לעבור את הפרסה, אתם רואים, זה הפרסה שנעשה צמצום, וכשאור עובר את הפרסה, מתחילים לקבל על מנת לקבל, רוצים לקבל על מנת לקבל, עוד לא מקבלים. ואז רב הסביר לנו שנעשה שבירה פה, ובגלל שזה רמפין, זה פרצוף שלם של עשר ספירות, אז גם כל הזה רמפין נשבר פה. התבטלו מה התבטל לנו פה? אחב דאבא ואימא ואחב דקטר, כי הם לא פעלו נכון. ואז נעשה עולם האצילות, יוצא עולם האצילות על אביות פחותה יותר. ואז הוא מתקן את כל מה שנשבר. הוא מתחיל לתקן, זה עולם התיקון. אנחנו נלמד את זה, זה מאוד מעניין איך הוא פועל, איך הוא לוקח כל הנוקבות שלו מהעולם הניקודים שנשבר ומתקן אותם. עכשיו השאלה היה על למה שמונה מלאכים, נכון?
4: היה על הדלת מלאכים, כן, מאיפה הם באו?
3: איזה ספירות יש לנו? דעת, חסד, גבורה, תפארת. תפארת מחולקת, למה מחולקת? שמענו שיש כלים דהשפעה וכלים דקבלה. לכן תפארת נחלקת לשלושה שלישים. מה הם? כתר חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת, בתפארת הם המשפיעים. זה שני שליש, כן? שחסד גבורה תפארת רוצים להידמות לכתר חוכמה בינה. כל ספירה יש לה עשר ספירות. מה נמצא למטה מטבור? חלק השליש התחתון. מה זה? שליש תחתון דתפארת, נצח הוד יסוד. כן? על מלכות בינתיים לא מדובר. אז איזה מלאכים יש לנו? בעצם זה שבעה מלאכים. למה? כי תפארת בינתיים גם מקבלת כל האור מאבא ואימא, אבל היא נחלקת. למה? עכשיו מתחילה השפירה, מה נשבר? מלך הדעת, מלך החסד, והכל נופל מתחת הפרסה. הם נופלים, הם נשברים, נופלים ומתים. לא יכולים להשתמש עם הרצונות האלו, כן? אז חסד, אחרי דעת, גבורה, תפארת. שני שליש של תפארת, או רף אמר חצי של תפארת, כי זה מתחילים, הוא לא יתחיל להסביר כל זה. עכשיו, מה נשאר? עוד פעם הזדחיכות אחרי שפירה, הזדחיכות לעבוד עם האביות פחותה יותר, כן? אם זה היה ד' ג', זה ג' ב' שעובדים. מה יש בג' ב'? אותו שליש תחתון דתפארת, נצח עוד ביחד, כמו שרף אמר, יסוד ומלכות. הנה השמונה מלאכים האלו. למה זה שמונה? כי תפארת נחלקה. למה נצח ועוד ביחד אנחנו לומדים במקום מסוים? לא צריך לרוץ קדימה ולהסביר כל הדברים, אי אפשר. אבל בזמן שיש לנו חיסרון, אנחנו יכולים ללמוד את זה. ונגיע לזה ונלמד.
4: סולט לייק סיטי. Salt Lake City, לא שומעים?
6: Thank you, friends. Shalom, חברים.
7: תודה, חברים.
6: כשרב
7: אמר, מעל הטבור, אין אור.
6: from pay to tabur, you have to have the first restriction. Does this mean that the partsuf disappears once the does the first restriction disappears when the partsuf is created?
7: האם הצמצום הראשון, לא הבנתי את המילה שהוא אמר.
4: מה שומעים פה טוב? אפשר עוד פעם את התרגום של השאלה? פה גם הרמקול לא עובד טוב.
3: איתן שומע?
4: איתן, הרמקול פה לא עובד טוב, יש פה ניתוקים. עוד פעם השאלה בבקשה?
3: מתנתק.
6: Please clarify what the Rab said. That above the tabur, there's unlimited light, there's no restriction, there's unlimited light there. But isn't it that between the pay and tabur, there's first restriction there? Does this mean that once the partsuf is created, the first restriction disappears?
4: לא, לא שמענו תרגום פה, השאלה הייתה לגבי הצמצום א', האם ברגע שנוצר הפרצוף, אז צמצום א' נעלם. אז לא, צמצום א' לא נעלם אף פעם, צמצום א' אומר שאין קבלה, אלא רק על מנת להשפיע. העיקרון הזה תקף כל הזמן. מה בעצם הייתה הבעיה עם שבירת הכלים? שהכלים לא יכלו לקבל על מנת להשפיע. ולכן הם נשברו. זאת אומרת, אי אפשר לבטל את זה. ברגע שמלכות רואה שהיא לא יכולה לקבל לפי הטבע שלה, על מנת לקבל, בגלל הבושה שנוצרת, נוצר מזה צמצום א'. הבושה יוצרת את צמצום א'. אי אפשר לקבל על מנת לקבל. זה מיד יוצר את הפירוד מהבורא, את הבושה, וקבלת האור נפסקת. מזה באה שבירת הכלים אחר כך. אז זה נשאר כל הזמן. שאלת על הטאבור. מעל הטאבור אין בעיה. שם מתקבלים כל האורות. למעשה, עד הטאבור, כל האורות מקובלים, יוצאים כל הפרצופים, גלגלת האב, סג, מאבון, יוצאים שם, ואין שום בעיה, אפשר לקבל שם את האורות. כל העבודה שלנו של התיקון, זה לתקן את הרצונות של הקבלה, שאיתם היה צריך לעבוד גם כן בעל מנת להשפיע. ושם באמת יש את כל הדברים שאנחנו לומדים עליהם, של שבירה ותיקון וצמצום וכן הלאה. מעל הטאבור אין בעיה, כבר מלכות, כבר בתוך צמצום א', אפשר לעבוד עם הכלים האלה ויש אורות. אוקיי?
3: כן, חברים, לצערנו, הזמן שלנו תם, יש הרבה שאלות, אבל זה שאלות...
4: יש דיווח.
3: יש דיווח גם, כן, אבל אני אסיים, זה שאלות של החיים שלנו, חברים, אנחנו צריכים לקחת את זה ככה, כי מקבלים אורות מלמעלה. זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נלמד את זה בתוך הרצון שלנו, שנרצה לעלות. ועכשיו הדיווח מהחברים היקרים שלנו, בבקשה.
8: כן, תודה לגדי והיים שנרצה להידמות לרב, לבורא. יש לנו הודעה להברים מהכלי הישראלי. קיבלנו משימון היקר וכל הצוות שמטפל בכלי הישראלי כמה שאלות בימים האחרונים לגבי העבודה שלנו בעשיריות עם ראש העשירייה. כל מיני התלבטויות, חששות, ברורים שרוצים לעשות, ורצינו להזמין את כל החברים והחברות, עשיריות, גברים, נשים, למפגש היום בערב, בשבע בערב, במערכת הערבות. יש לנו שיעור, כל יום רביעי הוא בעצם מתרחש על מאמרי הרבש, והיום בשיעור שלנו אנחנו גם נלמד מאמר של רבש, אהבת חברים ב', וגם בעזרת השם נברר את הנושא של ראש העשירייה. בשבוע הקודם, ביום רביעי הקודם, זה היה הנושא של השיעור, ראש העשירייה, והיום אנחנו נמשיך לעסוק בזה. אז כל מי שרוצה לברר, להתפלל ביחד שהשם יאיר את עינינו, איך לממש את המעשה הרוחני הזה של לבנות לנו ראש בתוך כל העשירייה והעשירייה, מוזמן, תבואו, נתחבר, נברר.
9: כן, בכלל אורן ואני מלמדים בשפה העברית בשלוש פעמים בשבוע, זה יוצא ביום שני לקהילת הלומדים, שם מלמדים את הנושא של מאמרי בעל הסולם בעיקר ולימודים. ביום רביעי זה כל מה שקשור לעבודה בעשיריות, מה ש...

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 417. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 24 דקות. בבקשה. חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. הזוהר הקדוש שואל, וזה לשונו, אמר רבי יהודה, כיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו כל זה, שאמר לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, למה לא האמין, אלא אמר, אם יהיה אלוקים עמדי. הוא משיב, אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים ומהם שאינם אמיתיים, ואם יתקיים אז ידע שחלום אמיתי הוא, ועל כן אמר, אם יהיה אלוקים עמדי כמו שחלמתי, והיה השם לי לאלוקים. עד כאן לשונו. ולהבין את הקושייה, כמו כן התירוץ בדרך העבודה, מה שנוגע לנו ומהו חלום ומהי ההבטחה שהבטיח השם ומהו התנאי שיעקב אמר, אם יהיה אלוקים עמדי והיה השם לי לאלוקים, אז הוא יקיים את הנדר. ובכדי לבאר הכל בדרך העבודה צריכים להקדים את מטרת הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא, שהיא להיטיב לנבראיו. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא הבטיח לתת לנבראים כל טוב. בוודאי צריכים להבין זה, שהבטיח לנבראים לתת להם כל טוב, בטח שאין הכוונה שייתן לבני אדם, אלא אותו הטוב שמתאים לבני אדם. למשל, אנו רואים מהו הטוב אצל חתולים, שבזמן שתופסים עכברים ואוכלים אותם, זהו הטוב שלהם. ואיננו יכולים לומר שהטוב הזה, שנותן לשקצים ורמסים, ייתן לבני אדם. וגם בבחינת המדבר, הנקרא אדם, יש גם בהם שאין להם מושג יותר ממה שנקרא טוב אצל דומם, צומח, חי. ובטח לבעלי חי, למשל ניתן את הטוב המתאים להם. ואם ניתן להם טוב אחר, נקרא זרע, היות שאין להם כלים שירגישו בזה טעם. וכן צומח, וכן בחינת דומם, היינו שבבחינת מדבר יש להבחין בו עצמו דומם, צומח, חי. וזהו כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו. וצריך שתדע שכל נחת רוח של יוצרנו יתברך ליהנות לנבריו, היא במידה שהנבראים ירגישו אותו יתברך, שהוא המשפיע והוא המענה אותם, אשר אז יש לו שעשועים גדולים ממהם, כאב המשתעשע עם בנו החביב לו. בא במידה שהבן מרגיש ומכיר גדלותו ורמומותו של אביו, ואביו מראה לו כל ההוצאות שהכן בשבילו. ובאמור עמנו שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו היא שישיגו את התגלות האלוקות, ולא הייתה הכוונה לתענוגים גשמיים, כי כל התענוגים גשמיים שמזה ניזונים הנבראים מטרם שבאים להשיג כלים דהשפעה, הם רק, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהם רק נאירו דקיק,
שנפלו ניצוצי קדושה בין הקליפות. זהו כל חיותם. מה שאין כן, עיקר הטוב והעונג הוא מלובש בתורה ומצוות. אולם, בכדי שהתענוג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים, יהיה בשלמות, נעשה תיקון הצמצום, שהוא ההסתר על הטוב והעונג שישנם בתורה ומצוות. אלא בכדי שיהיה קיום העולם, מטרם שיוכלו לקבל את הטוב, שיהנו בינתיים מהערה דקיק, שנפלה בין הקליפות, ומזה ניזונים העולם. ועל ידי ההסתר יש מקום שהאדם יתרגל עצמו שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים, מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך בלי שום תמורה, היות שהוא מקיים תורה ומצוות בלי שום התגלות אור המכונה הטוב והעונג האמיתי. ואחרי שיסתגל שכל כוונתו תהיה בעל מנת להשפיע, שאז כשמקבל את הטוב והעונג לא תהיה בזה בחינת נעמא דכיסופא, משום שלא מקבל את הטוב והעונג בשביל תועלת עצמו, כי לצורך עצמו הוא מוכן לוותר על התענוגים, אלא היות שהוא רוצה לענות לבורא, ועכשיו הוא רואה אין שום דבר שחסר לבורא, אלא עניין אחד חסר עדיין, היינו שיוכל להוציא את מטרתו לפועל, היינו שהנבראים יקבלו ממנו. ומשום זה הוא הולך עכשיו לקבל את הטוב בכדי לענות לבורא, כי רק זה יכול הקדוש ברוך הוא לקבל מהתחתונים, היינו שיקבלו ממנו טוב העונג. והיות שהבורא רוצה לענות לנבראים, לכן הנבראים גם כן צריכים לענות לבורא, שזה נקרא השתוות הצורה. אולם בכדי להגיע להשתוות הצורה, הנקרא שכל המעשים יהיו לשם שמיים, זוהי יגיעה גדולה, מטעם שהיא נגד הטבע. היות שהאדם נברא עם רצון לקבל הנאה לעצמו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, ואומרים לאדם שהוא צריך לבטל את הרצון הזה וצריך לרכוש כלי חדש, המכונה רצון להשפיע. אז לא כל אדם זוכה לזה, היינו שיוכל לרכוש את הכלים האלו המתאימים שישרה בתוכם אור עליון. ובכדי שהאדם יוכל להגיע לידי רצון להשפיע, אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, שדווקא על ידי התורה הוא יכול להגיע לכלים דהשפעה. וכמו כן יש מאמר חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לעמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. שהכוונה על הרצון לקבל הזה, היות שהוא נפרד מהבורא. כידוע שברוחניות שינוי צורה מבדיל ברוחני לחלקהו לשניים. וכמבואר בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, לכן יש להבין מקודם עניין מציאות מהות הטומאה והקליפות מהי. ותדע שזה הרצון לקבל הגדול שאמרנו ונתן אותו, היינו הרצון לקבל במערכת העולמות הביעד את טומאה, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות בקדושה. מטעם זה מכונות הקליפות בשם מתים, כמו שכתוב זבחי מתים. וכן הרשעים
הנמשכים אחריהם. כמו שאמרו חז"ל, הרשעים בחייהם נקראים מתים, כי הרצון לקבל המודבע בהם בהופכיות הצורה מקדושתו יתברך מפרידן מחיי החיים, והן רחוקות ממנו יתברך מקצה אל הקצה, כי הוא יתברך אין לו שום עניין של קבלה אלא רק להשפיע לבד, והקליפות אין להן שום עניין של השפעה, רק לקבל לעצמן הנעתן בלבד, ואין הופכיות גדולה מזה. ובאמור, כדי שהאדם תהיה לו בחינת השתברות הצורה, בכדי שיוכל לקבל את הטוב והעונג מהבורא, האדם צריך יגיעה גדולה ועזרה גדולה מהשמיים, שיוכל לנצח את הרע שבקרבו, שהוא הרצון לקבל, ושתהיה לו היכולת לשמש עמו על הכוונה על מנת להשפיע. ויש הרבה אנשים שלא זוכים לזה, ומי שכן זוכה לזה הוא ממש מעשי ניסים. ועכשיו יש לבאר מה ששאלנו, מה שכתוב אצל יעקב, מה בא זה ללמדנו את דרך השם, במה שהתורה מספרת לנו את חלומו ואת הנדר מה שנדר, וגם מה שהנדר היה על תנאי, במה שאמר אם יהיה. הנה הכתוב אומר, ויקץ יעקב משנתו ויאמר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו. ידוע שאבן נקרא מלכות, ומלכות נקראת אמונה. היינו, שזה שאדם רוצה להבין, והבנה נקרא ראש, אז הוא לוקח את ההבנה הזו שיש בראשו, ומניחה מתחת לראשו. היינו שהאמונה הוא שם בראש, וההבנה והדעת שלו הוא שם מתחת לראשו. נמצא אחר זה הסדר, האמונה למעלה והדעת למטה. וזה מכונה אמונה למעלה מהדעת. וזה יכולים לפרש את מה שכתוב, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו. וזה שכתוב, וישם איתה מצבה. פירושו, שהאמונה למעלה מהדעת עשה אותה שזה יהיה המצב שלו. מצבה מלשון מצב. זאת אומרת שהמצב שלו, שהוא רוצה לבנות את בניין דקדושה, יהיה בבחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה שכתוב, וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוקים ממדי, וכולי, והיה השם לי לאלוקים. והזוהר הקדוש הקשה על זה. למה לא האמין, אלא אמר אם יהיה? הוא משיב, אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים, ומהם שאינם אמיתיים. ואם יתקיים, אז הידע שחלום אמיתי הוא. ויש לפרש עניין העולם הזה ועולם הבא על דרך העבודה. הנה עולם הזה דומה לחלום. דהיינו, איך שפותרים אותו, כך הוא מתקיים. כמו שאמרו חז"ל, כל החלומות

וכדי שלא תהיה בחינת בושה בהטוב והעונג, לכן נמצא האדם בעולם הזה שהוא מקום עבודה שיוכל להשיג כלים דהשפעה שעל ידיהם יקבלו הכל בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה אין כאן מקום לבושה, מטעם שהוא מקבל הכל מטעם מצווה כנ"ל. וזה שאומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב כל טוב, אבל זה דיבר אליו בדרך חלום, היינו בעולם הזה שדומה לחלום, היינו לפי שאדם פותר אותו, היינו אם האדם הולך לפי דעת תורה כמו שכתוב במאמר A תשמז, נמצא שנותן פתרון טוב על מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח בזה שברא את העולם על הכוונה להיטיב לנבריו. אבל הבטחה זו היא בבחינת חלום, היינו שעל ידי זה שהאדם יפתור את ההבטחה דלהיטיב, שהוא מה שהבורא רוצה להשפיע, הוא ייתן את הפתרון כמו שהבורא הוא המשפיע. כמו כן האדם גם כן יעבוד הכל רק בעל מנת להשפיע, וזה נקרא שההבטחה שהבטיח הבורא להיטיב היא, ואם האדם ייתן גם כן הפתרון, היינו להיטיב, שזהו כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה שאין כן, אם אין האדם נותן את הפתרון על החלום, אלא מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח הוא להשפיע לנבריו, והוא רוצה את ההפך, היינו שהוא רוצה ומקבל בעל מנת לקבל, נמצא שהוא פותר אותו לרע, היינו שאין הטוב מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת אינו יכול להתקיים, מסיבת שהוא לא הכין את הכלים המתאימים שתהיה היכולת שהטוב והעונג ייכנס בתוכם, היינו שלא יהיה פירוד ביניהם. כנודע ששינוי צורה מפריד את הרוחני לשתיים. ואמור נבין מדוע החלום הולך אחר הפתרון. הכוונה היא שמה שהבטיח הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבריו תלוי בעבודת האדם בעולם הזה, שעולם הזה דומה רק לחלום והכל תלוי בפתרון, איך שפותרים אותו. היינו, אם הפתרון בעולם הזה הוא לטוב, היינו שהאדם כל עשיותיו הם להיטיב, היינו להשפיע, אז ההבטחה שהבורא הבטיח להיטיב תתקיים. ואם הפתרון הוא לפי יצר הרע, אז החלום שהוא העבודה בעולם הזה שהשם ייתן את הטוב, אי אפשר להתקיים. ולפי זה יכולים להבין מה שאמרו חז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה. הכוונה היא, אם האדם מדבר עם הפה שלו דברים טובים, היינו שאומר תמיד שצריך לעשות מעשים טובים, שהוא הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז מקוים החלום לטוב, היינו שהוא זוכה כמו שאמרו חז"ל, עולמך תראה בחייך ואחריתך לחיי עולם הבא. מה שאין כן, אם הפה שלו פתר רע, שהוא שאומר שצריכים לדאוג בשביל תועלת עצמו, אז הוא חלום רע, היות שפתר את החלום לרע. היוצא מזה, מה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לתת את הטוב והעונג, נתן בתור חלום, היינו בתוך עולם הזה הדומה לחלום. ועתה נוכל להבין את התנאי ואת הנדר, ומהי החשיבות של הנדר, איזה גדלות יש בהנדר.

0: שאמר, אם השם יקיים כל מה שהבטיח לו, ומה יהיה אז דבר גדול הוא יעשה, כמו שכתוב, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. ובאמור יוצא, שמה שכתוב, ויקח מאבני המקום, יהיה הפירוש שלקח את האבנים, היינו ההבנות והשכליים והדעות מהמקום, שלכל אחד יש דעה משלו, ולפי ההבנה של כל אחד, יש לו ללכת בדרכי השם רק במקום שהשכל מחייב, ולא ללכת נגד הדעת. ואומרים, לכן ניתנה לנו דעת, שנבין מה שאנו עושים. והוא ראה, הגם שיש לכל אחד שכל אחר, אבל הוא ראה שהשם, בזה שברא את הנבראים בטבע של רצון לקבל, אין כאן אלא דעת אחת, היינו אהבה עצמית. אלא שכל אחד מוציא את האהבה העצמית שלו בשכל מיוחד. אבל הצד השווה שבהם רצון לקבל ולא יותר. וזה שכמו שכתוב, ויקח את האבן, אבן אחת. היינו, כנ"ל, שהדעת הנקראת אבן, שם מתחת לראשו, ובראשו לקח אמונה, והדעת למטה מהאמונה. והנדר היה, אם יהיה אלוקים עמדי, היינו שיזכה לבחינת קבלת פני השכינה, או כמו שכתוב, והיה השם לי לאלוקים. ומכל מקום, אני לא אקח זה לבסיס, אלא כל בניין בית אלוקים שלי יהיה על בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה שכתוב, והאבן אשר שמתי מצבה, כנ"ל יהיה בית אלוקים. ועתה נבין את חשיבות הנדר, שאמר, שאם השם יעזור לו לפתרון טוב, היינו שירחוש את הכלים להשפעה המתאימים, ששם מתלבש השפע העליון, שזה נקרא קבלת פני השכינה, מכל מקום הוא רוצה לשמש רק מהאבן שלקח מתחילה ועשה אותו שזה יהיה לו למצבה. היינו האבן שהיה למטה מרשותיו. ואז הנדר היה שאף על פי שיזכה שהאלוקים יהיה עמדי והיה השם לי לאלוקים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. היינו שהוא רוצה להישאר בבחינת אמונה אפילו שיהיו לו כל הגילויים. נמצא, אמונה נוהגת בין בקטנות ובין בגדלות. ורואים מכאן את חשיבות האמונה, שהנדר היה שאפילו בגדלות לא יזוז מהאמונה. נעבור לשיעור מתאריך 11 לפברואר 2002.
1: אז אתם קראתם מאמר חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. מספר שלבי הסולם, כרך א', דף ר' נ' ת'. כן. אז מה השאלה? כן?
2: הוא כותב שהוא ברא יצר הרע, בראתי לו תורת אבלין, שעל ידי התורה הוא יכול להגיע לכלים להשפעה.
1: כתוב,
2: מה זה התורה בעולם הזה?
1: כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. זאת אומרת, יש לנו בסך הכל להצטמצם בשכל שלנו ולהבין הדברים הפשוטים ביותר. זה בעיה בקבלה. שהיא דורשת מאדם להיות פשוט. לא מסובך, לא מבולבל, וזה קשה לנו מאוד. כי אנחנו בעולם הזה, על כל מושג לובשים כל מיני לבושים, ומטשטשים את ההבנה שלנו ובירורים שלנו. והקבלה היא כל כך חותכת ישר, שהאדם מרגיש לא נוח עם זה. וקשה, לוקח המון זמן עד שהוא מתחיל להבין שזה באמת הגישה הטובה. ואם אתה אומר לאדם פשוט שהרצון שלך זה רצון בימי. אני כך אמרתי לפני שם בבית ספר מופת, לפני מורים מכל מיני כיתות. אז הם כולם נפלו. ואז אני בעיניהם איש לא מכובד ולא מתורבת, ובקיצור חבל עליי. וברחו וזהו. אז מה לעשות? אבל קבלה דורשת באמת להיות מקסימום מדויק. וכמו שהוא אומר בעל הסולם, שאם לקחנו ענב ושורש, אז כנגד ענב בשורש, השורש אנחנו חייבים לקרוא במילה זיווק, נשיקין, עובר, רחם, אין ברירה. זה פשוט, ככה זה משתלשל דבר מדבר, וככה אנחנו צריכים לעשות. אותו דבר בכל מיני הגדרות, שזה נעים, לא נעים, לבורא יש, אין דבר נעים או לא נעים. ממצב השלמות רואים דברים הכי נבזים והכי גרועים ומגילים בעולם הזה, בשלמות גמורה, ואין בהם באף אחד פחיתות לעומת כל היתר הדברים. פשוט מאוד. כלפינו זה נראה אחרת, אבל כלפיו זה ככה. ולכן אנחנו יכולים לפעמים פתאום, אם אנחנו נגלים מאיזושהי צורה שבחיים שלנו, זה סימן שהכלים שלנו שאנחנו רואים, מרגישים את התופעה הזאת, לא מתוקנים. פשוט אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל זה ככה. עכשיו, הבורא הוא עשה דבר פשוט. ברא יצר רע. כדי להפוך אותו לטוב, ברא תרא תבלין. מה זאת אומרת תרא תבלין? תרא תבלין זה נקרא שיש כוח מלמעלה שהמאור מחזיר למוטב. אז כל מיני מעשים שלנו שיכולים לגרום לזה שיבוא אלינו כוח מלמעלה, האור, מה שנקרא, המחזיר למוטב, כל המעשים האלה נקראים מעשי מצווה, מצוות. מצווה זה נקרא תיקון פרטי של איזה תכונה שבאדם. לא. על ידי מעשי מצוות ממשיכים האור המחזיר למוטב מלמעלה, הוא מתקן את האדם, מתקן את היצר רע שלו, זאת אומרת, והופך אותו ליצר טוב. מחליף כוונה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. אין יותר, זה כל התורה, מה שנקרא. עכשיו, ודאי שבמעשים שגורמים תיקונים ליצר רע שלנו, יש מעשים יותר מועילים, אולי פחות מועילים, מעשים יותר אפקטיביים, גדולים, בכמות או באיכות, או פחות. יש בכל דרגה ודרגה אפשרות לעשות מעשים אלו או אלו, בהתאם להבנה וכוח שיש בידי האדם. ומפני שאנחנו מבדילים בכל המציאות, מה זה מציאות? בכל המצב שאנחנו נמצאים, ממצב הגרוע ביותר, אבל הראוי ביותר, למצב הגבוה ביותר, המושלם ביותר, אנחנו מבדילים חמישה מדרגות, חמישה שנקראים חמישה עולמות. אז בכל עולם, בכל מדרגה כזאת, יש תורה משלה. זאת אומרת, אותם תרייק רצונות שיש בנשמה שלנו, בכל עולם חוזר להתתקן בעומק יותר גדול. ואז, אם אנחנו מתקנים את כל הרצונות שלנו רק בדרגה נמוכה ביותר, רק על אביות דשורש אנחנו יכולים לרדת בעומק של הרצונות שלנו, כל הרצונות, אז אנחנו רוכשים בזה אור הנפש. מתקרבים לבורא, מרגישים אותו, נמצאים בעצמנו בשלמות, בדרגה שנקרא אור הנפש. אם אנחנו יכולים יותר אחרי זה להיכנס לתיקון בכל התרי"ג רצונות, זאת אומרת, בעמקות יותר גדולה, בעוד שלב לתוך העומק שלהם, אז אנחנו, כדי לתקן, ודאי שמושכים עלינו, האור המחזיר למוטף יותר גדול. תורה יותר גדולה, מה שנקרא, תורה של עולם היצירה. ורוכשים מזה דרגת עולם היצירה, ומתמלאים מאור הרוח, הרגשת הבורא, מידת הדביקות, מעמד שלנו, זה אותו דבר, כן? אור הרוח, עולם היצירה וכן הלאה. עוד יותר לעומק עולם הבריאה, עוד יותר לעומק עולם הצילות, עוד יותר לעומק עולם האק, ואז מגיעים לאינסוף, לגמר התיקון, נרן חי, אורות, חמישה דרגות עמקות הכלים, שבכל דרגה אנחנו כל הכלים מתקנים בדרגת או שורש, או א', או ב', או ג', או ד'. ובכל דרגה, אותו אור המחזיר למוטף, הוא פועל ביתר עוז, ומביא לנו ליתר עמקות הרצון היצרה שלנו, תיקון. והכללות כל האור שמגיע וגומר את התיקון, חותם על הכל, נקרא משיח. לפני כל המדרגות האלו, אנחנו נמצאים במצב שנקרא העולם הזה. זאת אומרת, זה רצון, שעדיין הוא לא רצון רוחני עם המסך, אלא לפני זה, ללא מסך. אותו רצון בנשמה שלנו, בנשמה שלנו, שכבר יש לאדם כביכול נשמה, נקודה שבלב, כן? אותו רצון שיש לה עדיין ללא מסך, שאנחנו מתחילים לעבוד איתו מהרגשת הנקודה שבלב ועד שיותר ויותר אנחנו עובדים איתה, עם הנקודה הזאת, כדי כביכול לתקן אותה, להתאים אותה לרוחניות, לחפש מי זה בורא דרכה, כי הכל זה בחושך, בהסתר כפול ובהסתר רגיל, אנחנו גם כן עוברים כאין מצבים של תיקון. אבל תיקון הוא גם כן בצורה משונה, שתיקון הוא גם כן בעד שלא מניח ללשון אני מגדיל את הרצון לרוחניות מצד אחד, מצד שני, התיקון הוא בזה שאני רואה עד כמה שאני רחוק מרוחניות. בשני הדברים האלה. ואז גם כן פועל עליי מלמעלה אור שמחזיר למוטף. זה מה שהוא כותב בעוד קוף נון ה' בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. וגם כן הפעולות האלו שאני משתדל לתקן את עצמי בזמן הלימוד בעיקר, או הכנות לזה שאני עושה עם הקבוצה, עם חברים, עם הספרים, עם מאמרים, עם כל מיני מעשים, כדי בזמן הלימוד למשוך את האור המחזיר למוטף, כל הדברים האלה, פעולות האלה הם נקראים, כל הפעולות האלה נקראים פעולות המצוות, מעשי המצוות, שבעולם הזה כל דבר שיכול לגרום שיבוא האור המחזיר למוטף נקרא מצווה. ואחרי שאדם משתדל לעשות, הוא לא יודע עדיין איברים שלו, תרי"ג רצונות שבנשמה, עדיין נשמה שלו זה רק נקודה, זרע, שממנו עוד לא התפתח שום גוף. אבל בכל זאת, אמנם שהוא לא מבדיל, בכל זאת, בלא להבדיל ובלא להבין, הוא עובר בכל המאמצים שלו, בכל המעשים שלו, על כל התרייק זרונים שיש בכרומוסומים, לא יודע איך להגיד, שיש בתוך הטיפת זרע הזה, בתוך נקודה שבלב. ושהוא גומר את כל הדברים, הוא לא יודע מתי. אז נקרא שמוכן להיכנס, באמת להיות עובר ברוחניות בדרגת עשייה דקדושה. איך הוא עובר את זה? הוא לא יודע. כמה עבר וכמה נשאר? הוא לא יודע. אבל הוא בכל זאת עובד על תרייג רצונות שבנשמה. רק בתת הכרה. וכשגומר את זה נקרא שגמר את סתו ומוכן לישועת השם, ליציאת מצרים, לכניסה לסולם המדרגות. אבל זאת אומרת גם כן כל המעשים שלו, קורא מאמרים, עובד במטבח, עושה אהבת חברים, מכין בקיצור, מכין כל מיני חסרונות שהם המשיכו עליו אור המחזיר למוטב. הכנת כל החסרונות האלה ועבודה מעל על הספר שהוא יושב, כן? ולומד מהספר, ועבודה בזמן הלימוד שהוא דורש שיבוא אליו האור הזה ויתקן אותו, זה נקרא שהוא עושה פעולת המצוות. זה נקרא עסק, בעסק התורה. זה מה שהוא כותב באות י"ז בהקדמה לתלמוד ספירות. לפיכך מתחייב הלומד תרם הלימוד להתחזק באמונתו יתברך וכן הלאה. זאת אומרת שזה באמת, זה נקרא מעשה המצוות. ברוחניות שאדם נכנס אחר כך לזה שהוא רואה באור השם שהוא מתחיל לראות, הוא מתחיל לראות את הנשמה שלו, את הרצונות שמהם היא נכללת, וקשר בין הרצונות, הוא רואה את הגוף שלו מתרייג חלקים, מתרייג רצונות, גוף הכוונה נשמה, כן? כלי של נשמה נקרא גוף. ואז הוא רואה איך לעבוד עם כל רצון ורצון, לעשות בו מעשה מקוון של המצווה. אז במעשה אחד הוא עובד, זה נקרא להניח תפילין. במעשה איך שני הוא עובד על מנת להשפיע, מתקן אותו, זה נקרא להתעטב בטלית. מעשה שלישית הוא, יש מצוות לא תעשה, כן תעשה, תלוי באיזה רצונות נמצאים הם, מותר לתקן רצונות האלה, לא. בשפת הקבלה רצונות האלה לא נקראים במילים דה עולם הזה במעשה מצוות, כן? אבל נקראים לפי השמות של הספירות או דרגות אביות וכן הלאה, רשימות, אבל זה אותו דבר. מצוות רמח, מצוות תעשה, שסה מצוות לא תעשה, למעלה מחזה, למטה מחזה של הפרצוף, כלים דהשפעה, כלים דהקבלה, גלגל תנאי מחב וכן הלאה, כן? כל הדברים האלה אנחנו לומדים, זה פשוט תיקון כל רצון, זאת אומרת כל עבר שבגוף הנשמה נקרא מעשה מצווה. ומפני שכל פעם הוא מתקן בצורה אחרת את הרצונות שלו, מי הלא נודע מה שהוא עושה כמונו בעולם הזה, ושנודע ולאט לאט יותר ויותר נדבק בגופו לבורא, שורש א' ב' ג' אפילו בבחינת ד' כולו נדבק, כן? אז בהתאם לזה גם כן ודאי זקוק לאור יותר חזק שמחזיר למוטב, וגם כן אור שמתלבש בו זה אור אחר לגמרי, יותר יותר יותר. זה נקרא מעשי מצוות ועסק בתורה.
2: מעשים
1: שעושים, כתבים
2: בזמן
1: הלימוד,
2: בזמן
1: שאתה שם. וכל הדרך היא גם כן מתחלקת, אמנם שהיא מתחלקת לחמישה עולמות, אמנם אותה אנחנו גם כן, שלא יתבלבלו, אבל אותה גם כן אנחנו יכולים לחלק לפי תרח מדרגות. 620 מדרגות. או לפי שפת הקבלה, אז מחלקים את זה פשוט ל-5, או ל-10, או ל-6,000, שלושת עולמות ביה, זה לא חשוב. תלוי איך נוח לנו לבטא את זה, אבל בעצם מדובר לרצון לקבל, שלאט לאט עובר את התיקונים, ב5 דרגות האביות שלו. זהו. כן.
3: שאלה כללית, אם יש הבדל ביחס שצריך להיות לי בין הקריאה בשלבי הסולם והקריאה בתעס, במחשבות, במה שאני מבקש,
1: שאני קורא מאמר של הרבי לפני שאני הולך ללמוד תלמוד 10 הספירות של אביו, יש לי יחס אחר לזה ולזה. אנחנו קראנו בשבת תפילה לפני התפילה של רבי נועם אלימלך, וכתוב שאדם צריך להכין את עצמו לתפילה. זאת אומרת שהוא בעצם צריך להתגבר בכוחות, בכל מיני דברים, ולהכין. אני רואה שאפילו בהכנה לתפילה שהוא מכין את עצמו, הוא גם כן מבקש שיהיה רצון מלפניך, שאתה תכין אותי, שאני אוכל להתפלל אליך, שאתה תעזור לי, וכן הלאה. בקיצור, ברצון, ברצון, ברצון, ברצון, שכאילו צריכים שם איזשהו מין עבודה, נו מצד האדם, איזה עבודה, גם כן בקשה. זאת אומרת, זה איזה מין, עד כדי כך, אז איפה מעמד שלי? מעמד שלי הוא דווקא רק בבקשה. אתה רואה מה ההפך בין העבודה שלנו בין כל העולם. כל העולם חושב שיכולים לעשות משהו בעצמם. וככה כל העולם, כן? עם אמריקאים בראשם. לשלוט. זה צריך עוד להתגלות הרע הזה, זאת אומרת, באמת חוסר יכולת לשלוט, גם בשכל וגם באמצעים, בהכל. אבל עד כמה שזה הפוך, אנחנו רואים ממה שאנחנו צריכים לעשות. שכל ההגיעה, כל המרץ, כל השכל, כל השליטה על עצמנו, היא צריכה להיות על מצבנו, בזה שכל הדברים שהוא מביא לנו, שאנחנו נקבץ אותם, כל התנאים האלה הנוראים, וכל הבלבולים, וכל הקושי, וסבל והכל, שאנחנו נקבץ אותם דווקא לבקשה נכונה. ולא שאני עושה, אלא לעשות את עצמי שהוא יעשה. אז שאני מכין את עצמי לתפילה בזמן הלימוד, אז אין דבר יותר נכון, היחידי בעצם שאני צריך לעשות, זה שבזמן הלימוד אני אתפלל. מה אני רוצה מהלימוד שיהיה לי? האור המחזיר למוטב. אז אם כך, אני צריך לחשוב על זה בזמן שאני קורא מאמר, ומאמר צריך לעורר אותי לזה, וכל המאמרים האלה בסופו של דבר הם פועלים לזה, מכל מיני זוויות, כן? מדובר על גדלות הבורא, מדובר על יחס האדם אליו, מדובר על, על, על, על כל מיני אופני קשר שלי לבורא, כן? אז על ידי המאמר אני כביכול מכין את עצמי לטעס, וכשאני לומד כבר טעס, שם כבר זמן התפילה. לא הכנה תפילה לפני התפילה, אלא זמן התפילה עצמה. לימוד חייב להיות עם התפילה יחד. אחרת זה לא תורה, אחרת זה אתה קורא חוכמה. זה הבדל עצום, שאלו גם כן אותי באינטרנט. איזה ספרים אני ממליץ לקרוא, זה אין מה לענות. מה ממליץ לקרוא, לא ממליץ לקרוא. אתה חייב, אפילו אם תפתח תעס, אפילו אם תפתח, לא חשוב, איזה ספר שתפתח. זה תלוי איך אתה פותח אותה. יכול לעשות לך מזה ספר משהו או לא? אם יש תפילה, אם יש בקשה, אם אתה מתחייב, אתה מבין איזה מילה הוא אומר, לפיכך מתחייב הלומד תרם הלימוד, כן? ולא לשכוח בזמן הלימוד, כמו שהוא אומר כאן, שיסיטו דעתם מהמקור היקר הזה, הנדרש מהתורה, האור המחזיר למוטב. בהקדמה לטס הוא כותב לך הכל. ממש, יש שם הכל. אז רק את זה. ולזה צריכים, אנחנו להיות מכוונים רק לזה. זהו. מה שאי אפשר לעשות, רק שבאמצע הלימוד, מההתחלה שלו עד הסוף שלו, אתה תדרוש, תדרוש, תדרוש. והלימוד עצמו, אתה יכול להתרכז בו בסדר, לא יכול, גם לא נורא, אבל שהדרישה, התפילה שלך, היא תהיה בוערת בך.
3: והלימוד זה טס.
1: והלימוד זה טס. זאת אומרת, מפני שהם כותבים, בעל הסולם כותב את זה. מה ההבדל? גם כן בהקדמה לטס הוא כותב, וגם במאמרים אחרים. למה דווקא לימוד הקבלה? בגלל שהאור הגנוז כאן יותר גדול ויותר קרוב אליך, ואתה על ידי לימוד הזה עלול לחזור יותר למטרת הבריאה, כי מדברים במעשה הבורא, ממש בצורה ישירה, ללא לבושים שם שור, חמור, פרה ונזיקין. כן? רק זה ההבדל. כן? אבל לבושים זה גם כן בעצם אותו עיקרון שם נמצא בגמרא נגיד, כן? רק הוא נסתר שאתה לא מסוגל להגיע לדרישה הנכונה, קשה מאוד. הוא כותב שיחידי סגולה יכולים משם לקבל את זה, רק לא אנשים פשוטים כמונו. אז זה בעצם הדבר. וזה צריך להיות דאגה לכל קבוצה וקבוצה, וזה כל העבודה, בשביל זה נועדו הקבוצות. זהו. לחזק יחד את המסר הזה, שזה יהיה בולט, לעורר כל אחד את השני, לדבר על גדלות הבורא ועל היכולת שלנו על ידי הלימוד, בזמן הלימוד, באמת לתפוס את המאור הזה ולהתתקן. וכל שהקבוצה מתרכזת בזה ומוצא בזה עוד יותר ועוד יותר נקודות, היא יותר תצליח. אין פה שום יכולת אחרת להתעלות. וצריכים בהתאם לזה לסדר כל הפעילות הקבוצה. שהוא יהיה איכשהו סביב זה. גם לפני מעשה, זה יכול להיות מעשה במטבח, וגם אחרי זה, בשביל מה אנחנו עושים, מה אנחנו רוצים על ידי זה. שזה לא קשור אחד לשני, כאילו. אנחנו הולכים לעבוד למטבח, כדי שבזמן הלימוד לא לשכוח על דבר מסוים, אבל מסוים, לא סתם בכללות, משהו כזה. תעשו כל מיני כאלה תרגילים לעשות, ואתם תראו עד כמה שזה ישפיע. כמה שזה ישפיע. וזה נקרא הגיעה. זה הגיעה ממש. לא יותר. כמה שתנקה שם סירים, זה לא חשוב. זה כבר רוחף על החומר הזה, המאמץ שלך הפנימי. אבל חייב להיות יחד זה בזה. אז יש ברכה. על כל המעשים בעולם הזה, שיהיה השתוקקות להגיע לדבקות. בכל מעשים. לכן אין מעשה בעולם הזה שאתה לא יכול כאילו לקשור אותו למטרה, מפני שזה לא שייך, זה לא חשוב איזה מעשה, רק שזה מעשה כשר. אתה לא יכול, אני עכשיו יוכל חזיר עם שמנת, כן?
4: שתהיה לי דרישה בלימוד.
1: כן, שיהיה לי דרישה ללימוד להידבק בבורא. אתה חושב שאפשר? זה התנאים שהוא אמר מראש. מלמעלה אמרו לך מראש. למה? כי זה נגד קשר ענב ושורש, פשוט מאוד. זה לא עניין של חזיר המסכן בעולם הזה. מה יש לו? חתיכת זה בשר הזה. אבל כי נגד ענב ושורש אתה לא יכול. אם אתה דורש בסופו של דבר ממעשים שלך שיבואו משורש מאור, אור כנגד הנשמה, אז אתה צריך מעשה שיהיה גם כן מקוון זה כנגד זה. ולכן אמרו לך אלו מצוות כן ואלו מעשים כן.

0: אלה מעשים לא. זה הכל. אז אולי אנחנו נעשה את זה בזמן שאנחנו כותבים מזוזות, עושים תפילין או טלית, בוא נעשה את זה באיזשהו מעשה שנוצר בזה, נייצר בזה חפצי קודש. מה אתם חושבים? כאילו מעשה יותר דבוק לשורש, כן? אם אני אעשה כאן תפילין בעולם הזה, או ישב עם התפילין, כן? אז ודאי שזה עוד יותר קשור לשורש, או לא. או לא חשוב, אני במטבח מכין שם פולקה לתנור, וזה מספיק. אה? חוץ מיחס, אני מדבר על היחס, הכל נכון. שני אנשים שעושים, אחד מתעסק במשהו שבעולם הזה הוא יש בקשר ישיר משורש נגיד, כן? והשני סתם עושה איזה מעשה, עושה נעליים בעבודה. זהו. זה הסנדלר, זה המקצוע שלו. יותר טוב סנדלר?
1: אם הוא עושה את זה ומחפש את הקשר של הבורא גם בתוך העבודה,
0: אם הוא מחפש דרך העבודה שלו קשר עם הבורא, עובד עם רצון לקבל יותר עבה, אז ודאי שתפילה שלו, הכנה שלו היא יותר מוצלחת. ברור? כן.
2: הוא כותב פה שעל ידי הסתרה נעשה בשביל לתקן את האדם. הסתרה נעשה בשביל לתקן את האדם. ואנו מנסים על ידי הסתרה, יש מקום שהאדם מתרגל.
0: איפה יש לנו האביות הגדולה ביותר במעשים כאלה? בזיווק. כן, כן. כתוב בספרים חסידים על זה הרבה דברים. דווקא יש הרבה, דווקא יש אפילו מרבנים. ההתרשמויות מזה. האביות הגדולה ביותר, זה נקרא שורש של כל התענוגים בעולם הזה. האביות הגדולה ביותר, אם אדם יכול, גם בזמנים האלו. טוב, אני לא אומר שלא צריך לעשות בזה כל מיני תרגילים, לא. אבל פשוט לפי ענב ושורש אנחנו צריכים להבין שזה הולך לפי האביות.
2: שאדם
0: מתרגל את עצמו שכל מה שעושה יהיה לשם שמיים. איך, איך, איך לשם שמיים יכול להיות
2: ההסתר? אדם צריך להתרגל שכל המעשיו יהיו לשם שמיים, כן. אבל בהסתר, מה זה לשם שמיים בהסתר?
0: זה שהוא נמצא בהסתר, זה בהסתר. זה שהוא רוצה לעשות לשם שמיים, כן, לשם שמיים. ודאי שהוא לא מסוגל בהסתר לעשות לשם שמיים, כי הפקיחת עיניים, שהוא יראה את הגדלות הבורא, זה שניתן לו כוח לעשות לשם שמיים. כן? אבל להשתדל, הוא חייב עד שמגיע למצב שכן יתנו לו לראות גדלות השם שיתקן אותו.
2: מה זה נקרא לשם שמיים במצב כזה?
0: לשם שמיים זה נקרא על מנת להשפיע. כמה שמתאר לעצמו מה זה? אני לא מבין. אנחנו מדברים עכשיו מה לדרוש בזמן הלימוד מהאור שמחזיר למוטף. מה אתה דורש ממנו? שיבוא האור שיתקן אותי. נו בסדר, זו תפילה כללית, שיבוא ויתקן. מה זה יתקן? יש לי כאבי בטן, כאבי ראש, כל מיני דברים, מה אתה רוצה שהוא יעשה לך? זה יתקן. או יש עוד מזה, חוץ מזה גם כן משהו?
2: אתה מדבר על דמיון.
0: ודאי שאני מדבר על דמיון. ועל דמיון באמת אנחנו צריכים בינתיים לדבר. אז מה? לכן זמן שלנו נקרא זמן ההכנה, שאנחנו כותבים על הלוח עם הגיר, ודבר הזה לא שווה כלום בעצמו. הוא שווה רק כהכנה, כמו שילד שקורא איזשהו שטויות בספר. זה ההכנה שלו, בזה הוא מכין את עצמו להיות אדם גדול. אז משחק, כתוב, משחק זה דבר רציני. אני הייתי גר ברחובות, והיה לי שם חבר במכון ויצמן, שהיה עובד במחלקה לפיתוח משחקים. כן, כן. ושם פסיכולוגים, לא יודע, רופאים, כל מיני מורים, כל מיני... הם, כן, איך לעשות משחקים שהאדם על ידם התפתח בצורה הכי טבעית לגוף והכי מועילה וטובה לקראת החיים שלו. אז מה? ודאי שאני עכשיו במשחק ואני כל הזמן אומר, וגם חבר כלפי חבר צריך לשחק. אבל הוא שמשחק משפיע בצורה רצינית לחבר שלו, כי הוא כבר מתפעל בצורה אחרת. זהו. אתה נמצא עם כל החברים שלך בחצר, והם רוצים עכשיו לסדר אותך, ומתחילים לספר לך איזשהו דבר שיש להם ואין לך, ואתה מתרוצץ, אתה ממש מתפוצץ. נו, אז זה שקר. שקר. אבל הרצון שלך הוא נעשה אמיתי. זה מה שצריך. אני לא צריך שום דבר אחר. מה אכפת לי שאצלם זה יש או אין? אכפת לי שיהיה לי רצון. זה הכל. אז משחק זה דבר רציני. כן.
1: שלב ההכנה אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים מתי הוא נגמר, אבל אפשר להרגיש שזה התפתחות, התקדמות במהלך, אני אמור להרגיש התפתחות של ההכנה?
0: בשלב ההכנה יש הרבה השלבים בתוכו שאדם ודאי שעובר שפשוף. וכמו שילד גודל, אז אתה לא יכול להבדיל, ככה, ללא להבדיל בין ילד בין שנה וחמש שנים ועשר שנים וחמש עשרה שנה. זה, חביבי, מה זה? מגיעים עליי, נגיד, אימא עם שני בנים. בן אחד, בן עשר. ובן שני, בן שנתיים. אבל בן עשר נשאר בהתפתחות כמו בן שנה. ובין שנתיים, קטנצ' כזה עוקב אותו. ואתה רואה עד כמה שזה, זה משהו נורא, זה לא גודל ולא כלום. ואתה רואה, הבן שנתיים, עד כמה שהוא חריף, עד כמה שהוא תופס, הוא כבר בא אליי, מחפש בשולחן שלי כל מיני דברים. והוא ככה יושב גולם. אז צריכים להתפתח. מה לעשות עם ילדים שהסכינו? כן.
3: כשהעולם הזה הוא בחינת חלום, מה זה הבחינה הזאת של החלום? מה זה בחינה של חלום?
0: למה אתה שואל את זה?
3: כתוב,
0: אתה יודע, אמר את זה. לא אני כתבתי מאמר, מה אתה רוצה ממני? כאילו, לא, באמת לא יודע בקשר למה הוא אומר שם, על מה הוא אומר, על... על חלום.
3: הדיבור מדבר על חלום יעקב.
0: חלום יעקב, זה כבר משהו אחר, לך תדע. כן.
3: מה זה חלום? מה זה אומר?
0: חלום, אנחנו לומדים מה זה חלום. חלום זה הסתלקות המוחין, בזמן שאתה נדבק למדרגה יותר עליונה. שהמוחין שלך הנוכחי מסתלק, ואז אתה נמצא כשייך למדרגה יותר עליונה, ש... התעלות הנשמה, הנשמה עולה, אנחנו אומרים, בזמן שאדם יושן, הנשמה שלו עולה לשמיים, אתה יודע, כל הסיפורים האלה. זה לא סיפורים, זאת אומרת, ברוחניות זה ככה. אדם נמצא, נכנס לשכיבה, זאת אומרת, שראש שלו ורגליים שלו שווים, כן? הוא שוכב, כן? זאת אומרת, יש הסתלקות המוחין, לא ראש יותר גדולה מהרגליים, אין אור חוכמה, כן? ואז מה שהוא מקבל, הוא מקבל מה שיש בדרגה יותר עליונה. זה נקרא חלום. דביקות לעליון על ידי המעשה כזה נקרא חלום. מה הוא רוכש בזה? אנחנו לומדים. חביבי, למדת את זה. בזמן שאני עושה קרישמה ואחר כך נכנס לשינה, אני מכין לזה כלים ליום הבא. ולא אני בעצמי, אלא אבא ואמא שלי, את חצות הלילה, כן, מה שהם עושים. הם מכינים לי את הכלים. ואחר כך באור היום, שאני מתעורר, מתחיל תפילה, זאת אומרת, קריאת שמע, דקורבנות, ותפילת 18, כל הזה, בזה אני כבר מתחיל לוקח את הכלים האלה ומתחיל לתקן אותם ורוכש את היום. רוכש את האור, שאור נכנס לתוך הכלים, זה היום שלי, זה מעמד שלי בדרגה הבאה. אבל איך הגעתי אליה? על ידי החלום שאני מתבטל כלפי מדרגה יותר עליונה, כלפי אבא ואמא, מה שנקרא, והם עובדים עליי, מכינים לכלי, ואחר כך אני את הכלי הזה רוכש על ידי האור שבא בבוקר. אבל זה מאמץ גדול להיות בחלום, לבטל את עצמו, למסור את עצמו. בידך מפקיד רוחי. הנה, זה... נו, תעשה. איזה אמונה צריכה להיות? איזה התבטלות צריכה להיות? כשאנחנו מתעוררים בבוקר עם החלומות, מה יש לעשות איתם? תקבל מקלחת קרה וזהו. מה יש לעשות איתם? שום דבר אין מה לעשות, זה שטויות. חלומות שלנו בימיות. לאן או לאן הנשמה שלך? התעלות הנשמה זה נקרא שאתה במצב המאמץ הגדול מאוד, בזמן שכל העצמות שלך וכל הגידים וכל הכל מה שיש לך, הכל ככה נמצא במתח, אתה במתח עצום כזה נכנס למצב שנקרא שינה. אתה מתבטל לעליון, מוכן למסור את עצמך באמת, למסור נפשך, זה לא שאתה נשכב בספה שם ועושה... זה חביבי מאמץ באמת גדול מאוד. וזה נקרא שינה. ואז, אחרי עבודה כזאת שבאמת עשית, אתה מוכן למדרגה הבאה להוסיף למדרגת ההתבטלות שאתה מבטל רק את הכלים שלך, לבטל אותם עוד במעשה. כי כל מדרגה היא יותר גדולה מקודמת. פשוט להיכנס לעליון, אתה חייב בביטול. אבל כשאתה נכנסת בביטול, אתה כבר רוצה גם כן להוסיף מעצמך לביטול הזה יותר, אתה כבר מתחיל לגדול. אז זה חלום חלום, זה אתה יודע, אתה מזיע בחלום כזה. כן.
2: הרב כותב?
4: לא,
2: שחשיבות של אמונה, חשיבות של אמונה, צריכה להיות שאפילו בגדרות לא יזיז לי אמונה. שאפילו בגדרות.
0: אני שומע, מה אתה שואל? אתה שואל או לא? מה?
2: הכל גילוי, יש גדרות, יש יחס.
0: אם הכל גילוי, אז באמת אין מה לעשות.
2: אבל איזה אמונה?
0: אין אמונה. אם הכל מגולה, אז בשביל מה אמונה? אני לא מבין אותך. איזה אמונה צריכה להיות?
2: אז אני שואל, צריכה להיות אמונה.
0: אם הכל גלוי? אז אם הכל גלוי, אז זה מה שמגולה, זה כבר מוחק לך את האמונה. האמונה זה נקרא כוח מגדלות הבורא שעוזר לי לעבוד בעל מנת להשפיע. אבל אם זה כבר הכל מגולה, אז איזה צריך, אני עוד צריך כוחות על מנת להשפיע?
2: אז זה משפט אחרון במאמר.
0: לא יודע, צריכים לראות. לא. איפה אנחנו?
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
6: ההבדל בין העבודה שלנו לבין כל העולם זה שהעולם חושב שיכולים לעשות דברים בעצמם, ופה בלי תפילה ובלי הכנה ובלי מאמץ פנימי זה לא עובד, ובכל דבר אנחנו צריכים לבקש. הרב נתן דוגמה, אפילו הכנה לתפילה גם כן צריכה לבוא ולהיות תפילה, שיהיה רצון מלפניך וכו'. והתפילה בזמן הלימוד צריכה להיות מה יהיה מהלימוד, וזה המאור המחזיר למוטב, גם על זה צריך לבקש. אין לנו שליטה על השכל, אין לנו שליטה על כלום, אנחנו יכולים רק לבקש.
4: כן, גם העבודה שלנו היא אחרת, היא בעצם לחבר את הכל לבורא, זה שאין עוד מלבדו והוא המקור של כל מה שקורה לנו.
7: כן, הרב הזכיר משהו כזה, שאם ניגל במשהו בעולם שלנו זה סימן, אם אני ניגל ממשהו בעולם שלנו, סימן שהכלים שלנו לא מתוקנים, וכל העניין של ההכנה ללימוד, ממש ההכנה ללימוד ותפילה, זה בעצם ההכנה שלנו לקרוא את התעס. אז אנחנו ממש צריכים להיות בכוונה כזאת, בהכנה ללימוד, למשיכת המאור המחזיר למוטב, כדי שנוכל עכשיו גם להיכנס ללימוד תעס.
8: כן, בעצם כל הלימוד צריך להיות מלווה בתפילה ובקשה, שהוא הזכיר גם רב שאפילו התפילה לפני התפילה של התפילה וטטטטטם, כמה שאתה חוזר אחורה כאילו לכל פעולה או לכל מעשה שלך, אתה חייב לבקש את עזרת הבורא שישלים, וממש כאילו בכל סללום אפשרי הוא שם את הנושא הזה, שמה שמייחד את הלימוד שלנו מכל לימוד אחר, שהוא לימוד חוכמה, שחייבת להיות מלווה תפילה ובקשה למאור המחזיר על המוטב מההתחלה ועד סוף הלימוד, שרק זה בעצם נקרא לימוד.
9: טוב, היה שיעור מאוד עמוס בהרבה מאוד דברים, מהרבה מאוד נושאים. ממש מורגש איך רב מוביל את הקבוצה, ואיך הוא מתאים את עצמו לקבוצה, כשזו קבוצה חדשה. בגלל זה גם כן היה כזה מהמאור המחזיר למוטב, מה ששרון דיבר עליו, שזה בעצם התפילה הכי, הכי בסיסית, זה בשביל למשוך את המאור המחזיר למוטב. דרך היה עוד הרבה ניצוצות שם. אני אתן כמה. האדם צריך להתרגל לעשות לשם שמיים. הוא לא מסוגל בזמן האסתר, אבל הוא צריך להשתדל לזה, להשתוקק לזה, וזה בעצם גם עוד אחת הפעולות שמושכות את המאור המחזיר למוטב. ואז הוא המשיך להגיד שלשם שמיים זה על מנת להשפיע, אבל זה לא סתם על מנת להשפיע, זה כמה שיכול, כי בזמן האסתר אנחנו לא באמת יודעים מה זה לשם שמיים. אז אנחנו צריכים להיות כאילו בהשתדלות כל הזמן, כמה שיותר. אחרי זה בסוף הוא דיבר גם כן על שינה, שזה היה מאוד מעייף, איך שהוא הגדיר את השינה. איזה מאמץ גדול זה שהאדם עושה בביטול, בזמן הלילה, בזמן החושך, בשביל לקבל על עצמו את המדרגה העליונה, ודווקא מתוך הביטול הזה, ברגע שמתחיל להגיע היום, אז בעצם תחילתו של ביטול, לביטול יותר גדול, ולמאמץ יותר גדול. אז הוא סיים אפילו שעם שינה כזאת, אתה יוצא מזיע. אז הלוואי ובאמת נזכה לישון ככה, נזכה באמת לשמוע כל מילה של כל מקובל, בצורה הנכונה והמדויקת.
10: כן, אז עוד פעם, לימוד חייב להיות עם תפילה יחד, אחרת זה סתם חוכמה, לימוד חוכמה, ושמעתי שהבדל, זה הבדל עצום. כתבתי כזה דבר, כל דבר שיכול לגרום שיבוא האור המחזיר למוטב נקרא מצווה. אז להתפלל בזמן השיעור זה מצווה, להיות ב... תורנות במטבח זו מצווה, וכל פעולות האלה זה כל מצוות שלנו בדרך שלנו. כן, ואז מאמץ שלנו דווקא בתפילה, הכל היה סביב זה. וגם דבר מעניין, שמעתי ש חלק ראשון, חלק ראשונה של זה, של מאמרי וכל זה שעכשיו קראנו, זה הכנה לתפילה. ותפילה עצמה היא בזמן הטס, שעכשיו לפנינו ממש להיכנס בתפילה ולהרוויח את כל הרווח לכל היום, שייתן לנו כוח להיות בדבקות עם הבורא, להיכנס במצבים שינה וכן הלאה וכן הלאה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

שלום חברים, אז אנחנו מתחילים עוד שיעור של הפתיחה, ומה אנחנו רוצים מזה? אז שמענו בשיעור שאנחנו צריכים לדרוש מהמצב שאנחנו נמצאים, מהמצב הכי נמוך, אבל הכי מתאים לזה שאנחנו נתחיל את התיקון, לדרוש. מה זה לדרוש? כמו שכותב בעל הסולם, לפיכך מתחייב התלמיד טרם הלימוד להתחזק באמונת השם ובהשגחתו בשכר ועונש. אז אנחנו לומדים עולם האצילות.

0: שיש להם רצון, ואנחנו מקבלים. רב אמר, אפילו לשחק, המשחק זה דבר מאוד רציני, וזה אנחנו צריכים לקבל עכשיו, שאפילו שלא נתנו לי רצון, אני עכשיו מכוון את עצמי, שם את הראש שלי מתחת לאמונה, ועם האמונה אני מקבל את כל המאור, והמאור בא ומתקן את הרצון. אז האדם יכול להתעלות, ואז עוד רצון, ואז עוד להתעלות. אלו העולמות שאנחנו לומדים. זה מה שרב מסביר לנו בסרטוטים שלו. ואם יש לנו כוונה שאנחנו גם עבודה במטבח מוסיפים לזה דווקא, לא למשהו אחר, שאנחנו רוצים להתקדם ברוחניות, לא סתם עובדים במטבח ומנקים סירים שם. אלא זה מה שחשוב לנו, שאנחנו נקבל את המאור, וזה אנחנו מקבלים רק בשיעור. אז בואו נתכוון, עכשיו כל מילה של הרב, ככה לכוון את עצמנו עם תפילה לפני תפילה, עם רבש שנתן לנו הכנה שלמה לזה, שאנחנו ניכנס לשיעור הזה עכשיו. אז בואו נעשה את זה ביחד, ויהיה לנו יותר קל לקבל כל ההבחנות, מה שאנחנו צריכים כדי שהנשמה שלנו תתפתח. כן, חי.
1: כן, באמת, אנחנו שמענו עכשיו מאמרי רבש זה הכנה לתפילה, והתעס זה התפילה עצמה. אז עכשיו אנחנו נכנסים לתפילה, באמת כדי למשוך את המאור הזה. השיעור היום עם רב הוא ארוך יותר, ממש זכינו, 49 דקות. כדאי להקשיב להכל. רב מתחיל שם בהתחלה, בכלל בדיבור על ספר הזוהר, הקדמת ספר הזוהר, מסביר מה זה, הסבר מאוד יפה. ואחר כך הוא חוזר לנושא וממשיך עם לימוד הפתיחה. הוא התמקד היום בעיקר בעצם בחזרה, לפני שהוא הולך לדבר על עולם האצילות, הוא רוצה קודם שהכל יישב לנו טוב טוב במקום, כל העניין של צמצום בית, ועולם הנקודים בקטנות, עולם הנקודים בגדלות, שבירת הכלים. אז היום החלק התמקד בזה. כדאי מאוד שבאמת כדי שנהיה מוכנים להבין את עניין עולם האצילות, נרשום את הדברים, נרשום מראש שאלות כדי שיהיה לנו אחר כך מוכן אחרי הווידאו, שמיד נוכל לשאול ונספיק לענות כמה שיותר. רב מסרטט הרבה ומסביר טוב טוב ככה ביסודיות על כל הסרטוטים, כדאי מאוד מאוד לעקוב אחרי זה בתשומת לב. אז בבקשה, בואו נצלול ביחד עם הרב לעולמות העליונים.
2: ספר הזוהר מחובר מכמה חלקים. בהתחלה יש לך הקדמות. הקדמה לספר הזוהר, בואו לספר הזוהר, פתיחה לפרוש סולם. אחר כך הקדמת ספר הזוהר עצמה, מה שכתב רבי שמעון בספר הזוהר. ההקדמה הזאת היא בזוהר 10 כרכים, היא תופסת כרך, חצי כרך הראשון. בזוהר 21 כרכים זה לגמרי כרך ראשון, שכל כך. אז בהקדמת ספר הזוהר, בדף קכ"ו, הקדמת ספר הזוהר היא בכלל כמו כתר לכל הספר הזוהר. היא כוללת כל האור שאחר כך מתפשט בכל הפרשיות השבוע ובראשית ובעל הסוף. לכן הקדמת ספר הזוהר, כדאי לקרוא אותה בכלל מהתחלה עד הסוף, אנחנו קוראים את זה עכשיו, פעמיים שלוש בשבוע, בבוקר אנחנו לומדים את זה. ואתם יכולים לקחת קלטות. עכשיו אנחנו עוברים מאמר האותיות. זה מאמר מאוד יפה, על כל עוד ועוד מהמהות של האותיות. כל ה-22 אותיות. ואחר כך כל מאמר ומאמר אנחנו אומרים, ככה אנחנו עושים מדי פעם, ככה פעם בכמה שנים. ואני מאוד ממליץ לכם לקרוא, אבל בשבועות קוראים מאמר הזה לילה של קלה. כי קלה מהמלכות,

0: לעולם האצילות, שאגב אנחנו מכירים ללמוד עולם האצילות, שהיא כוללת כל הנשמות יחד בתוך האב, בגלל זה היא נקראת קלה, חוץ מזה היא נקראת שכינה, כי המטרה שלה שהאור הבורא ישכון מתוכה, לכן היא נקראת שכינה. ולילה שלה זה נקרא הכנה, משך כל ה-6,000 שנה, ובמיוחד בזמן שלנו, מ-1990-95 והלאה, מתחיל להיות זמן מיוחד, כך כתוב בכל הספרים של קבלה, שזה זמן מיוחד, שזו תקופה האחרונה לפני... גם עוד ההורות הגדולים, לפני בית המשיח, מה שנקרא, וכל ימי הגלות הם נקראים לילה של קלה. לחושך, לחושך מתחילים לברר את כל הכלים ולסדר אותם, לתקן אותם, ואחר כך בבוקר, יום, זה נקרא כבר גאולה השלמה, שאז מתגלה לעולם הזה כל האלוקות. כל הכוח העליון, מטרה והנהגה והשגחה. אז איך להכין את עצמנו במשך כל הימות עד ליד האור, זה נקרא לילה של קלה, על זה מדובר כאן בפרשה, ובמאמר הזה, ולילה נקרא. ובגלל זה קוראים את זה בשבועות, כי שבועות מסמל לנו שיצאנו ממצרים, אומרים את כל התיקונים במשך 49 יום, זה 7 ספירות, זה רב בין תעצמות כפול 7 אפילו כל אחד, זה 49, ומגיעים לחמישית, שזה מלכות, ואז יש התגלות כבר האורות, שזה נקרא כבר נגמר התיקון. זהו, זה מה ששייך לחג. יש שאלות? לא,
1: רוצה. כולם הגיעו לכל.
0: טוב, אנחנו למדנו אתכם עולם האצילות, כן? מה לא? הגעת, הגעבו שלך, סיום, וראש, תוך, סוף, חזה, ראש של הר, יוצא את הדלת דלת, ראש דלת, אב יוצא רשימות דלת גימל, סעק מחזה לפה לאב, זה ראש שלו, זה תוך שלו, זה סעק, יוצא רשימות גימל בק, ונקודת דשא ששם מתחיל להזדחך, אמרנו אתכם, כן, אז נקודות שלו עוברים ל... למטה ולהתפשטים, למטה מטרמון, עד השיא. בגלל שהם מתערבים עם מי דגרגנטה, אז אם אנחנו מחלקים נקודות האלה, כן, החוכמה הבינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח חור, יסוד מלכות. אז בתפארת, באמצע תפארת ממש, נעשה כאן צמצום בית. מלכות עולה לתפארת. ובזה היא מגבילה את הפרצוף וכל הפרצופים שעד כאן, עד המקום שנקרא עכשיו פרסה, רק מותר שיבוא האור העליון דרך כל הפרצופים, האור יכול להופיע, מהאין סוף, מהאין סוף יכול להפיע דרך כל הפרצופים, אבל עד כאן.
1: וההגבלה הזאת נקראת צמצום ב'.
0: עכשיו, מטרה שלנו למלות את הכל הכלי הזה בבור, ואז זה יגמר התיקון. ובינתיים, מה שאפשר, זה אפשר למלות עד את הבור. כאן, הגלגלת הפסק, ממלאים את ה... את המלכות אין סוף מפה עד את הבור שלה, אבל למטה מתאבור עד הסיום אי אפשר למלות אותה. אלה מאוד בחסדים, כאן קצת מותר למלות מתאבור עד סיום עד פרסה, אבל לא יותר למטה מזה. אחרי זה בא אלי, אצלנו עולם הניקודים, בגלל שפרצוף הזה הוא מזדחך והוא בא ודורש מסק זיווג בנקבי עיניים דרוש בסק. מה זה נקבי עיניים דרוש בסק? אם אנחנו נחלק כתר, חוכמה, בינה, זרם, בינה, מלכות, אז איפה שנגמרים כלים להשפעה, שם זה נקרא נקבי עיניים. יש לנו בדרך כלל כתר, חוכמה, בינה, זרם, בינה, מלכות, בכל פרצום, בכל מקום, בכל נושא. כן, כי חוץ מהבורא, חוץ מהבור יש כלי, שמחולק לחמישה חלקים. כתר, להשפיע, זה הריות, שורש, חוכמה זה הריות א', בינה זה הריות ב', זרם בין הריות ג' ומלכות הריות ד'. אז מה שקורה לנו, שעד בינה, עד גר בבינה, כל הכלים הם רוצים רק לתת. זה נקרא כלים להשפעה. הם רוצים רק לתת. למה? אין להם עניות גדולה. ומזד לבינה, ולמטה זה כבר כלים לקבלה. הם בהחלט רוצים לקבל, והם עובדים אז בקבלה על מנת להשפיע, או בלקבל על מנת לקבל לעצמם. זאת אומרת, יש שני סוגי כלים בנברא, כלים להשפע וכלים לקבלה. למה בינה מתחלקת חצי חצי? כי בעצם בינה היא רוצה לתת, התכונה שלה עצמה זה חפץ חצי, וזה בעצם החלק העליון שבה. אני ארשום כאן קטן, חפץ חסד. וזה חלק עליון שלה, שנקרא גר, ג' ראשונות, חלק עליון. אבל זת, זין תחתונות, חלק התחתון של בינה, זה לא כך. שם היא רוצה לקבל על מנת לתת לזרם כן ומעט. זה מגיע לנו עוד שאנחנו למדנו אתכם דל בחינות דבור ישר, אם אתם זוכרים. ודל בחינות דבור ישר, מה היה שם? יצא אור מהבורא, הוא מילא את הכלי חוכמה, רצון לקבל, שכלי הזה התמלא ברצון לקבל, היא רוצה לתת בחזרה, כמו טבע האור שמילא אותה. כן? רצון לקבל שמתמלא עם האור, רוצה להשפיע, רוצה לתת. זה גם כן בעיה שלנו, אם היינו יכולים להתמלות עם האור, וגם כן רוצים לתת. ואז היינו יוצאים מהכל המוגבלות שלנו. אז חוכמה, שהיא מתמלה עם האור, הופכת להיות בינה, שבמקום לקבל, היא רוצה לתת. אבל כשהיא רוצה לתת, היא רוצה חשבון מה היא יכולה לתת, אין לה מה לתת. לכן יש בה, היא בונה לעצמה איזה מקום שהיא אומרת כך, אין לי מה לתת, אבל מפני שהבורא רוצה שאני אקבל ואין לי, אם אני אקבל כדי להשפיע, כדי ש... מפני ש... יהיה לו טוב. זה נקרא מצדי השפעה. זה כמו שאם אני בטוח שאני יושב אצל מישהו, אצל בעל הבית, ושאני אוכל אצלו בשבילו תענוג, אז אמנם שאני אוכל אצלו, וזה אני עושה לו הנאה. לכן קבלה כזאת, אחרי שיש לנו תכונות של בינה חפץ חסד, אם אני אחר כך הולך לקבל, זה לא נקרא קבלה, זה נקרא השפעה. אז בקיצור, איפה מתחלקים הכלים לכלים להשפעה וכלים לקבלה? בבינה בין חלק עליון שלה, שזה בינה שלא רוצה לקבל כלום, וחלק התחתון שלה שרוצה לקבל כדי להמשיך לתת הלאה. לכן כאן צמצום ב' אומר לנו על זה שאנחנו, אסור לנו לקבל שום אור, לכן בראש דסק שמגיע כאן מסך עם רשימות, הוא נעמד בבינה. אז יש כאן אצלי כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה זה יש זר דבינה, זה רמבין ומלכות. וכאן עומד המסך ואומר, תעשה לי זיווג על כמה, כאן היה ג' ב', אז כאן זה ב' א'. תעשה לי זיווג על רשימות ב' א', תן לי אור לפי הרשימות האלה, אבל בגלל שזה יהיה צמצום ב', שהאור יבוא רק בחלק מהרצונות שלי, איפה שאני מסוגל לקבל בעל מנת להשפיע. ואיפה שלא אני מסוגל, ששם לא יבוא התענוג. אז התענוג, אם הוא יבוא לכלים שאין לי עליהם מסך, אם יבוא לשם תענוג, אני אקבל אותם על מנת לקבל, ואז כל האור יסתלק. אז מהזיווג הזה בראש דסק מגיע למטה אור וממלא את הכלי רק בחלק המותר. רגע, אני מצטער, בוא נעשה לי את הכל. מגיע לכאן אור, למה הוא מגיע לכאן? מאיפה שעלו הרשימות? שם מגיע אור. והוא מתפשט אז, רק בחלק שמותר לו להתפשט. מטבו עד הפרסה. יותר למטה לא. למה? כי קטע חוכמה בינה זה גלגלתא, וחסד גבורה תפארת זה עיניים. סך הכל זה נקרא גלגלתא עיניים. זה כלים להשפעה, כמו שאלו, קטע חוכמה, חצי ליום מבינה, וחצי מתפארת, זה כמו זד בבינה, נצח עוד יסוד מלכות, זה כלים לקבלה, הם נקראים ביחד, אחר. למה אחר? כי חצי מהתפארת נקרא אוזן, למדנו, ונצח עוד יסוד יחד נקראים חותם, ומה אנחנו נקראים תקראים? כל זה רשום אצלכם, לא? אם לא כאן, אז בסרטוטים הקודמים. ובספר קבלה למתחיל יש לך את הכל. הפרצוף, אה? עכשיו אני אגיד לך בעל פה?
2: תוך אבא.
0: 462. יש מי שדבר על פה. עכשיו, הפרצוף שיוצא מרשימות ממה שנעשה כאן למטה מטבור נקרא עולם הניקודים. הוא בנוי מכתר, אבא ואמא וזון. שכתר ואבא ואמא זה ראשים, וזון זה גוף, כן? והוא בנוי בצורה כזאת, שכתר יש לו גלגלת עיניים בחוץ, אבל אחד שלו הוא לא מפיז, על אחד שלו מתלבשים אבא ואמא, שגלגלת שלהם ועיניים נמצאים בחוץ, אבל אחד שהם לא מופעלים, ועליהם מתלבשים זון שמרגל את העיניים שלהם בחוץ, כן? אבל באחד לא מתלבשים. מי מתלבשים? בואו נצייר את זה יותר יפה. זה כתר, גלגל את העיניים, אבא ואימא, גלגל את העיניים, זון גלגל את העיניים. החב שלהם הם לא מפעילים. זה החב דקטר. וזה החב. דאבא ואימא. וזה החב. וזון. זאת אומרת, משתמשים רק בכלים די השפעה, בכתר ואבבים ובזון. בקיצור, אנחנו מציירים את זה כאן, בצורה כזאת. למה? להראות שיש רק גלגלת עיניים מכתר וגלגלת עיניים מזון. וחלקים שלא נמצאים, שלא נתגלים, סמויים, החלקים האלה פשוט לא מציירים, כי הם לא, עכשיו, לא נמצאים עכשיו בפעולה. מה קורה לנו הרעיון?
2: הבורא
0: ברצון לקבל, רצון ליהנות. זה חיסרון לתענוג, למילוי. מה זה תענוג? תענוג בעצמו זה בורא. אם אני מרגיש אותו בפנים, אני נהנה. אם אני מרגיש שחסר לי מילוי הזה, אני סובל. לא יותר. אין חוץ מזה שום דבר. יש חיסרון להרגשת הבורא. וחיסרון הזה נקרא נברא. אין יותר במציאות כלום. ליד החיסרון הזה יש גם כן מה שנקרא מוח. מערכת שעוזרת לרצון הזה להשיג מה שהוא רוצה. אחרת היינו סתם סובלים ולא יודעים מאיפה, למה, איך אפשר למעות את עצמנו, איך אפשר להגיע אותנו. רצון לקבל בעצמו מפתח מערכות שכליות. אתה יודע, אומרים ככה על האדם, עוברים עליו איסורים, אז הוא יהיה חכם, כן? איסורים ממרקים את הגוף. זאת אומרת, מי שתן לו כל מה שיש לו בחיים, שלא יפעיל את המוח, שלא יפעיל את השכל שלו, איך להשיג משהו, אז הוא יישאר ממש בלי התפתחות, ולא התפתחות. זאת אומרת, ההתפתחות היא תוצאה מהרגשת החיסרון. לכן גם אותנו שרוצים לפתח כדי שנגיע למילואים גדולים מאוד, רוחניים, אז מפתחים אותנו על ידי היסורים, אין ברירה. לכן כל דור ודור סובל יותר בעצם, למרות שיש לו הכל בגשמיות, הוא מרגיש יותר ויותר סבל, רק עוד לא מוכר בו שזה סבל מרוחניות, שזה מחיסרון מרוחניות, אבל זה יתגלה, לא נו להתגלות. עכשיו, לעשות חשבון, כמה אני מקבל וכמה לא מקבל, זה כבר לא דבר רגיל. למה? הבורא ברא רצון לקבל, אבל יחד עם רצון לקבל, שברא, נתן לרצון לקבל הרגשת עצמיותו, נוכחותו, כמו במשל הרחם בעל הבית. אז נברא ברגע שהוא רוצה לקבל, להרגיש את הבורא, ליהנות, הוא מרגיש סבל, היא נעימות שנקראת בושה. עד כדי כך גדולה הבושה הזו, שמוכן להתפטר מכל הקבלה, רק בוא מרגיש את הסבל. אז הקבלה הופך להיות לסבל. זה ממש בלתי נסבל. לכן נעשה צמצום א', תנאי שאני לא מקבל, כי הקבלה מביאה לי ייסורים. ואחרי זה הנברא מתחיל לעבוד עם הראש ולמצוא פתרון. יש התפתחות אחרי מלכות שעשה צמצום, יש התפתחות עשר ספירות, שאז היא מוצאה פתרון, איך אני יכולה בכל זאת למלא את עצמי, ואז היא מגיעה להחלטה שאפשר למלא את עצמה על ידי המסך. זאת אומרת, לקבל, אבל רק כדי להשפיע לי בעל הבית. זאת אומרת, תענוג שיהיה לא מזה שאני מקבל, אלא תענוג יהיה מזה שאני דומה לבעל הבית. מה כאן בעצם הרווח? הרווח הוא גדול מאוד. שחוץ מזה שאני בסדר ממלא את עצמי עם הרגשת בעל הבית, אני גם כן מגיע לדרגת בעל הבית, להיות כמוהו. זאת אומרת, נצחי, שלם, בלי שום כסנות. אז כל ההחלטות עכשיו, כדי להגיע למצב כזה שאני לגמרי אהיה דומה לבעל הבית ומלא בכל האור שבא ממנו או בו, מלא בו, לזה אני צריך לעשות עכשיו חשבונות, כמה מותר לי לקבל אותו, אבל בכוונה שאני אהיה דומה לו, זה נקרא כוונה, ועל מנת להשפיע. הוא נותן לי תענוג בזה שמעביר לי תענוג, אני נותן לו תענוג בזה שאני מקבל תענוג כדי להעביר לו תענוג מזה. כמו ילד נגיד כלפי אמא, בזה שלוקח מאמא, מה שהיא רוצה שהוא ייקח, הוא נותן לה תענוג. ילד טוב כך עושה. או רחם בעל הבית, לדוגמה. זהו, עכשיו, זאת אומרת, כדי סתם ליהנות נברא לא צריך ראש, לא צריך שכל, לא צריך מוח. הוא צריך פשוט להשתמש רק בכלים לקבלה. לכן אנחנו אומרים שמלכות דה אין סוף, שהיא מקבלת על מנת לקבל בה הכל מה שיש, אז במלכות דה אין סוף, אין שם לא ראש ולא סוף, אלא הכל טוב, כי היא מתמלה ותענוגים וזהו. מה שאם כן, במלכויות אחרי הצמצום, שמלכות אין סוף הולכת ומתחילה להתמלות כבר בכוונה על מנת להשפיע, שם יש ראש, והוא עושה חשבון כמה יכולה לקבל מנת להשפיע. אז לוקחים בחשבון כמה יש מסך ותענוג שבא מלמעלה, ועושים חשבון כמה מותר לי לטעום מהתענוג הזה, שאני לא אאבד את הראש, שאני אחשוף על בעל הבית, כמה הוא נותן לי, הוא נותן לי, אני צריך להסביר לו, אני מרגיש תענוג, באמת נהנה מתענוג, אבל כדי גם כן להיות קשור אליו, שבהרגשת התענוג לא יתנתק ממנו ויחשוף רק לתענוג. חשבונות האלה אני עושה בראש. מקום איפה שאני עושה חשבון נקרא פה. זאת אומרת, מפה ולמעלה יש לי עשר ספירות בראש שאני בהן עושה חשבון. ואחרי שעשיתי חשבון אני מקבל את התענוג הזה בפועל, מפה ולמטה כבר בתוך הרצון, אני מכניס תענוג לתוך הרצון ונהנה. חלק מרצון אני ממלא על מנת להשפיע, וחלק מרצון נשאר ריק, שאני מחליט שאני לא יכול למלא אותו, הוא יותר מדי חזק הרצון הזה. ואז שאני, אם אני אהנה בו, אז אני בהחלט עלול לשכוח על כל המבצע הזאת שאני חושב לעשות. ואז אני אחשוב רק על התענוג ולא על כל דרך שבחר. זה דומה, נגיד, אסרו לי לאכול איזשהו דברים מיוחדים, כן? נגיד, אז אני בכוונה, או נגיד אני רוצה לחזור, אז לא שאני לא אוכל, אבל אני לוקח דברים לא כל כך טעימים, שנראים לא כל כך טוב, שלא כל כך אני רגיל עליהם, לא לפי טעמי בדיוק, וזה עוזר לי להגביל את עצמי. זה קצת דומה לעבודה עם עסקים. אבל אני מרוויח, כמו שקל, אני מרוויח בריאות, נגיד, אם אני מגביל את עצמי, אני צריך להגיד לעזור. כך גם כן ברוחניות. אם אני עושה את הקבלת האור בהגבלה, אז אור לא נעלם, אמנם שזה חלק, אבל לפחות חלק. אם הייתי מקבל אותו כולו, בלי חשבון, אז הוא היה נעלם כולו, אז לפחות חלק אני מקבל. וגם כן, חוץ מזה שאני מקבל חלק, אני מתאים את עצמי לבורא. אני נעשה דומה לו. וכשאני נעשה דומה לו, אז יש לי חוץ מתענוג מזה שאני קיבלתי על מנת להשפיע ואני נהנה, יש לי תענוג להיות כמוהו. ולהיות כמוהו זה כבר דבר שהוא למעלה ממקום ולמעלה מהזמן ושייך לנצחיות ושלמות שפשוט אי אפשר להעביר במילים. זאת אומרת, יש רווח גדול מאוד בשיטה הזאת לקבל למנת להשפיע. חוץ מזה שבכלל אי אפשר לקבל תענוגים אם לא לפי המסך או לפי החשבון. יש רק אזור מיוחד בכל המלכות די צוף, שנקרא העולם הזה, ששם מותר לקבל קצת תענוגים כמונו, בלי חשבון, לקבל בזה, גם לגנוב, גם לרצוח, מכל מיני שיטות. העולם הזה נקרא מצב ההכנה, שכאן מכינים את הנשמות, לפני הכרת האלוקות, וכאן נשמות מתגלגלות עד שהן באות למצב שבהחלט מגיע להם כבר להתחיל לעבוד עם האורות. אבל כדי שקצת יתבשלו, יתפתחו, אז יש תנאים מיוחדים להם שאפשר לקבל למנת להשפיע, שאפשר לקבל סליחה על מנת לקבל תענוגים מאוד קטנים לעומת תענוגים רוחניים ממש עצים שנקרא נר דקיק. ואז כל אלפי שנים גלגולים נשמות ככה חוזרות ומתבשלות עד שמגיעות למצב כמו שבימינו, שכבר מתחיל להיות תביעה מצד הנשמות שהן רוצות להגיע לתענוג האמיתי. כי ניסיון משך כל הגלגולים מביא ידיעה לאדם, אמנם שהוא לא מרגיש את הגלגולים הקודמים, אבל הנשמה היא מתבשלת, מתפתחת ומרגישה שאי אפשר בכל זאת לקבל מילוי מהתענוגים שיש כאן לפנינו בעולם הזה. אז הבדל בין לקבל תענוגים ללא חשבון ועם חשבון זה להיות עם ראש וחשבון ולא, וחשבון הזה נעשה בדיוק בפה. אז אם אנחנו מדברים על זימון דעקה, קשר בין הנברא עם הבורא או כלי עם האור, אז המפגש הזה בדיוק בפה של הפרצוף.
1: מה זה הפה של האחר פה היום?
0: תחת לחסה. לא. תמיד איפה שיש מפגש בין אורות לכלים, זה נקרא פה. פה יכול להיות בכל מקום. זאת אומרת, בכל רצון שלי ורצון שלי. נגיד, יש לי 1,000 רצונות. אם אני אעמוד עם כל 1,000 רצונות, אז פה שלי יעמוד למטה אחרי כל הרצונות שבהם עליהם על כולם אני עושה חשבון ובכולם אני מקבל את האור. אם אני רואה שאני לא מסוגל לעבוד עם כל 1,000 רצונות, אלא רק עם, נגיד, 3 רצונות, אז אני מעלה את הפה שלי, מסך שלי, ומעניין אותו רק אחרי 3 רצונות. ורק איתם אני עובד, וכל היתר, 997, נגיד רצונות, אני כאילו מוציא אותם מהחשבון, אני לא בכלל לא עושה איתם שום חשבון, ואספה שלי עומד במקום איפה שאני בוחר שצריך לה.
1: אז פה יש רצון של קטר, רצון של אבא ואמא ורצון של...
0: אז ביקטנות, מה אני אומר ביקטנות? שכל הרצונות שלי מתחלקים בכללות לרצונות של השפעה ורצונות לקבלה. אז אני אומר כך, אם רצונות לקבלה אסור לי לעבוד, זה כבר כאן ברור לי, אחרי צמצום בית. צמצום בית אומר, אם רצונות זה לקבל, אסור לך לעבוד. נשאר רק רצונות להשפיע, גלגל את עיניים שנקרא. אז אני מבקש מסג, תן לי בבקשה אורות שימנו רק את החלק העליון שלי, רק כלים להשפעה ולא כלים לקבלה. ואז אני מקבל מלמעלה מבנה מיוחד של, של הרצונות שלי, שנקראים גלגלתות ועיניים בפעולה, והחפים לא בפעולה. הם בצורה סמויה כזאת נמצאים ודאי. אני לא יכול לזרוק מעצמי רצונות. אבל אני כאילו סותם אותם, אני לא נותן להם עכשיו להתפתח. בוא נגיד כך, אני נמצא באיזשהו חברה, ויש לפני כל מיני טענות. הגיע אליך נגיד אני בתור אורח. אז אני חושב, עושה חשבון, אם אני אקח את זה ואם אני אקח את זה, זה לא נורא. לא יחשבו שאני רעב ולא יהיה לי בושה וכל מיני, אבל אם אני אקח את זה, זה כבר לא כל כך טוב. ואם אני אקח איזשהו כוס ויסקי ואיזשהו חתיכת בשר, זה... זאת אומרת, אני עושה חשבון במה מותר לי להשתמש ובמה לא. כן? זהו. אז אני לא... אחרי שאני עשיתי חשבון והגבלתי את הרצונות שלי, הן נמצאות אצלי, אני לא יכול לזרוק אותן. רק אני נותן להם איזה כיסוי, איזה כוח מחזיק, אני מחזיק אותם בפנים ולא משתמש. זה מה שבעצם עושה סג. הוא לוקח כל הרצונות האלה, הקודמות, לפי הבקשה שלהם, עושה סיבוב דעקה, בתנאי שהם שומר על צמצום בית, ואז בונה כאן פרצוף של צמצום בית. ולפרצוף הזה אפשר להתקיים. כן.
3: מתוך הסרטוט אני מבין שבתוך לא נכנס בכלל אור. זאת אומרת, זה כאילו...
0: באדומים האלה לא נכנס אור.
3: לא, בתוך אני מדבר מעל הטאבו. לא, מהפה עד הטאבו. יש אור או אין אור? למעלה יותר, כן.
0: למעלה כאן?
3: כן.
0: כאן למעלה יש מלא אורות. אין שום הגבלות.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת וירא, מאמר וירא בכל שדי ושמי הוויה לא נודעתי להם. ניתן להוריד את הספר באתר קבלה לעם, ניתן גם לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il.
1: אנחנו לומדים ספר הזוהר, שזה המקור העיקרי לאור המחזיר למוטף, לתיקון שלנו, שכל התורה היא באה כדי לתקן את האדם, כמו שכתוב בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, היא רק כדי לתקן את האדם ולהביא אותו לדרגת הבורא, לא פחות ולא יותר, כמו שכתוב, שוב בני ישראל עד השם אלוקיך. אז אנחנו מקווים שלבי אלימות השפיע עלינו מאותו מקור העליון שנקרא זוהר עליון, זה ראש דה עולם האצילות, שהעירה שם נקראת זוהר, לכן כתבו, לכן לקחו את השם הזה לחיבור הגדול הזה, כי משם הגיע לנו אותו האור המחזיר למוטף. אז אנחנו קוראים את זה בתקווה שהאור העליון הזה הוא ישפיע עלינו ויתקן אותנו. בבקשה.
0: פרשת וירא, אות א'. בדחו בהשם עדי עד, כי בכו הוויה צור עולמים. בדחו בהשם הוא שכל בני העולם צריכים להתחזק בהקדוש ברוך הוא ולהיות ביטחונם בו. עוד ב', אם כן, מהו עדי עד? אלא צריך שיהיה תוקפו של האדם במקום שהוא קיום וקשר של הכל, והוא נקרא עד, שהוא זרענפין. ועד הזה הוא מקום המייחד לצד זה ולצד זה, שהוא קו האמצעי, המייחד צד ימין וצד שמאל, זה בזה, להתקיים ולהתקשר, שיתקיימו שני הקווים ותקשרנה הערתם זה בזה, קשר בעל ימות. עוד ג'
1: קו האמצעי הוא מאוד מיוחד. זה כל בעצם המבנה שלנו, שאנחנו בונים את עצמנו. כי מהלמעלה באים קו שמאל וקו ימין, רצון לקבל מצד אחד, רצון להשפיע מצד השני, ואנחנו מייחדים אותם, ועל ידי זה מגיעים לגמר התיקון. יש כזאת שיר, יש כזה שיר, בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, שאנחנו שרים לקראת שבת, כן? ממלך מלכי מלכים, קדוש ברוך הוא, שבואכם לשלום, מלכי שלום, מלכים האלו ימין ושמאל, כשהם באים לאדם, ואדם מייחד אותם, מגיע לשבת, זאת אומרת, לגמר התיקון שלו. אז לכן קו האמצעי, הוא, אנחנו בונים אותו. הוא הנשמה, הוא האדם.
0: עוד ג' ועד הזה, בו תאוות הכל. כמו שכתוב, עד תאוות גבעות עולם, הן שתי אמהות, בינה ומלכות. הבינה נקראת יובל, והמלכות שמיטה. והן נקראות גבעות עולם, כמו שכתוב, מן העולם ועד העולם, בינה ומלכות. שתיהן נקראות עולם. עוד ד' ותאוותם היא בעד הזה, זרענפין, קו האמצעי, הקיום של כל הצדדים, ימין ושמאל. ועל כן, תאוות היובל, בינה, אל העד, הוא להעתיר אותו בגר, ולהמשיך לו ברכות, שהוא שפע החסדים, ולהריק עליו מעיינות מתוקים, החוכמה הממותקת בחסדים. כמו שכתוב, צנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו. מלך שלמה, המלך שהשלום שלו. זרענפין ואמו הבינה. תאוות השמיטה, המלכות, אל עד זרענפין, היא להתברך ממנו ולהאיר ממנו. הרי ודאי הוא שעד הזה תאוות גבעות עולם הוא, שהן בינה ומלכות. זו להשפיע וזו לקבל.
1: כך הם מסתדרים ביניכם, כן, גבורה אלה, גבורת אתה, אמא, אלה שנקראת בינה, המקור דה להשפיע, מקור של כל הכוח ההשפעה, כוח התיקון, והמלכות שמקבלת ממנה, רצון לקבל, מקבלת מבינה את האור המחזיר למוטף, ועל ידי זה שמחברת את הכוח ההשפעה עם כוח הקבלה שבה, הופכת על מנת להשפיע. החומר של המלכות הוא נשאר, רצון לקבל, ועליו היא בונה את הצורה, צורת ההשפעה מכוח שמקבלת מבינה. בינה עושה הטבעה במלכות, כך שמלכות מבחוץ נראית כמשפיעה, אמנם שבפנים נשארת בחומר שלה די לקבל. כן.
0: עוד היי, משום זה ביטחו בהשם עדי עד שהוא זרענפין, כי משם ולמעלה חוכמה בינה שהם למעלה מזרענפין, מקום מכוסה וגנוז, שאין מי שיכול להשיג, שמשם יוצאים ומצטיירים העולמות שהם זון, כמו שכתוב, כי בכו הוויה צור עולמים. כו הוא חוכמה, הוויה הוא בינה, והם המציירים ומוציאים העולמים שהם זון, וזהו מקום צפון וסתום. ועל כן כתוב, ביטחו בהשם עדי עד, ללמד שעד כאן, עד זרענפין, שנקרא עד, יש רשות לכל אדם להסתכל בו. מכאן ולהלאה, בחוכמה ובינה, אין רשות לאדם להסתכל, כי הוא גנוז מכל אדם. ומי הוא המקום שאסור להסתכל בו? הוא כו הוויה, חוב, שמשם נצטיירו כל העולמות, ואין מי שיעמוד על אותו המקום כדי להשיג מה. עוד וב. המקרא מוכיח על מניעת ההשגה למעלה מזרענפין, שכתוב, כי השאלנה לימים ראשונים מקצה השמיים, שהוא זרענפין, עד קצה השמיים. הרי מפורש בהכתוב שהשאלה וההשגה הוא רק במדרגת שמיים, זרענפין, מקצהו עד קצהו. שעד כאן יש רשות לאדם להסתכל. מכאן ולהלאה, כלומר למעלה מזרענפין, אין מי שיכול לעמוד עליו. שבכל מדרגה יש גר וזת, שהוא זרענפין, ואין השגה אלא בזרענפין של כל מדרגה, ואפילו בזרענפין דגר, שנקרא דעת. אבל בגר של כל מדרגה אין מי שישיג שם, ואפילו בגר של מדרגת עשייה.
1: נו, אנחנו לומדים את זה, שבכלל מה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים במלכות. מלכות נקראת תמונת השם, שכמו שעכשיו, נגיד, אני, מה אני רואה לפניי? אני רואה לפניי לא מה שנמצא לפניי, אני רואה לפניי מה שנכנס, מה שמתואר בתוך המוח שלי. העיניים מעבירות איזושהי התפעלות, אוזניים, כן? מישוש, ריח. מכל זה אני מתפעל בפנים, ובפנים כאן אני מרגיש את המציאות שקיימת כביכול לפניי. אותו דבר מלכות. מלכות היא נקראת תמונת השם. הבעל הסולם מסביר לנו את זה במבוא לספר הזוהר, שאומנם שיש תת ראשונות ומלכות, מלכות לא יודעת מה זה תת ראשונות. היא משיגה את התת ראשונות כשהיא נכללת מהם, ממשהו שיש לפניה. ולכן לפי כמה שהיא יכולה לפעול כמו התת ראשונות ממטה למעלה, שהיא הופכת להיות מלכות דור ישר כתר דור חוזר בחזרה, אז שהיא בונה את האור חוזר, בתוך האור חוזר היא משיגה שיש לתת ראשונות לפניה. זאת אומרת, התחתון מתחיל מתוכו, ואז באור חוזר שלו, הוא מתחיל לראות מה שקורה. וגם כן כך אנחנו בעולם שלנו. אני רואה מה שיש לפניי לפי האגו שלי, לפי מה שטוב לי או רע לי. מה שלא שייך לאגו שלי, שלא כדאי לי להרוויח מזה ולא כדאי לי לפחד מזה, אני לא רואה, אני לא מזהה. וזה בא לנו מהשורשים רוחניים, שרק לפי האור חוזר שמלכות עולה, מעלה, האור חוזר הזה הוא מדפיס בתוכו אור ישר, וזה מה שיש לפני מלכות, וזה מה שהיא מבינה שקיים. חוץ מזה לא קיים, לא מרגישה. כמו שאם במלכות יהיה רצון לקבל בחינת שורש, היא לא יגלה יותר מבחינת שורש לפניה כביכול. אם יש בחינה א' בה, רצון לקבל יותר גדול, כך היא תראה את המציאות לפניה יותר, יותר גדול, יותר עמוק. זאת אומרת, הכל תלוי באביות שלנו ובאור חוזר שעל אביות. ולכן אנחנו לא מדברים אף פעם מה שיש באמת במציאות, כי זה הכל תלוי בכמה שאני משיג. מסבירים לנו מקובלים שאנחנו היום לא משיגים כלום. אנחנו, אין לנו אור חוזר. לכן אנחנו מתוארים על ידי הקבלה כללא הכרה, כמו אדם שלא מרגיש כלום מהמציאות שנמצא בו. אלא מה? כמו שנותן לנו שם דוגמה, שזה אדם או שיושן ומתאר לעצמו איזה מציאות שהוא נמצא בחלום, או שאדם שאיבד הכרה ונראה לו שהוא נמצא בעולם איזה, או בן אדם שכאילו נפטר ונותנים לו הרגשה כזאת שהוא נמצא בעולם ויש לו בית, אישה, ילדים, הכל מוצלח והכל, וזה בסך הכל הדמיון שבתוכו הוא מתרחש. וגם עכשיו אנחנו נמצאים בדמיון, אנחנו רק לא יכולים לזהות אותו, כמו אדם שנמצא בחוסר הכרה, הוא לא יודע שיש עוד משהו מחוץ למצב שלו. והכל הוא מתואר על ידי המלכות, עד כמה שיש לה אביות מצד אחד, מצד שמאל, והמסך ואור חוזר מצד ימין. כן.
0: עוד זין. ביטחו בהשם עדי עד. בכל ימיו של האדם הוא צריך להתחזק בהקדוש ברוך הוא. ומי שמשים בו ביטחונו ותוקפו כראוי, לא יוכלו להרע לו כל בני העולם, שכל מי ששם תוקפו בשם הקדוש מתקיים בעולם. עוד חטא. כי משום שהעולם מתקיים בשמו הקדוש, כמו שכתוב, כי בכו הוויה צור עולמים, כלומר צייר עולמים, כי בשתי אותיות נבראו העולמים, עולם הזה ועולם הבא. עולם הזה נברא בדין ועומד שמתקיים על דין, כמו שכתוב, בראשית ברא אלוקים, ששם הזה רומז על דין, כדי שיתנהגו בני אדם על פי דין ולא יצאו לחוץ מן הדרך. עוטט. וידבר אלוקים אל משה. השם אלוקים רומז על גזרת הדין שעומד עליו. וישוב משה אל השם ויאמר עדני, באלף דלת נון יוד, שהוא שם המלכות. ראה תוקפו של משה, שמיד בראשית נבואתו לא נח רוחו במקום הזה שהוא מלכות, אמר, עדני, למה הרעות לעם הזה, למה זה שלחתני, ומאז באתי לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. מי הוא שיוכל לומר כזה, אלא משה, שידע שמדרגה אחרת עליונה מן המלכות נועדה לו, כי היה מרכבה לזרענפין, בעלה של המטרוניתה.
1: נו, קשה לנו להבין את הדברים האלה, עד כמה שמשה נכנס שם כביכול באיזה ויכוח עם הבורא, ונמצא אליו באיזה טרוניה, כן? וזו בעיה להבין. אבל שוב, זה נובע מהסיף הקודם, מאות הקודמת, חטא. איפה שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולם בדין. וזה אי אפשר אחרת, כי אנחנו מהחומר דרצון לקבל. ולכן החומר שלנו מבין רק דבר אחד, אור חוכמה פחות או יותר. ולפי זה הוא מגיף, לא מגיף לשום דבר אחר, לא מבין, לא מרגיש כלום חוץ מאותו האור שברא אותו ומחזיק אותו. ולכן התנהגות לפי הרצון לקבל על ידי אור חוכמה, זה נקרא התנהגות על ידי הדין. והתנהגות ברצון להשפיע שלנו, שאנחנו דואגים לרצון להשפיע, ולא חשוב לנו רצון לקבל ומה מתרחש בו. התנהגות על ידי אור חסדים שמאיר אז אלינו, זה נקרא התנהגות על ידי הרחמים. אז הבורא יכול להתנהג איתנו בשני צורות, בשני מושכות. או בדין על ידי אור חוכמה לרצון לקבל, או ברחמים על ידי אור חסדים כלפי רצון להשפיע, מסך ואור חוזר. ותלוי באדם מה הוא בוחר. וודאי ההבדל הוא עצום בין התנהגות זאת או זאת, כן, מצד הבורא, כי התנהגות ברחמים זה לא סתם בא לי, או אני מחכה לאיזה רחמנות או איזה יחס מיוחד, לא. זה גם כן לפי החוקים, כי באור החסדים יש לנו גם כן אותו אביות, רק שאני עובד מעל האביות, ואותם הספירות ואותם החוקים, ועוד הרבה יותר נוקשים והרבה יותר מדויקים, רק מה שאני מתייחס להנהגה באור החסדים בחסד, זה לא שמגיע לי סתם חסד, לא. אלא אז אני יכול להשתמש בכוח של ההשפעה של הבורא. ולכן בדרך קצרה אני מגיע לדבקות עמו. אבל זה ההתנהגות ההדדית מאוד מאוד מדויקת, נוקשה. ולכן המשה אז על פני ההתנהגות הזאת מגיע עם הטענה, כן? שאיפה ההתנהגות הזאת היא נראית למה כשאני התחלתי לדבר עם בני ישראל בשמך, זאת אומרת בשם, שם יש שם הוויה, שם אלוקים, יש, אנחנו עוד ניכנס פעם לזה, אז נעשה יותר רע לעם הזה. זאת אומרת שבעצם אם אדם מדבר על צורת עצמו, אז זה מובן שברגע שהוא מגיע קשר עם הבורא ברחמים, אז מיד מתעורר בו הדין כדי לאזן, כדי לתת לאדם אפשרות עוד להעלות את האור חוזר שלו. כן.
0: אות י' בתחילה, כשניתן לו הבית, מלכות, שבהיותו מרכבה לזרענפין, בעלה של המלכות, נמצא שזכה במדרגת המלכות שתהיה לביתו, כמו שהיא בית זרענפין. על כן פקד עליה כאדם הפוקד על ביתו, ואומר כל מה שרוצה בלי פחד. אף משה כן לביתו אמר שהוא מלכות ולא פחד.
1: כי כל הדאגה היא על מנת להשפיע, אז אין מה לפחד. ההפך, אתה דורש את התיקונים, תיקונים מותר לדרוש. זה לפי הכלל ניצחוני בניי.
0: יוד א', וידבר אלוקים, הוא גזרת הדין, כי השם אלוקים הוא דין, המלכות. ויומר אליו, אני הוויה, היא מדרגה אחרת, זרענפין, רחמים. ונקשר כאן הכל, דין ורחמים יחד, שהוא שלמות גדולה.
1: כף אמצעי.
0: זהו שכתוב, ויומר אליו אני הוויה, שהוא מידת הרחמים. אם היה כתוב, וידבר אלוקים אל משה, אני הוויה, היה שנקשרו בשבילו דין ורחמים יחד. אבל לא כך כתוב, אלא, וידבר אלוקים אל משה מתחילה. ואחר כך, ויומר אליו, אני הוויה. שמשמע, שהם מדרגה אחר מדרגה. ואינם דין ורחמים מקושרים יחד.
1: אם מלכות מתקשרת בזרם, אם נשמות מתאחדות במלכות ומחייבות את המלכות להתקשר לזרמפין, מלכות נקראת שכינה, כנסת ישראל, שאז היא מתייחדת עם זרמפין שנקרא הקדוש ברוך הוא, כן? אז יש זיווק הוויה אלוקים. גם הוויה וגם אלוקים יחד. אז לא שתי מדרגות, אלא מדרגה אחת. כן?
0: עוד י' ב'. משה, אם לא היה בעליו של הבית, כמו שכתוב עליו, תפילה למשה איש האלוקים, היה נאנש על מה שאמר לעדני, למה הרעות לעם הזה? אבל בשביל זה שהיה בעליו של הבית, לא נאנש. בדומה לאדם שנפל לו מריבה עם אשתו, שהייתה בת מלך, ואמר לה דבר,

0: מיד לקח המלך את הדבר, ויאמר אליו, אני הוויה. האם לא ידעת שאני מלך, ומלפני דיברת דברים אלו?
1: זאת אומרת, מבקש תיקונים. על התיקונים אפשר לעלות בדרישה, ועל זה אין, לא נחשב כפנייה גסה.
0: עוד י' ג' וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בקל שדי. למה שינה את השמות של מעלה, עדני הוויה אלוקים, וכאן אמר קל שדי, אלא בדומה למלך שהיה לו בת בלתי נשואה, והיה לו אוהב. כשרצה המלך לדבר עם האוהב, שלח את ביתו לדבר עמו, והיה המלך מדבר עמו על ידי ביתו. הגיע זמנה של ביתו להינשא. באותו יום שנישאה, אמר המלך, קראו לה מטרונית היקרה. ואמר לה, עד עתה דיברתי על ידך למי שדיברתי, מכאן ולהלאה אני אומר לבעלך, והוא יאמר למי שצריך. לימים אמר לבעלה, דברי ריב לפני המלך. עד שהיא התחילה לדבר, לקח לו המלך את הדבר. אמר לו, וכי איני המלך, אשר עד יום הזה לא דיבר איש עמי, אלא על ידי ביתי, ואני נתתי לך את ביתי, ודיברתי עמך בגלוי, מה שלא עשיתי לאדם אחר. עוד י' ד' וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, בקל שדי, הוא שם המלכות, מטרם שנזדווגה עם זרענפין פנים בפנים. ופירושו, וערה אל האבות בקל שדי, המלכות. כשהייתה בביתי ולא נישאה, ולא דיברו עמי פנים בפנים, כמו שעשיתי לך. ואתה, בהתחלת דיבורך, אמרת לביתי בפניי דברים כאלו. אלא על כך כתוב, וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, בקל שדי, ושמי הוויה לא נודעתי להם. לדבר עמהם במדרגה זו שדיברתי עמך. תתוו. לדוד מזמור להשם, הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. הארץ זוהי ארץ הקדושה של ישראל, שהיא עומדת להישקות מן השם, ולהתברך ממנו מתחילה. ואחר כך ממנה נשקע העולם כולו. תבל ויושבי בה, זוהי שאר הארצות השוטים ממנו.
1: ארץ ממילה רצון, אז יש באדם רצון שהוא ישר כל, ויש כל היתר רצונות שהם תבל ויושבי בה. כל היתר התכונות, רצונות שלו. אז להשם, ארץ ומלואה. קודם כל הרצון הזה שמחובר, מכוון עליו. ואחר כך כבר תבל ויושבי בה.
0: עוד את זין. כי הוא על ימים יסדה. אלו הם שבעה עמודים, חגת נהים דזרענפין, שהארץ נסמכת עליהם.
1: המלכות.
0: והם שבעה ימים, וים כנרת, המלכות, שולט עליהם. אל תאמר ששולט עליהם, כי המלכות אינה שולטת על זין ספירות דזרענפין, אלא שהים כנרת נתמלא מהם, כי המלכות מקבלת מהם. ועל נהרות יחונניה, מי המה הנהרות? כמו שכתוב, נשאו נהרות קולם, יישאו נהרות דחים, שהם היסוד דזרענפין, שנקרא נהר, כמו שכתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן.

0: כל האורות שבאות ושבאים מבינה למלכות דרך הזה רמפין, כך הם נקראים נערות.
1: עוד י' זין, ארץ מלכות בעת שהיא פנים בפנים עם זרענפין ישראל נקראת בשם ארץ ישראל, ויעקב ישראל למה אינו מושל עליה כמשה, הלא גם הוא מרכבה לזרענפין הנקרא ישראל, שהרי כתוב וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בקל שדי, שהוא שם הנוקבה בטרם שמזדווגת עם זרענפין. י' ח' אלא יעקב שלקח בית של מטה בעולם הזה, ועל כן נעזב ממנו בית של מעלה, מלכות. ועם בית של מטה, דלת הנשים, התקין בית העליון, המלכות, בי' ב' שבטים ב-70 ענפים, עין שמות שלה, עין נפש שבאו למצרים. משה לקח בית העליון, מלכות, ועזב בית התחתון, כי נפרש מאשתו. ועל כן כתוב ביעקב, בקל שדי, כי רק בקל שדי דיבר עמו הקדוש ברוך הוא, ולא יותר מזה. ושמי הוויה לא נודעתי להם, לדבר עמהם במדרגה זו של הוויה, שהוא עליון. עוד יוטט. פאר האבות היה יעקב, השלמות של הכל. בכולם כתוב אל אברהם אל יצחק, ובו נתווספה אות אחת שנאמר ואל יעקב. נתווספה בו וו, להורות שהוא שלם יותר מכולם. ועם כל זה, לא זכה להשתמש בה במלכות כמו משה. עוד חף. וגם הקימותי את בריתי, משום שנימולו, שכל מי שנימול יורש הארץ. ועל כן כתוב, לתת להם את ארץ כנען, כי הארץ אינו יורש אלא צדיק, וכל מי שנימול נקרא צדיק, שכתוב, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. כל מי שנימול ושומר אות הברית נקרא צדיק. יוסף, שכל ימיו לא נקרא צדיק, עד ששמר ברית ההוא אות ברית קודש, כיוון ששמר אותו במעשה של אשת פוטיפר, נקרא צדיק. כלומר, יוסף הצדיק.
0: הוא נתן לנו כאן בעצם סדרה שלמה של הגובה ההשגה של האדם, כן? אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. ומי מהם באיזה תכונות מיוחד. ועדיין, ודאי שאנחנו נמצאים בכל התכונות האלו וצריכים החיבור שלהם לממש במלכות. שכל תכונה ותכונה היא משלימה תכונות האחרות, אמנם שישנם כאילו יותר חשובות, פחות חשובות, תלוי לאיזה תיקונים. אבל בסופו של דבר רק במלכות שהיא מקבצת את הכל ועושה על כולם אור חוזר אחד שלם, אז כל התכונות האלו הן מגיעות להשלמה. כן, נמשיך? יש שאלות? כן, יש לנו אורח. כן, מישהו יתרגם?
2: בברימי צ'טייני הזור, רזום פתאיצה זה ציפיצה, זה קקייטה זנניה פולושני פתיחי אלי פרי צ'טייני הטס. Насколько это единственное, за что можно зацепиться, точки зрения разума, насколько правильно позволять, не знаю, насколько это правильно пытаться понять это, углубиться, или стоит, не стоит как бы обращать внимание.
3: Кшта коре базор, аз асехель шелха менасе леохоз бема шеламадта бетас, бептиха, עד כמה זה נכון לעשות בעצם, להתעמק בעניינים השכליים האלה?
0: יש שתי באמת גישות, בעיות, בלימוד חומת הקבלה. מצד אחד, אנחנו לומדים לצפות לגאולה, מה שנקרא, לתוצאה מהשפעת האור המחזיר למותיו. ואז אני קורא, ולא חשוב, בעצם כמה שאני מבין, ועל זה כתוב הרבה פסוקים, למדנו, קראנו אותם לא פעם אחת, שבכלל לא שייך לדעת גם שפה, גם לדעת על מה, ובכלל אנחנו לא יודעים גם כן על מה, אפילו שאנחנו יכולים איכשהו לצייר לעצמנו איזושהי תמונה, זה הכל תמונה בדיונית, כי אנחנו לא נמצאים בהרגשה הזאת. מה שמתואר כאן זה הרגשה הפנימית שלנו, הכי פנימית שיכולה להיות בתוך הנשמה שלי. אומרים שבתוכי, אין? יש דברים חיצוניים יותר, פנימיים יותר, הרגשות חיצוניות יותר, פנימיות יותר, והרגשה הכי פנימית היא עדיין לא גלויה בי. נו, נגיד, יש כאלו רצונות, כאלו התפעלויות, כאלו כאבים, כאלו תענוגים, שהם פי מיליארד יותר ממה שעכשיו אני מרגיש. אני קורא עליהם, אם הייתי עכשיו מרגיש מה שאני קורא, מה שכאן כתוב, הייתי מתפוצץ, קופץ מסוף העולם ועד סופו. אז אני קורא אך ורק כדי שישפיע עליי האור העליון. אבל אדם הוא בכל זאת בנוי כך שהוא צריך במשהו לאחוז בחומר. ולכן בכל זאת אנחנו צריכים לדעת. נגיד, אתה עורך, אתה לומד אצלנו לא מזמן, אבל בכל זאת, אתה יודע, אנחנו לומדים פתיחה לחומת הקבלה, מבוא לספר הזוהר, הקדמות לספר הזוהר, הקדמה לספר הזוהר, נגיד, פתיחה לפירוש הסולם, אנחנו לומדים מאמרים, כל מיני אגרות, שמעתי. בכל זאת לומדים שם, יש הרבה שכל, היגיון, כי אנחנו כמו ילדים קטנים, אמנם שלא יודעים לאיזה עולם אנחנו באים, אבל צריך לפתוח לב ומוח, ככה, זה צריך להיות. והפתיחה הזאת היא מחויבת. אני מצפה לגלות, אני מצפה לראות, להרגיש. ולכן המקובלים נתנו לנו קצת הסבר על החושים, על מבנה הנשמה, מבנה העולם הרוחני, כנו קצת משהו שיהיה לאיזה מין תפיסה, אפילו תפיסה לא נכונה, שקרית, שאני לא יודע על מה מדובר, אבל איכשהו לקשר בין זה לזה, בין עולם הזה לעולם הרוחני. לכן מצד אחד צריכים בכל זאת יסודות איכשהו במידת מה לדעת, במידת מה לרצות להבין ולהרגיש, אבל בעיקר מצד השני לדעת שכל זה כלום לא שווה, אלא רק על ידי האור שיפתח לי כל החושים אני ארגיש, ואז אני יודע על מה מדובר. אז גם זה צריכים קצת, והעיקר זה האור המחזיר למותיו. כן, תן לו לחכם.
4: אמרת שהקבלה זה מדע, ואם אני לא משיג, אני לא מקבל. חייב להשיג תוצאות.
0: כתוב, במדע, כתוב דע את השם אלוקיך ועבדהו, כתוב הרבה על החוכמה שצריכים להשיג. גם כן ההשגה זה נקרא אור חוכמה, כן? זה חוכמה נסתרת שצריכים לגלות אותה. הבורא עצמו זה אור החוכמה שמתלבש באור החסדים שלנו, היינו לפי השתוות עמו. אור החסדים זה רק ההתאמה בינינו. אבל אחר כך איך אני מכיר אותו? באור חוכמה שמתלבש בי.
4: עוד מעט נגיע לאור החסדים. הבורא...
0: הוא מבטיח.
4: הבורא... אנחנו נזכור את זה. אתה תגיע לזה אפילו אם תרצה. הבורא ברא את העולם במידת הדין.
0: כן.
4: ראה שהוא לא התקיים.
0: כתוב.
4: כתוב. אני צריך להאמין שזה כתוב. לא, אני רוצה הוכחה. כמו שאתה אומר לי, אתה לא הוכחת, לא. איפה אני מוצא הוכחה?
0: אתה על איזה עולם שהוא ברא, במידת הדין אתה מדבר. זאת השאלה.
4: איך אני יודע שהוא ברא בדין ועבר לרחמים? יש לי איזשהו אסמכתה?
0: לא.
4: רק דיבור.
0: רק כתוב.
4: רק כתוב.
0: אבל על מה כתוב? זה מה שיש לפניך? לא. זה כתוב על משהו אחר שאתה לא מכיר את זה בכלל.
4: טוב, אני אלך מאחורה. מה היה קורה...
0: קודם זה היה ישר כאילו.
4: טוב, אני רואה שאני לא... אני רואה שאתה לא מגיע... אני
0: לא, כי כתוב, לא, יש הסבר.
4: כן, אבל כתוב כן. עוד הרבה דברים.
0: רגע, לא, לא, לא, לא, לא. הקדוש ברוך הוא ברא... עולם במידת הדין, ראה שאין עולם מתקיים, שיתף איתו מידת הרחמים, זאת אומרת, הייתה לנו מלכות, שלפי המלכות בצמצום א', אנחנו היינו פועלים בעולם אדם קדמון, ששם אור ישר, מלכות ומסך ביניהם, זה נקרא שפועל מידת הדין. אחרי זה אי אפשר הלאה להמשיך תיקונים, מה שהוא עשה, הוא עשה... שיתוף בין דין ורחמים, מלכות שהיא נאי דגלגלתה, שיתף אותה עם התכונת הבינה שזה ראש דסאג, ועל ידי זה נעשה עולם הניקודים, ששם פעם ראשונה היה שיתוף מידת הדין ברחמים. השיתוף הזה נשבר בכוונה, בכוונה נשבר, כדי לבנות מהשיתוף הזה כבר עולמות הבייה, שבהם הנשמות יכולות להתקיים.
4: בסדר.
0: זה פירוש מה שהם מסבירים.
4: אין לי בעיה.
0: אתה מאמין לי?
4: כן, זה בסדר. בואו נעשה עוד צעד, אנחנו נגיע לזה. אמרת שכל ענף רוחני נושק למשהו גשמי, כן?
0: כל ענף רוחני נוגע לענף הגשמי. כל שורש רוחני נוגע לענף הגשמי.
4: עכשיו מה שהסברת הרוחני הזה, איפה יש לי אותו בגשמיות כדוגמה לאדם?
0: על איזה שורשים אנחנו מדברים?
4: על הרוחניות הזו ששם הפך ממידת הדין למידת הרחמים.
0: לא, זה עוד לפני זה. זה לפני בריאת העולם שלנו ולפני כל השורשים לעולם שלנו. רגע, רגע, רגע, רגע. לפני כל השורשים, הרי כל המבנה הזה הוא מבנה רב קומות. אנחנו מדברים על הקומה ששייכת לנו. כן? זהו. שם אתה מקבל הזנה. הנהגה, השגחה, מאיזושהי קומה מסוימת ומטה. על מה שאנחנו מדברים שברא עולם במידת הדין, שיתף מידת הרחמים ולא התקיים ונשבר וכו' וכו', זה הרבה לפני זה. זה אוקיי. קומות הרבה יותר גבוהות.
4: אוקיי. אני אראה יותר נמוך.
0: כן.
4: מה אומר לנו כתרוג הלבנה?
0: נו, אני לא יכול לקחת כל השיעור
4: לא נפתור את זה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא שייך אחד לשני. לא. זה שתי מאורות הגדולים, זה... תלך ליום ד' דמעשה בראשית, תלך קצת אחורה, כמו שאתה אומר, ותברר.
4: ואם הלבנה לא הייתה ממעטת את עצמה, מה היה קורה? לא היה חסדים.
0: נכון.
4: נכון. זאת אומרת שנשאר דין ולא רחמים.
0: זאת אומרת, לא, אבל זה משהו אחר לגמרי. אתה מתבלבל יפה. זה בלבול יפה, אתם לא מבינים, אבל הוא כן, הוא מבולבל ומפולפל. זה טוב, אבל לא, זה...
4: אז בסוף הגעתי.
0: אז לא, אז קודם כל, תחתוך אחד מהשני. זה המלכות ביום ד' דמעשה בראשית, שהיא עלתה לבינה לקבל ממנה כמו זרמפין, היא מגלה שבלי זרמפין אין לה חסדים. ואז הטענה שלה, זה כתרוק הירח נקרא, כן? אין שני מלאכים יכולים לקבל משורש אחד. אז אמרו למה, לכי מייתי את עצמך ותתקשרי לזרמפין, תקבלי ממנו חסדים, לפי מידת הקשר עם זרמפין, תקבלי גם כן מילוי. אבל זה לא... זאת אומרת, ודאי שאתה יכול להגיד, זה היה מתוך... הכל נובע משבירת הכלים וקשר בין דין לרחמים. אבל לא, זה לא... פעם הבאה אני אדרוש ממך שאלה במשפט אחד. זה, אז נבין. אבל זה בסדר. טוב. דוגמה רעה לאחרים גם כן טוב. בבקשה.
1: מאמר צבעים שנראים וצבעים שאינם נראים. עוד חף א'. כתוב, וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. מהו וערה? ואדבר היה צריך לומר. עוד חף ב'. יש צבעים הנראים ויש צבעים שאינם נראים. אלו ואלו הם סוד עליון של האמונה. ובני אדם אינם יודעים אותו ואינם מסתכלים בו. ואלו צבעים הנראים לא זכה בהם אדם עד שבאו האבות והשיגו אותם. ועל זה כתוב וערה, שראו אלו צבעים הנראים. חגת דזרנפין, שהם ג' קווים שלו, יש להם ג' צבעים, לבן, אדום, ירוק. ואילו חגת מכונים גוונים. ומהם נמשכים ג' הקווים למלכות בהערת החוכמה, המכונה ראייה. אמנם, חגת במקומם עצמם, הם מחוסים ונעלמים מחוכמה, ואינם מאירים אלא באור החסדים. והוא מטעם כי חפץ חסד הוא, כי להיותו נמשך מבינה, הוא אוהב החסדים יותר מחוכמה.
0: זה טבע של חגת.
1: ונמצא שרק ג' הגוונים הנמשכים למלכות, הם המאירים בהערת החוכמה. המכונה ראייה, ועל כן הם מכונים גוונים הנראים, כלומר שיש בהם חוכמה.
0: כי יש בהם חסדים, חוכמה, חגת.
1: אבל ג' הגוונים שבמקומם עצמם בזרענפין, הם גוונים שלא נראים, שאין בהם חוכמה המכונה ראייה.
0: מחוסר חסדים.
1: ואלו הנראים לא זכה בהם אדם עד שבאו חגת דזרענפין, הנקראים אבות, העירו ג' הצבעים שלהם אל המלכות. ושם, במלכות, נעשו גוונים המאירים, שבה מתגלים ג' הצבעים בהערת החוכמה. אבל בעודם בזרענפין הם סתומים ואינם נראים, כי החסדים שבו מחוסים מחוכמה.
0: חסדים מחוסים זה נקרא שחסדים לא יכולים לגלות את החוכמה. אין מספיק כוח. כן.
1: עוד חף ג' הצבעים שנתגלו הם של כל שדי, המלכות, שהם המראה של צבעים העליונים שבחגת דזרנפין. ואלו הם צבעים הנראים שיש בהם חוכמה. והצבעים של מעלה שבחגת דזרנפין הם סתומים שאינם נראים, שאין בהם חוכמה אלא אור חסדים בלבד. לא עמד איש עליהם להשיגם שם בזרענפין חוץ ממשה. ועל זה כתוב, ושמי הוויה לא נודעתי להם, שלא נתגליתי להם בצבעים עליונים, שבחגת דזרענפין, הנקרא הוויה. ואם תאמר שהאבות לא היו יודעים השם הוויה, שהוא חגת דזרענפין, זה אי אפשר כלל, כי האבות הם מרכבה לחגת דזרענפין. אלא היו יודעים מתוך אלו הצבעים שנתגלו במלכות. שהידיעה וההשגה שלהם לא הייתה מחגת הסתומים שבזרענפין, אלא רק אחר שנמשכו המראות דחגת אל המלכות. ושם, במלכות, הייתה ידיעתם והשגתם. כי שם הם מתגלים בהערת החוכמה. אבל במקומם עצמם, הרי הם סתומים מחוכמה. עוד חף ד'. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. המשכילים זה אותו חכם שיסתכל מעצמו בדברים עליונים שאין בני אדם יכולים לדבר בהם בפה מרוב גובהם, והם הנקראים משכילים. הרקיע זהו רקיע של משה העומד באמצע, כלומר זרענפין, שהוא קו אמצעי הכולל גם את שני הקווים ימין ושמאל. וזוהר זה שלו הוא סתום ואינו מגולה בחוכמה שנקראת זוהר. אבל האור שלו גדול מהצבע שלו, הכולל כל גימל הצבעים, עומד ומאיר על הרקיע שאינו מאיר, המלכות, שהצבעים נראים בו כי מאיר בחוכמה, הנקראת ראייה. ואלו הצבעים, אף על פי שנראים בו, אינם מאירים כזוהר של אותם שהם בצבעים סתומים, צבעים דזרענפין, הנקרא רקיע המאיר. עוד חפי. ארבעה אורותם, שלושה מהם חגת סתומים, ואחד, המלכות, נגלה. ואלו הם. א', אור המאיר, חסד וקו ימין, ב', אור המזהיר, גבורה וקו שמאל, מאיר כזוהר השמיים לטוהר. ועל כן נקרא מזהיר, מפני ששורש החוכמה הוא מקו שמאל, המקבל משמאל דבינה, והערת החוכמה מכונה זוהר. ג', אור ארגמן, תפארת וקו אמצעי, הלוקח כל האורות, שקו אמצעי כולל הימין והשמאל. ד', האור שאינו מאיר, המלכות, מסתכל אל אלו ג' אורות ולוקח אותם.
0: זאת אומרת, בעצמה אין לאור.
1: ואלו האורות נראים בו כמו העששית, שהוא לוח מתכת המבריקה, שעומדת כנגד השמש, והשמש נראה בה. כן נראים במלכות ג' אורות דזרענפין, הנקרא שמש. ומבחינה זו נקראת המלכות עששית, המקבלת משמש, והשמש נראה בה.
0: שאלות? בסדר? כן.
5: איך לסדר נכון את הנושא של כלל ופרט שווים כשהוא מתייחס למדרגות השגה? כלומר,
0: סליחה,
5: איך לסדר את הנושא של כלל ופרט שווים? כלומר, שאדם כלול מכל הבחינות, וכל הבחינות הן באדם אחד, ושכל אחד צריך לעשות כמשה, כשהוא מדבר על מדרגות השגה שונות כלפי שורש נשמה שונה. כאילו, אם אני מדבר על האדם המשיג, אז כל אדם שמשיג גמר תיקון, או לא משנה איזושהי מדרגה, האם הוא לא משיג את זה במלואה מתוך השורש נשמה שלו? מה זאת אומרת שבהשגה שלהם הם שונים? נגיד כמו שהוא דיבר על השגות שונות בנבואה.
0: כן, אבל אתה משיג מתוך השורש שלך. זה לא חשוב שאתה משיג את הכל. המדרגות שלך, 125 מדרגות, זה מדרגות שמתוך שורש שלך הם עולים. ואף פעם תמונת העולם שלי ושלך אנחנו לא יכולים להשוות, כן?
5: עד כדי כך שיש נשמה אחת שמשיגה נגיד הערת אור חוכמה במלואו, ויש נשמה שמשיגה רק בחסדים מחוסים? עד כדי כך יש פער בין הנשמות?
0: יש את כלילות, ולכן אי אפשר להגיד שאין דבר שככה זה. כל נשמה ונשמה משיגה את הבורא ממלואו, זאת אומרת כל האור האינסוף, אבל עד כמה שאני מבין, כי בגמר התיקון אנחנו עוד לא נמצאים ולא יכולים להגיד מה קורה שם, זה מימד אחר לגמרי. כמו הבדל בינינו לבין העולם הרוחני ששם מדרגות, כך יש הבדל, אני לא מבין אותו, בין המדרגות לגמר התיקון. שם זה, זה משהו מתרחש ש... ש... אין מילים, לא יודע. גם תיקוני אזור אפילו לא מדברים על זה. אז אני לא יכול להגיד, אבל ההבדל בין הנשמות, לפי מה שאפשר להבין, היא ב, לא ב, בסופו של דבר לא בעוצמה, אלא באופן הגילוי. בכל זאת, לא בעוצמה. זאת אומרת, כל אחד מקבל, ו, וזה גם כן, וזה בצורה סגולית, ש, בוא נגיד כך, ההבדל בין הנשמות, איזה חלק הפנים ואיזה חלק החוץ לכל אחד ואחד. ישנם אנשים שמשתמשים בכל העולם, משקיעים בזה קצת. ישנם אנשים שצריכים לדעת ולהבין והכל, ומשתמשים אחרי הכל מעולם הרבה או פחות. זאת אומרת, יש חלק פנימי וחלק החיצון. בסופו של דבר כל אחד משיג את הכל. אבל מהו חלק הפנימי ומה חלק החיצון, זה תלוי בשורש נשמה, עד כמה שאדם דורש. כל אחד הוא, אבל בגמר התיקון שיש התכללות, אני לא יודע. נראה לי שאין שום הבדל בין אף אחד. שהתכללות היא, עד גמר התיקון, נגיד אני שהייתי ליד רבש, היינו נכנסים לכמה מקובלים במשך השנים האלו, שהייתי מסיע אותו לשם והייתי נוכח במה שהם היו מדברים, בקושי הייתי מבין גם כן מה שדיברו, והיה מקרה כזה ששאלתי אותו מה איתו, דווקא לא רחוק מכאן היה איזה זקן, הוא כבר ודאי שלא נמצא, אז הוא אומר אני לא יודע, כי הוא לא פתח לי את עצמו. זאת אומרת, סגר, לא רצה לפתוח, דיברו על דברים חיצוניים ככה. בעל השגה כן, אבל איפה, איזה גובה, איזה אופן, איזה תפיסה, איזה משהו, בוא נדבר על איזה, כמו נגיד על היצירה איזה שבעולם שלנו, אתה כך ואני כך, לא גילו. לכן אני, יש פנים לכאן ופנים לכאן. אנחנו עוד נדבר על זה בינתיים. על ידי חיבור משיגים הכל, אז נשאיר הנה מה טוב ומנעים. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יד.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 417. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 24 דקות. בבקשה. חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. הזוהר הקדוש שואל, וזה לשונו, אמר רבי יהודה, כיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו כל זה, שאמר לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, למה לא האמין, אלא אמר, אם יהיה אלוקים עמדי. הוא משיב, אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים ומהם שאינם אמיתיים, ואם יתקיים אז ידע שחלום אמיתי הוא. ועל כן אמר, אם יהיה אלוקים עמדי כמו שחלמתי, והיה השם לי לאלוקים. עד כאן לשונו. ולהבין את הקושייה, כמו כן התירוץ בדרך העבודה, מה שנוגע לנו ומהו חלום ומהי ההבטחה שהבטיח השם ומהו התנאי שיעקב אמר, אם יהיה אלוקים עמדי והיה השם לי לאלוקים, אז הוא יקיים את הנדר. ובכדי לבאר הכל בדרך העבודה צריכים להקדים את מטרת הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא, שהיא להיטיב לנבריו. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא הבטיח לתת לנבראים כל טוב. בוודאי צריכים להבין זה, שהבטיח לנבראים לתת להם כל טוב, בטח שאין הכוונה שייתן לבני אדם, אלא אותו הטוב שמתאים לבני אדם. למשל, אנו רואים מהו הטוב אצל חתולים, שבזמן שתופסים עכברים ואוכלים אותם, זהו הטוב שלהם. ואיננו יכולים לומר שהטוב הזה, שנותן לשקצים ורמסים, ייתן לבני אדם. וגם בבחינת המדבר, הנקרא אדם, יש גם בהם שאין להם מושג יותר ממה שנקרא טוב אצל דומם, צומח, חי. ובטח לבעלי חי, למשל ניתן את הטוב המתאים להם. ואם ניתן להם טוב אחר, נקרא זה רע, היות שאין להם כלים שירגישו בזה טעם. וכן צומח, וכן בחינת דומם, היינו שבבחינת מדבר יש להבחין בו עצמו דומם, צומח, חי. וזהו כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו. וצריך שתדע שכל נחת רוח של יוצרנו יתברך ליהנות לנבריו, היא במידה שהנבראים ירגישו אותו יתברך, שהוא המשפיע והוא המענה אותם, אשר אז יש לו שעשועים גדולים ממהם, כאב המשתעשע עם בנו החביב לו. בא במידה שהבן מרגיש ומכיר גדלותו ורמומותו של אביו, ואביו מראה לו כל ההוצאות שהכן בשבילו. ובאמור עמנו שמטרת הבריאה להיטיב לנבריו היא שישיגו את התגלות האלוקות, ולא הייתה הכוונה לתענוגים גשמיים, כי כל התענוגים גשמיים שמזה ניזונים הנבראים מטרם שבאים להשיג כלים דהשפעה, הם רק, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהם רק נאירו דקיק,
שנפלו ניצוצי קדושה בין הקליפות. זהו כל חיותם. מה שאין כן, עיקר הטוב והעונג הוא מלובש בתורה ומצוות. אולם, כדי שהתענוג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים, יהיה בשלמות, נעשה תיקון הצמצום, שהוא ההסתר על הטוב והעונג שישנם בתורה ומצוות. אלא בכדי שיהיה קיום העולם, מטרם שיוכלו לקבל את הטוב, שיהנו בינתיים מהערה דקיק, שנפלה בין הקליפות, ומזה ניזונים העולם. ועל ידי ההסתר יש מקום שהאדם יתרגל עצמו שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים, מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך בלי שום תמורה, היות שהוא מקיים תורה ומצוות בלי שום התגלות אור המכונה הטוב והעונג האמיתי. ואחרי שיסתגל שכל כוונתו תהיה בעל מנת להשפיע, שאז כשמקבל את הטוב והעונג לא תהיה בזה בחינת נעמא דכיסופא, משום שלא מקבל את הטוב והעונג בשביל תועלת עצמו, כי לצורך עצמו הוא מוכן לוותר על התענוגים, אלא היות שהוא רוצה לענות לבורא, ועכשיו הוא רואה אין שום דבר שחסר לבורא, אלא עניין אחד חסר עדיין, היינו שיוכל להוציא את מטרתו לפועל, היינו שהנבראים יקבלו ממנו. ומשום זה הוא הולך עכשיו לקבל את הטוב בכדי לענות לבורא, כי רק זה יכול הקדוש ברוך הוא לקבל מהתחתונים, היינו שיקבלו ממנו טוב העונג. והיות שהבורא רוצה לענות לנבראים, לכן הנבראים גם כן צריכים לענות להבורא, שזה נקרא השתוות הצורה. אולם בכדי להגיע להשתוות הצורה, הנקרא שכל המעשים יהיו לשם שמיים, זוהי יגיעה גדולה, מטעם שהיא נגד הטבע. היות שהאדם נברא עם רצון לקבל הנאה לעצמו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, ואומרים לאדם שהוא צריך לבטל את הרצון הזה וצריך לרכוש כלי חדש, המכונה רצון להשפיע. אז לא כל אדם זוכה לזה, היינו שיוכל לרכוש את הכלים האלו המתאימים שישרה בתוכם אור עליון. ובכדי שהאדם יוכל להגיע לידי רצון להשפיע, אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, שדווקא על ידי התורה הוא יכול להגיע לכלים דהשפעה. וכמו כן יש מאמר חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לעמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. שהכוונה על הרצון לקבל הזה, היות שהוא נפרד מהבורא. כידוע שברוחניות שינוי צורה מבדיל ברוחני לחלקהו לשניים. וכמבואר בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, לכן יש להבין מקודם עניין מציאות מהות הטומאה והקליפות מהי. ותדע שזה הרצון לקבל הגדול שאמרנו ונתן אותו, היינו הרצון לקבל במערכת העולמות הביעד את טומאה, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות בקדושה, ומטעם זה מכונות הקליפות בשם מתים, כמו שכתוב זבחי מתים. וכן הרשעים
הנמשכים אחריהם. כמו שאמרו חז"ל, הרשעים בחייהם נקראים מתים, כי הרצון לקבל המודבע בהם בהופכיות הצורה מקדושתו יתברך מפרידן מחיי החיים, והן רחוקות ממנו יתברך מקצה אל הקצה, כי הוא יתברך אין לו שום עניין של קבלה אלא רק להשפיע לבד, והקליפות אין להן שום עניין של השפעה, רק לקבל לעצמן הנעתן בלבד, ואין הופכיות גדולה מזה. ובאמור, כדי שהאדם תהיה לו בחינת השתוות הצורה, כדי שיוכל לקבל את הטוב והעונג מהבורא, האדם צריך יגיעה גדולה ועזרה גדולה מהשמיים, שיוכל לנצח את הרע שבקרבו, שהוא הרצון לקבל, ושתהיה לו היכולת לשמש עמו על הכוונה על מנת להשפיע. ויש הרבה אנשים שלא זוכים לזה, ומי שכן זוכה לזה הוא ממש מעשי ניסים. ועכשיו יש לבאר מה ששאלנו, מה שכתוב אצל יעקב, מה בא זה ללמדנו את דרך השם, במה שהתורה מספרת לנו את חלומו ואת הנדר מה שנדר, וגם מה שהנדר היה על תנאי, במה שאמר אם יהיה. הנה הכתוב אומר, ויקץ יעקב משנתו ויאמר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו. ידוע שאבן נקרא מלכות, ומלכות נקראת אמונה. היינו, שזה שאדם רוצה להבין, והבנה נקרא ראש, אז הוא לוקח את ההבנה הזו שיש בראשו, ומניחה מתחת לראשו. היינו שהאמונה הוא שם בראש, וההבנה והדעת שלו הוא שם מתחת לראשו. נמצא אחר זה הסדר, האמונה למעלה והדעת למטה. וזה מכונה אמונה למעלה מהדעת. וזה יכולים לפרש את מה שכתוב, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו. וזה שכתוב, וישם איתה מצבה. פירושו, שהאמונה למעלה מהדעת עשה אותה שזה יהיה המצב שלו. מצבה מלשון מצב. זאת אומרת שהמצב שלו, שהוא רוצה לבנות את בניין דקדושה, יהיה בבחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה שכתוב, וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוקים ממדי וכו', והיה השם לי לאלוקים. והזוהר הקדוש הקשה על זה. למה לא האמין, אלא אמר אם יהיה? הוא משיב, אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים ומהם שאינם אמיתיים. ואם יתקיים, אז ידע שחלום אמיתי הוא. ויש לפרש עניין העולם הזה ועולם הבא על דרך העבודה. הנה עולם הזה דומה לחלום. דהיינו, איך שפותרים אותו, כך הוא מתקיים. כמו שאמרו חז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה, שנאמר, כאשר פתר לנו, כן היה. ובפשטות קשה להבין דבר זה. היינו איך שאנשים פותרים אותו, כך הוא מתקיים. ולפי זה, למה לי ליישב תענית על חלום רע? יש עצה פשוטה, שיכולים ללכת לאנשים שהם ידידיו, ובטח יפתרו את החלום לטוב. כמו שאמרו חז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה, ובטח שיש תירוצים על דרך הפשט.
ונפרש, זה על דרך העבודה. הנה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם להיטיב לנבריו. ובכדי שלא תהיה בחינת בושה בהטוב והעונג, לכן נמצא האדם בעולם הזה, שהוא מקום עבודה, שיוכל להשיג כלים דהשפעה, שעל ידיהם יקבלו הכל בעל מנת להשפיע. שעל ידי זה אין כאן מקום לבושה, מטעם שהוא מקבל הכל, מטעם מצווה, כנ"ל. וזה שאומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב כל טוב, אבל זה דיבר אליו בדרך חלום, היינו בעולם הזה, שדומה לחלום. היינו, לפי שאדם פותר אותו, היינו, אם האדם הולך לפי דעת תורה, כמו שכתוב במאמר A, תשמז, נמצא שנותן פתרון טוב על מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח בזה שברא את העולם, על הכוונה להיטיב לנבריו. אבל הבטחה זו היא בבחינת חלום. היינו, שעל ידי זה שהאדם יפתור את ההבטחה דלהיטיב, שהוא מה שהבורא רוצה להשפיע, הוא ייתן את הפתרון, כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן האדם גם כן יעבוד הכל, רק בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שההבטחה שהבטיח הבורא להיטיב היא, ואם האדם ייתן גם כן הפתרון, היינו להיטיב, שזהו, כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה שאין כן, אם אין האדם נותן את הפתרון על החלום, אלא מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח הוא להשפיע לנבריו, והוא רוצה את ההפך, היינו שהוא רוצה ומקבל בעל מנת לקבל, נמצא שהוא פותר אותו לרע. היינו שאין הטוב מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת,

בחיפה 10, ערב טוב חברי קהילת הלומדים, אנחנו בחיפה 10 שמחים ונרגשים להעביר את ההכנה לשיעור. הנושא של היום זה מה נותן לנו הכלל של ואהבת לרעך. משאלת ליבי שהכלל ואהבת לרעך כמוך יהיה חקוק בלבבו של כל אחד ואחד מהחברים ובכלל לכל בני האדם. איזה חיים היו טובים אם כל אחד היה נוהג לפי הכלל. וזה כלל מאוד חשוב כדי להגיע לאהבת הבורא. אז חשוב שנזכור בשביל מה אנחנו בשיעור הזה נכנסים, ובחרנו קטע קטן לקרוא כדי להיזכר בכמה חשוב המעמד הזה, להיזכר שאנחנו רוצים להגיע לאהבת הבורא. גם כשאנחנו לא ביחד, לזכור את זה כמה שיותר. אז לקריאת המאמר, הקטע מהקריאה, אלכס, בבקשה. טוב, יש בעיה, אז אני אקרא. אינו דומה היושב בביתו כאילו עומד בפני מלך. זאת אומרת שהאמונה צריך להיות שירגיש כל היום שהוא עומד בפני המלך, שאז בוודאי יש לו אהבה ויראה בשלמות, וכל זמן שלא הגיע לבחינת אמונה כזו, לא צריך לנוח ולשקוט. מטעם כי זה חיינו ואורך ימינו, בשום פיצויים שבעולם לא ירצה לקבל

0: ושום פיצויים שבעולם לא ירצה לקבל. והחיסרון אמונה צריך שיהן נקלע בעברו עד שהרגל נעשה טבע שני, בשיעור, בזוכרי בו, איננו מניח לי לישון. לחיים חברים, אז שאלה לסדנה פעילה, אדוארד.
1: שאלה לסדנה פעילה, איך אנחנו עוזרים אחד לשני להחזיק בהרגשה משותפת בשיעור? שוב, איך אנחנו עוזרים אחד לשני להחזיק בהרגשה משותפת בשיעור? 4 דקות, בבקשה.
2: לחיים, אז איך אנחנו להחזיק בשיעור בהרגשה המשותפת? זה פשוט להביא את הבורא, לחשוב על הבורא שהוא הביא אותנו לתוך הנקודה הזו, למצב המיוחד הזה, ולהיזכר בזה שתכונות הבורא זה התכונות של האהבה, שאנחנו רוצים לתת אהבה לחברים, רוצים לחשוב על החברים כגדולים, רוצים ללמוד מהחברים, ודרך זה לאט לאט ככה לתת מתנות לחברים ולרכוש את החסרונות של החברים. נכון. רון.
3: גם בתפילה, בבקשה פנימית כזאת, שבאמת נהיה ביחד, שכל מה שאני מבין, שכל מה שאני מרגיש, לנסות שהחבר ירגיש את זה. ככה שלאט לאט עד שנבנה איזה משהו שהדרישה הזאת תהיה, באמת כולנו נרגיש את זה. מיכאל.
0: לחיים חברים, וכיף לשמוע אתכם. אז חשוב שנזכור למה אנחנו בשיעור הזה, והרגשה משותפת בשיעור אנחנו יכולים להחזיק, בכך שכל אחד עוזר לחברים להיזכר מה גרם לו לבוא להתחיל את הלימודים של חוכמת החיבור, מה עורר אותו. אותי עורר הרצון הזה שנהיה כולנו כאיש אחד בלב אחד, משפחה אחת, דבר שהוא משלט ליבי כבר הרבה שנים. לחיים חברים, מיכאל.
4: כן, וכל אחד בעשירייה הוא בעצם נותן משהו מיוחד, ואנחנו מעבירים אחד לשני את החלק הזה, והוא בעצם מדליק את הנקודה שבלב, קצת בטעם אחר, קצת בכיוון אחר, וביחד זה נותן כוח חזק ומחזק את כל העשייה, את כל החברים. והחשוב הוא באמת לפתוח את הלב ובאמת לקבל את כל האור הזה. אלכס.
5: חיים. כן, אם אני, יש לי מספיק את היכולת להרגיש בלב, להתקרב עוד יותר לחברים ולהיות כל הזמן בהרגשה מה חסר, מה אני יכול להוסיף. אז זה נותן את הכוח בשביל חברים שהם יכולו עוד יותר להתחבר ולהרגיש את הבורא בעשייה. חיים. מישהו לא דיבר.
6: אני הרבה פעמים משייך את ההתעוררות שאני מקבל כלפי ההרזקה הזאת מזה שבעצם החברים חושבים עליי, ואז זה מחייב אותי גם לחשוב עליהם מתוך הדוגמה הזאת שאני רואה בהם. יוסי.
7: כן חברים, דוגמה אישית. כאשר אנחנו מראים לחברים איזה להיטות יש לנו, איזה אהבה, ומה אנחנו מוכנים לעשות עבור זה. אנחנו ככה, אנחנו מדביקים אחד את השני בשלהבת, שלהבת האהבה וגודל האמונה. אין כמו הדוגמה. ואנחנו תמיד נהיה ביחד. לחיים.
1: ונעבור לרון.

0: со дна шкита.
1: בואו נסתכל על מה מיוחד ברגע הזה ונודה לבורא על זה. חוזר עוד פעם, בואו נסתכל על מה מיוחד ברגע הזה ונודה לבורא על זה.

0: שלום לקהילת העשיריות שלנו. קהילה שמורכבת מהרבה מאוד חברים, הרבה עשיריות, וכולנו נכנסים עכשיו לתוך מה שהתחלנו בשבוע שעבר, נושא ראש העשירייה. אנחנו נמשיך עם הנושא הזה גם היום, אחרי המאמר שנקרא, כי הוא נושא מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד מהותי. זה לא עניין טכני. אנחנו מחליטים למנות ראש עשירייה, יופי, מינינו, עשינו וממשיכים הלאה, ממש לא. זה עניין מאוד מאוד מהותי בדרך, בכיוון, בחיי העשירייה, בחיי הכלי הישראלי, בחיי הכלי העולמי, ובכלל במהות העבודה שלנו, בצורת העבודה שלנו. זה משהו חדש. לחלקכם אולי שהצטרפו לעשיריות לא מזמן, זה נשמע כמו עוד נושא, אולי קצת פשוט ודי טריוויאלי, אבל נאמר לעשיריות שנמצאות כבר הרבה מאוד זמן, שנים רבות בתוך עשירייה, פתאום להחליט שמבנה הופך להיות מבנה קצת שונה, אין רק שץ וגבי, יש פתאום ראש עשירייה, זה מעלה הרבה תהיות והרבה שאלות, ולכן אנחנו נמשיך את הדיון בנושא הזה גם היום, ובכלל, כחלק מאורח החיים שלנו. כמו ששמתם לב, אנחנו מדברים על הכל. כל החיים שלנו, כל הערכים שלנו כבני ברוך, ככלי ישראלי, ובכלל כבני ברוך עולמי. ונענה גם על כל שאלה שקשורה לנושא חיי העשירייה שלנו. אז זה יהיה בחלק השני של השיעור, ובחלק הראשון אנחנו נפתח עם מאמר רבש, אהבת חברים ב', שאתם יודעים, הכל קשור, גם הוא קשור לכל הנושאים שאנחנו מדברים עליו. יש אהבת חברים א', עכשיו זה נקרא אהבת חברים ב', הוא נמצא בספר כתבי רבש כרך א', לכל מי שמחזיק בספר, וכמו שאתם רואים גם לנו, לאורן ולי, למרות שיש לנו טקסטים ומערך במחשב, אנחנו מקפידים גם להחזיק ספר, זה מאוד מאוד חשוב. אז בכתבי רבש כרך א', עמוד 17, מאמר אהבת חברים. אבל לפני הכל, אנחנו נפתח בקליפ מספר אחד על שלושת התנאים כאמצעי להגיע למטרת הבריאה. הרב מכניס אותנו לשיעור. בבקשה.
1: להגיע למטרת הבריאה, אנחנו צריכים אך ורק על ידי זה שנקיים שלושת התנאים האלה. ואהבת לרעך כמוך, יראה ואמונה. זה מה שאנחנו צריכים. לאט לאט אנחנו נבין גם כן על מה מדובר. עכשיו זה בינתיים, זה אצלנו באיזשהו בלבול גדול נמצא, בכל אחד ובכולנו יחד. אבל העיקר מכאן מה שאנחנו יכולים להבין, שקודם כל ואהבת לרעך כמוך. שזה בעשירייה, אנחנו חייבים לארגן, להתארגן ולקיים כמה שאפשר, ואז מתוך כמה שאנחנו משיגים את האהבה, שיהיה לנו איזושהי הרגשה, מה זה נקרא אהבת הזולת, אז אנחנו נוכל גם כן בזה לפתח הרגשת היראה, ואחרי הרגשת היראה אנחנו גם כן יכולים לבוא לאמונה. ובאמונה אז אנחנו משיגים את מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו. ולא לקפוץ מעל אהבת הזולת ליראה ולאמונה. אלא רק בצורה כזאת. ואהבת לרעך כמוך זה הכלל, זה היסוד.
2: זה הכלל, זה היסוד, וזאת גם תהיה התפילה שלנו לאורך כל השיעור, שאנחנו נצליח להתארגן בתוך כל העשירייה והעשירייה בצורה כזאת שנגיע להשגת האהבה, שנרגיש מה זה אהבה, אהבה כמו של האור העליון, ומתוכה נגלה את כל ההבחנות הבאות. אז כולנו נמצאים בתפילה כזאת. שהאור ייתן לנו הרחבת הלב, הרחבת ההרגשה, שנרגיש ממש איך הבורא שורה בתוך העשירייה שלנו, ואיך אנחנו מתארגנים לקראת המגע איתו. כשאני מסתכל על המסך, אני רואה היום איתנו חברים וחברות, עשיריות, ותיקות ממרחבי הכלי הישראלי, כמה גם ממרחבי הכלי העולמי, ואני מודה לכם שבאתם להיות איתנו בשיעור. אנחנו רוצים לראות אתכם פה איתנו כל יום רביעי. פשוט. למה? כי אנחנו צריכים כוח. אנחנו פה מולידים ביחד את הדור הבא של בני ברוך, את החברה הקדושה שלנו שהולכת ופורחת ומסגשגת ומלבלבת, והניסיון והרוח שיש בכל החברים והחברות, העשיריות, הוותיקות שלנו, הוא נצרך לנו כמו מים חיים לפתח את כל העשיריות הפחות ותיקות. ואני מקווה שמשפחת בני ברוך מכל החיבורים האלה תגדל ותתרחב ותעמיד דור אחרי דור, ונעשה נחת רוח לרב שלנו, השקיע בנו את החיים שלו, ואנחנו נמשיך את האור שלו בינינו ובעולם.
0: אתה יודע אורן, עולה לי עכשיו תוך כדי בפריצה בשידור חי רעיון. במקום לקרוא לזה קהילת העשיריות, במילה נקרא לזה קהילת הכלי הישראלי, או קהילת עשיריות הכלי הישראלי. נזמין את החברים שלנו להיות בכל שיעור, ביום רביעי, ככה, יש לנו ביום שני את הלימוד, שהוא גם מאוד משמעותי, של קהילת הלומדים זה נקרא, שם נמצאים הרבה מאוד חברים, לומדים מאמרי בעל הסולם, פה אנחנו לומדים מאמרי רבש, אבל בשביל לחזק את העבודה בעשירייה, לא סתם ללמוד מאמרי רבש בתיאוריה. ביום שישי יש לנו את המבנה העולמות העליונים, הפתיחה ויסודות מה שנקרא השתלשלות ממעלה למטה. אנחנו בעצם קשורים לכל הכלי הישראלי בזה. יש לנו כאן ותיקים יותר, ותיקים פחות, כולנו באותה דרך, אותו מורה, אותה שיטה. אז למה שזה לא יהיה ככה תמיד?
2: בעזרת השם. בעזרת השם. אז נתחיל כרגיל אצלנו בלימוד מקריאת המאמר. אתם תקראו אותו בעשיריות, אהבת חברים ב', מאמר לא קצר. תקראו אותו לאט לאט בלי לרוץ, מי שמסיים לפני הזמן כרגיל, סיכום של עיקרי הדברים. בואו ניתן לעצמנו נגיד 13 דקות, ובניתוב כבר תשימו לב, אם זה לא מספיק, אז תוסיפו לנו קצת. אהבת חברים ב', בכתבי רבש, עמוד 17 ובחומר הלימוד, בבקשה.
3: טוב חברים, אז אני אתחיל, אני אעביר אחר כך לחבר אחר. ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. משמע, מכאן אם מקיימים את הכלל, כבר נכלל שם כל הפרטים. היינו, שכבר נגיע להפרטים מאליו בלי שום יגיעה. ביותר מזה, אין לנו מה לעשות. אבל אנו רואים שהתורה אומרת לנו, מה השם שואל ממך? כי אם ליראה אותי נמצא לפי זה, מהו הדרישה העיקרית שדורשים מהאדם? הוא רק יראה. שאם האדם מקיים מצוות יראה, כבר נכלל בזה כל התורה ומצוות. היינו אפילו מצווה של ואהבת לרעך כמוך. ולפי דברי רבי עקיבא הנ"ל, הוא להיפוך, שגם היראה נכלל בכלל של ואהבת לרעך. ולפי דברי חז"ל, משמע דלא כרבי עקיבא, שדרשו על פסוק סוף דבר את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. והגמרא שואלת, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. ולפי דברי רבי עקיבא, משמע שהכל נכלל בכלל של ואהבת לרעך. חיים, רון, תוכל להמשיך?
4: אבל אנו רואים בפסוק בדברי חז"ל, משמע דלא, שעיקר הוא אמונה. שאמרו בחר וקוק ומידן על אחת. שנאמר, בצדיק באמונתו יחיה. מפרש שם מערשה שהוא אחד היותר כולל לכל בר ישראל בכל עת, והוא אמונה. משמע מכאן שעיקר הכלל הוא אמונה. ולפי זה יוצא שאין העירה ואין ואהבת לרעך, כולם נכללים בכלל האמונה. בכדי להבין את הנעל צריכים להתבוננות יתרה. א', מהו אמונה? ב', מהו עירה? ג', מהו ואהבת לרעך כמוך? העיקר צריכים תמיד לזכור מהו מטרת הבריאה, וידוע שהוא להטיב לנבריו. אם כן, אם הוא רוצה לתת להם טוב ועונג, ג' דברים הנ"ל, למה לי? היינו אמונה, עירה ואהבת לרעך.
5: אלה נשמע שהם לא צריכים אלא להכשרת הכלים, שיהיו מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה להטיף לנבראים. עכשיו צריכים להבין מה הם ג' הדברים הנ"ל, הנותנים לנו את ההכשרה. הנה אמונה, ובכלל זה ביטחון, נותן לנו שקודם כל צריכים להאמין על המטרה, שהוא להטיב לנבריו. כמו כן צריכים להאמין על ביטחון שיכול להבטיח לעצמו שגם הוא יכול להגיע למטרה. זאת אומרת שמטרת הבריאה הוא לא דווקא לאנשים מייחודי סגולה, אלא שמטרת הבריאה שייכת לכל הנבראים בלי יוצא מהכלל. ולא דווקא אנשים בעלי כישרונות וגיבורי כוח, היינו שיש להם כוח התגברות, אמיצי לב וכדומה, אלא שזה שייך לכל הנבראים. עניין בהקדמת לתעס עוד כף א', שכתוב שמה בשם מדרש רבה, וזאת הברכה, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, חייכם, כל החוכמה וכל התורה דבר קל הוא, כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל החוכמה וכל התורה בליבו, עד כאן לשונו. אדי.
6: נמצא שגם צריך להשתמש עם בחינת אמונה שיהיה לו ביטחון, שהוא יכול להגיע למטרה ולא להתייאש באמצע עבודה ולברוח מהמערכה, אלא להאמין שהשם יכול לעזור גם לאיש שפל ונבזה כמוהו. ראינו שהשם יקרבו אליו ולזכות לדבקות השם. ובכדי לזכות לאמונה צריכים להקדים מקודם יראה. כותב שם כי יראה היא מצווה כוללת כל המצוות שבתורה, להיותה אשר לאמונה, אמונתו התברך, שלפי התעוררות יראתו בהשגחתו התברך, כן שורה בו אמונה בהשגחתו התברך. הוא מסיים שם ויראה הוא שמפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. פירושו שהיראה שאדם צריך לפחד מהשם, אולי לא יוכל להשפיע נחת רוח להשם, ולא שהיראה תהיה לתועלת עצמו. לפי הנ"ל יוצא כי השער לאמונה הוא יראה, אחרת אי אפשר להגיע לאמונה. שלמה, תמשיך.
7: ובכדי להגיע ליראה, היינו שיהיה לו פחד, אולי לא יוכל להשפיע נחת רוח ליוצרו. אז מקודם צריך שיהיה לו רצון וחשק להשפיע. ואחר כך אפשר לומר שיש מקום לפחד. אולי לא יהיה לו אפשרות לקיים את היראה. אבל בדרך כלל אדם מפחד, אולי לא יעלה בידו לקיים בשלמות אהבה עצמית, ולא שידאג אולי אפשר לא יוכל להשפיע להבורא. ומאיזה חומר אדם יכול להגיע ולהשיג תכונה חדשה שהוא צריך להשפיע בקבלה עצמית? הוא דבר פסול, הלא זה הוא נגד הטבע. והגם שאדם מקבל לפעמים איזה מחשבה ורצון שצריכים לצאת מהאהבה עצמית, שזה הגיע לו על ידי ששמע מפי סופרים וספרים. אבל זהו כוח קטן מאוד, שאינו מאיר לו תמיד את הדעת הזו, שיוכל להכשיר אותו, שישתמש עמו בתמידויות, ולומר שזהו כלל לכל המצוות שבתורה. בוא, קראת?
3: לחיים, אי לזאת יש עצה אחת. אם מתאספים כמה יחידים שיש להם הכוח הקטן הזה, שכדאי לצאת מאהבה עצמית, אלא שאין להם כל הכוח והחשיבות לדבר השפעה, שיוכלו להיות עצמאים בלי עזרה מבחוץ, וכל אלה היחידים מתבטלים כל אחד להשני. כולם יש לכל הפחות בכוח את עניין של אהבת הבורא, אבל בפועל לא יכולים לקיים את זה. אז על ידי זה שכל אחד נכנס בחברה ומתבטל את עצמו להחברה, אז נעשה גוף אחד, שהגוף הזה מורכב למשל מעשרה אנשים, הרי יש להגוף הזה כוח פי עשרה מכפי שהוא היה יחידי. אבל בתנאי כשהם מתאספים, כל אחד יחשוב שהוא בא עכשיו להמטרה לבטל את אהבה עצמית, היינו שלא יחשוב אתה איך למלות את הרצון לקבל שלו, אלא יחשוב עכשיו עד כמה שאפשר רק על אהבת הזולת, רק על ידי זה שהוא יכול לקבל רצון וצורך שצריכים לקבל תכונה חדשה שנקרא רצון להשפיע, ומאהבת חברים הוא יכול להגיע לאהבת הבורא, היינו שרוצה להשפיע להבורא נחת רוח. שמעון, בבקשה.
8: נמצא שעיקר היסוד שעליו יכולים לבנות את הבניין בקדושה הוא הכלל של ואהבת לרעך, שעל ידי זה יכולים לקבל צורך שצריכים להשפיע נחת רוח לבורא, ואחר כך שייך עניין יראה, היינו שמטריה אולי לא יכול להשפיע נחת רוח לבורא, ואחר כך כשכבר יש לו השער שנקרא יראה, אז הוא יכול לבוא לאמונה, כי האמונה הוא הכלי להשראת השכינה, כידוע, כמו שמפורש בכמה מקומות. נמצא לפי זה,
3: שיש לנו ג' כללים. הכלל האלף הוא של רבי עקיבא, שהוא ואהבת לרעך, שלפני זה אין שום דבר שייתן איזה חומרי דלק לאדם שיוכל לזוז משהו ממצבו שבו הוא נמצא. מטעם כי רק דרך זה יש אפשרות לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת, ולהרגיש שאהבה עצמית הוא דבר רע. ואחרי כן באים להכלל השני, שהוא היראה, כי בלי יראה אין מקום לאמונה. כנ"ל בדברי בעל הסולם. ואחרי כן באים להכלל הגימל שהוא אמונה, ולאחר שקנו את הגימל כללים הנ"ל, אז זוכים להרגיש את מטרת הבריאה שהוא להטיב לנבראיו.

0: נסכם בעשירייה את הנקודות המרכזיות מתוך המאמר. יוסי.
1: כן, אנחנו רואים כל את הפואנטה הזאת שלה ביחד, איך שאנחנו, את האחריות של כל החברים, אחריות על כל עשייה ועשייה, כאשר אנחנו שמים את הבורא מלפנינו, כל הזמן הוא ישנו איתנו, ואנחנו מושכים אותו אלינו, אל האור, אנחנו מתחברים אל האור, מבקשים את האור, שזה יהיה המוטו המרכזי שלנו בדרך, כל הדרך, עבודה ביחד, עבודת חברים, אהבה וחיבור השם אלינו, לחיים.
2: לחיים חברים, אז ראינו לפחות
3: כן, ראינו שהרבש מסדר את הדברים בצורה מאוד מסודרת, מאורגנת, הוא שואל שאלות, ואחר כך עונה עליהם, ואנחנו רוצים עכשיו לדון בעשירייה, כל עשירייה תדון בנושא, בשאלה, או לא שאלה, אלא אנחנו נסכם ביחד את סדר הדברים שמציג הרבש. מהו סדר הדברים שמציג הרבש? בואו ניתן לזה 4 דקות.
4: שומעים?
2: אני
4: מה ששמע הבנתי לפי המאמר שאם כל אחד משקיע את כל הכוחות בעשייה בשביל החברים, כמה שיותר להיות להיות במחשבה, בעזרה, וכמה שיותר אני עושה, ככה אני מקבל את הכוחות של החברים גם, יש לנו יותר כוח בשביל להגיע לתכונה הזאת, להשפעה. לחיים. אמיר.
5: אני מה להוסיף, מתקלל, מיכאל.
6: והצעה שאני ככה הרגשתי זה באמת לצאת מאהבה עצמית, ואז ניתן לעשות את אהבת הזולת, להרגיש את אהבת הזולת, להתפנות לאהבת הזולת. שלום.
7: כן, הדגש היה בין היתר על היראה. יש אמונה ויש יראה, והיראה פה מדברת על יראה שמה אני לא עושה מספיק כדי להתחבר לבורא. וזה יראה אחרת, זה לא הפחד שיקרה לי משהו, אלא הפחד הוא שאני לא עושה את הכל כדי להתחבר לבורא. ולכן הנושא הזה הוא נושא, אחד הנושאים המרכזיים בקשר שלנו עם הבורא. שמעון, בבקשה.
0: הבא שמדבר פה על סדר דברים, והדבר הראשון שהוא אומר, זה שלא צריכים להיות חכמים, ולא צריכים להיות בעלי דעות גדולים, ומוכשרים במיוחד. זה השלב הראשון להבין שהבורא, הוא נמצא בכל אחד מאיתנו, ומאחורי כל חבר. ואז יש איזשהו סדר כזה שאנחנו קודם כל בשביל להגיע לבורא אנחנו צריכים להגיע לנבראים באהבת החברים, והתהליך הזה אחרי אהבת החברים זה לעשות עוד מעגלים ועוד מעגלים בתוך הקבוצות שאנחנו לומדים, והמקובלים תמיד מכוונים אותנו בצורה של סדר כזה, פחות או יותר הכל בסופו של דבר אותו סדר, רק במקומות שלנו, של הנקודה שבלב, זה קורה בצורה מאוד מיוחדת, כי כל פעם מקבלים את זה בצורה אחרת. יופי.
1: כן חברים, אז יש לנו את האהבה, את הביחד, את היראה שהיא חשובה מאוד, ואת הרצון שלנו להתחבר אל האור כל פעם מחדש בהתמדה, כאילו היינו כל יום חדשים. אז זה משאיר אותנו כל הזמן עם מתח מסוים, שאנחנו נותן לנו מתח עבודה. אנחנו רוצים להיות במפגשים, רוצים להתקלל ביחד, רוצים לקבל ביחד את האור, כי רק ביחד אנחנו.
3: כן, אז ראינו שבאמת הרבש נותן פה סדר של התפתחות, סדר של דברים. כי בהתחלה הוא אומר, הוא שואל, איך זה יכול להיות? ואהבת לרחק כמוך, זה כולל את כל התורה. אז זהו, רק ואהבת לרחק כמוך. וצדיק באמונתו יחיה, אז רק אמונה זה הדבר החשוב. או יראה זה הדבר הכי חשוב. אז איך זה יכול להיות שכל פעם הוא אומר משהו אחר יותר חשוב? ואז הוא עושה סדר. אדם צריך לעבוד בהתחלה על אהבת חברים, כי עוד אין לו קשר לבורא. אבל אומרים לו, תעבוד על אהבת חברים, משם תגיע לבורא. ואהבת לרחק כמוך. ואז מתוך הלימוד ומהפעולה של האור עליו, והסירייה מתפתחת בו יראה, שמה לא ישפיע להשם. ומתוך היראה הזאת, שוב, הוא עובד עם היראה הזאת, ומתוך זה הוא מגיע לאמונה. שאמונה, כאן זה כבר לא סתם אני מאמין למשהו שמספרים לי, אלא אמונה כאן זה כבר ממש מגע ראשון עם הבורא, הקשר עם תכונת ההשפעה. מאהבת לרעך כמוך, ליראה, לאמונה. אנחנו רוצים עכשיו להיכנס לתוך המאמר ולדון בשלבים השונים ובחלקים השונים. אז איזה קוטע נקרא, אורן?
8: אנחנו ניגש לפסקה שמתחילה במילים, עכשיו צריכים להבין מה הגימל דברים הנ"ל נותנים לנו את ההכשרה. מי שיש לו את הספר זה בעמוד 17, טור ב', פסקה ראשונה. מתחילה במילים, עכשיו צריכים להבין. נקרא קצת ואחר כך נברר. אני מתחיל לאט לאט. עכשיו צריכים להבין מה הגימל דברים הנ"ל, שלושת הדברים הללו, ואהבת אמונה ויראה, מה הגימל דברים הנ"ל נותנים לנו את ההכשרה. זה באופן כללי, את זה הוא מסביר לנו לאורך כל המאמר, ועכשיו הוא מתחיל עם אמונה. הנה אמונה, ובכלל זה ביטחון, נותן לנו שקודם כל צריכים להאמין על המטרה, שהוא להיטיב לנבראיו. כל מילה שאנחנו קוראים, ניקח אותה כתפילה שלנו, שמה שהוא אומר יתרחש בנו ממש עכשיו, בנו, בעשירייה שלנו, בכל העשיריות, בכל הכלי העולמי. קודם כל צריכים להאמין על המטרה, שהוא להיטיב לנבראיו. כמו כן, צריכים להאמין על ביטחון, שיכול להבטיח לעצמו, שגם הוא יכול להגיע למטרה. זאת אומרת שמטרת הבריאה היא לאו דווקא לאנשים יחידי סגולה, אלא שהמטרת הבריאה שייכת לכל הנבראים, בלי יוצא מהכלל. אפילו לי, שלפעמים מרגיש את עצמי הכי שפל, הכי מגושם, הכי... ולאו דווקא, ממשיך הרבש, ולאו דווקא אנשים בעלי כישרונות מיוחדים וגיבורי כוח, היינו שיש להם כוח, התגברות, אמיצי לב וכדומה. אלא שזה שייכת לכל הנבראים. את זה צריך לייצב. עיין בהקדמה לטס, שכתב בשם מדרש רבה, וזאת הברכה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, היכם, כל החוכמה וכל התורה, דבר קל הוא. מה קל? כל מי שמתיירא אותי, את הבורא, ועושה דברי תורה, מה שהבורא מצווה אותנו, דרך המורים שמגלים אותו ומספרים לנו מה הבורא דורש מאיתנו, כל החוכמה וכל התורה בליבו. עד כאן לשונו. נמצא שגם צריך להשתמש עם בחינת אמונה, שיהיה לו ביטחון, שהוא יכול להגיע למטרה. ולא להתייאש באמצע העבודה, אם נראה לי שאולי אני לא יכול חס ושלום להגיע למטרה, לא להאמין לזה. להאמין שגם אני יכול להגיע למטרה. אז לא להתייאש באמצע העבודה, ולא לברוח מהמערכה, אלא להאמין שהשם, הבורא, יכול לעזור גם לאיש שפל ונבזה כמוהו, כי הוא הבורא. אם הוא עשה אותי כזה, סימן שיש בכוחו גם להרים אותי. אז למה הוא מחכה? אולי הוא מחכה שאני ארצה. אנחנו לומדים על העלאת מן. היום בשיעור בבוקר של פתיחה לחוכמת הקבלה, למדנו שהכל מסודר לקלוט את המן, וכתוצאה ממנו לתקן את הכלים. אז להאמין שהשם יכול לעזור גם לאיש שפל ונבזה כמוהו. היינו שהשם יקרבו אליו ולזכות לדבקות השם. זאת היא המטרה שלנו. עכשיו בסדנה השנייה, אנחנו עכשיו הולכים לשכנע אחד את השני, שכל אחד מאיתנו יכול להגיע למטרה הנעלה. 4 דקות, מבצע שכנוע. נשכנע אחד את השני, שכל אחד מאיתנו יכול להגיע למטרה הנעלה. 4 דקות, בהצלחה.
7: אני אתחיל, כל אחד מאיתנו בלי יוצא מהכלל יודע שהרצון לקבל לא מביא אותך לשום מקום אחר, ולכן אתה קיבלת את הנקודה שבלב. הנקודה שבלב אומרת לך שהדרך הטובה ביותר להגיע הפתרון של הבעיה שלך זה אהבת הזולת. אז יש לנו כבר ניסיון, ואנחנו צריכים להמשיך הלאה בכיוון הזה. אחד, אמיר, בבקשה.
5: קודם כל, מי שהולך בדרך, אז כבר הדרך היא לכיוון הזה. כל עוד אנחנו מחזיקים בזה, אז אנחנו יכולים להגיע מתוך אמונה בחכמים. ולא לשכוח, אין עוד מלבדו. רון.
9: כן, אני
5: מסכים
9: עם כל מילה שאמרת, אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו. אנחנו נמצאים באחד. הוא נתן לנו כבר את כל הדבר הזה. זה מה שאנחנו בדרך. רק לתפוס. אין סיבה שלא נצליח. יש פה איזה משהו מכוון. מיכאל.
6: כן, זה שאני רואה אתכם עכשיו פה ואת ה... כלי עולמי, ואת המדריכים, ואת המורים, וכבר תן לי את ההרגשה שאנחנו בדרך, ונוכל להגיע לדוח המטרה, ביחד. הקשר הזה שאנחנו מייצרים כל פעם מחדש, שהוא בעצם מעבר לגשמיות, לעבר כל המזלות, כן? ככה כתוב, ישראל מעל המזלות. זה נותן את הביטחון, זה שאנחנו, מישהו מוביל אותנו, שהוא מוביל אותנו בדרך הנכונה, דרך הטובה, והרגשה הטובה היא מתלבשת בתוך הגוף שלנו. זה מה שככה עושה לי את זה, לחיים. שמעון.
0: כן, כל אחד ואחד מהחברים יודע שהחבר הוא זה שידחוף אותו למטרה, ובשביל זה אנחנו נמצאים בתוך הסביבה המיוחדת הזו, שאנחנו יודעים שיש כוח, כל אחד יש לו איזשהו כוח קטן אמנם, אבל הוא מקבל הרבה כוחות מהחברים, ועל ידי הכוחות האלו הוא יכול להגיע למטרה הנעלה. זאת אומרת, המטרה של כל אחד מאיתנו זה שהחבר יגיע למטרה הנעלה, וכל חבר רוצה שהחבר יגיע למטרה הנעלה. אז אנחנו סומכים, זה הערבות בינינו, שאנחנו יודעים שאנחנו ערבים אחד לשני, בשביל להגיע למקום הזה, שאנחנו מרגישים את החברים כמחזיקים אותנו ביחד, שהם הכוח שלנו לחיים טובים.
3: כן, חזרנו מהפרסומת, זה הפרסומות שאנחנו צריכים לשמוע כל היום, בכל מקום, איפה שאנחנו לא נמצאים, שכל אחד מאיתנו יכול להגיע למטרה הנעלה. ועכשיו אנחנו ממשיכים לקטע הבא, הטקסט הבא. למי שיש ספר, זה בעמוד 18, בפסקה השנייה, בערך באמצע דבר המתחיל בדרך, המילה הראשונה בדרך, בפסקה השנייה. ומי שלא בחומר הלימוד, אפשר לראות את זה. בדרך כלל האדם מפחד, אולי לא יעלה בידו לקיים בשלמות אהבה עצמית, ולא שידאג אולי אפשר לא יוכל להשפיע על הבורא. ומאיזה חומר אדם יכול להגיע ולהשיג תכונה חדשה שהוא צריך להשפיע? בקבלה עצמית הוא דבר פסול, הלא זהו נגד הטבע. והגם שאדם מקבל לפעמים איזה מחשבה ורצון שצריכים לצאת מאהבה עצמית, שזה הגיע לו על ידי ששמע מפי סופרים וספרים, אבל זהו כוח קטן מאוד, שאינו מאיר לו תמיד את הדעה הזו, שיוכל להחשיב אותה, שישתמש עימה בתמידיות, ולומר שזהו כלל לכל המצוות שבתורה. אי לזאת, יש עצה אחת. אם מתאספים כמה יחידים שיש להם הכוח הקטן הזה, שכדאי לצאת מאהבה עצמית, אלא שאין להם כל הכוח והחשיבות לדבר השפעה, שיוכלו להיות עצמאים בלי עזרה מבחוץ, וכל אלה היחידים מתבטלים כל אחד לשני. אז אומר לנו כאן הרבש, יש לכל אחד כוח קטן כזה, מדי פעם לפעמים עולה לו שאפשר לצאת מאהבה עצמית ולהגיע להשפעה. אבל כדי שהוא יהיה חזק, אנחנו צריכים ביחד לאחד את הרצונות הקטנים האלה, לצאת להשפעה וליצור ממשהו חזק. וכאן שוב שאלה פרקטית, איך נפתח בעשירייה את היראה שעליה מדבר הרבש? איך נפתח בעשירייה את היראה שעליה מדבר הרבש? 4 דקות.
4: לחיים, אני חושב שזה שאני מפסיק פתאום לעשות משהו בשביל החברים, מתחיל לשכוח אותם ודואג לעצמי, אז צריך לעשות לי זה. צריך לפחד, כי אני זה הולך עוד פעם לתוך עצמי, ושם אהבה עצמית בסוף, כן, בסוף, כן, עם עצמה, לא, אני רוצה שהחברים יתקדמו ויהיה החיבור הזה להרגשת הבורא לחיים. רון.
9: כן, זה ממש תכונה חדשה שאין לנו אותה, וצריך אולי לשחק, לבנות אותה בצורה מלאכותית. שמענו כמה פעמים שאומרים שזה גם ראינו כל פעם שאם החבר אומר משהו, וגם אם הוא משחק, זה משפיע עליי. גם אם הוא משחק וגם אני יודע שהוא משחק, זה עדיין משפיע עליי, כאילו זה דבר אמיתי. אז אנחנו יכולים בינינו לבנות את העירה הזאת. אדור.
10: כן, על ידי זה שנפתח בנו את הרצון הזה מאהבה עצמית לאהבת חברים, זאת אומרת מקבלה להשפעה, אנחנו בעצם יכולים לעזור לחברים שיתקרבו כמה שיותר לבורא, וזה המטרה שלנו בסופו של דבר. לחיים, שלמה.
7: כן, אנחנו מרגישים את השוני שיש בינינו, את השוני בינינו ובין האנשים מסביבנו, ואנחנו מרגישים שיש בעשירייה שלנו, בכוח המיוחד הזה שלנו, איזושהי אנרגיה מיוחדת, שהאנרגיה הזאת היא לא סתם באה אלינו, אלא יש מישהו מלמעלה שמכתיב לנו את זה, ואנחנו צריכים לשמור לאנרגיה הזאת כל הזמן, ולחשוב איך אנחנו שומרים על האנרגיה הזאת, וזה בעצם הכוח הגדול שלנו, בחיבור. אז לחיים, מיכאל, בבקשה.
6: כן, כל העירה הזאת מגיעה מחשיבות המטרה, וחשיבות המטרה היא בעצם אנחנו נותנים אחד לשני, ופחד לאבד, ופחד באמת לא להגיע לתוך המטרה, לא להרגיש את הבורא, זה בעצם בא רק מזה שאנחנו באמת מוקדשים את העבודה שלנו למטרה. דוד, לא שמענו אותך היום, אני אשמע אותך.
11: טוב, זה זמן קצר, אבל בגלל שאני אמשיך בסדנה הבאה.
3: כן, חברים וחברות, אנחנו שאלנו שתי שאלות סדנה, ועכשיו אנחנו נעבור לקליפ, קליפ מספר 2, שמדבר על מאהבת הבריות לאהבת השם, על איך נגיע לזה, ומיד אחרי זה יהיה לנו זמן לשאלות, אז כבר אתם יכולים להכין את עצמכם לשאלות. קליפ 2.
12: מימוש של כל התנאים האלה, של אהבה, עירה, אמונה, אנחנו יכולים אך ורק בתוך החברה. טוב. ולכן, במקום להסביר לנו, ואהבת לרח כמוך, צדיק בנתו יחיה, כן? ועירה בדרכי השם. במקום כל הדברים האלה שהם די מופשטים, אז מסבירים לנו מה שאנחנו מסוגלים להבין. איך אפשר להתקשר בינינו, איך לבטל את עצמו כלפי אחרים, איך להתקשר אליהם כך שהם ישליטו עליך ולא אתה עליהם, וכן הלאה. אז זה מובן לנו, שזה עניין שנוהג גם כן בעולם שלנו, בכל חברה. אבל, יש כאן הבדל, שאנחנו לא איזה קבוצת פושעים, או כדורגל, או משהו שם אחר, אלה אנחנו קבוצה ששם העיקר כל אחד בא כדי לבטל את עצמו, כדי ללמוד איך לבטל את עצמו כלפי הבורא. כן? אז זה נקרא מאהבת הבריות לאהבת השם. אם נשתדל ברצינות להתייחס לחיבור בינינו בעזריה, אז אנחנו בזה נלמד, מתוך זה נלמד, איך אנחנו צריכים להתייחס מתוך עשירייה לבורא. שזה המשך. במידה שהעשירייה הופכת להיות לאחד, כי איש אחד בלב אחד, אז מתוך האיש אחד הזה, מתוך לב אחד הזה, אנחנו נוכל לפנות לבורא. כי אנחנו בחיבור בינינו בדיוק מגיעים למושג כזה שיכול לתפוס את הבורא, יכול לגלות אותו, יכול להיות אותו בקשר. אבל רק בתנאי שאנחנו מייצבים את האחד הזה.
8: אז אנחנו משתדלים ממש עכשיו לייצב את האחד הזה, את הלב האחד, ומתוכו להתחיל להרגיש את הבורא. בואו נשמח לשמוע את השאלות שלכם, מוזמנים להרים סימני שאלה, וניתן לכם את רשות הדיבור. בבקשה חברים, חברות, אנחנו מחכים. H10, בבקשה.
13: כן, יקרים, תודה רבה על השיעור. איך אני באמת יכול לדעת מה חסר לחבר? מה הבורא באמת רוצה לתת לו? איך להרגיש את זה?
8: אתה שואל איך אני יכול לדעת מה חסר לחבר? מה הבורא באמת רוצה לתת לו? איך להרגיש את זה? הרבה דברים הכנסת פה בתוך השאלה. חוץ מהלב שלך והרצון שלך לאלוקות, הנקודה שבלב שלך, אין לך שום דבר שהוא קשור במשהו לאמת, לכוח היחיד שהוא אמת, העליון. אז אם אתה איגור, אחי היקר, תנסה להתחבר לנקודה הכי עמוקה בתוכך, שמתוכה אתה בכלל נמצא בבני ברוך, מול הרב והרבש, מול העשירייה שלך, ואתה תמצא את הנקודה הכי עמוקה הזאת בתוכך, מתוכה תנסה להרגיש את התשוקה לאלוקות שיש בעומק הלב של החבר שלך, ותבקש מהבורא הנעלם, תעזור לי להרגיש את החבר שלי, מה חסר לו כדי להתקרב אליך, ותעזור לי לתמוך בו, בטיפוס שלו, אליך, אל ארמון המלך. ככה פשוט. ככל שתבקש ותתפלל על זה, הבורא יראה לך במה אתה יכול לעזור לחברו. בהצלחה, אנחנו איתך.
3: H6.
14: עכשיו, אני. ערב טוב. אני רציתי לשאול על הקטע שקראנו פה ביחד, שבאמת אני צריך להאמין שבעצם המעבר מחסום וכל הגילוי הוא לא רק ליחידי סגולה. אז אנחנו יודעים שהרב היקר שלנו זכה, אבל שאלתי בעצם אולי קצת אישית, אליכם המורים והסיריות ותיקות, למה בעצם אתם לא יכולים לשתף שזה אפשרי, שאתם עשיתם את זה, כי אם חס ושלום לא עשיתם את זה, אז לפחות אני יודע איפה אני עומד. בעצם, אני מקווה שהבהרתי את ה... למה אי אפשר לשים את הדברים שגם תהיה השתוקקות, שנדע שזה באמת אפשרי, שאנשים באמת עשו את זה. אם מדברים גם על 3-5 שנים, זה בכלל אפשרי? מישהו עשה את זה פעם ב3-5 שנים? תודה.
3: כן, אתה יודע, גם בעולם שלנו, יש דברים שלא מדברים עליהם, ויש דברים שכן מדברים עליהם. אז נאמר, אני לא אשאל את איתן דברים אינטימיים שהוא עושה בבית שלו, נכון? לא אשאל אותו על זה. למה? כי ברמה הארצית שלנו זה נחשב משהו אינטימי, משהו שהוא פנימי. אני גם לא אשאל בן אדם אחר שאני לא מכיר, אפילו אדם שאני מכיר, תגיד כמה אתה מרוויח. אפשר לחשוב, כסף, כן, מה זה דבר הכי... לא, אבל לא שואלים את זה, כי לא נהוג לגעת או לשאול דברים שהם יותר נחשבים בעולם שלנו, אינטימיים. עם הזמן, כשאנחנו מתחילים ללמוד, אז הדבר האינטימי ביותר שנשאר לבן אדם בחיים שלו, זה היחס שלו והקשר שלו עם הבורא, והיחס שלו האמיתי, באמת, הפנימי שלו לחברים. ולכן על זה לא מדברים. א', לא מדברים כי זה עניין אישי של הבן אדם, ואם הוא יגיד או ידבר על זה, זה בטח לא יועיל לאף אחד, ואולי אפילו יזיק לו, מבחינה זו שזה יאבד את העוצמה, את הכוח שיש לו מתוך האינטימיות שלו, ולא מדברים כי זה גם יכול להזיק לאחרים. בשביל מה מישהו אחר צריך לדעת איפה אתה נמצא או לא נמצא, או מה עשית או מה לא עשית. ולכן אני מעולם לא ראיתי בכל השנים שהרב מדבר על איפה הוא נמצא עכשיו, מה הוא עושה, או שמכל כתבי רבש למיניהם, או בעל הסולם. בעל הסולם במצבים מסוימים, ושוב לצורך מסוים, מדבר על איזושהי התגלות, ומספר על חלום שהוא חלם או משהו, אבל גם זה בשביל התלמידים שלו. זה לא שהוא בא לספר על מצבו, או להתגאות בו, או לחשוף אותו לאחרים. אלא הוא לצורך התלמידים מספר דברים מסוימים שהוא רוצה לספר אותם. בסדר? הוא גם רומז לנו, אומר לנו, תראו, בעולמות עליונים, עד שאתה לא מגיע למדרגה הגבוהה ביותר, אתה לא יכול לכתוב או לפרש משהו, והוא בעצמו מפרש את ספר הזוהר. זאת אומרת שאם לא הגיע למדרגתו של רבי שמעון בר יוחאי, איך הוא מפרש את ספר הזוהר? או את כתבי הארי? זאת אומרת, הוא רומז על זה, מדבר על זה, אבל שוב, הוא לא אומר, אני עכשיו במדרגה זה, או אני עכשיו במצב זה, או אני עשיתי ככה או אחרת. ולכן גם אנחנו לא נוהגים לדבר על הדברים האלה. אתה שואל שאלה אחרת, אתה אומר בעצם, או מטיל שאלה לאוויר, שהיא שאלה לגיטימית. אם אתם עכשיו 30 שנה לומדים, ולא הגעתם לכלום, נאמר, אז מאיפה אני עכשיו, למה לי להתאמץ 30 שנה? לא, אולי גם אני לא אגיע, הוא אומר 5 עד זה 3 שנים. לכן, כל מה שלא נגיד, או נענה על שאלה כזאת, רק ייצור נזק. זה לא יהיה טוב. לא לכאן ולא לשם. ולכן לא נוהגים לדבר על זה בחברה שלנו, על הדבר הכי אינטימי שיש לבן אדם, זה באיזה השגה או באיזה מצב הוא נמצא. ויכול להיות שזה לטובה, כי זה משאיר מקום לבן אדם לעשות את העבודה עם עצמו, בדיוק באותו מקום. בדיוק באותו מקום. גם, אתה יודע, גם לגבי הרב אתה יכול להגיד כאלה דברים, וגם לגבי הרבה שאתה יכול להגיד כאלה דברים, אולי אלף אחד אתה לא צפק. אדם צריך להחליט שיש לו דרך, שהדרך הזאת היא הדרך שהוא בוחר בה, ואחר כך כל יתר העבודה היא בינו לבין בוראו. אבל תודה על השאלה, זו שאלה חשובה שאני חושב שעולה אצל כל אחד. אני בעצמי זוכר אותו הרבה פעמים שעולה לי גם כן בדרך. אורן, אתה רוצה להוסיף על זה?
8: כן, אני רוצה עכשיו שנתקדם אל החלק הבא בשיעור שלנו. אנחנו ביום רביעי שעבר למדנו כאן בשיעור שלנו את הנושא של ראש העשירייה. זה נושא שאפשר להתעמק בו לדעתי מכאן ועד סוף החיים שלנו. זו ממש פעולה רוחנית חדשה שנכנסה אל חיינו, אל חיי בני ברוך, אל הכלי העולמי, הכלי הישראלי, העשיריות הצעירות יותר. ועכשיו אנחנו רוצים קצת לשמוע מכם. התחלתם לחשוב על הדברים, אולי לדבר עליהם ביניכם, יכול להיות שיש עשיריות שכבר יצאו לדרך והתחילו ליישם אותם.

0: בבקשה, תרימו סימני שאלה ונשמח.
1: אם הסיריות שלא קיימו, התחילו לקיים את זה, או לדבר על הנושא, או להעלות שאלות, אולי סיריות ותיקות יותר שמקיימות או לא מקיימות. כן, WH2.
2: כן, ערב טוב ותודה רבה על השיעור.
1: ערב טוב,
2: חן. ערב טוב. רציתי לשתף שהשירייה שלנו עוד לא התחלנו ליישם, אבל אנחנו אחרי שבוע, אפשר לומר כבר כמעט שבועיים אינטנסיביים של מפגשי ברורים מוקדשים לנושא של ראש העשירייה. ממש עברנו על ביחד על המדריך למימוש, וגילינו שזה מעלה הרבה הרבה שאלות, ושזה מצריך כל פעם מפגש ברורים נוסף ועוד אחד, כי באמת לוודא שכולן ככה גם על באותו, זאת אומרת, on the same page כזה, וברורים כאלה שזה העלה לנו, זה באמת מה לעשות עם תורניות החיבור, ועוד לא הצלחנו לדעתי להגיע להחלטה סופית סופית בעניין הזה, וגם איך בוחרים את הראש, יש חששות שלא מספיק חברות אולי ירצו להיות ראש, או מי כאילו ראויה להיות ראש, אנחנו כן עוברות על המסמך, אבל עדיין זה, רק רציתי לשתף שזה באמת עבודה לא פשוטה, אבל אנחנו מאוד נחושות, תודה.
0: תודה, הן, תודה על השיתוף. אני רוצה להתייחס לכמה הבחנות שאמרת, אמרת הרבה דברים חשובים. קודם כל, כבר קיבלנו התפעלות מזה שאתם עוברות ביחד על המדריך למימוש ראש העשירייה. במדריך הזה ריכזו החברים באמת את כל הדברים החשובים, והחשוב בשלב הראשון לשטוף את עצמנו בדברים. הדבר הוא חדש, אנחנו לא יודעים מהו, הכי טוב להישתף בדברי הרב, בהכוונות שנתנו לנו במדריך הזה, כדי לשים את עצמנו על הנתיב. אז זה דבר נפלא, ואני ממליץ לכל העשיריות, אם עוד לא עשיתם את זה, תעשו את זה, תקראו, תלמדו ביחד את המדריך. שלחנו אותו לכולם במייל, ומי שצריך עזרה, תפנו למלווים, תמצאו את המדריך. זה דבר ראשון. דבר שני, שאלת בסוף דברייך, לגבי הבירור של מי ראויה, מי לא ראויה להיות ראש עשירייה. הכיוון שלנו עכשיו הוא מאוד פשוט. אנחנו לא עושים בינינו חלוקה לראויים ולא ראויים. אדם נמצא בעשירייה, נמצא. יש לו עכשיו מעשה חדש לפניו שנקרא ראש העשירייה. יופי. אם הוא לא אומר שהוא לא רוצה להיות ראש העשירייה, אז הוא ראוי. הוא חבר שלנו בעשירייה, הוא רוצה להיות ראש העשירייה, יש לו זכות להיות ראש העשירייה. אפילו אם נראה לנו שזה חבר שאין לו מספיק עוצמה או נהישות, ברגע שאנחנו והוא, כולנו כעשירייה, נגדיר אותו כראש, מרגע זה, מה שעכשיו אני אומר לך זה מניסיון, האדם הזה זה יצור אחר. ממש, הוא מקבל מהבורא איזה עלייה שהיא לא נתפסת, ודרכו פתאום מתחיל לזרום לתוך העשירייה שלנו אור חדש. אז זה הכל איך אנחנו מציבים את עצמנו כלפי המעשה, איך אנחנו בונים את עצמנו כגוף ששם מעליו ראש. אז קודם כל, התייחסות ראשונה, אין כזה דבר מישהו לא ראוי. ולא צריך לעשות לו מפרט כאילו אתה קונה רכב או קונה משהו, מתכון. אין מפרט, הוא בעשירייה, הוא ראוי. אלא אם כן הוא לא רוצה. עוד הבחנה שאמרת, מה לעשות אם כרגע לא מספיק חברות רוצות ומוכנות ומרגישות שהן לוקחות את המעשה הזה של ראש העשירייה, והן בעצמה מוכנות להיות ראש העשירייה, אז איך נתחיל? אני אספר לך מהעשירייה של אשתי. בא הדבר החדש, ראש העשירייה בפניהם, והם אמרו, מה נעשה איתו? אז קודם כל הם אמרו, אנחנו מבני ברוך? כן, אנחנו מבני ברוך. אומרים עכשיו בבני ברוך שעושים ראש העשירייה? אומרים שעושים ראש העשירייה. אבל אנחנו עוד לא מבינות עד הסוף, נבין בדרך. התחילו. כשהתחילו, אמרו, טוב, איך נבחר ראש עשירייה? אמרו, נבחר אותו בהגרלה. בהגרלה. שאלו את החברות בעשירייה, אנחנו עכשיו עושות הגרלה. מי שותפה להגרלה הראשונה של ראש העשירייה? כמה חברות אמרו, יופו, הגרילו מהם. אחת יצא ראש העשירייה, הגרילו בהגרלה שתיים. למה? אחת לשבוע, ואחת לשבוע הבא. אז בכל

0: הגרליים שולפות שתיים. אז בהתחלה היו, את יודעת, מיראת המעמד והקודש והזה, אז בקושי היה עם מי לעשות הגרלה. התחילו, וכל שבוע הם שאלות, עכשיו אנחנו עומדות לעשות הגרלה. יש חברות שרוצות להצטרף למוגרלות? כן, ולאט לאט רואים כי טוב, ועוד אחד מקבלת ביטחון, ועוד אחד, ועוד אחד. וכך מתקדמים, ולאט לאט השם מקבץ נדהי ישראל, כמו שכתוב. גם מי שמרגיש שהוא לא יכול ואין בו כלום, פתאום הוא בא לך תותח על, ועושה דברים שאף אחד לפניו לא חשב בכלל, ומעלה אותנו מחיל אל חיל.
1: תודה, ווומן פיטי 6.
2: תודה, תודה רבה.
1: כן. צפון 1.
3: כן, ערב טוב, תודה רבה. רצינו לתת הרבה התפעלות על התרגיל הזה, ורציתי להגיד לכולם שפשוט להתחיל. אמר חבר בעשירייה, עדיף שכולם יתאו מאשר שאחד יצודק. אז התחלנו את התרגיל ישר אחרי הכנס שחיבר אותנו, פשוט עשינו רשימה רנדומלית, ואמרנו מי שלא רוצה הוא יהיה בסוף הרשימה. להגיד לכם את האמת, ברגע שהתחלנו, גם מי שחשב שהוא לא רוצה, פתאום השתכנע שהוא כן רוצה וזה כן תורם. זה תרגיל מאוד רוחני, זה תרגיל שכולנו חושבים על הראש, והראש חושב על כולם, זה ממש קישר את כולנו ביחד, וזה לא משנה אם הוא רק 3 חודשים או 3 שנים או 30 שנה, זה פשוט, פשוט חיבר את כולנו יחד, פשוט להתחיל, לקפוץ למים, נחשון בין המנדב, לקפוץ למים, להתחיל, וזה כבר מתאווה לבד. מרגישים שזה כבר נהיה סתמיך, אז כל הסירייה שחושבת, מתלבטת, פשוט להתחיל, רשימה רנדומלית, ואתם תראו שזה נבנה לבד. תודה, חיים.
1: תודה רבה, צפון אחד, איזה יופי. H6.
4: כן, אנחנו לא ידענו בהתחלה גם איך אוכלים את זה. עשינו, טוב, אנחנו לא כמו קבוצת נשים שלקח להם שבועיים, אנחנו דיברנו על זה שבוע בכמה מפגשים, החלטנו שקופצים למים עושים את זה. לא ברור עדיין איך, לא ברור מה הסמכויות, מה זה כולל, אבל ננסה, ותוך כדי נלמד. לחיים.
1: לחיים אבנר, תודה רבה על השיתוף ועל הנחשוניות. חדרה 1.
5: ערב טוב חברים, ערב טוב מורים יקרים, קודם כל תודה לכם על כל הכוח שאתם נותנים לכל הכלי. אנחנו חדרה אחת עשירייה מיוחדת בזה שהתחברו שתי עשיריות לעשירייה אחת, עשירייה אחת שיצאה מתוך הנקודה שבלב עם עשירייה ותיקה, וזה באופן טבעי יצר הטרוגניות גדולה בתוך העשירייה, והיה לנו מאוד מאוד קשה לצאת לדרך. לכן החלטנו ללכת ולגדול ביחד עם התרגיל. והחלטנו שראש העשירייה יהיה ליום אחד. ובצורה כזאת לעבור סבב ועוד סבב, ולאט לאט לגדול ליומיים וליותר. והנה התברר שפתאום אתה מגלה שיש לך חברים חדשים בעשירייה, כאלה שלא ראית אותם קודם, אתה רואה אותם בתוך התרגיל הזה, איך הם נותנים מעצמם מה שלא ראית שיש בהם. ומאוד מאוד מומלץ להתחיל בדרך הזאת, ולהתחיל בצעדים קטנים, ולאט לאט להתקדם ביחד עם התרגיל, ולגדול ביחד עם התרגיל, והתרגיל הזה ממש נותן לך את הזכות לטעום ולראות את הטוב. זהו, ערב טוב חברים, וישר כוח.
1: תודה שאול על השיתוף, אני לוקח פה מציטוט מדברי רב, מהמדריך לראש העשירייה, אומר כך, המנהל של העשירייה בא מאותה עשירייה, והוא יודע איך להשפיל את עצמו כלפי האחרים, ומרגיש את עצמו שהוא מסוגל לשרת את כל העשירייה הזאת, ולא חושב על עצמו בכלל, אלא רק אחרי שהוא דואג וחושב על החברים שלו, אז הוא הופך להיות למנהל של העשירייה. אז לא פלא שגם אצלך בעשירייה וגם בכל עשירייה, אני בטוח, זה מתגלה, פתאום מגלים חברים חדשים. זו הבחנה מאוד יפה, שאול. באמת. אתה מגלה חברים, כי בדרך כלל מישהו יותר מוחצן, הוא קופץ ועונה ועושה וכל זה, ופתאום מגלה חברים שהם, יש להם רוח וכוח מאוד חזקה, רק תן להם את הבמה לשרת, והם, אתה רואה כמה הם גדולים. זה באמת הבחנה נפלאה. Woman Age 3.
6: תודה רבה. רציתי לשאול שאלה לגבי העניין הזה שהאדם השפל, כאילו, גם הוא יכול להגיע. אז רציתי להגיד שההרגשה הזאת היא שבאמת, כאילו, אני לא אדם שראוי להתקדם ברוחניות, מלווה אותי כאילו מאז, כאילו, תחילת הלימוד בערך. ועל גבי ההרגשה הזאת, לא כל כך נוח לי לשאול את השאלה, אבל אני אשאל אותה, על גבי ההרגשה הזאת מתלווים כל מיני דברים שבקבלה אומרים שצריך לקיים, שאם לא זה מפריע להתקדמות הרוחנית. אז במקרה שלי, פשוט ביום שישי בבוקר, בשיעור המוקלט של הרב, הוא אמר שאישה צריכה לקיים בית בעל ילדים, ואז אם היא עדיין מרגישה חוסר, סימן שבאמת זה חוסר כבר לרוחניות. ויכול להיות שלפני זה לא חוסר לרוחניות. עכשיו, אני לא קיימתי את הדבר הזה, וגם אני לא רואה שאני הולכת לקיים את זה. ואני כבר לא צעירה. אז רציתי לשאול, כאילו, האם זה... לא יודעת, כאילו, האם יש בי משהו כאילו פגום, שזה, שאני לא יוכל להתקדם ברוחניות בגלל זה?
0: חס ושלום, הכל אצלך טוב, נועה. נתחיל מהסוף, הכל טוב. הכל טוב ומיטיב. אם הבורא הביא אותך לבני ברוך, סימן שגם את וגם אני יכולים להגיע עד לגמר התיקון. הוא לא מביא את הבן אדם סתם לבני ברוך, הוא מביא את הבן אדם לבני ברוך, אם יש לו אפשרות להגיע עכשיו, בחיים האלו, עד לגמר התיקון, לא פחות. זה דבר ראשון, התחלתי מהסוף. דבר שני, נחזור להתחלה של הדברים שלך. אמרת שמאז שאת בבני ברוך, כל הזמן מרחפת מעלייך התחושה שאולי את לא ראויה. אז לפי מה שאנחנו קוראים במאמרים, ברוכה הבאה, את לא היחידה. זה מושרש בטבע שלנו, בהתפתחות שלנו כנבראים, שיקומו לנו בדרך שני מפריעים לעבור את המחסום. ככה רבש מגדיר את מה שאת חווה. יש שני מפריעים עיקריים שעומדים בדרכו של האדם ולא נותנים לו לעבור את המחסום לאהבת השם. מפריע הראשון אומר, המטרה לא חשובה. יש אלף ואחד דברים לעשות שהם הרבה יותר חשובים. חכי לפנסיה, יהיה לך זמן, אז תפתחי את הנשמה. זה המפריע הראשון. המטרה לא מספיק חשובה שעכשיו תשקיעי את כל כוחותייך בשבילה. המפריע השני... עוד יותר מתוחכם. הוא אומר, אוקיי, אתה חושב שהמטרה הזאת היא כל כך נעלה וחשובה? אתה צודק, היא באמת כזאת. ובאמת שווה להשקיע את כל החיים וכל רגע בשבילה יותר גדולה מכל העולם הזה, ממה שתשיג עוד 1,000 שנה. היא ברמה אחרת, היא האמת. אממה, אתה ספציפית, קצת גדול עליך, תסתכל במראה. הרי מי אתה? אתה חלשלוש. צריכים פה אנשים חזקים כמו ברזל שיכולים להתגבר. אתה מה, בא הרוח מעיפה אותך יותר מהר מעלה נידף. לאיפה תגיע? תראה את הרב, תראה את הרבה שזה מסירות נפש. תראה את החברים הגדולים מבני ברוך, נשים צדקניות. איפה אני ואיפה זה? זה המפריע השני. זאת אומרת, זה לא רק לך וזה לא מקרה. זה כך מפתחים אותנו כנבראים. והרבש ממשיך באותו מאמר שהוא מתאר את שני המפריעים, והדבר היחיד שיש בידינו לעשות זה לעלות למעלה מהדעת. אין עם מי להתווכח ברמה של טענות הגיוניות ותירוצים הגיוניים, אלא אך ורק על ידי החברות לעלות ולתת אחד לשני את הראייה האמיתית שאפילו לי הבורא יכול לעזור. ולגבי מה ששאלת, הבחנה האחרונה לגבי להתחתן, בית, ילדים, ואחר כך אישה יכולה לדעת אם היא באמת משתוקקת לאלוקות או שיש לה חוסר אחר. כך אמר הרב, 100%. האם זה אומר שאישה חייבת על מנת להתפתח רוחנית, להינשא, להוליד ילדים, לגדל אותם? ממה שאני שמעתי בשנים האחרונות מהוראת הרב, ממש לא. זה חיוב שלפי טבע הבריאה, התיקון הזה של להיות נשוי, הוא מוטל על גבר כחובה. על אישה לא, זה דרך הטבע, אבל כולנו יודעים שהחיים היום השתנו. אין לחץ עכשיו שתרוצי לחפש מישהו להתהתן איתו ולהוליד ילדים כדי לבדוק האם הרצון שלי לרוחניות הוא כן או לא. הרב תיאר מהי הבדיקה בדרך הטבע להתפתחות. כי בתלמוד 10 הספירות את לומדת איך הנבראים בנויים מטבעם. כתוב שהצד הנקבי שבבריאה מעדיף תפלו, אני מנסה לתרגם את זה בצורה קלה. מטבע האישה להיות רוצה להיות מחוברת לבעל. הבעל מסמל את המשפיע. כולנו כלפי הבורק, את זוכרת את ליל שבועות, ליל הקלה? יפה. כולנו כנבראים כמו קלה, כמו נקבה, כמו כוח נקבי, שמחכה להופעת הכוח הזכרי בתוכו. המשפיע, העליון, הבורא, החתן. לכן בטבע שלנו לרצות את ההשלמה הזאת. זה מצד טבע הבריאה. אנחנו חיים היום בעולם שיש בו הרבה דברים שהתפתחו שהם לא לפי הטבע. את לא הולכת עכשיו לתקן את כל העולם, וגם את לא הולכת להגביל את עצמך. אם יש לך לזה רצון, אני אתפלל בכל ליבי שיהיה לך טוב. אם אין לך רצון, כמו שאת, יש לך נקודה, יש לך עשירייה, הדרך פתוחה. לא לחשוב שמשהו חסר. זה כל הזמן האגו שלנו מטמטם אותנו. זה מאותו סוג של מפריע. משהו חסר לי. לי אין, הם אולי כן, אני לא, זה מהעצלות שהאגו רוצה לקבור אותנו בחול הזה. אז לא להקשיב לו.
6: אז אוקיי, אני רוצה להגיד תודה רבה על התשובה, תודה רבה גם על התשובה שנתת לי ביום שני, וגם רציתי להגיד תודה לקבוצה שעשתה הכנה, שההכנה הייתה ממש יפה.
0: תודה לחיפה 10. שאלה הבאה גלעדי.
1: וומן חיפה 3.
7: ערב טוב לכולם, חיבוק לכולם, ותודה רבה לתוכנית המקסימה הזאת. רציתי לספר, אני השבוע ראש הסירייה, אני החמישית. אנחנו החליטו בבני ברוך שזה יהיה ראש הסירייה, אנחנו עושות, ואני חמישית, והחלטנו שאנחנו מתחילות מטף, לא מאלף, ואני חמישית מטף, הלאה. וזה פשוט מדהים, חברה ראשונה התנדבה, והיא נתנה אומץ לעוד חברות, וזה פשוט, זה הולך ממש בצורה כל כך רגשית, כל כך אוהבת, כל כך מתחשבת, חברה שלא הייתה נכנסת הרבה, היא משתדלת, זה פשוט מדהים, מדהים, מדהים, התוצאות פשוט מדהימות, ולא ידענו בכלל לפני מה אנחנו הולכות, וזה באמת תודה רבה, לרב שלנו ולכל הנהלה שפשוט אין מילים, אין מילים. תודה רבה.
1: כן, תענוג לשמוע. תודה על השיתוף. Woman H 5.
8: ערב טוב. האמת שרק רציתי להגיד לנועה, אני מכירה אותה כבר ממש הרבה זמן דרך נקודה שבלב, ואני כל פעם וכל פעם מלאת התפעלות ממנה, מהשאלות שלה, מהעומק שלה, מהדרך שאת בוחנת את הדברים, ובאומץ את שואלת שאלות שלפעמים אני חושבת ולא שואלת, אז אני מלאת הערכה אלייך ומאוד מאוד מתפעלת מבך. לחיים לך.
0: תודה, עת שחת.
9: בא אורן, גלעד, תודה על השיעורים המפרים האלה. שאלה שלי היא כזאת, קודם כל אני חושב שהנושא של ראש על הסירייה דבר מבורך, אצלנו זה עדיין בתהליך הרצה, עדיין לא איפה צריך להיות. שאלה שלי מה קורה, כמובן שברגע שאתה נעשה ראש הסירייה זה כמו כמובן להציל סמכות בכל דבר אחר, השתוקקות, רצון, ראיתי שקורה גם לאנשים שרצים בדרך כאילו בהשתוקקות, איך אומרים, בפול גז, נעשית לפעמים פעולה הפוכה. כאילו, כמו שהעלייה גדולה, ככה הירידה גדולה. השאלה שלי, איך אנחנו שומרים את זה בצורה מדויקת, בתוך הסירייה, שבאמת יעשה את הפעולה הנכונה, של הגברת הרצון ועליית מדרגות, ולא את הפעולה של, אתה יודע, שפתאום אתה חס וחלילה מתארזב מחבר, או לא בדיוק הכל קורה כמו שאתה רוצה, או כמו שהחבר רוצה, מצבים כאלו. איך אנחנו מדייקים את הנושא הזה, שניגשים לנושא הזה של ראש הסירייה?
1: כן, אומר לנו על זה בעל הסולם, שהדרך לאמת היא קו דק מאוד. ורק מי שמתמיד ופוסע במדויק על הקו הזה, מגיע להיכל המלך. ואסור לסטות אף כחוט השערה. מי אומר את זה, אסור לסטות אף כחוט השערה? מישהו ותיק בדרך. בהתחלה אתה אומר אולי זה וגם זה, ואפשר ככה ואפשר ככה. והדרך עצמה היא מדייקת אותך. החברים, ראש הסירייה, הרב, המאור שאתה מקבל שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור, כל בוקר, נכון? כבר דיברנו על זה, שכל בוקר אנחנו מקבלים מנה. ואם לא הספקנו בבוקר בזמן אמת, אז במהלך היום אנחנו לוקחים את המנה הזאת בתשלומים, מה שנקרא אחר כך, לא בזמן אמת. אבל חייבים להיות מחוברים למהלך של בני ברוך העולמי. אז ככה, מנה ועוד מנה, ולאט לאט זה מדייק אותך. אבל מעניין אותי לשמוע, אולי אתם רוצים לשתף, למה, איפה אתם נמצאים בתהליך ההחלטה, מה ההתלבטויות או מה הקשיים כרגע?
9: אני אגיד לך את האמת, גילה, אתה יודע, אנחנו הסירייה, שגם כן, בנקודה שבלב, שהתחברנו שתי הסיריות לסירייה אחת.
1: כן.
9: אנחנו בתוך הסירייה, 5 חברים שיותר פעילים, חלק יותר, חלק פחות. כמו בכל מקום, תמיד יש את החבר הגדול שסוחב על הגב ככה את כולנו. ואני חושב כאילו, אנחנו מדברים המון זמן להגיע לשיעורי בוקר בימי חמישי, וזה לא יש את הרצון, אבל עדיין הדברים באמת, נגיד היום ייחוד היה דבר מופלא, באמת. הגענו למקומות, החיבור בינינו היה, השכינה שרתה, ללא ספק.
1: כן.
9: בסיפור של ראש הסירייה אנחנו צריכים... צריכים כנראה לתת הרבה יותר גז בסיפור הזה. אנחנו דיברנו על זה, אבל עדיין לא ביצענו באמת החלטה כמו שאני שומע מהסריות אחרות.
1: כן, אז קודם כל זאת תודה על השיתוף. זה חלק מהתהליך. כל הסירייה היא שונה. אין הסירייה אחת דומה לאחרת, זה 100%. אני אומר לך מתוך היכרות של המון הסיריות, כמו שאנחנו אנשים עם אופי שונה, כך לכל הסירייה יש את האופי השונה. אבל יש פה איזשהו מהלך, שהוא מהלך של כל הכלי העולמי, לא רק בישראל. ומוקדם או מאוחר, כולם כנראה ייכנסו לתוך המהלך הזה. לכן שווה להקדיש לזה זמן. שווה להקדיש לזה זמן לדיונים, לבירורים, להגיע להחלטה. החלטה שכולם מסכימים עליה, אבל שווה להתעסק בזה. לכן לפעמים אתה יודע, דווקא בזה שעושים יד ולא חושבים, זה גם כן חיסרון יכול להיות. אבל יפה שאתם מבררים את זה, רק אל תוותרו על הבירור. תמשיכו. וכמו שאורן נתן פה עצה ונתן דוגמה עם הסירייה של אשתו, להתחיל בקטן ולהרחיב בגדול, יש עוד כל מיני דוגמאות. העיקר לא לעזוב את הנושא הזה. זה מאוד חשוב.
0: ויש לי עוד עצה לסירייה האהובה שלכם, את שהת ולך אלון הכי אהוב. כשהייתם פה ביום האיחוד ועשיתם את ההובלה, זה היה מאוד מרגש. אתם הסירייה שהבורא נתן לה אחריות, אפשרות וזכות להוביל. אמרת שאתם הרבה זמן מסתובבים סביב הרצון הזה של לבוא לשיעור, אתה קורא לזה יום חמישי של סוף ההפלה, אני קורא לזה יום שישי של תחילת היום. אז אולי לעבור מהאגף ההגותי פילוסופי לאגף המעשה. יום שישי הזה אנחנו משתדלים לבוא. יש שיעור, יש סעודת הומוס. נבוא, אחר כך נחשוב איך היה. נתחיל, נקפוץ למים, לא לומדים שחייה בהתכתבות. אני חושב שמכאן אפשר לקבל כוח, שייתן לכם גם אפשרות להתחיל בתוך המים את ראש העשירייה. מי שרוצה כוח, צריך לבוא לאיפה שהכוח נמצא. פשוט. פעם חבר אמר לי משפט שמלווה אותי כל החיים בבני ברוך. מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, ברורים עושים מתחת לפנס, לא בחושך. בחושך לא רואים כלום. הפנס מאיר פה. אני באמת, החלום שלי, זה שכל העשיריות בישראל, עכשיו אני מדבר לעשיריות גברים, יום שישי בבוקר יבואו לפה. המקום בשבילכם. אור גדול יש פה. שבאים מקרמיאל לכאן, אני לא יודע איפה להסתתר מרוב בושה. אני קמתי לפני 10 דקות, נכנסתי לאוטו, הגעתי. הם קמו באמצע הלילה להיות פה. הם מגיעים ראשונים. אני שואל את עצמי, מה מניע אותם? מה הם רוצים? שאלו קודם לגבי השגות רוחניות, המקובלים נסתרים. ואנחנו צריכים למצוא, לחפש, איפה מישהו נותן יגיעה? איפה מישהו עושה התגברות מעל הרצון לקבל? איפה הוא מראה לי איך אדם צריך לקדש את התשוקה שלו לאלוקות שתהיה הכתר? כאן יש כוח. כמה שיותר תבואו לכאן, לא משנה בשביל מה. לא משנה בשביל מה. כמה שיותר לבוא למקום הזה, זה ימלא לכם את הנשמה באור, נקודה. W רחובות 10, בבקשה.
10: הייתה לראש העשירייה שלנו שאלה, אבל יש לה תקלה טכנית, אז ננסה בהמשך אם נספיק.
0: אז אני אעלה שאלה שקיבלנו השבוע מאחת העשיריות. שואלים ככה, אנחנו הרבה שנים עבדנו על זה שאנחנו נגיע לכל דבר מתוך החלטה משותפת, כאיש אחד בלב אחד. פיתחנו את השריר הזה של להגיע לדברים ולגלות דברים מתוך החיבור בינינו והתפילה המשותפת. וזה נכס רוחני מאוד גדול שלקח לנו הרבה זמן להגיע אליו. ופתאום הגיע הדבר החדש של ראש עשירייה, ואנחנו פשוט פוחדות להיכנס אליו. כי אולי זה ישבש לנו את עדינות הנפש שכבר למדנו לבנות בינינו, של החיבור. מרגישים את היראה הזאת? יראה מאוד גבוהה. אני מרגיש אותה היטב על עצמי ועל העשירייה שלי. אז זה נכון, אבל זה דורש מאיתנו דיוק בעדינות וזהירות של להבין מה זה ראש העשירייה. ראש העשירייה זה לא המנכ״ל החדש או יושב ראש הדירקטוריון של העשירייה שלנו, שהבאנו אותו כדי להיות העריץ שיחליט עבורנו. ממש לא. ראש העשירייה זה מי שצריך לדאוג יותר מכולנו בתורו, על זה שהעשירייה שלנו תלך לאותו מקום קדוש של להתחבר כאיש אחד בלב אחד. ובשבוע הבא יבוא ראש עשירייה אחר, וזה יהיה תפקידו. איך אנחנו עובדים בסדנת חיבור? כשאני מדבר, אני צריך להרגיש שאני רוצה למסור מכל הטוב שהבורא מעביר דרכי לעשירייה. והעשירייה מה עושה? צריכה לעמוד מולי ולספוג את כל מה שבא דרכי. סיימתי לדבר. עוברים לחבר הבא. עכשיו דרכו הבורא מעביר אלינו משהו, שכינה מדברת מגרונו. ואנחנו מתבטלים כלפיו, שותים. לא את המילים, את הכוח שבא אלינו דרכו. אם כך אנחנו עובדים, זה נקרא סדנת חיבור, שבמרכזה אנחנו מרגישים את הכדור פטל למי שזוכר. אם אפשר להוריד רגע את המיקרופון לרחובות 10, תודה. לבטל את האדם. בתוך ההתקשרות הזו, אנחנו מגלים את המגע שלנו עם הבורא. ממה היא מורכבת? לי זה מזכיר מאוד את ראש העשירייה. עכשיו אני, וכולם מתבטלים כלפיי כדי לקבל דרכי כוח מהבורא. ואחר כך הוא, וכולנו מתבטלים כלפיו כדי לקבל דרכו כוח מהבורא. ובזה שזה פעם אני, ופעם אתה, ופעם הוא, בזה אנחנו משתווים, שאת כולנו אנחנו שמים כקטנים מול הגדול, ועכשיו כקטנים מול גדול אחר, ועכשיו קטנים מול גדול אחר, וזה האומנות של קטן גדול שווה. אבל מה תפקידו של הגדול, כמו שאמרנו קודם? תפקידו זה לעזור לנו להתקרב למקום החם והקדוש של החיבור. לא להוריד... אז הרבה חששות יש לנו לפני שאנחנו מתחילים, אבל כשאנחנו שומעים מאוד ועוד עשיריות על הניסיון שלהם, והרכוש הרוחני הרב שמתקבל, זה יכול לתת לנו איזה ביטחון, ולהאמין, להאמין שכן, אם הרב נתן לנו כזה תרגיל, ובבני ברוך אמרו בהנהלה, אנחנו רוצים להתקרב לכזה תרגיל, אנחנו כבר ביטלנו את השם תרגיל, זה כבר לא תרגיל בכלל, זה כבר מעשה רוחני, כך הוא המבנה, איך הרב אמר, קראנו מהמדריך שבוע שעבר, עשירייה זה גוף, ולכל גוף צריך להיות ראש.
1: רחובות 10, רציתם לשאול, כן, ראש העשירייה חזרה?
11: טוב, אני אחרי התלבטות, באמת היה לי קשה להיכנס להיות ראש העשירייה, כי היו לי כל מיני חששות מהבחינה הטכנולוגית וכל מיני כאלה. אבל אני רואה שלמעשה זה נותן כוחות, זה נותן המון... המון חשיבות, חשיבות למטרה, חשיבות לחברות, חשיבות לדרך, ובאמת זה נותן משמעות אחרת, שבאמת לא הרגשתי אותה עד עכשיו. אבל יש לנו גם ברורים, אחרי כל פעם שעשירייה, ראש עשירייה גומר את התפקיד, אנחנו עושים איזה ברור בנוגע איך זה הלך, כאילו, איך זה כזה. ומתוך זה אני מבינה שאולי הבירורים האלה צריכים להיות מאוד, לקבוע גם חוקים לבירורים האלה, לראות את מעלת חברו ולא חסרונו, כי לפעמים זה מכניס ללחץ, ויכול להיות שאחד הגורמים שהייתי כל כך חזרת ביטחון, זה היה הסיבה הזאת, אז זה גם סיבה שמאוד חשובה לקחת אותה בחשבון. תודה.
1: כן, תודה על השיתוף. חברים וחברות, אנחנו בתחילתו של משהו נפלא. הרב דיבר על זה גם שיש סבב ראשון וסבב שני, אולי נמצא את תכף פה איפה שהוא אמר את זה. הוא אמר שיש סבב ראשון שבו רק מרגישים את זה פעם ראשונה, אחר כך סבב שני מקבעים את זה יותר, סבב שלישי כבר מבינים את הרווחים, זאת אומרת, רק מתחילים את המהלך הזה. כולנו בתחילתו של מהלך, העיקר שנעשה אותו ביחד, שיהיה לנו ברור שאנחנו עושים את מה שהרב לייטמן המליץ לנו, יותר מהמליץ לנו לעשות, שנעשה את זה לא בכפייה, אלא בהרגשה שבאמת בא לנו, ואנחנו רוצים להתנסות בדבר החדש הזה, ולהתגבר מעל כל החששות, מעל כל המפריעים, כמו שאורן תיאר כל כך יפה היום, להתעלות מעליהם, כי אנחנו בני ברוך, ואנחנו לוחמים, ואנחנו לא הולכים בריצות ספרינטים, אנחנו רצי מרתון ארוך, עד גמר תיקון, אנחנו ביחד נצליח כולנו ביחד 100% להגיע למטרה הנעלה. אז אנחנו שוב מודים לכם, נמשיך עם זה גם בשבוע הבא, ואנחנו נסיים עכשיו בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 417. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 24 דקות. בבקשה. חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. הזוהר הקדוש שואל, וזה לשונו, אמר רבי יהודה, כיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו כל זה, שאמר לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, למה לא האמין, אלא אמר, אם יהיה אלוקים עמדי. הוא משיב, אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים ומהם שאינם אמיתיים. ואם יתקיים, אז ידע שחלום אמיתי הוא. ועל כן אמר, אם יהיה אלוקים עמדי, כמו שחלמתי, והיה השם לי לאלוקים. עד כאן לשונו. ולהבין את הקושייה, כמו כן, התירוץ בדרך העבודה, מה שנוגע לנו, ומהו חלום, ומהי ההבטחה שהבטיח השם, ומהו התנאי שיעקב אמר, אם יהיה אלוקים עמדי, והיה השם לי לאלוקים, אז הוא יקיים את הנדר. ובכדי לבאר הכל בדרך העבודה, צריכים להקדים את מטרת הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא, שהיא להיטיב לנבריו. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא הבטיח לתת לנבראים כל טוב. בוודאי צריכים להבין זה, שהבטיח לנבראים לתת להם כל טוב, בטח שאין הכוונה שייתן לבני אדם, אלא אותו הטוב שמתאים לבני אדם. למשל, אנו רואים מהו הטוב אצל חתולים, שבזמן שתופסים עכברים ואוכלים אותם, זהו הטוב שלהם. ואיננו יכולים לומר שהטוב הזה, שנותן לשקצים ורמסים, ייתן לבני אדם. וגם בבחינת המדבר, הנקרא אדם, יש גם בהם שאין להם מושג יותר ממה שנקרא טוב אצל דומם, צומח, חי. ובטח לבעלי חי, למשל ניתן את הטוב המתאים להם. ואם ניתן להם טוב אחר, נקרא זרע, היות שאין להם כלים שירגישו בזה טעם. וכן צומח, וכן בחינת דומם, היינו שבבחינת מדבר יש להבחין בו עצמו דומם, צומח, חי. וזהו כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו. וצריך שתדע שכל נחת רוח של יוצרנו יתברך ליהנות לנבריו, היא במידה שהנבראים ירגישו אותו יתברך, שהוא המשפיע והוא המענה אותם, אשר אז יש לו שעשועים גדולים ממהם, כאב המשתעשע עם בנו החביב לו. בא במידה שהבן מרגיש ומכיר גדלותו ורמומותו של אביו, ואביו מראה לו כל ההוצאות שהכן בשבילו. ובאמור עמנו שמטרת הבריאה להיטיב לנבריו היא שישיגו את התגלות האלוקות, ולא הייתה הכוונה לתענוגים גשמיים, כי כל התענוגים גשמיים שמזה ניזונים הנבראים מטרם שבאים להשיג כלים דהשפעה, הם רק, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהם רק נאירו דקיק,
שנפלו ניצוצי קדושה בין הקליפות. זהו כל חיותם. מה שאין כן, עיקר הטוב והעונג הוא מלובש בתורה ומצוות. אולם, בכדי שהתענוג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים, יהיה בשלמות, נעשה תיקון הצמצום, שהוא ההסתר על הטוב והעונג שישנם בתורה ומצוות. אלא בכדי שיהיה קיום העולם, מטרם שיוכלו לקבל את הטוב, שיהנו בינתיים מהערה דקיק, שנפלה בין הקליפות, ומזה ניזונים העולם. ועל ידי ההסתר יש מקום שהאדם יתרגל עצמו שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים, מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך בלי שום תמורה, היות שהוא מקיים תורה ומצוות בלי שום התגלות אור המכונה הטוב והעונג האמיתי. ואחרי שיסתגל שכל כוונתו תהיה בעל מנת להשפיע, שאז כשמקבל את הטוב והעונג לא תהיה בזה בחינת נעמא דכיסופא, משום שלא מקבל את הטוב והעונג בשביל תועלת עצמו, כי לצורך עצמו הוא מוכן לוותר על התענוגים, אלא היות שהוא רוצה לענות לבורא, ועכשיו הוא רואה אין שום דבר שחסר לבורא, אלא עניין אחד חסר עדיין, היינו שיוכל להוציא את מטרתו לפועל, היינו שהנבראים יקבלו ממנו, ומשום זה הוא הולך עכשיו לקבל את הטוב בכדי לענות לבורא, כי רק זה יכול הקדוש ברוך הוא לקבל מהתחתונים, היינו שיקבלו ממנו טוב העונג. והיות שהבורא רוצה לענות לנבראים, לכן הנבראים גם כן צריכים לענות לבורא, שזה נקרא השתוות הצורה. אולם בכדי להגיע להשתוות הצורה, הנקרא שכל המעשים יהיו לשם שמיים, זוהי יגיעה גדולה, מטעם שהיא נגד הטבע. היות שהאדם נברא עם רצון לקבל הנאה לעצמו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, ואומרים לאדם שהוא צריך לבטל את הרצון הזה וצריך לרכוש כלי חדש, המכונה רצון להשפיע. אז לא כל אדם זוכה לזה, היינו שיוכל לרכוש את הכלים האלו המתאימים שישרה בתוכם אור עליון. ובכדי שהאדם יוכל להגיע לידי רצון להשפיע, אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, שדווקא על ידי התורה הוא יכול להגיע לכלים דהשפעה. וכמו כן, יש מאמר חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לעמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. שהכוונה על הרצון לקבל הזה, היות שהוא נפרד מהבורא. כידוע שברוחניות שינוי צורה מבדיל ברוחני לחלקהו לשניים. וכמבואר בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, לכן יש להבין מקודם עניין מציאות מהות הטומאה והקליפות מהי. ותדע שזה הרצון לקבל הגדול שאמרנו ונתן אותו, היינו הרצון לקבל במערכת העולמות הביעד הטומאה, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות הקדושה. מטעם זה מכונות הקליפות בשם מתים, כמו שכתוב זבחי מתים. וכן הרשעים
הנמשכים אחריהם. כמו שאמרו חז"ל, הרשעים בחייהם נקראים מתים, כי הרצון לקבל המודבע בהם והופכיות הצורה מקדושתו יתברך מפרידן מחיי החיים, והן רחוקות ממנו יתברך מקצה אל הקצה, כי הוא יתברך אין לו שום עניין של קבלה אלא רק להשפיע לבד, והקליפות אין להן שום עניין של השפעה, רק לקבל לעצמן הנעתן בלבד, ואין הופכיות גדולה מזה. ובאמור, כדי שהאדם תהיה לו בחינת השתברות הצורה, בכדי שיוכל לקבל את הטוב והעונג מהבורא, האדם צריך יגיעה גדולה ועזרה גדולה מהשמיים, שיוכל לנצח את הרע שבקרבו, שהוא הרצון לקבל, ושתהיה לו היכולת לשמש עמו על הכוונה על מנת להשפיע. ויש הרבה אנשים שלא זוכים לזה, ומי שכן זוכה לזה הוא ממש מעשי ניסים. ועכשיו יש לבאר מה ששאלנו, מה שכתוב אצל יעקב, מה בא זה ללמדנו את דרך השם, במה שהתורה מספרת לנו את חלומו ואת הנדר מה שנדר, וגם מה שהנדר היה על תנאי, במה שאמר אם יהיה. הנה הכתוב אומר, ויקץ יעקב משנתו ויאמר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו. ידוע שאבן נקרא מלכות, ומלכות נקראת אמונה. היינו, שזה שאדם רוצה להבין, והבנה נקרא ראש, אז הוא לוקח את ההבנה הזו שיש בראשו, ומניחה מתחת לראשו. היינו שהאמונה הוא שם בראש, וההבנה והדעת שלו הוא שם מתחת לראשו. נמצא אחר זה הסדר, האמונה למעלה והדעת למטה. וזה מכונה אמונה למעלה מהדעת. וזה יכולים לפרש את מה שכתוב, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו. וזה שכתוב, וישם איתה מצבה. פירושו, שהאמונה למעלה מהדעת עשה אותה שזה יהיה המצב שלו. מצבה מלשון מצב. זאת אומרת שהמצב שלו, שהוא רוצה לבנות את בניין דקדושה, יהיה בבחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה שכתוב, וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוקים ממדי וכולי, והיה השם לי לאלוקים. והזוהר הקדוש הקשה על זה, למה לא האמין אלא אמר אם יהיה? הוא משיב, אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים ומהם שאינם אמיתיים, ואם יתקיים אז ידע שחלום אמיתי הוא. ויש לפרש עניין העולם הזה ועולם הבא על דרך העבודה. הנה עולם הזה דומה לחלום, דהיינו איך שפותרים אותו כך הוא מתקיים. כמו שאמרו חז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה, שנאמר, כאשר פתר לנו כן היה. ובפשטות קשה להבין דבר זה, היינו איך שאנשים פותרים אותו כך הוא מתקיים. ולפי זה, למה לי ליישב תענית על חלום רע? יש עצה פשוטה שיכולים ללכת לאנשים שהם ידידיו, ובטח יפתרו את החלום לטוב. כמו שאמרו חז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה, ובטח שיש תירוצים על דרך הפשט.
ונפרש, זה על דרך העבודה. הנה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם להיטיב לנבריו. ובכדי שלא תהיה בחינת בושה בהטוב והעונג, לכן נמצא האדם בעולם הזה, שהוא מקום עבודה, שיוכל להשיג כלים דהשפעה, שעל ידיהם יקבלו הכל בעל מנת להשפיע. שעל ידי זה אין כאן מקום לבושה, מטעם שהוא מקבל הכל, מטעם מצווה, כנ"ל. וזה שאומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב כל טוב, אבל זה דיבר אליו בדרך חלום, היינו בעולם הזה, שדומה לחלום. היינו, לפי שאדם פותר אותו, היינו, אם האדם הולך לפי דעת תורה, כמו שכתוב במאמר A, תשמז, נמצא שנותן פתרון טוב על מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח בזה שברא את העולם, על הכוונה להיטיב לנבריו. אבל הבטחה זו היא בבחינת חלום. היינו, שעל ידי זה שהאדם יפתור את ההבטחה דלהיטיב, שהוא מה שהבורא רוצה להשפיע, הוא ייתן את הפתרון, כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן האדם גם כן יעבוד הכל, רק בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שההבטחה שהבטיח הבורא להיטיב היא, ואם האדם ייתן גם כן הפתרון, היינו להיטיב, שזהו, כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה שאין כן, אם אין האדם נותן את הפתרון על החלום, אלא מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, הוא להשפיע.

משפיע לנבריו, והוא רוצה את ההפך, היינו שהוא רוצה ומקבל בעל מנת לקבל, נמצא שהוא פותר אותו לרע. היינו שאין הטוב, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת, אינו יכול להתקיים, מסיבת שהוא לא הכין את הכלים המתאימים שתהיה היכולת שהטוב והעונג ייכנס בתוכם. היינו שלא יהיה פירוד ביניהם. כנודע ששינוי צורה מפריד את הרוחני לשתיים. ואמור נבין מדוע החלום הולך אחר הפתרון. הכוונה היא שמה שהבטיח הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבריו תלוי בעבודת האדם בעולם הזה. שעולם הזה דומה רק לחלום והכל תלוי בפתרון, איך שפותרים אותו. היינו, אם הפתרון בעולם הזה הוא לטוב, היינו שהאדם כל עשיותיו הם להיטיב, היינו להשפיע, אז ההבטחה שהבורא הבטיח להיטיב תתקיים. ואם הפתרון הוא לפי יצר הרע, אז החלום שהוא העבודה בעולם הזה שהשם ייתן את הטוב, אי אפשר להתקיים. ולפי זה יכולים להבין מה שאמרו חז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה. הכוונה היא, אם האדם מדבר עם הפה שלו דברים טובים, היינו שאומר תמיד שצריך לעשות מעשים טובים, שהוא הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז מקוים החלום לטוב. היינו שהוא זוכה, כמו שאמרו חז"ל, עולמך תראה בחייך ואחריתך לחיי עולם הבא. מה שאין כן, אם הפה שלו פתר רע, שהוא שאומר שצריכים לדאוג בשביל תועלת עצמו, אז הוא חלום רע, היות שפתר את החלום לרע. היוצא מזה, מה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לתת את הטוב והעונג, נתן בתור חלום. היינו, בתוך עולם הזה, הדומה לחלום. ואתה נוכל להבין את התנאי ואת הנדר. ומהי החשיבות של הנדר? איזה גדלות יש בהנדר? שאמר, אם השם יקיים כל מה שיבטיח לו, ומה יהיה אז דבר גדול הוא יעשה, כמו שכתוב, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. ובאמור יוצא, שמה שכתוב, ויקח מאבני המקום, יהיה הפירוש שלקח את האבנים, היינו האבנות והשכליים והדעות מהמקום, שלכל אחד יש דעה משלו, ולפי ההבנה של כל אחד יש לו ללכת בדרכי השם רק במקום שהשכל מחייב, ולא ללכת נגד הדעת. ואומרים, לכן ניתנה לנו דעת שנבין מה שאנו עושים. והוא ראה הגם שיש לכל אחד שכל אחר, אבל הוא ראה שהשם, בזה שברא את הנבראים בטבע של רצון לקבל, אין כאן אלא דעת אחת, היינו אהבה עצמית. אלא שכל אחד מוציא את האהבה העצמית שלו בשכל מיוחד. אבל הצד השווה שבהם רצון לקבל ולא יותר. וזה שכמו שכתוב, ויקח את האבן, אבן אחת. היינו, כנ"ל, שהדעת הנקראת אבן, שם מתחת לראשו, ובראשו לקח אמונה, והדעת למטה מהאמונה. והנדר היה, אם יהיה אלוקים עמדי, היינו שיזכה לבחינת קבלת פני השכינה, או כמו שכתוב, והיה השם לי

0: שזה יהיה לו למצבה. היינו האבן שהיה למטה מרשותיו. ואז הנדר היה שאף על פי שיזכה שהאלוקים יהיה עמדי והיה השם לי לאלוקים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. היינו שהוא רוצה להישאר בבחינת אמונה אפילו שיהיו לו כל הגילויים. נמצא אמונה נוהגת בין בקטנות ובין בגדלות, ורואים מכאן את חשיבות האמונה, שהנדר היה שאפילו בגדלות לא יזוז מהאמונה. נעבור לשיעור מתאריך 11 לפברואר 2002.
1: אז אתם קראתם מאמר חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד, מספר שלבי הסולם, כרך א', דף ר' נ' ת'. כן. אז מה השאלה? כן?
2: כותב שהוא ברא עצר הרע, בראת לו תורה תבלין, שעל ידי התורה הוא יכול להגיע לכלים את ההשפעה. מה זה התורה בעולם הזה?
1: כתוב בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. זאת אומרת, יש לנו בסך הכל להצטמצם בשכל שלנו ולהבין הדברים הפשוטים ביותר. זה בעיה בקבלה, שהיא דורשת מאדם להיות פשוט, לא מסובך, לא מבולבל, וזה קשה לנו מאוד, כי אנחנו בעולם הזה על כל מושג לובשים כל מיני לבושים ומתשתשים את ההבנה שלנו ובירורים שלנו. והקבלה היא כל כך חותכת ישר, שאדם מרגיש לא נוח עם זה. וקשה, לוקח המון זמן עד שהוא מתחיל להבין שזה באמת הגישה הטובה. ואם אתה אומר לאדם פשוט שהרצון שלך זה רצון בימי. אני כך אמרתי לפני שם בבית ספר מופת, לפני מורים מכל מיני כיתות, אז הם כולם נפלו. ואז אני בעיניהם איש לא מכובד ולא מתורבת, ובקיצור חבל עליי, וברחו וזהו. אז מה לעשות? אבל קבלה דורשת באמת להיות מקסימום מדויק. וכמו שהוא אומר בעלי הסולם, שאם לקחנו ענב ושורש, אז כנגד ענב בשורש, השורש אנחנו חייבים לקרוא במילה זיווק, נשיקין, עובר, רחם, אין ברירה. זה פשוט ככה זה משתלשל דבר מדבר, וככה אנחנו צריכים לעשות. אותו דבר בכל מיני הגדרות, שזה נעים, לא נעים, לבורא יש, אין דבר נעים או לא נעים. ממצב השלמות רואים דברים הכי נבזים והכי גרועים ומגילים בעולם הזה, בשלמות גמורה, ואין בהם באף אחד פחיתות לעומת כל היתר הדברים. פשוט מאוד. כלפינו זה נראה אחרת, אבל כלפיו זה ככה. ולכן אנחנו יכולים לפעמים פתאום, אם אנחנו נגלים מאיזושהי צורה שבחיים שלנו, זה סימן שהכלים שלנו שאנחנו רואים, מרגישים את התופעה הזאת, לא מתוקנים. פשוט אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל זה ככה. עכשיו, הבורא הוא עשה דבר פשוט, ברא יצר רע. כדי להפוך אותו לטוב, ברא תורה תבלין. מה זאת אומרת תורה תבלין? תורה תבלין זה נקרא שיש כוח מלמעלה, שהמאור מחזיר למוטף. אז כל מיני מחשבות, מעשים

0: שלנו שיכולים לגרום לזה שיבוא אלינו כוח מלמעלה, האור, מה שנקרא, המחזיר למוטב, כל המעשים האלה נקראים מעשי מצווה, מצוות. מצווה זה נקרא תיקון פרטי של איזה תכונה שבאדם. לא. על ידי מעשי מצוות ממשיכים האור המחזיר למוטב מלמעלה, הוא מתקן את האדם, מתקן את היצר רע שלו, זאת אומרת, והופך אותו ליצר טוב. מחליף כוונה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. אין יותר, זה כל התורה, מה זה שנקרא. עכשיו, ודאי שבמעשים שגורמים תיקונים ליצר רע שלנו, יש מעשים יותר מועילים, אולי פחות מועילים, מעשים יותר אפקטיביים, גדולים, בכמות או באיכות, או פחות. יש בכל דרגה ודרגה אפשרות לעשות מעשים אלו או אלו, בהתאם להבנה וכוח שיש בידי האדם. ומפני שאנחנו מבדילים בכל המציאות, מה זה מציאות? בכל המצב שאנחנו נמצאים, ממצב הגרוע ביותר, אבל הראוי ביותר, למצב הגבוה ביותר, המושלם ביותר, אנחנו מבדילים חמישה מדרגות, חמישה, שנקראים חמישה עולמות. אז בכל עולם, בכל מדרגה כזאת, יש תורה משלה. זאת אומרת, אותם תרייק רצונות שיש בנשמה שלנו, בכל עולם חוזר להתקן בעומק יותר גדול. ואז אם אנחנו מתקנים את כל הרצונות שלנו רק בדרגה נמוכה ביותר, רק על אביות דשורש אנחנו יכולים לרדת בעומק של הרצונות שלנו, כל הרצונות, אז אנחנו רוכשים בזה אור הנפש. מתקרבים לבורא, מרגישים אותו, נמצאים בעצמנו בשלמות, בדרגה שנקרא אור הנפש. אם אנחנו יכולים יותר אחרי זה להיכנס לתיקון בכל התרי"ג רצונות, זאת אומרת, בעמקות יותר גדולה, בעוד שלב לתוך העומק שלהם, אז אנחנו, כדי לתקן, ודאי שמושכים עלינו, האור המחזיר למוטב יותר גדול. תורה יותר גדולה, מה שנקרא, תורה של עולם היצירה. ורוכשים מזה דרגת עולם היצירה, ומתמלאים מאור הרוח, הרגשת הבורא, מידת הדביקות, מעמד שלנו, זה אותו דבר, כן? אור הרוח, עולם היצירה וכן הלאה. עוד יותר לעומק עולם הבריאה, עוד יותר לעומק עולם הצילות, עוד יותר לעומק עולם האק, ואז מגיעים לאין סוף, לגמר התיקון, נרן חי, אורות, חמישה דרגות עמקות הכלים, שבכל דרגה אנחנו כל הכלים מתקנים בדרגת או שורש, או א', או ב', או ג', או ד'. ובכל דרגה, אותו אור המחזיר למוטב, הוא פועל ביתר עוז, ומביא לנו ליתר עמקות הרצון היצרה שלנו תיקון. והכללות כל האור שמגיע וגומר את התיקון, חותם על הכל, נקרא משיח. לפני כל המדרגות האלו אנחנו נמצאים במצב שנקרא העולם הזה. זאת אומרת, זה רצון שעדיין הוא לא רצון רוחני עם המסך, אלא לפני זה, ללא מסך. אותו רצון בנשמה שלנו, בנשמה שלנו, שכבר יש לאדם כביכול נשמה, נקודה שבלב, כן? אותו רצון שיש לה עדיין ללא מסך, שאנחנו מתחילים לעבוד איתו מהרגשת הנקודה שבלב ועד שיותר ויותר אנחנו עובדים איתה, עם הנקודה הזאת, כדי כביכול לתקן אותה, להתאים אותה לרוחניות, לחפש מי זה בורא דרכה, כי הכל זה בחושך, בהסתר כפול ובהסתר רגיל, אנחנו גם כן עוברים כאין מצבים של תיקון. אבל תיקון הוא גם כן בצורה משונה, שתיקון הוא גם כן בעד שלא מניח ללשון, אני מגדיל את הרצון לרוחניות מצד אחד, מצד שני, התיקון הוא בזה שאני רואה עד כמה שאני רחוק מרוחניות. בשני הדברים האלה. ואז גם כן פועל עליי מלמעלה אור שמחזיר למוטב. זה מה שהוא כותב בעוד קוף נון ה' בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. וגם כן הפעולות האלו שאני משתדל לתקן את עצמי בזמן הלימוד בעיקר, או הכנות לזה שאני עושה עם הקבוצה, עם חברים, עם הספרים, עם מאמרים, עם כל מיני מעשים, כדי בזמן הלימוד למשוך את האור המחזיר למוטב, כל הדברים האלה, פעולות האלה, כל הפעולות האלה נקראים פעולות המצוות, מעשי המצוות, שבעולם הזה, כל דבר שיכול לגרום שיבוא האור המחזיר למוטב, נקרא מצווה. ואחרי שאדם משתדל לעשות, הוא לא יודע עדיין איברים שלו, תרייג רצונות שבנשמה, עדיין נשמה שלו זה רק נקודה, זרע, שממנו עוד לא התפתח שום גוף. אבל בכל זאת, אמנם שהוא לא מבדיל, בכל זאת, בלא להבדיל ובלא להבין, הוא עובר בכל המאמצים שלו, בכל המעשים שלו, על כל התרייק זרונים שיש בכרומוסומים, לא יודע איך להגיד, שיש בתוך הטיפת זרע הזה, בתוך נקודה שבלב. ושהוא גומר את כל הדברים, הוא לא יודע מתי, אז נקרא שמוכן להיכנס, באמת להיות עובר ברוחניות בדרגת עשייה דקדושה. איך הוא עובר את זה? הוא לא יודע. כמה עבר וכמה נשאר? הוא לא יודע. אבל הוא בכל זאת עובד על תרייג רצונות שבנשמה. רק בתת הכרה. וכשגומר את זה נקרא שגמר את סטו ומוכן לישועת השם, ליציאת מצרים. לכניסה לסולם המדרגות. אבל זאת אומרת, גם כן, כל המעשים שלו, קורא מאמרים, עובד במטבח, עושה אהבת חברים, מכין, בקיצור, מכין כל מיני חסרונות שהם המשיכו עליו אור המחזיר למוטב. הכנת כל החסרונות האלה, ועבודה מעל על הספר שהוא יושב, כן? ולומד מהספר, ועבודה בזמן הלימוד, שהוא דורש שיבוא אליו האור הזה ויתקן אותו, זה נקרא שהוא עושה פעולת המצוות. זה נקרא עסק, בעסק התורה. זה מה שהוא כותב באות י' ז' בהקדמה לתלמוד ספירות. לפיכך מתחייף הלומד תרם הלימוד, להתחזק באמנתו יתברך וכן הלאה. זאת אומרת שזה באמת, זה נקרא מעשה המצוות. ברוחניות שאדם נכנס אחר כך לזה שהוא רואה באור השם שהוא מתחיל לראות, הוא מתחיל לראות את הנשמה שלו, את הרצונות שמהם היא נכללת, וקשר בין הרצונות, הוא רואה את הגוף שלו מתרייג חלקים, מתרייג רצונות, גוף הכוונה נשמה, כן? כלי של נשמה נקרא גוף. ואז הוא רואה איך לעבוד עם כל רצון ורצון, לעשות בו מעשה מקוון של המצווה. אז במעשה אחד הוא עובד, זה נקרא להניח תפילין, במעשה שני הוא עובד על מנת להשפיע, מתקן אותו, זה נקרא להתעטב בטלית, במעשה שלישית הוא, יש מצוות לא תעשה, כן תעשה, תלוי באיזה רצונות נמצאים הם, מותר לתקן רצונות האלה, לא. בשפת הקבלה רצונות האלה לא נקראים במילים דה עולם הזה, במעשי מצוות, כן? אבל נקראים לפי השמות של הספירות, או דרגות אביות וכן הלאה, רשימות. אבל זה אותו דבר. מצוות רמח, מצוות תעשה, שעשה מצוות לא תעשה, למעלה מחזה, למטה מחזה של הפרצוף, כלים דהשפעה, כלים דקבלה, גלגל תנאי מחב וכן הלאה, כן? כל הדברים האלה אנחנו לומדים, זה פשוט תיקון כל רצון, זאת אומרת כל עבר שבגוף הנשמה, נקרא מעשה מצווה. זהו. ומפני שכל פעם הוא מתקן בצורה אחרת את הרצונות שלו, מי הלא נודע מה שהוא עושה כמונו בעולם הזה, ושנודע ולאט לאט יותר ויותר נדבק בגופו לבורא, שורש א' ב' ג', אפילו בבחינת ד' כולו נדבק, כן? אז בהתאם לזה גם כן ודאי זקוק לאור יותר חזק שמחזיר למוטב, וגם כן אור שמתלבש בו זה אור אחר לגמרי, יותר, יותר, יותר. זה נקרא מעשי מצוות ועסק בתורה.
1: מעשים,
0: שעושים, כל הזמן הלימוד, בזמן שאני חושב. וכל הדרך היא גם כן מתחלקת, אמנם שהיא מתחלקת לחמישה עולמות, אמנם אותה אנחנו גם כן, שלא יתבלבלו, אבל אותה גם כן אנחנו יכולים לחלק לפי תרח מדרגות. 620 מדרגות. או לפי שפת הקבלה, אז מחלקים את זה פשוט ל-5, או ל-10, או ל-6,000, שלושת עולמות ביה, זה לא חשוב. תלוי איך נוח לנו לבטא את זה, אבל בעצם מדובר לרצון לקבל, שלאט לאט עובר את התיקונים, בחמישה דרגות האביות שלו. זהו. כן.
2: שאלה
0: כללית, אם יש הבדל ביחס
2: שצריך להיות לי בין הקריאה בשלבי הסולם
0: והקריאה
2: בתעס,
0: במחשבות,
2: במה שאני מבקש.
0: שאני קורא מאמר של הרבי לפני שאני הולך ללמוד תלמוד עשר הספירות של אביו, יש לי יחס אחר לזה ולזה. אנחנו קראנו בשבת תפילה לפני התפילה של רבי נועם אלימלך. וכתוב שאדם צריך להכין את עצמו לתפילה. זאת אומרת שהוא בעצם צריך להתגבר בכוחות, בכל מיני דברים ולהכין. אני רואה שאפילו בהכנה לתפילה שהוא מכין את עצמו, הוא גם כן מבקש שיהיה רצון מלפניך, שאתה תכין אותי, שאני אוכל להתפלל אליך, שאתה תעזור לי, וכן הלאה. בקיצור, ברצון, ברצון, ברצון, ברצון, שכאילו צריכים שם איזשהו מין עבודה, נו מצד האדם, איזה עבודה, גם כן בקשה. זאת אומרת, זה איזה מין, עד כדי כך, אז איפה מעמד שלי? מעמד שלי הוא דווקא רק בבקשה. אתה רואה, מה ההפך בין העבודה שלנו בין כל העולם? כל העולם חושב שיכולים לעשות משהו בעצמם. וככה כל העולם, כן? עם אמריקאים בראשם. לשלוט. וזה צריך עוד להתגלות הרע הזה. זאת אומרת, באמת חוסר יכולת לשלוט. גם בשכל וגם באמצעים, בהכל. אבל עד כמה שזה הפוך, אנחנו רואים ממה שאנחנו צריכים לעשות. שכל ההגיעה, כל המרץ, כל השכל, כל השליטה על עצמנו, היא צריכה להיות על מצבנו, בזה שכל הדברים שהוא מביא לנו, שאנחנו נקבץ אותם, כל התנאים האלה הנוראים, וכל הבלבולים, וכל הקושי, וסבל והכל, שאנחנו נקבץ אותם דווקא לבקשה נכונה. ולא שאני עושה, אלא לעשות את עצמי שהוא יעשה.

0: אז שאני מכין את עצמי לתפילה בזמן הלימוד, אז אין דבר יותר נכון, היחידי בעצם שאני צריך לעשות, זה שבזמן הלימוד אני אתפלל. מה אני רוצה מהלימוד שיהיה לי? האור המחזיר למוטב. אז אם כך, אני צריך לחשוב על זה בזמן שאני קורא מאמר, ומאמר צריך לעורר אותי לזה, וכל המאמרים האלה בסופו של דבר הם פועלים לזה, מכל מיני זוויות, כן? מדובר על גדלות הבורא, מדובר על יחס האדם אליו, מדובר על, על, על, על כל מיני אופני קשר שלי לבורא, כן? אז על ידי, על ידי המאמר אני כביכול מכין את עצמי לטס, וכשאני לומד כבר טס, שם כבר זמן התפילה. לא הכנה תפילה לפני התפילה, אלא זמן התפילה עצמה. לימוד חייב להיות עם התפילה יחד. אחרת זה לא תורה, אחרת זה אתה קורא חוכמה. זה הבדל עצום. שאלו גם כן אותי באינטרנט. איזה ספרים אני ממליץ לקרוא, זה אין מה לענות. מה ממליץ לקרוא, לא ממליץ לקרוא. אתה חייב, אפילו אם תפתח תעס, אפילו אם תפתח, לא חשוב, איזה ספר שתפתח. זה תלוי איך אתה פותח אותה. יכול לעשות לך מזה ספר משהו או לא? אם יש תפילה, אם יש בקשה, אם אתה מתחייב, אתה מבין איזה מילה הוא אומר, לפיכך מתחייב הלומד תרם הלימוד, כן? ולא לשכוח בזמן הלימוד, כמו שהוא אומר כאן, שיסיתו דעתם מהמקור היקר הזה, הנדרש מהתורה, האור המחזיר למוטב. בהקדמה לטס הוא כותב לך הכל. ממש, יש שם הכל. אז רק את זה. ולזה צריכים, אנחנו להיות מכוונים רק לזה. זהו. מה שאי אפשר לעשות, רק שבאמצע הלימוד, מההתחלה שלו עד הסוף שלו, אתה תדרוש, תדרוש, תדרוש. והלימוד עצמו, אתה יכול להתרכז בו בסדר, לא יכול, גם לא נורא, אבל שהדרישה, התפילה שלך, היא תהיה בוערת בך.
1: והלימוד זה טס.
0: והלימוד זה טס. זאת אומרת, מפני שהם כותבים, בעל הסולם כותב את זה. מה ההבדל? גם כן בהקדמה לטס הוא כותב, וגם במאמרים אחרים. למה דווקא לימוד הקבלה? בגלל שהאור הגנוז כאן יותר גדול ויותר קרוב אליך, ואתה על ידי לימוד הזה עלול לחזור יותר למטרת הבריאה, כי מדברים במעשה הבורא ממש בצורה ישירה, ללא לבושים שם שור, חמור, פרה ונזיקין. כן? רק זה ההבדל. כן? אבל לבושים זה גם כן בעצם אותו עיקרון שם נמצא, בגמרא נגיד, כן? רק הוא נסתר שאתה לא מסוגל להגיע לדרישה הנכונה, קשה מאוד. הוא כותב שיחידי סגולה יכולים משם לקבל את זה, רק לא אנשים פשוטים כמונו. אז זה בעצם הדבר. וזה צריך להיות דאגה לכל קבוצה וקבוצה, וזה כל העבודה, בשביל זה נועדו הקבוצות. זהו. לחזק יחד את המסר הזה, שזה יהיה בולט, לעורר כל אחד את השני, לדבר על גדלות הבורא ועל היכולת שלנו על ידי הלימוד, בזמן הלימוד, באמת לתפוס את המאור הזה ולהתקן. ככל שהקבוצה מתרכזת בזה ומוצא בזה עוד יותר ועוד יותר נקודות, היא יותר תצליח. אין פה שום יכולת אחרת להתעלות. וצריכים בהתאם לזה לסדר כל הפעילות הקבוצה. שהוא יהיה איכשהו סביב זה. גם לפני מעשה, זה יכול להיות מעשה במטבח, וגם אחרי זה, בשביל מה אנחנו עושים, מה אנחנו רוצים על ידי זה. שזה לא קשור אחד לשני, כאילו. אנחנו הולכים לעבוד למטבח, כדי שבזמן הלימוד לא לשכוח על דבר מסוים, אבל מסוים, לא סתם בכללות, משהו כזה. תעשו כל מיני כאלה תרגילים לעשות, ואתם תראו עד כמה שזה ישפיע. כמה שזה ישפיע. וזה נקרא הגיעה. זה הגיעה ממש. לא יותר. כמה שתנקה שם סירים, זה לא חשוב. זה כבר רוחף על החומר הזה, המעמד שלך הפנימי. אבל חייב להיות יחד זה בזה. אז יש ברכה. על כל המעשים דעולם הזה, שיהיה השתוקקות להגיע ל... לדבקות. בכל מעשים. לכן אין מעשה בעולם הזה שאתה לא יכול כאילו לקשור אותו למטרה, מפני שזה לא שייך, זה לא חשוב איזה מעשה, רק שזה מעשה כשר. אתה לא יכול, אני עכשיו יאכל חזיר עם שמנת, כן?
2: שתהיה לי דרישה בלימוד.
0: כן, שיהיה לי דרישה ללימוד להידבק בבורא. אתה חושב שאפשר? זה התנאים שהוא אמר מראש, מלמעלה אמרו לך מראש. למה? כי זה נגד קשר ענב ושורש, פשוט מאוד. זה לא עניין של חזיר המסכן בעולם הזה. מה יש לו? חתיכת זה, זה בשר הזה. אבל כי נגד ענב ושורש אתה לא יכול. אם אתה דורש בסופו של דבר ממעשים שלך שיבואו משורש מאור, אור כנגד הנשמה, אז אתה צריך מעשה שיהיה גם כן מכוון זה כנגד זה. ולכן אמרו לך, אלו מצוות כן, ואלה מעשים כן, ואלה מעשים לא. זה הכל. אז אולי אנחנו נעשה את זה בזמן שאנחנו כותבים מזוזות, עושים תפילין או טלית, בוא נעשה את זה באיזשהו מעשה שנוצר בזה, נייצר בזה חפצי קודש. מה אתם חושבים? כאילו מעשה יותר דבוק לשורש, כן? אם אני אעשה כאן תפילין בעולם הזה, או ישב עם התפילין, כן? אז ודאי שזה עוד יותר קשור לשורש, או לא? או לא חשוב, אני במטבח מכין שם פולקה לתנור וזה מספיק. אה?
3: אבל יחס. יש עוד דבר.
0: חוץ מיחס, אני מדבר על היחס, הכל נכון. שני אנשים שעושים, אחד מתעסק במשהו שבעולם הזה הוא יש... בקשר ישיר משורש נגיד, כן? והשני סתם עושה איזה מעשה, עושה נעליים בעבודה. זהו. זה הסנדלר, זה המקצוע שלו. יותר טוב סנדלר?
3: אם הוא עושה את זה ומחפש את הקשר של הבורא גם בתוך העבודה.
0: אם הוא מחפש דרך העבודה שלו קשר עם הבורא, עובד עם רצון לקבל יותר עבה, אז ודאי שתפילה שלו, הכנה שלו היא יותר מוצלחת. ברור? כן.
3: הוא כותב פה שעל ידי אסתרה נעשה בשביל לתקן את האדם. אסתרה נעשה בשביל לתקן את האדם. ואנו מנסים על ידי אסתרה, יש מקום שהאדם מתרגל...
0: איפה יש לנו האביות הגדולה ביותר במעשים כאלה? בזיווק. כן, כן. כתוב בספרים חסידים על זה הרבה דברים. דווקא יש הרבה, דווקא יש אפילו מרבנים ההתרשמויות מזה. האביות הגדולה ביותר, זה נקרא שורש של כל התענוגים בעולם הזה. האביות הגדולה ביותר, אם אדם יכול, גם בזמנים האלו. טוב, אני לא אומר שלא צריך לעשות בזה כל מיני תרגילים, לא.
2: זה לעשות בזה מקצוע.
0: אבל פשוט לפי ענב ושורש אנחנו צריכים להבין שזה הולך לפי האביות.
3: כשאדם מתרגל לעצמו שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים, איך לשם שמיים יכול להיות הסתר?
0: אדם צריך להתרגל שכל המעשיו יהיו לשם שמיים, כן.
3: אבל בהסתר, מה זה לשם שמיים בהסתר? איזה שם שמיים? הכל עולה...
0: זה שהוא נמצא בהסתר, זה בהסתר. זה שהוא רוצה לעשות לשם שמיים, כן, לשם שמיים. ודאי שהוא לא מסוגל בהסתר לעשות לשם שמיים, כי הפקיחת עיניים, שהוא יראה את הגדלות הבורא, זה שניתן לו כוח לעשות לשם שמיים. כן? אבל להשתדל, הוא חייב עד שמגיע למצב שכן יתנו לו לראות גדלות השם שיתקן אותו.
3: מה זה נקרא לשם שמיים במצב כזה?
0: לשם שמיים זה נקרא על מנת להשפיע. כמה שמתאר לעצמו מה זה. אני לא מבין, אנחנו מדברים עכשיו מה לדרוש בזמן הלימוד מהאור שמחזיר למוטף. מה אתה דורש ממנו? שיבוא האור ויתקן אותי. נו בסדר, זו תפילה כללית. שיבוא ויתקן. מה זה יתקן? יש לי כאבי בטן, כאבי ראש, כל מיני דברים, מה אתה רוצה שהוא יעשה לך? זה יתקן. או יש עוד מזה, חוץ מזה גם כן משהו.
3: אתה מדבר על דמיון.
0: ודאי שאני מדבר על דמיון. ועל דמיון באמת אנחנו צריכים בינתיים לדבר. אז מה? לכן זמן שלנו נקרא זמן ההכנה, שאנחנו כותבים על הלוח עם הגיר, ודבר הזה לא שווה כלום. בעצמו, הוא שווה רק כהכנה, כמו שילד שקורא איזשהו שטויות בספר, זה ההכנה שלו, בזה הוא מכין את עצמו להיות אדם גדול. אז משחק, כתוב, משחק זה דבר רציני. אני הייתי גר ברחובות והיה לי שם חבר במכון ויצמן, שהיה עובד במחלקה לפיתוח משחקים. כן, כן. ושם פסיכולוגים, לא יודע, רופאים, כל מיני מורים, כל מיני... הם, כן, איך לעשות משחקים שהאדם על ידם יתפתח בצורה הכי טבעית לגוף והכי מועילה וטובה לקראת החיים שלו. אז מה? ודאי שאני עכשיו במשחק ואני כל הזמן אומר, וגם חבר כלפי חבר צריך לשחק. אבל הוא שמשחק, משפיע בצורה רצינית לחבר שלו, כי הוא כבר מתפעל בצורה אחרת. זהו. אתה נמצא עם כל החברים שלך בחצר, והם רוצים עכשיו לסדר אותך, ומתחילים לספר לך איזשהו דבר שיש להם ואין לך, ואתה מתרוצץ, אתה ממש מתפוצץ. נו, אז זה שקר. שקר. אבל הרצון שלך הוא נעשה אמיתי, זה מה שצריך. אני לא צריך שום דבר אחר. מה אכפת לי שאצלם זה יש או אין? אכפת לי שיהיה לי רצון. זה הכל. אז משחק זה דבר רציני. כן.
2: שלב ההכנה אנחנו רואים, אנחנו לא יודעים מתי הוא נגמר, אבל אפשר להרגיש איזה התפתחות, התקדמות במהלך, אני אמור להרגיש התפתחות של ההכנה.
0: בשלב ההכנה יש הרבה השלבים בתוכו שאדם ודאי שעובר שפשוף. וכמו שילד גודל, אז אתה לא יכול להבדיל, ככה, ללא להבדיל בין ילד בין שנה וחמש שנים ועשר שנים וחמש עשרה שנה. זה, חביבי, מה זה? מגיעים עליי, נגיד, אימא עם שני בנים. בן אחד, בן עשר. ובן שני, בן שנתיים. אבל בן עשר נשאר בהתפתחות כמו בן שנה. ובן שנתיים, קטנצ' כזה עוקב אותו. ואתה רואה עד כמה שזה, זה משהו נורא, זה לא גודל ולא כלום. ואתה רואה, הבן שנתיים, עד כמה שהוא חריף, עד כמה שהוא תופס, הוא כבר בא אליי, מחפש בשולחן שלי כל מיני דברים. והוא ככה,
4: יושב גולם. אז צריכים להתפתח. מה לעשות עם ילדים שהסכינו? כן.
5: העולם הזה הוא
6: בחינת
5: חלום. מה זה הבחינה של חלום? מה זה
6: הבחינה
5: של חלום?
6: למה אתה שואל את זה?
4: כתוב, זה אמר את זה. לא אני כתבתי מאמר, מה אתה רוצה ממני? כאילו, לא, באמת לא יודע בקשר למה הוא אומר שם, על מה הוא אומר, על חלום.
5: הסיפור הוא מדבר על חלום יעקב.
4: או, חלום יעקב, זה כבר משהו אחר, לך תדע, כן.
5: מה זה חלום? מה זה אומר?
4: חלום, אנחנו לומדים מה זה חלום. חלום זה הסתלקות המוחין, בזמן שאתה נדבק למדרגה יותר עליונה. שהמוחין שלך הנוכחי מסתלק, ואז אתה נמצא כשייך למדרגה יותר עליונה, התעלות הנשמה, הנשמה עולה, אנחנו אומרים, בזמן הזה אדם יושן, הנשמה שלו עולה לשמיים, אתה יודע, כל הסיפורים האלה. זה לא סיפורים, זאת אומרת, ברוחניות זה ככה. אדם נמצא, נכנס לשכיבה, זאת אומרת, שראש שלו ורגליים שלו שווים, כן? הוא שוכב, כן? זאת אומרת, יש הסתלקות המוחין, לא ראש יותר גדולה מהרגליים, אין אור חוכמה, כן? ואז מה שהוא מקבל, הוא מקבל מה שיש בדרגה יותר עליונה. זה נקרא חלום. דביקות לעליון על ידי המעשה כזה נקרא חלום. מה הוא רוכש בזה? אנחנו לומדים. חביבי, למדת את זה. בזמן שאני עושה קרישמה ואחר כך נכנס לשינה, אני מכין לזה כלים ליום הבא. ולא אני בעצמי, אלא אבא ואמא שלי, את חצות הלילה, כן, מה שהם עושים. הם מכינים לי את הכלים. ואחר כך באור היום, שאני מתעורר, מתחיל תפילה. זאת אומרת, קריאת שמע, דקורבנות, ותפילת 18, כל הזה. בזה אני כבר מתחיל, לוקח את הכלים האלה, ומתחיל לתקן אותם, ורוכש את היום. רוכש את האור, שאור נכנס לתוך הכלים. זה היום שלי, זה מעמד שלי בדרגה הבאה. אבל איך הגעתי אליה? על ידי החלום, שאני מתבטל כלפי מדרגה יותר עליונה, כלפי אבא ואמא, מה שנקרא. והם עובדים עליי, מכינים לי כלי, ואחר כך אני את הכלי הזה רוכש על ידי האור שבא בבוקר. אבל זה מאמץ גדול להיות בחלום, לבטל את עצמו, למסור את עצמו. בידך מפקיד רוחי. הנה, זה... נו, תעשה. איזה אמונה צריכה להיות? איזה התבטלות צריכה להיות? כשאנחנו מתעוררים בבוקר עם החלומות, מה יש לעשות איתם? תקבל מקלחת קרה וזהו. מה יש לעשות איתם? שום דבר אין מה לעשות, זה שטויות. חלומות שלנו בימיות. לאן עולה הנשמה שלך? התעלות הנשמה זה נקרא שאתה במצב המאמץ הגדול מאוד, בזמן שכל העצמות שלך וכל הגידים וכל הכל מה שיש לך, הכל ככה נמצא במתח, אתה במתח עצום כזה נכנס למצב שנקרא שינה. אתה מתבטל לעליון, מוכן למסור את עצמך באמת, למסור נפשך, זה לא שאתה נשכב בספה שם ועושה... זה חביבי מאמץ באמת גדול מאוד. וזה נקרא שינה. ואז, אחרי עבודה כזאת שבאמת עשית, אתה מוכן למדרגה הבאה להוסיף למדרגת ההתבטלות שאתה מבטל רק את הכלים שלך, לבטל אותם עוד במעשה. כי כל מדרגה היא יותר גדולה מקודמת. פשוט להיכנס לעליון, אתה חייב בביטול. אבל כשאתה נכנסת בביטול, אתה כבר רוצה גם כן להוסיף מעצמך לביטול הזה יותר, אתה כבר מתחיל לגדול. אז זה חלום חלום, זה אתה יודע, אתה מזיע בחלום כזה. כן.
6: הרב כותב שחשיבות של אמונה, חשיבות של אמונה, צריכה להיות שאפילו בגדרות לא יזיז לי אמונה. שאפילו בגדרות.
4: אני שומע, מה אתה שואל? אתה שואל או לא? מה?
6: הכל גילוי, יש גדלות, יש יחס שלהם.
4: אם הכל גילוי, אז באמת אין מה לעשות.
6: אבל איזה אמונה?
4: אין אמונה. אם הכל מגולה, אז בשביל מה אמונה? אני לא מבין אותך. איזה אמונה צריכה להיות?
6: אז אני שואל, צריכה להיות אמונה.
4: אם הכל גלוי? אז אם הכל גלוי, אז זה מה שמגולה, זה כבר... מוחק לך את האמונה. האמונה זה נקרא כוח מגדלות הבורא שעוזר לי לעבוד בעל מנת להשפיע. אבל אם זה כבר הכל מגולה, אז איזה צריך, אני עוד צריך כוחות על מנת להשפיע?
6: זה משפט אחרון במאמר.
4: לא יודע, צריכים לראות. לא. איפה אנחנו?
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
8: ההבדל בין העבודה שלנו לבין כל העולם זה שהעולם חושב שיכולים לעשות דברים בעצמם, ופה בלי תפילה ובלי הכנה ובלי מאמץ פנימי זה לא עובד, ובכל דבר אנחנו צריכים לבקש. הרב נתן דוגמה, אפילו הכנה לתפילה גם כן צריכה לבוא ולהיות תפילה, שיהיה רצון מלפניך וכולי. והתפילה בזמן הלימוד צריכה להיות מה יהיה מהלימוד, וזה המאור המחזיר למוטב, גם על זה צריך לבקש. אין לנו שליטה על השכל, אין לנו שליטה על כלום, אנחנו יכולים רק לבקש.
9: כן, גם העבודה שלנו היא אחרת, היא בעצם לחבר את הכל לבורא. זה שאין עוד מלבדו, והוא המקור של כל מה שקורה לנו.
10: כן, הרב הזכיר משהו כזה, שאם ניגל במשהו בעולם שלנו, זה סימן, אם אני ניגל ממשהו בעולם שלנו, סימן שהכלים שלנו לא מתוקנים, וכל העניין של ההכנה ללימוד, ממש ההכנה ללימוד ותפילה, זה בעצם ההכנה שלנו לקרוא את התעס. אז אנחנו ממש צריכים להיות בכוונה כזאת, בהכנה ללימוד, למשיכת המאור המחזיר למוטב, כדי שנוכל עכשיו גם להיכנס ללימוד תעס.
11: כן, בעצם כל הלימוד צריך להיות מלווה בתפילה ובקשה. שהוא הזכיר גם רב שאפילו התפילה, לפני התפילה של התפילה וטטטטטם, כמה שאתה חוזר אחורה, כאילו לכל פעולה או לכל מעשה שלך, אתה חייב לבקש את עזרת הבורא שישלים, וממש כאילו בכל סללום אפשרי, הוא שם את הנושא הזה, שמה שמייחד את הלימוד שלנו מכל לימוד אחר, שהוא לימוד חוכמה, שחייבת להיות מלווה תפילה ובקשה למאור המחזיר על המוטב מההתחלה ועד סוף הלימוד, שרק זה בעצם נקרא לימוד.
12: טוב, היה שיעור מאוד עמוס בהרבה מאוד דברים, מהרבה מאוד נושאים, ממש מורגש איך רב מוביל את הקבוצה ואיך הוא מתאים את עצמו לקבוצה, כשזו קבוצה חדשה, בגלל זה גם כן היה כזה מהמאור המחזיר למוטב, מה ששרון דיבר עליו, שזה בעצם התפילה הכי בסיסית, זה בשביל למשוך את המאור המחזיר למוטב, דרך היה עוד הרבה ניצוצות שם, אני אתן כמה... האדם צריך להתרגל לעשות לשם שמיים. הוא לא מסוגל בזמן האסתר, אבל הוא צריך להשתדל לזה, להשתוקק לזה, וזה בעצם גם עוד אחת הפעולות שמושכות את המאור המחזיר למוטב. ואז הוא המשיך להגיד שלשם שמיים זה על מנת להשפיע, אבל זה לא סתם על מנת להשפיע, זה כמה שיכול. כי בזמן האסתר אנחנו לא באמת יודעים מה זה לשם שמיים. אז אנחנו צריכים להיות כאילו בהשתדלות כל הזמן, כמה שיותר. אחרי זה בסוף הוא דיבר גם כן על שינה, שזה היה מאוד מעייף, איך שהוא הגדיר את השינה. איזה מאמץ גדול זה שהאדם עושה בביטול בזמן הלילה, בזמן החושך, בשביל לקבל על עצמו את המדרגה העליונה, ודווקא מתוך הביטול הזה, ברגע שמתחיל להגיע היום, אז בעצם תחילתו של ביטול, לביטול יותר גדול, ולמאמץ יותר גדול. אז הוא סיים אפילו שעם שינה כזאת אתה יוצא מזיע. אז הלוואי ובאמת נזכה לישון ככה, נזכה באמת לשמוע כל מילה של כל מקובל בצורה הנכונה והמדויקת.
13: כן, אז עוד פעם לימוד חייב להיות עם תפילה יחד, אחרת זה סתם חוכמה, לימוד חוכמה, ושמעתי שהבדל, זה הבדל עצום. כתבתי כזה דבר, כל דבר שיכול לגרום שיבוא האור המחזיר למוטב נקרא מצווה. אז להתפלל בזמן השיעור זה מצווה, להיות בתורנות במטבח זה מצווה, וכל פעולות האלה זה כל מצוות שלנו בדרך שלנו. כן, ואז מאמץ שלנו דווקא בתפילה, הכל היה סביב זה. וגם דבר מעניין, שמעתי שחלק ראשון, חלק ראשונה של זה, של מאמרי וכל זה שעכשיו קראנו, זה הכנה לתפילה. ותפילה עצמה היא בזמן הטס, שעכשיו לפנינו ממש להיכנס בתפילה ולהרוויח את כל הרווח לכל היום, שייתן לנו כוח להיות בדבקות עם הבורא, להיכנס במצבים שינה וכן הלאה וכן הלאה.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אז אנחנו מתחילים עוד שיעור של הפתיחה, ומה אנחנו רוצים מזה? אז שמענו בשיעור שאנחנו צריכים לדרוש מהמצב שאנחנו נמצאים, מהמצב הכי נמוך, אבל הכי מתאים לזה שאנחנו נתחיל את התיקון, לדרוש. מה זה לדרוש? כמו שכותב בעל הסולם, לפיכך מתחייב התלמיד טרם הלימוד להתחזק באמונת השם ובהשגחתו בשכר ועונש. אז אנחנו לומדים עולם האצילות. כן, מה זה עולם האצילות? זה עולם של השגחה, העברת תיקון לכל הבריאה. זה עולם מאוד חשוב, עולם של ההנהגה. איך אנחנו צריכים להתתקן? מאיפה אנחנו נדע? אנחנו נמצאים במצב של החלום, כמו שלמדנו, נכון? אז איך לצאת מהמצב הזה? רב אמר, על ידי המאור, שבכל מדרגה שאנחנו מקבלים רצון, חיסרון חדש, מצב יותר נמוך, שאנחנו לא רוצים ללמוד, אנחנו רוצים לישון, פה דווקא המקום שאנחנו צריכים לתת מאמץ. על ידי מה? על ידי חברים שנמצאים סביבי. אנחנו רואים שיש להם רצון, ואנחנו מקבלים. רב אמר, אפילו לשחק. המשחק זה דבר מאוד רציני. וזה אנחנו צריכים לקבל עכשיו, שאפילו שלא נתנו לי רצון, אני עכשיו מכוון את עצמי, שם את הראש שלי מתחת לאמונה, ועם האמונה אני מקבל את כל המאור, והמאור בא ומתקן את הרצון. אז האדם יכול להתעלות, ואז עוד רצון, ואז עוד להתעלות. אלו העולמות שאנחנו לומדים. זה מה שרב מסביר לנו בסרטוטים שלו. ואם יש לנו כוונה שאנחנו גם עבודה במטבח מוסיפים לזה דווקא, לא למשהו אחר, שאנחנו רוצים להתקדם ברוחניות, לא סתם עובדים במטבח ומנקים סירים שם, אלא זה מה שחשוב לנו, שאנחנו נקבל את המאור, וזה אנחנו מקבלים רק בשיעור. אז בואו נתכוון עכשיו כל מילה של הרב, ככה לכוון את עצמנו עם תפילה לפני תפילה, עם רבש שנתן לנו הכנה שלמה לזה שאנחנו ניכנס לשיעור הזה עכשיו. אז בואו נעשה את זה ביחד, ויהיה לנו יותר קל לקבל כל ההבחנות, מה שאנחנו צריכים כדי שהנשמה שלנו תתפתח. כן, חיים.
1: כן, באמת, אנחנו שמענו עכשיו שהמאמרי רבש זה הכנה לתפילה, והתעס זה התפילה עצמה. אז עכשיו אנחנו נכנסים לתפילה, באמת כדי למשוך את המאור הזה. השיעור היום עם רב הוא ארוך יותר, ממש זכינו, 49 דקות. כדאי להקשיב להכל. רב מתחיל שם בהתחלה, בכלל בדיבור על ספר הזוהר, הקדמת ספר הזוהר, מסביר מה זה, הסבר מאוד יפה, ואחר כך הוא חוזר לנושא וממשיך עם לימוד הפתיחה. הוא התמקד היום בעיקר בעצם בחזרה, לפני שהוא הולך לדבר על עולם האצילות, הוא רוצה קודם שהכל יישב לנו טוב טוב במקום, כל העניין של צמצום בית, ועולם הנקודים בקטנות, עולם הנקודים בגדלות, שבירת הכלים. אז היום החלק יתמקד בזה. כדאי מאוד שבאמת כדי שנהיה מוכנים להבין את עניין עולם האצילות, נרשום את הדברים, נרשום מראש שאלות כדי שיהיה לנו אחר כך מוכן אחרי הוידאו, שמיד נוכל לשאול ונספיק לענות כמה שיותר. רב מסרטט הרבה ומסביר טוב טוב ככה ביסודיות על כל הסרטוטים, כדאי מאוד מאוד לעקוב אחרי זה בתשומת לב. אז בבקשה, בואו נצלול ביחד עם הרב לעולמות העליונים.
2: ספר הזוהר,
1: הקדמת
2: ספר הזוהר,
1: הוא
2: מסביר מה זה עולם האצילות. הקדמת ספר הזוהר עצמה, מה שכתב רבי שמעון בספר הזוהר. שבהקדמה הזאת, ההקדמה הזאת היא בזוהר עשרה כרכים, היא תופסת כרך, חצי כרך הראשון. בזוהר 21 כרכים זה לגמרי כרך הראשון, שכמו לכך. אז בהקדמת ספר הזוהר, בדף קכ"ו, הקדמת ספר הזוהר היא בכלל כמו כתר לכל הספר הזוהר. היא כוללת כל האור שאחר כך מתפשט בכל הפרשיות השבוע ובראשית, ומה לעשות. לכן הקדמת ספר הזוהר, כדאי לקרוא אותה בכלל מהתחלה עד הסוף, אנחנו קוראים את זה עכשיו, פעמיים שלוש בשבוע, בבוקר אנחנו לומדים את זה. ואתם יכולים לקחת קלטות. עכשיו אנחנו עוברים מאמר האותיות, זה מאמר מאוד יפה, על כל עוד ועוד מהמהות של האותיות. כל ה-22 אותיות. ואחר כך כל מאמר ומאמר אנחנו עוברים, ככה אנחנו עושים מדי פעם, ככה פעם בכמה שנים. ואני מאוד ממליץ לכם לקרוא, אבל בשבועות קוראים מאמר הזה לילה של קלה. קלה מהמלכות בעולם האצילות, שאגב אנחנו מכירים את עולם האצילות, שהיא כוללת כל הנשמות יחד בתוך העם, בגלל זה נקראת קלה. חוץ מזה היא נקראת שכינה, כי המטרה שלה שהאור הבורא ישכון מתוכה, לכן היא נקראת שכינה. ולילה שלה זה נקרא הכנה, משך כל ה-6,000 שנה, ובמיוחד בזמן שלנו, מ-1990-95 והלאה, מתחיל להיות זמן מיוחד, כך כתוב בכל הספרים של קבלה, שזה זמן מיוחד, שזו תקופה האחרונה לפני התגלות לאורות הגדולים, לפני בית המשיח, מה שנקרא, וכל ימי הגלות הם נקראים לילה של קלה. לחושך מתחילים לברר את כל הכלים ולסדר אותם, לתקן אותם, ואחר כך בא הבוקר, יום, זה נקרא כבר גאולה השלמה, שאז מתגלה לעולם הזה כל האלוקות, כל הכוח העליון, מטרה והנהגה והשגחה. אז איך להכין את עצמנו במשך כל הימות עד ליד האור, זה נקרא לילה של קלה, על זה מדובר כאן בפרשה, ובמאמר הזה, ולילה נקרא. ובגלל זה קוראים את זה בשבועות, כי שבועות מסמל לנו שיצאנו ממצרים, ואומרים את כל התיקונים במשך 49 יום. זה 7 ספירות, זה רמפים לעצמת כפול 7 של אותו אחד, זה 49, ומגיעים לחמישית, שזה מלכות,

שוב, יוצאים עם כל כל העולמות, וגייטה, את הערוש שלה, סיום, וראש, תוך, סוף, חזה, ראש של הר, חזה לגנדה, יוצא את הדלת דלת, ראש של הר יוצא לרשימות דלת גימל, צעק, מחזה לפה ליד זה ראש שלו, וסעק, יוצא לשימות ג' ב' ונקודת זה ששם מתחיל להזדחך, אמרנו אתכם, כן, אז נקודות שלו עוברים ל... למטה ולהתפשטים, למטה מטרמות, עד השיא, בגלל שהם מתערבים עם מי לגלגנטה, אז אם אנחנו מחלקים נקודות האלה, קטע, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חור, יסוד, מלכות, אז בתפארת, באמצע תפארת ממש, נעשה כאן צמצום בית. מלכות עולה לתפארת, ובזה היא מגבירה את הפרצוף וכל הפרצופים, שעד כאן, עד המקום שנקרא עכשיו פרסה, רק מותר שיבוא האור העליון דרך כל הפרצופים, האור יכול להפיע, מהאין סוף, מהאין סוף יכול להפיע דרך כל הפרצופים, אבל עד כאן. וההגבלה הזאת נקראת צמצום ב'. עכשיו, מטרה שלנו למלות את הכל הכלי הזה בבור, ואז יהיה גמר התיקון. ובינתיים, מה שאפשר, זה אפשר למלות עד את הבור. כאן, הגלגלת הפסק, ממלאים את ה... את המלכות אין סוף מפה עד את הבור שלה, אבל למטה מתאבור עד הסיום אי אפשר למלות אותה, אלה באור בחסדים, כאן קצת מותר למלות, מתאבור עד סיום עד פרסה, אבל לא יותר למטה מזה. אחרי זה בא אצלנו עולם הניקודים, בגלל שפרצוף הזה הוא מזדחך, והוא בא ודורש נסק, זיווג בנקבי עיניים, דרוש נסק. מה זה נקבי עיניים דורש פסק? אם אנחנו נחלק כתר, חוכמה, בינה, זרם, בינה, מלכות, אז איפה שנגמרים כלים להשפעה, שם זה נקרא נקבי עיניים. יש לנו בדרך כלל כתר, חוכמה, בינה, זרם, בינה, מלכות, בכל פרצום, בכל מקום, בכל נושא. חוץ מהבורא, חוץ מהבור, יש כלי שמחולק לחמישה חלקים. כתר, להשפיע, זה אביות, שורש, חוכמה זה אביות א', בינה זה אביות ב', זרם בין אביות ג' ומלכות אביות ד'. אז מה שקורה לנו, שעד בינה, עד גר בבינה, כל הכלים הם רוצים רק לתת. זה נקרא כלים להשפעה. הם רוצים רק לתת. למה? אין להם אמינות גדולה. ומזד לבינה

0: ולמטה זה תרכיבים בקבלה. הם בהחלט רוצים לקבל, והם עובדים אז בקבלה על מנת להשפיע, או בלקבל על מנת לקבל לעצמם. זאת אומרת, יש שני סוגי כלים בנברא, כלים להשפעה וכלים לקבלה. למה הבינה מתחלקת חצי-חצי? כי בעצם בינה היא רוצה לתת, התכונה שלה עצמה זה חפץ חצי, וזה בעצם החלק העליון שבה, אני ארשום כאן קטן, חפץ חצי. וזה חלק העליון שלה, שנקרא גר, ג' ראשונות, חלק העליון. אבל זין תחתונות, חלק התחתון של בינה, זה לא כך. שם היא רוצה לקבל על מנת לתת לזרמקן ומעלות. זה מגיע לנו עוד שאנחנו למדנו אתכם ד' בחינות דור ישר, אם אתם זוכרים. וד' בחינות דור ישר, מה היה שם? יצא אור מהבורא, הוא מילא את הכלי חוכמה, רצון לקבל, שכלי הזה התמלא ברצון לקבל, היא רוצה לתת בחזרה, כמו טבע האור שמילא אותה. כן? רצון לקבל שמתמלא עם האור, רוצה להשפיע, רוצה לתת. זה גם כן בעיה שלנו, אם היינו יכולים להתמלות עם האור, אז גם כן רוצים לתת. ואז היינו נמצאים מהכל המוגבלות שלנו. אז חוכמה, שהיא מתמלה עם האור, הופכת להיות בינה, שבמקום לקבל, היא רוצה לתת. אבל כשהיא רוצה לתת, היא רוצה חשבון מה היא יכולה לתת, אין לה מה לתת. לכן יש בה, היא בונה לעצמה איזה מקום שהיא אומרת כך, אין לי מה לתת, אבל מפני שהבורא רוצה שאני אקבל בעיני, אם אני אקבל כדי להשפיע, כדי מפני שיהיה לו טוב. זה נקרא מצדי השפעה. זה כמו שאם אני בטוח שאני יושב אצל מישהו, אצל בעל הבית, ושאני אוכל אצלו בשבילו תענוג, אז אמנם שאני אוכל אצלו, וזה אני עושה לו הנאה. לכן קבלה כזאת, אחרי שיש לנו תכונות של בינה חפץ חסד, אם אני אחר כך הולך לקבל, זה לא נקרא קבלה, זה נקרא השפעה. אז בקיצור, איפה מתחלקים הכלים לכלים להשפעה וכלים לקבלה? בבינה בין חלק עליון שלה, שזה בינה שלא רוצה לקבל כלום, וחלק התחתון שלה שהיא רוצה לקבל כדי להמשיך לתת הלאה. לכן כאן צמצום ב' אומר לנו על זה שאנחנו, אסור לנו לקבל שום אור, לכן בראש דסק שמגיע כאן מסך עם רשימות, הוא נעמד בבינה. אז יש כאן אצלי כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה זה יש זד דבינה, זה רמבין ומלכות. וכאן עומד המסך ואומר, תעשה לי זילוק על כמה, כאן היה ג' ב', אז כאן זה ב' א', תעשה לי זירוק על רשימות בית א', תן לי אור לפי הרשימות האלה, אבל בגלל שזה יהיה צמצום ב', שהאור יבוא רק בחלק מהרצונות שלי, איפה שאני מסוגל לקבל ועל מנת להשפיע, ואיפה שלא מסוגל, ששם לא יבוא התענוג. אז התענוג, אם הוא יבוא לכלים שאין לי עליהם מסך, אם יבוא לשם תענוג, אני אקבל אותם על מנת לקבל, ואז כל האור יסתלק. אז מהזיווג הזה בראש דסק מגיע למטה האור וממלא את הכלי רק בחלק המותר. רגע, אני מצטער, בוא נעשה לי את הכל פעם. מגיע לכאן אור, למה הוא מגיע לכאן? מאיפה שעלו הרשימות? שם מגיע אור. והוא מתפשט אז רק בחיילים שמותר לו להתפשט. מיטב עד הפרסה. יותר למטה לא. למה? כי קטע חוכמה בינה זה גלגלתא, וחסד מול התפארת זה עיניים. סך הכל זה נקרא גלגלתא עיניים. זה כלים להשפעה. כמו שאלה. כתר חוכמה, חצי גם מבינה. וחצי מתפארת, זה בבינה, נשך עוד יסוד מלכות, זה כלים לקבלה. הם נקראים ביחד, אחר. למה אחר? כי חצי מהתפארת נקרא אוזן, למדנו, ונצח עוד יסוד יחד נקראים חותם, ומלכות נקראים תקראים. כל זה רשום אצלכם, לא? אם לא כאן, אז בסרטוטים הקודמים. בספר קבלה למתחיל יש להם את הכל. הפרצוף, אה? עכשיו אני אגיד לך בעל פה?
1: 462.
0: יש מי שדה בעל פה. עכשיו, הפרצוף שיוצא על רשימות ממה שנעשה כאן למטה מטאבור, נקרא עולם הניקודים. והוא בנוי מכתר, אבא ואמא וזון. שכתר ואבא ואמא זה ראשים, וזון זה גוף. כן? והוא בנוי בצורה כזאת, שכתר יש לו גלגלת עיניים בחוץ, אבל החב שלו הוא לא מפיר. על החב שלו מתלבשים אבא ואמא, שגלגלת שלהם בעיניים נמצאים בחוץ, אבל החב שלהם לא מופעלים, ועליהם מתלבשים זון, שגלגלת בעיניים שלהם בחוץ, כן? אבל באחת לא מתלבשים. בואו נצייר את זה יותר יפה. זה כתר, גלגלת עיניים, אבא ואמא גלגלת עיניים, זון גלגלת עיניים. החב שלהם הם לא מפעילים. זה החב לכתר. וזה אחד, באבא ואמא. וזה אחד, וזאת. זאת אומרת, משתמשים רק בכלים די השפעה, בכתר, באבא ואמא וזאת. בקיצור, אנחנו מציירים את זה כאן, בצורה כזאת. למה? להראות שיש רק גלגלת עיניים מכתר, גלגלת עיניים מזון. וחלקים שלא נמצאים, שלא נתגלים, סמויים, החלקים האלה פשוט לא מציירים, כי הם לא עכשיו, לא נמצאים עכשיו בפעולה. מה קורה לנו, אהלן? סליחה? כן.
2: יש פה
0: שני
2: נושאים ש... יש פה את המושג פה שמשתמשים בו פעמיים, ואיזה משמעות יש לזה כל מצב, ויש פה את הפה שבראש, שבגלגלת, ויש פה שבאחר, שהוא כאילו...
0: פה זה תמיד מקום הזיווג. סך הכל על מה אנחנו מדברים. הבורא ברא רצון לקבל, רצון ליהנות. זה חיסרון לתענוג, למילוי. מה זה תענוג? תענוג בעצמו זה בורא. אם אני מרגיש אותו בפנים, אני נהנה. אם אני מרגיש שחסר לי מילוי הזה, אני סובל. לא יותר. אין חוץ מזה שום דבר. יש חיסרון להרגשת הבורא. והחיסרון הזה נקרא נברא. אין יותר במציאות כלום. ליד החיסרון הזה יש גם כן מה שנקרא מוח, מערכת שעוזרת לרצון הזה להשיג מה שהוא רוצה. אחרת היינו סתם סובלים ולא יודעים מאיפה, למה, איך אפשר למלא את עצמנו, איך אפשר להגיע איתנו. רצון לקבל בעצמו מפתח מערכות שכליות. אתה יודע, אומרים ככה על האדם, עוברים עליו איסורים, אז הוא יהיה חכם, כן? איסורים ממרקים את הגוף. זאת אומרת, מי שתן לו הכל מה שיש לו בחיים, שלא יפעיל את המוח, שלא יפעיל את השכל שלו, איך לשים משהו, אז הוא יישאר ממש בלי התפתחות, ולא התפתחות. זאת אומרת, ההתפתחות היא תוצאה מהרגשת החיסרון. לכן גם אותנו שרוצים לפתח כדי שנגיע למילואים גדולים מאוד, רוחניים, אז מפתחים אותנו על ידי היסורים, אין ברירה. לכן כל דור ודור סובל יותר בעצם, למרות שיש לו הכל בגשמיות, הוא מרגיש יותר ויותר סבל, רק עוד לא מוכר בו שזה סבל מרוחניות, שזה מחיסרון מרוחניות, אבל זה יתגלה, לא לו להתגלות. עכשיו, לעשות חשבון, כמה אני מקבל וכמה לא מקבל, זה כבר לא דבר רגיל. למה? הבורא ברא רצון לקבל, אבל יחד עם רצון לקבל שברא, נתן לרצון לקבל הרגשת עצמיותו, נוכחותו, כמו במשל הרחם בעל הבית. אז נברא ברגע שהוא רוצה לקבל, להרגיש את הבורא, ליהנות, הוא מרגיש סבל, היא נעימות שנקראת בושה. עד כדי כך גדולה הבושה הזו שמוכן להתפטר מכל הקבלה, רק בוא מרגיש את הסבל. אז הקבלה הופך להיות לסבל, זה ממש בלתי נסבל. לכן נעשה צמצום א', תנאי שאני לא מקבל, כי הקבלה מביאה לי ייסורים. ואחרי זה הנברא מתחיל לעבוד עם הראש ולמצוא פתרון. יש התפתחות אחרי מלכות שעשה צמצום, יש התפתחות 10 ספירות, שאז היא מוצאה פתרון, איך אני יכולה בכל זאת למלות את עצמי, ואז היא מגיעה להחלטה שאפשר למלות את עצמה על ידי המסך. זאת אומרת, לקבל, אבל רק כדי להשפיע לי בעל הבית. זאת אומרת, תענוג שיהיה לא מזה שאני מקבל, אלא תענוג יהיה מזה שאני דומה לבעל הבית. מה כאן בעצם הרווח? הרווח הוא גדול מאוד. שחוץ מזה שאני בזה ממלא את עצמי עם הרגשת בעל הבית, אני גם כן מגיע לדרגת בעל הבית, להיות כמוהו, נצחי, שלם, בלי שום כסרונות. אז כל ההחלטות עכשיו, כדי להגיע למצב כזה שאני לגמרי אהיה דומה לבעל הבית, ומלא בכל האור שבא ממנו, או בו, מלא בו, לזה אני צריך לעשות עכשיו חשבונות. כמה מותר לי לקבל אותו, אבל בכוונה שאני אהיה דומה לו, זה נקרא כוונה, ועל מנת להשפיע. הוא נותן לי תענוג בזה שמעביר לי תענוג, אני נותן לו תענוג בזה שאני מקבל תענוג כדי להעביר לו תענוג מזה. כמו ילד נגיד כלפי אמא, בזה שלוקח מאמא, מה שהיא רוצה שהוא ייקח, הוא נותן לה תענוג. יהיה לטוב כך עושה. יבואו רחם בעל הבית, ולגמר. זהו, עכשיו, זאת אומרת, כדי סתם ליהנות נברא לא צריך ראש, לא צריך שכל, לא צריך מוח. הוא צריך פשוט להשתמש רק בכלים לקבלה. לכן אנחנו אומרים שמלכות די סוף, שהיא מקבלת על מנת לקבל בה הכל מה שיש, אז במלכות די סוף אין שם לא ראש ולא סוף, אלא הכל טוב, כי היא מתמלה ותענוגים וזהו. מה שאם כן, במלכויות אחרי הצמצום, שמלכות די סוף הולכת ומתחילה להתמלות כבר בכוונה על מנת להשפיע, שם יש ראש, והוא עושה חשבון כמה יכולה לקבל מנת להשפיע. אז לוקחים בחשבון כמה יש מסך ותענוג שבא מלמעלה, ועושים חשבון כמה מותר לי לטום מהתענוג הזה, שאני לא אאבד את הראש, שאני אחשוף על הבעל הבית, כמה הוא נותן לי, הוא נותן לי, אני צריך להסביר לו, אני מרגיש תענוג, באמת נהנה מתענוג, אבל כדי גם כן להיות קשור אליו, שבהרגשת התענוג לא יתנתק ממנו ויחשוף רק לתענוג. חשבונות האלה אני עושה בראש. מקום איפה שאני עושה חשבון נקרא פה. זאת אומרת, מפה ולמעלה יש לי 10 ספירות בראש שאני בהן עושה חשבון. ואחרי שעשיתי חשבון אני מקבל את התענוג הזה בפועל, מפה ולמטה כבר בתוך הרצון, אני מכניס תענוג לתוך הרצון ונהנה. חלק מרצון אני ממלא על מנת להשפיע, וחלק מהרצון נשאר ריק, שאני מחליט שאני לא יכול למלות אותו, הוא יותר מדי חזק הרצון הזה. ואז שאני, אם אני אהנה בו, אז אני בהחלט עלול לשכוח על כל המבצע הזאת שאני חושב לעשות. ואז אני אחשוב רק על התענוג ולא על כל הדרך שבחרתי. זה דומה לנגיד, אסרו לי לאכול איזשהו דברים מיוחדים. כן? נגיד, אז אני בכוונה, או נגיד אני רוצה להרזות, אז לא שאני לא אוכל, אבל אני לוקח דברים לא כל כך טעימים, שנראים לא כל כך טוב, שלא כל כך אני רגיל עליהם, לא לפי טעמי בדיוק, וזה עוזר לי להגביל את עצמי. זה קצת דומה לעבודה עם מסכים. אבל אני מרוויח, כמו שקל, אני מרוויח בריאות, נגיד, אם אני מגביל את עצמי, אני צריך להגיד לעזור. כך גם כן ברוחניות. אם אני עושה את הקבלת האור בהגברה, אז אור לא נעלם, אמנם שזה חלק, אבל לפחות חלק. אם הייתי מקבל אותו כולו בלי חשבון, אז הוא היה נעלם כולו. אז לפחות חלק אני מקבל, וגם כן, חוץ מזה שאני מקבל חלק, אני מתאים את עצמי לבורא. אני נעשה דומה לו, וכשאני נעשה דומה לו, אז יש לי חוץ מתענוג מזה שאני קיבלתי על מנת להשפיע, ואני נהנה, יש לי תענוג להיות כמוהו, ולהיות כמוהו זה כבר דבר שהוא למעלה ממקום ולמעלה מהזמן ושייך לנצחיות ושלמות שפשוט אי אפשר להעביר במילים. זאת אומרת, יש רווח גדול מאוד בשיטה הזאת לקבל למעלה משפיע. חוץ מזה שבכלל אי אפשר לקבל תענוגים אם לא לפי המסך או לפי החשבון. יש רק אזור מיוחד בכל המלכות די סוף שנקרא העולם הזה, ששם מותר לקבל קצת תענוגים כמונו, בלי חשבון, לקבל וזהו, גם לגנוב, גם לרצוח, מכל מיני שיטות. העולם הזה נקרא מצב ההכנה, שכאן מכינים את הנשמות לפני הכרת האלוקות, וכאן נשמות מתגלגלות עד שהן באות למצב שבהחלט מגיע להם כבר להתחיל לעבוד עם האורות.
1: אבל כדי שקצת יתבשלו, יתפתחו, אז יש תנאים מיוחדים להם שאפשר לקבל מנת להשפיע, שאפשר לקבל סליחה מנת לקבל תנוגים מאוד קטנים לעומת תנוגים רוחניים ממש עצים שנקרא נר דקיק. ואז כל אלפי שנים גלגולים נשמות חוזרות ומתבשלות עד שמגיעות למצב כמו שבימינו, שכבר מתחיל להיות תביעה מצד הנשמות שהן רוצות להגיע לתענוג האמיתי. כי הניסיון משך כל הגלגולים מביא ידיעה לאדם, אמנם שהוא לא מרגיש את הגלגולים הקודמים, אבל הנשמה היא מתבשלת, מתפתחת ומרגישה שאי אפשר בכל זאת לקבל מילוי מהתענוגים שיש כאן לפנינו בעולם הזה. אז הבדל בין לקבל תענוגים ללא חשבון ועם חשבון זה להיות עם ראש וחשבון ולא, וחשבון הזה נעשה בדיוק בפה. אז אם אנחנו מדברים על זימון דעקה, קשר בין הנברא עם הבורא או כלי עם האור, אז המפגש הזה בדיוק בפה של הפרצוף.
2: מה זה הפה של
1: האחר פה היום? מתחת לחסה? לא. תמיד איפה שיש מפגש בין אורות לכלים, זה נקרא פה. פה יכול להיות בכל מקום. זאת אומרת, בכל רצון שלי ורצון שלי. נגיד, יש לי 1,000 רצונות. אם אני אעמוד עם כל 1,000 רצונות, אז פה שלי יעמוד למטה אחרי כל הרצונות שבהם עליהם על כולם אני עושה חשבון, ובכולם אני מקבל את האור. אם אני רואה שאני לא מסוגל לעבוד עם כל 1,000 רצונות, אלא רק עם, נגיד, 3 רצונות. אז אני מעלה את הפה שלי, מסך שלי, ומעניין אותו רק אחרי 3 רצונות. ורק איתם אני עובד. וכל היתר, 997, נגיד, רצונות, אני כאילו מוציא אותם מהחשבון, אני לא בכלל לא עושה איתם שום חשבון, ואז פה שלי עומד במקום איפה שאני בוחר שצריך לעשות.
2: אז
1: פה יש
2: רצון של
1: כתר,
2: רצון של אבא ואמא ורצון של...
1: אז בקטנות, מה אני אומר בקטנות? שכל הרצונות שלי מתחלקים בכללות לרצונות של השפעה ורצונות דקבלה. אז אני אומר כך, אם רצונות דקבלה אסור לי לעבוד, זה כבר כאן ברור לי, אחרי צמצום בית. צמצום בית אומר, אם רצונות דקבל, אסור לך לעבוד. נשאר רק רצונות דלהשפיע, גלגלת עיניים שנקרא. אז אני מבקש מסג, תן לי בבקשה אורות שימלאו רק את החלק העליון שלי, רק כלים להשפעה ולא כלים לקבלה. ואז אני מקבל מלמעלה מבנה מיוחד של הרצונות שלי שנקראים גלגלתות ועיניים, בפעולה והחפים לא בפעולה. הם בצורה סמויה כזאת נמצאים ודאי, אני לא יכול לזרוק מעצמי רצונות, אבל אני כאילו סותם אותם, אני לא נותן להם עכשיו להתפתח. בוא נגיד כך, אני נמצא באיזושהי חברה ויש לפניי כל מיני תענוגים. הגיע אליך נגיד אני בתור אורח, אז אני עושה חשבון, אם אני אקח את זה ואם אני אקח את זה, זה לא נורא, לא יחשבו שאני רעב ולא יהיה לי בושה וכל מיני, אבל אם אני אקח את זה, זה כבר לא כל כך טוב. ואם אני אקח איזשהו כוס ויסקי ואיזשהו חתיכת בשר, זה... זאת אומרת, אני עושה חשבון במה מותר לי להשתמש ובמה לא. כן? זהו. אז אני לא... אחרי שאני עשיתי חשבון והגבלתי את הרצונות שלי, הן נמצאות אצלי, אני לא יכול לזרוק אותן. רק אני נותן להם איזה כיסוי, איזה כוח להחזיק, אני מחזיק אותם בפנים ולא משתמש. זה מה שבעצם עושה סג. הוא לוקח כל הרצונות האלה, הקודמות, לפי הבקשה שלהם, עושה זימון דעקה, בתנאי שהם שומר על צמצום בית, ואז בונה כאן פרצוף של צמצום בית. ולפרצוף הזה אפשר להתקיים. כן.
2: מתוך הסרטוט אני מבין שבתוך לא נכנס בכלל אור. זאת
1: אומרת, זה כאילו... באדומים האלה לא נכנס אור.
2: לא, בתוך אני מדבר מעל הטבור. מהפה עד הטבור. יש אור או אין אור? למעלה יותר, כן.
1: למעלה כאן?
2: כן.
1: כאן למעלה יש מלא אורות. אין שום הגבלות. אין שום הגבלות.
2: זה לא חלק מהפרצוף בכלל.
1: לא, עד הטבור, מאין סוף ועד הטבור, אין שום הגבלה. כמו שכאן ציינתי. ונקודות דיסק שירדו למטה מטבור, הם נכשירו מקום הזה, מה זה נקודות דיסק זה בינה, למדנו. ואז שהם ירדו למטה מטבור, הם ביאו אור של בינה, אורות של בינה להשפיע, ואז כביכול, כל המקום הזה נעשה חסדים, שאפשר להשפיע. אבל בגלל שהתארד, כמו שציינתי כאן, עם הרצון לקבל שיש כאן דלת, דליות, אז דלת דליות מיד צמצם את כל הכלים האלה, חילק אותם לשני חלקים. קודם זה לא היה מורגש שהם כוללים שני חלקים, ועכשיו זה כן מורגש. אם דלת דליות לא הייתה משפיעה על נקודות דיסק, אז נקודות דיסק זה רק בינה. אבל אם אני מכניס כל כך אביות גדולה לבינה, אז מיד מורגש שהיא כוללת שני חלקים. חלק שלה עליון שלא אכפת לה כלום, שזה חפץ חסד, כמו שדיברנו, חפץ חסד. כאן חלק עליון לבינה, וחלק תחתון של בינה, שזה כלים לקבלה. ואז, אם כך, נעשה אצלי חלוקה שעד המקום שיש לי כלים להשפעה, חפץ חסד, מותר לקבל אורות ולמטה לא. אבל בכל זאת, אפילו שיש צמצום בית, הרווחתי. למה? כי קודם היה מותר לאור להתפשט רק על הטבור, ועכשיו על ידי זה שנקודות תצעק ירדו למטה, מותר עוד במקצת למלות את כל המלכות הזאת, עד כאן. כבר יש לי בכל זאת עוד רווח. ואם נמלא את כל המלכות הזאת באמצעות, עד הסוף, עד הסיום דגלגלת, זה יגמר התיקון ביד המשיח, כמו שנקרא. כן.
2: אלים להשפעה בסג, מצאתים בתפארת.
1: קודם כשדיברנו כלים בהשפעה זה היה בתוך בינה. זה לא חשוב, אתה צודק, אתה שואל יפה. הוא בא כמה פעמים כבר בבוקר הזה. כן, טוב מאוד. אנחנו דיברנו על זה שיש ראש ויש גוף. שאם אני סתם מקבל אור, בלי שום חשבון אני לא צריך ראש. יאללה, תבוא, וזהו. אני מתמלא. אם אני צריך לעשות חשבון שאני מקבל באיזה תנאי מיוחד, אני מבין את להשפיע, מה יכול להיות עוד איזה תנאי? כן? לא, לעשות חשבון עם בעל הבית, שלא יהיה בושה. אז אני צריך ראש. הגבלה בין כלים להשפעה לכלים לקבלה בראש נקרא נקווה עיניים, שזה באמצע בינה. הגבלה בגוף בין כלים לקבלה וכלים להשפעה נקראת תפארת. תפארת זה נקרא בינה דגופה. זה אותו דבר. לכן, כאן אנחנו עשינו זיווג בנקווה עיניים, זאת אומרת באמצע בינה שבראש, ואז באו האורות עד התפארת, שזה אמצע בינה דגופה. מאיפה זה תפארת בינה, אתם זוכרים?
2: זה רמתי. זה הבינה
1: בזה רק. זאת אומרת, מפני שיש לנו ככה, כתר, חוכמה, בינה, אחר כך חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. כן? כתר, חוכמה, בינה, זה נקרא גר. גימל ראשונות, זה הכל מה שבא מהבורא. תכונות. אחר כך, במידה קטנה יותר זה חסד גבורה תפארת, שחסד זה כמו כתר, גבורה זה כמו חוכמה, ותפארת זה כמו בינה. זאת אומרת, אם זה נגיד כל אחד 100%, אז כל אחד כאן זה נגיד 50%, 10%, לא חשוב כמה.
0: אומרת, אם אני רוצה להגיד שבינה אבל קטנה, אז אני אומר תפארת.
1: בגוף זה התכונה. אנחנו עוד נלמד את זה.
0: אז תכנס, מה קורה לנו הלאה?
1: יש לי עוד אחד כזה?
0: מה קורה לנו הלאה? אחרי זה שהיה לנו זיווג על בית א' מצומצמות, יש לנו זיווג גם כן על הנשימות ד' ג' ד' ג', מה שהגיע מגלגלת לכאן, ואז מה שקורה מעניין שאם זיווג על בית א' מצומצמות זה היה בנקבי עיניים, זיווג על ד' ג' נעשה כבר בפה, לא בנקבי עיניים, על כל הקומה, ואז אור הגיע והתפשט בכל הכלים האלו שקטע חוכמה וזד דבינה, בכולם, מהתחלה עד הסוף. כן? שהוא התחיל להתפשט בראש, עד כאן, זה עוד לא היה מורגש שקורה כאן משהו. למה? גלגלת עיניים בקטע, זה בסדר גמור, אפשר להתפשט אפילו אור של ד' דעליות, זאת אומרת אור יחידה גדול מאוד, אור של גמר התיקון, כן? ואפילו שכתר משתמש באחד שלו ובגלגלת עיניים דעבבים גם כן מוטץ, לא קורה גם כלום. אלה שהתחיל אור דרך החב דאבא ואימא לעבור לגלגלת עיניים דזון, ואחר כך מגלגלת עיניים דזון התחיל לעבור פרצה לאחב דזון, אז מתחילה להיות שבירה. זאת אומרת, שבירה מתחילה להיות בעצם מזה שאורות עוברים פרצה. עד כאן מותר שיבוא שמתחיל לעבור פרצה, כאן מתחיל להיות שבירה. אבל מפני שזון זה גם גלגלת עיניים גם אחת, מחוברים יחד לעשר ספירות, לכן שבירה היא מתחילה מכאן, מפה של אבא ואמא. ואז יש לנו כאן בכל העניין הזה התפשטות מאבא ואמא, פעם אחת למעלה למטה, שזה נקרא מלך דעת, ואחר כך יזמחו את המסך בחזרה, שהוא הולך בשלושה שלבים, זה נקרא מלך חסד, מלך גבורה, מלך תפארת, שליש עליון לתפארת. זה ארבע מלכים הראשונים. ארבע מלכים. ואחר כך יש לנו עוד זיווג, לא על ד' ג', כמו שיש לערבים האלה זיווג על ג', סליחה, על ג' ב', וגם כן יש לנו התפשטות. ואחר כך יש בחיכות, כן? שהתפשטות למטה נקרא מלך שליש תחתון בתפארת, מלך נצח ועוד יחד עם יסוד ומלכות, עוד ארבע מלכים השניים. זה ככה עובר את השבירה. אז יש לנו אם כך שמונה מלאכים, עשינו את החשבונות האלה, כן? וכפול
1: 32, כל החשבונות האלה, כמו שעשינו קודם. עכשיו, מה עוד? זהו. ואז אנחנו הגענו למצב שיש לנו שח כלים השבועיים. 320 כלים השבועיים, וזה 32 מכל אחד, ו-10 ספירות, 32. 32 כפול 10 שווה 320. עכשיו, מ-320 פחות 32 שאי אפשר לתקן, זה לב האבן, נשאר לנו 288, זה נקרא רפ"ח, 330 זה נקרא שח, אז רפ"ח מזוצים. הרפ"ח מציצים, זה אפשר לתקן, ו-32 אי אפשר לתקן. זה מה שקורה לנו. זאת אומרת, אם אנחנו, ממה הייתה השבירה? השבירה הייתה שאור של גמר התיקון נכנס לכל הכלים האלו ורצה למלות כל המלכות די אינסוף. מלכות די אינסוף זה מסיום רגלים ועד פה לגלגל. כל זה מלכות די אינסוף. וכלים לא יוכלו לקבל אותו בכוונה על מנת להשפיע. ונשברו. אם אנחנו ניקח עכשיו כלים השבורים ואחד אחד נתקן אותם, זאת אומרת, יש לנו סך הכל לתקן 228 חלקים, כן, רפ"ח חלקים, אם אנחנו נתקן כל חלק וחלק לחוד, תיקון, זאת אומרת, ממה כולל תיקון? תיקון כולל כך, לוקחים 320 חלקים, הכל מה שיש לנו מהספירה, צריכים להבדיל מהם 32 חלקים שאי אפשר לתקן, אין כוחות לזה לתקן, נשאר 288 חלקים השבורים מבוררים שאותם ניתן לתקן, אז אנחנו מתקנים כל חלק וחלק לחוד. אחר כך שיש לנו 288 חלקים מתוקנים, מתחילים לחבר אותם יחד. כשמחברים אותם יחד, מגיעים לכלי שהוא חוץ מ-32 הניצוצות האלה שאי אפשר לתקן, חוץ מלב האש. עד כאן, אם אנחנו מגיעים, זה נקרא שעשינו את הכל מה שמוטל עלינו לעשות. והעבודה הזאת אנחנו עושים בעולמות עצמות בריאה יצר העשייה שיבואו אחר כך. אחרי זה יש מערכת עכשיו נבנית אחרי השבירה שמתקנת לנו את השבירה ומביאה כל המציאות לגמר התיקון.
2: מה עם עולמות מר ובון? זה העולמות
1: האפורים באדם דרום. אל תתבלבל עם מה שאתה לא יודע. שמעת?
2: בסדר.
1: עוד. תשאלו על מה שכאן, לא על מה ששמעתם. כן.
2: אז אולי מה שאנחנו דיברנו בשבוע שעבר על המצוות שהם עושים את התיקון הזה. עכשיו איפה התיקון הזה של 620?
1: זה אחר כך. עדיין אנחנו לא רואים המדרגות שאנחנו צריכים בהן לתקן את ה-228 ניצוצים האלה, חלקים האלה, מהשבירה. זה אחר כך יבוא עולם הצילות ועולמות ביה, ובהן יהיו מדרגות של המצוות, זאת אומרת פעולות רוחניות שאנחנו על ידם מתקנים את זה.
3: כן, חברים, שמענו את השיעור של הרב, בטח שאתם עשיתם סרטוטים וכתבתם שאלות, אז אם יש לכם שאלות, בבקשה, אתם יכולים לשאול. בינתיים אנחנו רואים עד כמה שהאור שמתפשט, הוא בונה הכל בדלת בחינות האלו, דאור ישר, שיש בכל פרט ופרט. איפה אנחנו רואים את זה, אתם יכולים לשאול, איפה? זה דוגמה של הרב, אנחנו באים לרב, כן? רוצים לקבל ממנו, יש לנו רצון לקבל, מקבלים, מקבלים, מרגישים עד כמה שהרב הוא משפיע, רוצים להידמות אליו, איך נדמה? יש לנו רצונות כאלו, אז מקבלים, מתחילים לקבל מה שהוא נותן לנו כדי להידמות אליו, ואז מתגלה בנו רצון לקבל הכל, גם הסטטוס שלו, גם המצב שלו, ואז מה עושים עם הרצון הזה? עם הרצון הזה לא יכולים להידמות, זה מפריע לנו. אז עושים צמצום, צמצום על הרצון הזה, כדי להידמות לבעל הבית, לרב שלנו, ואיך אנחנו מדמים עם הרצונות האלו? רב אמר, שאם אנחנו משתמשים, עושים חשבון כמה אנחנו יכולים לקבל מבעל הבית כדי להידמות אליו, זה עבודת הראש שלנו, שנהיה דומים, שנהיה דומים. ואז מה רב אמר? שאז הנברא מקבל אפשרות גם להיות דומה, באמת, לבורא, דומה לרב. אז איך אנחנו משתמשים ברצונות שלנו, כדי להיות דומים לערב שלנו, שהוא כולו משפיע, הוא רוצה להביא אותנו לגמר התיקון, הוא נתן את כל החיים שלו בשביל זה, וזה אנחנו רואים גם בעולם שלנו פועל, במקרה שלנו, שכל העבודה שלנו זה רק להידמות, להחזיר כל האור, אני לא רוצה ברצון שלי איך שהוא נברא, בשביל זה אנחנו נמצאים בעולם שלנו, שנתחיל לעבוד עם הרצונות שלנו. ומה רב אמר? שאחרי גמר התיקון, הכל מתווסף לדבר אחד. ככה אנחנו, אם נתקן את הרצונות שלנו, אנחנו נהיה בכוונה אחת להשפיע לבורא, ואז כל האור יעבור דרכנו, שאנחנו נוכל להשפיע. זה גמר התיקון שאנחנו צריכים להגיע על ידי החיבור שלנו. זה כל העבודה שלנו ואיך אנחנו עובדים על ידי מאמץ. מאמץ שאנחנו עושים איך לעבוד עם הרצון. איך לעבוד עם הרצון שיש לי, אנחנו על ידי מאור מקבלים את זה.
4: אז כן, חברים, בואו נדליק סימני שאלה בעולם. נרים ידיים באולם, וחבר שכבר עשה מאמץ במהלך השיעור, אמנואל, בבקשה.
5: קודם כל, התפעלות ענקית על ההסבר המפורט והיפה שקיבלנו, ושאלה טכנית, סימנטית, של, ברמה של הגדרות, רק להשלים את התמונה. מה גורם להזדחכות הפרצוף? וגם שאלה נוספת, זה הסמנטיקה של עוביות להתלבשות. האותיות האלה, מה קובע, איזה עוד צריכה להיות, הוא כל פעם, בהתחלה זה דלת דלת, אחר כך דלת גימל וכן הלאה, בשביל להבין מה המשמעויות של הסימונים.
4: כן, אז קודם כל להזדקחות, מה גורם להזדקחות הפרצוף?
5: כן.
4: פרצוף מזדקח, שוב, כל המטרה היא להגיע לקבל את כל האור. כן? למלא את כל האור, שכל הכלי יהיה מלא, זה גמר תיקון. אבל אי אפשר לקבל אותו אם לא בעל מנת להשפיע. זה היה מכאן נובעת הבושה, מלכתחילה. שמלכות רק קיבלה והרגישה את ההופכיות שלה מהבורא, ו... כתוצאה מזה עשתה צמצום, העדיפה לא לקבל בכלל. כדי שהיא תוכל לקבל, על מנת להשפיע, לקבל בצורה נכונה, אז היא צריכה להתחיל לבדוק מה היא יכולה לקבל ומה היא לא יכולה לקבל, בעל מנת להשפיע. כל פעם שהיא מקבלת, אולי אנחנו נראה רגע את הסרטוט,
5: מפרצוף לפרצוף קורה הזדחכות של הקודם.
4: נכון, אם אפשר להראות את הסרטוט, יופי. זה לא אנחנו, ברוך השם, זה סרטוט של רב. אז אנחנו רואים בעצם, אנחנו רואים שמפרצוף לפרצוף באמת יש לנו תהליך של הזדחכות. זאת אומרת, מלכות רוצה לקבל כמה שהיא רק יכולה בעל מנת להשפיע, כי אחרי זה לא השפעה אמיתית, אבל אז יש לנו בטבור את הביטוש, שהאור רוצה להיכנס עוד, רוצה להשפיע, ומלכות בגלל הבושה לא יכולה לקבל יותר מזה, ואז זה המקסימום, עד כאן היא יכולה לקבל באמנת להשפיע ולא יותר מזה. אז מכאן והלאה היא מזדקחת, דוחה את האור. ואז מתגלה רמת אוביות חדשה, פחותה, היא אומרת אולי כאן אני יכולה להשפיע, אני אנסה עם זה. ומכאן גם זה השאלה השנייה שלך, בגלל זה גם רמת האוביות וההתלבשות יורדות כל הזמן. אז עכשיו היא מקבלת על אוביות ג' ויוצא פרצוף אב. גם פה אותו תהליך של ביטוש, גם פה מלכות מזדקחת, ויוצא פרצוף סג, כבר על אוביות ב'. מאיפה בא הג'? מזה שיש לה זיכרון של האוביות הקודמת. הג' זה ההתלבשות, הב' זה האוביות, מה שהיא עובדת איתו בפועל. אבל הג' זה הזיכרון של מה שהיה לה. נכון? בהתחלה זה ד', כי היא מנסה לעבוד על הכל, זה גלגלת. אחר כך היא רואה שהיא לא יכולה, אז נשאר לה הזיכרון מגלגלת, והאוביות בפועל זה כבר ג', זה אב. אחר כך, בביטוש של אב, נשאר לה רק הזיכרון, ההתלבשות של ג', אבל אוביות בפועל זה ב'.
5: מה המשמעות של זיכרון והאוביות בפועל? מה זה זיכרון מקודם?
4: הרשימו. רשימו זה זיכרון. נוח להגדיר את זה ככה.
3: תודה. אתה בעצם שואל, למה לא לקבל עוד? למה צריך להזדחך מהכל ולא לקבל עוד, כביכול, כן? כי המלכות היא עובדת עם כל הרצון שלה, ורואה שאם ברצון שלה היא תקבל, אי אפשר לקבל יותר, עם הרצונות האלו אי אפשר לעבוד. מפה באה הזדחכות. היא לא יכולה לקבל את כל האור, מה שבורא רוצה לתת לה. מה לעשות? אז היא צריכה לעשות עוד פעם בראש את החשבון, כמה היא יכולה לקבל. עם האביות הזאת שגילתה, היא רואה שאי אפשר. אי אפשר לעבוד יותר. מה עושים? צריך להתפטר מן האור כדי לקבל עוד מנה של אור. זה נקרא הולדה של הפרצוף חדש. ויש בו, מה יש בו? בכדי להוליד את הפרצוף צריך רשימו מהאור שהיה. כן? זה התלבשות שאתה שאלת. זה אור דה התלבשות. אבל האביות שאני יכול בפועל לעבוד בפרצוף החדש, זה האביות דה בחינה ג' כבר. אני לא יכול לעבוד עם אותו האביות שהיה לי, ועכשיו אני עובד עם האביות יותר פחותה. המלכות עובדת עם האביות יותר פחותה, ואז מגלה מה שיש לה ברצונות, כולל אותם רצונות. ואנחנו גם למדנו שכשנקודות דסק יורדת, נקודות דסק יורדים, כן, למטה מפרסה, כי זה תכונת ההשפעה, אפשר לרדת, לא היה צמצום על זה, היא מכשירה את כל הכלים שם, כן, מתחת לפרסה לעבוד על בחינת להשפיע, אבל המלכות עצמה שמתעוררת לא נותנת לה לעבוד ברצונות ומגבילה את הבינה, מזה צמצום ב' וכל ההמשך. אז אם הבנת שאי אפשר, כן, שאל.
5: כן, ואז הוא עוד פעם מסמן ד' בפרצופים המתקדמים, שוב פעם הוא ד' ג', אם אני זוכר נכון.
3: אז עם ד' אפשר כבר לעבוד.
4: כן.
3: כן, כי קודם, זה מה שנקרא שהבורא עמד, ראה שהעולם לא יכול להתקדם, עצר, ושיתף את מידת הרחמים במידת הדין, כי אחרת מידת הדין לא היה אפשר להפעיל. פה כן אפשר להפעיל באיזושהי צורה, כן? על מנת להשפיע. אני רוצה רק להשפיע, כן? רוצה רק להשפיע, אין הגבלה, תשפיע. מתי שתרצה לקבל כמו שזה קרה, שאני משפיע ואני רוצה לקבל, אז אתה צריך להגביל את זה, לא לעבוד עם זה, אתה מבין?
5: כן, תודה רבה.

0: כן. סולט לייק סיטי היה להם סימן שאלה, והוא נכבה. מוסקו 3.
1: שאלה כזאת בסרטוט של הרב, איפה נמצאים דלת המלאכים? לא היה כל כך מובן, זה מחולק לשלוש חלקים, ואיפה החלק הרביעי? הוא שואל על דלת מלאכים תמיד.
0: בשבירה אתה מתכוון, כן?
2: תחזיר את הסרטוט. אפשר להחזיר את הסרטוט?
1: כן, על השבירה.
0: כן, כן, כן.
2: תסתכל. איפה הסרטוט ישנו? אוקיי. תסתכל, אולם הניקודים, כן? פה. עולם הניקודים, בראש דסק נעשה חשבון אחר כך. החשבון הזה יורד למקום מאיפה שמקבלים את הרצונות. וזה מקום מתחת לטבור, איפה שהיה צמצום. עכשיו יש לנו, גלגלת עיניים דה כתר, גלגלת עיניים דה אבא ואימא, וגלגלת עיניים דה זון. במצב הזה אין שום הגבלה. עכשיו, אתה שואל איפה נעשתה שבירה, תסתכל מה הולך. אחר כך יש עוד חשבון אחד על דלת גימל בראש דסק. מה זה חשבון על דלת גימל בראש דסק? שיש רצונות שלא יכולים לקבל, כן? אבל פה במצב הזה שיש פחות אביוד בראש דסק נעשה חשבון. עבדנו עם גלגלת עיניים. החפים בינתיים לא מופעלים, אבל עכשיו יש בקשה מהרצונות האלו שנמצאים מתחת לטבור גם להשפיע. קודם זה הייתה בקשה לקבל. נעשה זיווג הפסק, יורדים רשימות, כתר, 10 ספירות, אז מופעל גם גלגלת עיניים דה אבא ואימא יחד עם האחב דה כתר, ואז כל הפרצוף גלגלת, זהו, תדעו לכם שזה לומדים בארבע כרכים, משישה כרכים של תלמוד 10 ספירות, איך פועל פרצוף עולם האצילות, ופרצוף זה רמפין בעולם האצילות בפרט. אז פה גם נעשו 10 ספירות, מצב גדלות דה אבא ואימא, ואז אבא ואימא מעבירים אורות לזון, שהם נמצאים למטה מפה דאבא ואימא. ואז מה יש לנו למטה מפה דאבא ואימא? למטה מפה דאבא ואימא יש מלך דעת. מה זה מלך דעת? זה מה שאבא ואימא רוצים להעביר לזון, כשלזון יש דרישה. זה נקרא דעת, זה ספירת דעת. אז על הספירה הזאת יש אור הכי גדול, יוצא אור הכי גדול, כן, פה לזון, ואז זון מקבלים את האור. בזמן שמתחילים לעבור את הפרסה, אתם רואים, זה הפרסה שנעשה צמצום, וכשאור עובר את הפרסה, מתחילים לקבל על מנת לקבל, רוצים לקבל על מנת לקבל, עוד לא מקבלים. ואז רב הסביר לנו שנעשה שבירה פה, ובגלל שזה רמפין, זה פרצוף שלם של 10 ספירות, אז גם כל הזה רמפין נשבר פה. התבטלו מה התבטל לנו פה? אחב דה אבא ואימא ואחב דה כתר, כי הם לא פעלו נכון. ואז נעשה עולם האצילות, יוצא עולם האצילות על אביות פחותה יותר. ואז הוא מתקן את כל מה שנשבר. הוא מתחיל לתקן, זה עולם התיקון, אנחנו נלמד את זה, זה מאוד מעניין איך הוא פועל, איך הוא לוקח כל הנוקבות שלו מהעולם הניקודים שנשבר ומתקן אותם. עכשיו השאלה היה על למה שמונה מלאכים, נכון?
0: היה על הדלת מלאכים, כן, מאיפה הם באו?
2: איזה ספירות יש לנו? דעת, חסד, גבורה, תפארת. תפארת מחולקת, למה מחולקת? שמענו שיש כלים דה השפעה וכלים.

0: אבל היא נחלקת. למה? עכשיו מתחילה השפירה, מה נשבר? מלך הדעת, מלך החסד, והכל נופל מתחת הפרסה. הם נופלים, הם נשברים, נופלים ומתים. לא יכולים להשתמש עם הרצונות האלו, כן? אז חסד, אחרי דעת, גבורה, תפארת. שני שליש של תפארת, או רף אמר חצי של תפארת, כי זה מתחילים, או לא יתחיל להסביר כל זה. עכשיו, מה נשאר? עוד פעם הזדחיכות אחרי שפירה, הזדחיכות לעבוד עם האביות פחותה יותר, כן? אם זה היה ד' ג', זה ג' ב' שעובדים. מה יש בג' ב'? אותו שליש תחתון דתפארת, נצח עוד ביחד, כמו שרף אמר, יסוד ומלכות. הנה השמונה מלאכים האלו. למה זה שמונה? כי תפארת נתחלכה. למה נצח ועוד ביחד אנחנו לומדים במקום מסוים? לא צריך לרוץ קדימה ולהסביר כל הדברים, אי אפשר. אבל בזמן שיש לנו חיסרון, אנחנו יכולים ללמוד את זה. ונגיע לזה ונלמד.
1: סוט לייק סיטי. Salt Lake City, לא שומעים?
2: Thank you, friends. שלום, חברים.
3: תודה, חברים.
2: When he said, above the tabur,
3: שרב אמר, מעל הטבור, אין אור.
2: From pay to tabur, you have to have the first restriction. Does this mean that the parzuf disappears does the first restriction disappears when the parzuf is created?
3: האם הצמצום הראשון, לא הבנתי את המילה שהוא אמר.
1: מה שומעים פה טוב? אפשר עוד פעם את התרגום של השאלה? פה גם הרמקול לא עובד טוב.
0: איתן שומע?
1: איתן, הרמקול פה לא עובד טוב, יש פה ניתוקים. עוד פעם השאלה בבקשה?
0: מתנתק.
2: Yeah, please clarify what the Rab said, that above the tabur, there's unlimited light, there's no restriction, there's unlimited light there, but isn't it that between the pay and tabur, there's, you have the talk, you have, there's first restriction there? Does this mean that once the parzuf is created, the first restriction disappears?
1: לא, לא שמענו תרגום פה, השאלה הייתה לגבי הצמצום א', האם ברגע שנוצר הפרצוף, אז צמצום א' נעלם. אז לא, צמצום א' לא נעלם אף פעם, צמצום א' אומר שאין קבלה, אלא רק על מנת להשפיע. העיקרון הזה תקף כל הזמן. מה בעצם הייתה הבעיה עם שבירת הכלים? שהכלים לא יכלו לקבל על מנת להשפיע. ולכן הם נשברו. זאת אומרת, אי אפשר לבטל את זה. ברגע שמלכות רואה שהיא לא יכולה לקבל לפי הטבע שלה, אמנת לקבל, בגלל הבושה שנוצרת, נוצר מזה צמצום א', צמצום, הבושה יוצרת את צמצום א'. אי אפשר לקבל אמנת לקבל. זה מיד יוצר את הפירוד מהבורא, את הבושה, וקבלת האור נפסקת. מזה באה שבירת הכלים אחר כך. אז זה נשאר כל הזמן. שאלת על הטבור. מעל הטבור אין בעיה. שם מתקבלים כל האורות. למעשה, עד הטבור, כל האורות מקובלים, יוצאים כל הפרצופים, גלגלת האב, סג, מאבון, יוצאים שם ואין שום בעיה, אפשר לקבל שם את האורות. כל העבודה שלנו של התיקון, זה לתקן את הרצונות של הקבלה, שאיתם היה צריך לעבוד גם כן בעל מנת להשפיע. ושם באמת יש את כל הדברים שאנחנו לומדים עליהם, של שבירה ותיקון וצמצום וכן הלאה. מעל הטבור אין בעיה, כבר מלכות, כבר בתוך צמצום א', אפשר לעבוד עם הכלים האלה ויש אורות. אוקיי?
0: כן, חברים, לצערנו, הזמן

0: שלנו תם, יש הרבה שאלות, אבל זה שאלות...
1: יש דיווח.
0: יש דיווח גם, כן, אבל אני אסיים, זה שאלות של החיים שלנו, חברים, אנחנו צריכים לקחת את זה ככה, כי מקבלים אורות מלמעלה. זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נלמד את זה בתוך הרצון שלנו, שנרצה לעלות. ועכשיו הדיווח מהחברים היקרים שלנו, בבקשה.
2: כן, תודה לגדי והיים, שנרצה להידמות. לרב, לבורא. יש לנו הודעה להברים מהכלי הישראלי. קיבלנו משימון היקר וכל הצוות שמטפל בכלי הישראלי כמה שאלות בימים האחרונים לגבי העבודה שלנו בעשיריות עם ראש העשירייה. כל מיני התלבטויות, חששות, ברורים שרוצים לעשות, ורצינו להזמין את כל ההברים והחברות, עשיריות, גברים, נשים, למפגש היום בערב, בשבע בערב, במערכת הערבות. יש לנו שיעור, כל יום רביעי הוא בעצם מתרחש על מאמרי הרבש, והיום בשיעור שלנו אנחנו גם נלמד מאמר של רבש, אהבת חברים ב', וגם בעזרת השם נברר את הנושא של ראש העשירייה. בשבוע הקודם, ביום רביעי הקודם, זה היה הנושא של השיעור, ראש העשירייה, והיום אנחנו נמשיך לעסוק בזה. אז כל מי שרוצה לברר, להתפלל ביחד שהשם יאיר את עינינו איך לממש את המעשה הרוחני הזה של לבנות לנו ראש בתוך כל העשירייה והעשירייה, מוזמן, תבואו, נתחבר, נברר.
3: כן, בכלל אורן ואני מלמדים בשפה העברית בשלוש פעמים בשבוע, זה יוצא ביום שני לקהילת הלומדים, שם מלמדים את הנושא של מאמרי בעל הסולם בעיקר ולימודים. ביום רביעי זה כל מה שקשור לעבודה בעשיריות, מה ש...

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 417. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 24 דקות. בבקשה. חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. הזוהר הקדוש שואל, וזה לשונו, אמר רבי יהודה, כיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו כל זה, שאמר לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, למה לא האמין, אלא אמר, אם יהיה אלוקים עמדי. הוא משיב, אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים ומהם שאינם אמיתיים, ואם יתקיים אז ידע שחלום אמיתי הוא, ועל כן אמר, אם יהיה אלוקים עמדי כמו שחלמתי, והיה השם לי לאלוקים. עד כאן לשונו. ולהבין את הקושייה, וכמו כן התירוץ בדרך העבודה, מה שנוגע לנו ומהו חלום ומהי ההבטחה שהבטיח השם ומהו התנאי שיעקב אמר, אם יהיה אלוקים עמדי והיה השם לי לאלוקים, אז הוא יקיים את הנדר. ובכדי לבאר הכל בדרך העבודה צריכים להקדים את מטרת הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא, שהיא להיטיב לנבריו. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא הבטיח לתת לנבראים כל טוב. בוודאי צריכים להבין זה, שהבטיח לנבראים לתת להם כל טוב, בטח שאין הכוונה שייתן לבני אדם, אלא אותו הטוב שמתאים לבני אדם. למשל, אנו רואים מהו הטוב אצל חתולים, שבזמן שתופסים עכברים ואוכלים אותם, זהו הטוב שלהם. ואיננו יכולים לומר שהטוב הזה, שנותן לשקצים ורמסים, ייתן לבני אדם. וגם בבחינת המדבר, הנקרא אדם, יש גם בהם שאין להם מושג יותר ממה שנקרא טוב אצל דומם, צומח, חי. ובטח לבעלי חי, למשל ניתן את הטוב המתאים להם. ואם ניתן להם טוב אחר, נקרא זה רע, היות שאין להם כלים שירגישו בזה טעם. וכן צומח, וכן בחינת דומם, היינו שבבחינת מדבר יש להבחין בו עצמו דומם, צומח, חי. וזהו כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו. וצריך שתדע שכל נחת רוח של יוצרנו יתברך ליהנות לנבריו, היא במידה שהנבראים ירגישו אותו יתברך, שהוא המשפיע והוא המענה אותם, אשר אז יש לו שעשועים גדולים ממהם, כאב המשתעשע עם בנו החביב לו. בא במידה שהבן מרגיש ומכיר גדלותו ורמומותו של אביו, ואביו מראה לו כל ההוצאות שהכן בשבילו. ובאמור עמנו שמטרת הבריאה להיטיב לנבריו היא שישיגו את התגלות האלוקות, ולא הייתה הכוונה לתענוגים גשמיים, כי כל התענוגים גשמיים שמזה ניזונים הנבראים מטרם שבאים להשיג כלים דהשפעה, הם רק, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהם רק נאירו דקיק, שנפלו ניצוצי קדושה בין הקליפות. זהו כל חיותם. מה שאין כן, עיקר הטוב והעונג הוא מלובש בתורה ומצוות. אולם, בכדי שהתענוג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים, יהיה בשלמות, נעשה תיקון הצמצום, שהוא ההסתר על הטוב והעונג שישנם בתורה ומצוות. אלא בכדי שיהיה קיום העולם, מטרם שיוכלו לקבל את הטוב, שיהנו בינתיים מהערה דקיק, שנפלה בין הקליפות, ומזה ניזונים העולם. ועל ידי ההסתר יש מקום שהאדם יתרגל עצמו שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים, מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך בלי שום תמורה, היות שהוא מקיים תורה ומצוות בלי שום התגלות אור המכונה הטוב והעונג האמיתי. ואחרי שיסתגל שכל כוונתו תהיה בעל מנת להשפיע, שאז כשמקבל את הטוב והעונג לא תהיה בזה בחינת נעמא דכיסופא, משום שלא מקבל את הטוב והעונג בשביל תועלת עצמו, כי לצורך עצמו הוא מוכן לוותר על התענוגים, אלא היות שהוא רוצה לענות לבורא, ועכשיו הוא רואה אין שום דבר שחסר לבורא, אלא עניין אחד חסר עדיין, היינו שיוכל להוציא את מטרתו לפועל, היינו שהנבראים יקבלו ממנו, ומשום זה הוא הולך עכשיו לקבל את הטוב בכדי לענות לבורא, כי רק זה יכול הקדוש ברוך הוא לקבל מהתחתונים, היינו שיקבלו ממנו טוב העונג. והיות שהבורא רוצה לענות לנבראים, לכן הנבראים גם כן צריכים לענות לבורא, שזה נקרא השתוות הצורה. אולם בכדי להגיע להשתוות הצורה, הנקרא שכל המעשים יהיו לשם שמיים, זוהי יגיעה גדולה, מטעם שהיא נגד הטבע. היות שהאדם נברא עם רצון לקבל הנאה לעצמו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, ואומרים לאדם שהוא צריך לבטל את הרצון הזה וצריך לרכוש כלי חדש, המכונה רצון להשפיע. אז לא כל אדם זוכה לזה, היינו שיוכל לרכוש את הכלים האלו המתאימים שישרה בתוכם אור עליון. ובכדי שהאדם יוכל להגיע לידי רצון להשפיע, אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, שדווקא על ידי התורה הוא יכול להגיע לכלים דהשפעה. וכמו כן, יש מאמר חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לעמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכולו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. שהכוונה על הרצון לקבל הזה, היות שהוא נפרד מהבורא. כידוע שברוחניות שינוי צורה מבדיל ברוחני לחלקהו לשניים. וכמבואר בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, לכן יש להבין מקודם עניין מציאות מהות הטומאה והקליפות מהי. ותדע שזה הרצון לקבל הגדול שאמרנו ונתן אותו, היינו הרצון לקבל במערכת העולמות הביעד את טומאה, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות בקדושה. מטעם זה מכונות הקליפות בשם מתים, כמו שכתוב זבחי מתים. וכן הרשעים הנמשכים אחריהם. כמו שאמרו חז"ל, הרשעים בחייהם נקראים מתים, כי הרצון לקבל המודבע בהם בהופכיות הצורה מקדושתו יתברך מפרידן מחיי החיים, והן רחוקות ממנו יתברך מקצה אל הקצה, כי הוא יתברך אין לו שום עניין של קבלה אלא רק להשפיע לבד, והקליפות אין להן שום עניין של השפעה, רק לקבל לעצמן הנעתן בלבד, ואין הופכיות גדולה מזה. ובאמור, כדי שהאדם תהיה לו בחינת השתברות הצורה, בכדי שיוכל לקבל את הטוב והעונג מהבורא, האדם צריך יגיעה גדולה ועזרה גדולה מהשמיים, שיוכל לנצח את הרע שבקרבו, שהוא הרצון לקבל, ושתהיה לו היכולת לשמש עמו על הכוונה על מנת להשפיע. ויש הרבה אנשים שלא זוכים לזה, ומי שכן זוכה לזה הוא ממש מעשי ניסים. ועכשיו יש לבאר מה ששאלנו, מה שכתוב אצל יעקב, מה בא זה ללמדנו את דרך השם, במה שהתורה מספרת לנו את חלומו ואת הנדר מה שנדר, וגם מה שהנדר היה על תנאי, במה שאמר אם יהיה. הנה הכתוב אומר, ויקץ יעקב משנתו ויאמר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו. ידוע שאבן נקרא מלכות, ומלכות נקראת אמונה. היינו, שזה שאדם רוצה להבין, והבנה נקרא ראש, אז הוא לוקח את ההבנה הזו שיש בראשו, ומניחה מתחת לראשו. היינו שהאמונה הוא שם בראש, וההבנה והדעת שלו הוא שם מתחת לראשו. נמצא אחר זה הסדר, האמונה למעלה והדעת למטה. וזה מכונה אמונה למעלה מהדעת. וזה יכולים לפרש את מה שכתוב, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו. וזה שכתוב, וישם איתה מצבה. פירושו, שהאמונה למעלה מהדעת עשה אותה שזה יהיה המצב שלו. מצבה מלשון מצב. זאת אומרת שהמצב שלו, שהוא רוצה לבנות את בניין דקדושה, יהיה בבחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה שכתוב, וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוקים ממדי, וכולי, והיה השם לי לאלוקים. והזוהר הקדוש הקשה על זה. למה לא האמין, אלא אמר אם יהיה? הוא משיב, אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים, ומהם שאינם אמיתיים. ואם יתקיים, אז ידע שחלום אמיתי הוא. ויש לפרש עניין העולם הזה ועולם הבא על דרך העבודה. הנה עולם הזה דומה לחלום. דהיינו, איך שפותרים אותו, כך הוא מתקיים. כמו שאמרו חז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה, שנאמר, כאשר פתר לנו, כן היה. ובפשטות קשה להבין דבר זה. היינו איך שאנשים פותרים אותו, כך הוא מתקיים. ולפי זה, למה לי ליישב תענית על חלום רע? יש עצה פשוטה, שיכולים ללכת לאנשים שהם ידידיו, ובטח יפתרו את החלום לטוב. כמו שאמרו חז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה. ובטח שיש תירוצים על דרך הפשט. ונפרש, זה על דרך העבודה. הנה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם להיטיב לנבריו. ובכדי שלא תהיה בחינת בושה בהטוב והעונג, לכן נמצא האדם בעולם הזה שהוא מקום עבודה, שיוכל להשיג כלים די השפעה, שעל ידיהם יקבלו הכל בעל מנת להשפיע. שעל ידי זה אין כאן מקום לבושה, מטעם שהוא מקבל הכל, מטעם מצווה, כנ"ל. וזה שאומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב כל טוב, אבל זה דיבר אליו בדרך חלום, היינו בעולם הזה, שדומה לחלום. היינו, לפי שאדם פותר אותו, היינו, אם האדם הולך לפי דעת תורה, כמו שכתוב במאמר A, תשמז, נמצא שנותן פתרון טוב על מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח בזה שברא את העולם, על הכוונה להיטיב לנבריו. אבל הבטחה זו היא בבחינת חלום. היינו, שעל ידי זה שהאדם יפתור את ההבטחה דלהיטיב, שהוא מה שהבורא רוצה להשפיע, הוא ייתן את הפתרון, כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן האדם גם כן יעבוד הכל, רק בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שההבטחה שהבטיח הבורא להיטיב היא, ואם האדם ייתן גם כן הפתרון, היינו להיטיב, שזהו, כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה שאין כן, אם אין האדם נותן את הפתרון על החלום, אלא מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח הוא להשפיע לנבריו, והוא רוצה את ההפך, היינו שהוא רוצה ומקבל בעל מנת לקבל, נמצא שהוא פותר אותו לרע. היינו שאין הטוב מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת, אינו יכול להתקיים, מסיבת שהוא לא הכין את הכלים המתאימים שתהיה היכולת שהטוב והעונג ייכנס בתוכם. היינו שלא יהיה פירוד ביניהם. כאן הודע ששינוי צורה מפריד את הרוחני לשתיים. ואמור נבין מדוע החלום הולך אחר הפתרון. הכוונה היא שמה שהבטיח הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבריו תלוי בעבודת האדם בעולם הזה. שעולם הזה דומה רק לחלום, והכל תלוי בפתרון, איך שפותרים אותו. היינו, אם הפתרון בעולם הזה הוא לטוב, היינו שהאדם כל עשיותיו הם להיטיב, היינו להשפיע, אז ההבטחה שהבורא הבטיח להיטיב תתקיים. ואם הפתרון הוא לפי יצר הרע, אז החלום שהוא העבודה בעולם הזה, שהשם ייתן את הטוב, אי אפשר להתקיים. ולפי זה יכולים להבין מה שאמרו חז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה. הכוונה היא, אם האדם מדבר עם הפה שלו דברים טובים, היינו שאומר תמיד שצריך לעשות מעשים טובים, שהוא הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז מקוים החלום לטוב. היינו שהוא זוכה, כמו שאמרו חז"ל, עולמך תראה בחייך ואחריתך לחיי עולם הבא. מה שאין כן, אם הפה שלו פתר רע, שהוא שאומר שצריכים לדאוג בשביל תועלת עצמו, אז הוא חלום רע, היות שפתר את החלום לרע. היוצא מזה, מה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לתת את הטוב והעונג, נתן בתור חלום. היינו, בתוך עולם הזה, הדומה לחלום. ואתה נוכל להבין את התנאי ואת הנדר, ומהי החשיבות של הנדר, איזה גדלות יש בהנדר, שאמר, אם השם יקיים כל מה שהבטיח לו, ומה יהיה אז דבר גדול הוא יעשה, כמו שכתוב, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. ובאמור יוצא, שמה שכתוב, ויקח מאבני המקום, יהיה הפירוש שלקח את האבנים, היינו ההבנות והשכליים והדעות מהמקום, שלכל אחד יש דעה משלו, ולפי ההבנה של כל אחד, יש לו ללכת בדרכי השם רק במקום שהשכל מחייב, ולא ללכת נגד הדעת. ואומרים, לכן ניתנה לנו דעת, שנבין מה שאנו עושים. והוא ראה, הגם שיש לכל אחד שכל אחר, אבל הוא ראה שהשם, בזה שברא את הנבראים בטבע של רצון לקבל, אין כאן אלא דעת אחת, היינו אהבה עצמית, אלא שכל אחד מוציא את האהבה העצמית שלו בשכל מיוחד, אבל הצד השווה שבהם רצון לקבל ולא יותר. וזה שכמו שכתוב, ויקח את האבן, אבן אחת. היינו, כנעל, שהדעת הנקראת אבן, שם מתחת לראשו, ובראשו לקח אמונה, והדעת למטה מהאמונה. והנדר היה, אם יהיה אלוקים עמדי, היינו שיזכה לבחינת קבלת פני השכינה, או כמו שכתוב, והיה השם לי לאלוקים. ומכל מקום, אני לא אקח זה לבסיס, אלא כל בניין בית אלוקים שלי יהיה על בחינת אמונה למעלה מהדת. וזה שכתוב, והאבן אשר שמתי מצבה, כנ"ל יהיה בית אלוקים. ועתה נבין את חשיבות הנדר, שאמר, שאם השם יעזור לו לפתרון טוב, היינו שירחוש את הכלים להשפעה המתאימים, ששם מתלבש השפע העליון, שזה נקרא קבלת פני השכינה, מכל מקום הוא רוצה לשמש רק מהאבן שלקח מתחילה ועשה אותו, שזה יהיה לו למצבה. היינו האבן שהיה למטה מרשותיו. ואז הנדר היה שאף על פי שיזכה שהאלוקים יהיה עמדי והיה השם לי לאלוקים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. היינו שהוא רוצה להישאר בבחינת אמונה אפילו שיהיו לו כל הגילויים. נמצא אמונה נוהגת בין בקטנות ובין בגדלות, ורואים מכאן את חשיבות האמונה, שהנדר היה שאפילו בגדלות לא יזוז מהאמונה. נעבור לשיעור מתאריך 11 לפברואר 2002.
1: אז אתם קראתם מאמר חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד, מספר שלבי הסולם, כרך א', דף ר' נ' ת'. כן. אז מה השאלה? כן?
2: הוא כותב שהוא ברא עץ הרע, בראת לו תורה תבלין, שעל ידי התורה הוא יכול להגיע לכלים את ההשפעה. מה זה התורה בעולם הזה?
1: כתוב בראתי יצירה ובראתי תורה תבלין. זאת אומרת, יש לנו בסך הכל להצטמצם בשכל שלנו ולהבין הדברים הפשוטים ביותר. זה בעיה בקבלה, שהיא דורשת מאדם להיות פשוט. לא מסובך, לא מבולבל. וזה קשה לנו מאוד. כי אנחנו בעולם הזה, על כל מושג לובשים כל מיני לבושים, ומתשתשים את ההבנה שלנו ובירורים שלנו. והקבלה היא כל כך חותכת ישר, שאדם מרגיש לא נוח עם זה. וקשה, לוקח המון זמן עד שהוא מתחיל להבין שזה באמת הגישה הטובה. ואם אתה אומר לאדם פשוט שהרצון שלך זה רצון בימי. אני כך אמרתי לפני שם בבית ספר מופת, לפני מורים מכל מיני כיתות. אז הם כולם נפלו. ואז אני בעיניהם איש לא מכובד ולא מתורבת, ובקיצור חבל עליי. וברחו וזהו. אז מה לעשות? אבל קבלה דורשת באמת להיות מקסימום מדויק. וכמו שהוא אומר בעל הסולם, שאם לקחנו ענב ושורש, אז כנגד ענב בשורש, השורש אנחנו חייבים לקרוא במילה זיווק, נשיקין, עובר, רחם, אין ברירה. זה פשוט ככה זה משתלשל דבר מדבר, וככה אנחנו צריכים לעשות. אותו דבר בכל מיני הגדרות, שזה נעים, לא נעים, לבורא יש, אין דבר נעים או לא נעים. ממצב השלמות רואים דברים הכי נבזים והכי גרועים ומגילים בעולם הזה, בשלמות גמורה, ואין בהם באף אחד פחיתות לעומת כל היתר הדברים. פשוט מאוד. כלפינו זה נראה אחרת, אבל כלפיו זה ככה. ולכן אנחנו יכולים לפעמים פתאום, אם אנחנו נגלים מאיזושהי צורה שבחיים שלנו, זה סימן שהכלים שלנו שאנחנו רואים, מרגישים את התופעה הזאת, לא מתוקנים. פשוט אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל זה ככה. עכשיו, הבורא הוא עשה דבר פשוט. ברא יצר רע. כדי להפוך אותו לטוב, ברא תרת תבלין. מה זאת אומרת תרת תבלין? תרת תבלין זה נקרא שיש כוח מלמעלה, שהמאור מחזיר למוטף. אז כל מיני מעשים שלנו שיכולים לגרום לזה שיבוא אלינו כוח מלמעלה, האור, מה שנקרא, המחזיר למוטב, כל המעשים האלה נקראים מעשי מצווה, מצוות. מצווה זה נקרא תיקון פרטי של איזה תכונה שבאדם. לא. על ידי מעשי מצוות ממשיכים האור המחזיר למוטף מלמעלה, הוא מתקן את האדם, מתקן את היצר רע שלו, זאת אומרת, והופך אותו ליצר טוב. מחליף כוונה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. אין יותר, זה כל התורה, מה זה שנקרא. עכשיו, ודאי שבמעשים שגורמים תיקונים ליצר רע שלנו, יש מעשים יותר מועילים, אולי פחות מועילים, מעשים יותר אפקטיביים, גדולים, בכמות או באיכות, או פחות. יש בכל דרגה ודרגה אפשרות לעשות מעשים אלו או אלו, בהתאם להבנה וכוח שיש בידי האדם. ומפני שאנחנו מבדילים בכל המציאות, מה זה מציאות? בכל המצב שאנחנו נמצאים, ממצב הגרוע ביותר, אבל הראוי ביותר, למצב הגבוה ביותר, המושלם ביותר, אנחנו מבדילים חמישה מדרגות, חמישה שנקראים חמישה עולמות, אז בכל עולם, בכל מדרגה כזאת, יש תורה משלה. זאת אומרת, אותם תרייק רצונות שיש בנשמה שלנו, בכל עולם חוזר להתקן בעומק יותר גדול. ואז, אם אנחנו מתקנים את כל הרצונות שלנו, רק בדרגה נמוכה ביותר, רק על אביות דשורש אנחנו יכולים לרדת בעומק של הרצונות שלנו, כל הרצונות, אז אנחנו רוכשים בזה אור הנפש. מתקרבים לבורא, מרגישים אותו, נמצאים בעצמנו בשלמות, בדרגה שנקרא אור הנפש. אם אנחנו יכולים יותר אחרי זה להיכנס לתיקון בכל התרי"ג רצונות, זאת אומרת, בעמקות יותר גדולה, בעוד שלב לתוך העומק שלהם, אז אנחנו, כדי לתקן, ודאי שמושכים עלינו, האור המחזיר למוטף יותר גדול. תורה יותר גדולה, מה שנקרא, תורה של עולם היצירה. ורוכשים מזה דרגת עולם היצירה, ומתמלאים מאור הרוח, הרגשת הבורא, מידת הדביקות, מעמד שלנו, זה אותו דבר, כן? אור הרוח, עולם היצירה וכן הלאה. עוד יותר לעומק עולם הבריאה, עוד יותר לעומק עולם הצילות, עוד יותר לעומק עולם האק, ואז מגיעים לאינסוף, לגמר התיקון, נרן חי, אורות, חמישה דרגות עמקות הכלים, שבכל דרגה אנחנו כל הכלים מתקנים בדרגת או שורש, או א', או ב', או ג', או ד'. ובכל דרגה אותו אור המחזיר למוטף הוא פועל ביתר עוז, ומביא לנו ליתר עמקות הרצון היצרה שלנו תיקון. והכללות כל האור שמגיע וגומר את התיקון, חותם על הכל, נקרא משיח. לפני כל המדרגות האלו, אנחנו נמצאים במצב שנקרא העולם הזה. זאת אומרת, זה רצון, שעדיין הוא לא רצון רוחני עם המסך, אלא לפני זה, ללא מסך. אותו רצון בנשמה שלנו, שכבר יש לאדם כביכול נשמה, נקודה שבלב, כן? אותו רצון שיש לה עדיין ללא מסך, שאנחנו מתחילים לעבוד איתו מהרגשת הנקודה שבלב ועד שיותר ויותר אנחנו עובדים איתה, עם הנקודה הזאת, כדי כביכול לתקן אותה, להתאים אותה לרוחניות, לחפש מי זה בורא דרכה, כי הכל זה בחושך, בהסתר כפול ובהסתר רגיל, אנחנו גם כן עוברים כאין מצבים של תיקון. אבל תיקון הוא גם כן בצורה משונה, שתיקון הוא גם כן בעד שלא מניח ללשון אני מגדיל את הרצון לרוחניות מצד אחד, מצד שני התיקון הוא בזה שאני רואה עד כמה שאני רחוק מרוחניות, בשני הדברים האלה. ואז גם כן פועל עליי מלמעלה אור שמחזיר למוטב, זה מה שהוא כותב בעוד קוף נון היי בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. וגם כן הפעולות האלו שאני משתדל לתקן את עצמי בזמן הלימוד בעיקר, או הכנות לזה שאני עושה עם הקבוצה, עם חברים, עם הספרים, עם מאמרים, עם כל מיני מעשים כדי בזמן הלימוד למשוך את האור המחזיר למוטף, כל הדברים האלה, פעולות האלה הם נקראים, כל הפעולות האלה נקראים פעולות המצוות, מעשי המצוות, שבעולם הזה כל דבר שיכול לגרום שיבוא האור המחזיר למוטף נקרא מצווה. ואחרי שאדם משתדל לעשות, הוא לא יודע עדיין איברים שלו, תרי"ג רצונות שבנשמה, עדיין נשמה שלו זה רק נקודה, זרע, שממנו עוד לא התפתח שום גוף. אבל בכל זאת, אמנם שהוא לא מבדיל, בכל זאת, בלא להבדיל ובלא להבין, הוא עובר בכל המאמצים שלו, בכל המעשים שלו, על כל התרייק זירונים שיש בכרומוסומים, לא יודע איך להגיד, שיש בתוך הטיפת זרע הזה, בתוך נקודה שבלב. ושהוא גומר את כל הדברים, הוא לא יודע מתי. אז נקרא שמוכן להיכנס, באמת להיות עובר ברוחניות בדרגת עשייה דקדושה. איך הוא עובר את זה? הוא לא יודע. כמה עבר וכמה נשאר? הוא לא יודע. אבל הוא בכל זאת עובד על תרייג רצונות שבנשמה. רק בתת הכרה. וכשגומר את זה נקרא שגמר את סטו ומוכן לישועת השם, ליציאת מצרים, לכניסה לסולם המדרגות. אבל זאת אומרת גם כן כל המעשים שלו, קורא מאמרים, עובד במטבח, עושה אהבת חברים, מכין בקיצור, מכין כל מיני חסרונות שהם המשיכו עליו אור המחזיר למוטב. הכנת כל החסרונות האלה והעבודה מעל על הספר שהוא יושב, כן? ולומד מהספר, והעבודה בזמן הלימוד שהוא דורש שיבוא אליו האור הזה ויתקן אותו, זה נקרא שהוא עושה פעולת המצוות. זה נקרא עסק בעסק התורה. זה מה שהוא כותב באות י' ז' בהקדמה לתלמוד ספירות. לפיכך מתחייף הלומד תרם הלימוד להתחזק באמנתו יתברך וכן הלאה. זאת אומרת שזה באמת, זה נקרא מעשה המצוות. ברוחניות שאדם נכנס אחר כך לזה שהוא רואה באור השם שהוא מתחיל לראות, הוא מתחיל לראות את הנשמה שלו, את הרצונות שמהם היא נכללת, וקשר בין הרצונות, הוא רואה את הגוף שלו מתרייג חלקים, מתרייג רצונות, גוף הכוונה נשמה, כן? כלי של נשמה נקרא גוף. ואז הוא רואה איך לעבוד עם כל רצון ורצון, לעשות בו מעשה מקוון של המצווה. אז במעשה אחד הוא עובד, זה נקרא להניח תפילין, עם מעשה שני הוא עובד על מנת להשפיע, מתקן אותו, זה נקרא להתעטב בטלית. מעשה שלישית הוא, יש מצוות לא תעשה, כן תעשה, תלוי באיזה רצונות נמצאים הם, מותר לתקן רצונות האלה, לא. בשפת הקבלה רצונות האלה לא נקראים במילים דה עולם הזה במעשה מצוות, כן? אבל נקראים לפי השמות של הספירות או דרגות אביות וכן הלאה, רשימות. אבל זה אותו דבר. מצוות רמח, מצוות תעשה, שעשה מצוות לא תעשה, למעלה מחזה, למטה מחזה של הפרצוף, כלים דהשפעה, כלים דקבלה, גלגל תנאים אחב וכן הלאה. כן? כל הדברים האלה אנחנו לומדים, זה פשוט תיקון כל רצון, זאת אומרת כל עבר שבגוף הנשמה, נקרא מעשה מצווה. זהו. ומפני שכל פעם הוא מתקן בצורה אחרת את הרצונות שלו, מי הלא נודע מה שהוא עושה כמונו בעולם הזה, ושנודע ולאט לאט יותר ויותר נדבק בגופו לבורא, שורש א' ב' ג' אפילו בבחינת ד' כולו נדבק, כן? אז בהתאם לזה גם כן ודאי זקוק לאור יותר חזק שמחזיר למוטב, וגם כן אור שמתלבש בו זה אור אחר לגמרי, יותר, יותר, יותר. זה נקרא מעשי מצוות ועסק בתורה.
2: מעשים,
1: וכל הדרך היא גם כן מתחלקת אמנם שהיא מתחלקת לחמישה עולמות, אמנם אותה אנחנו גם כן, שלא יתבלבלו, אבל אותה גם כן אנחנו יכולים לחלק לפי תרח מדרגות, 620 מדרגות. או לפי שפת הקבלה, אז מחלקים את זה פשוט ל-5, או ל-10, או ל-6,000, שלושת עולמות ביה, זה לא חשוב. תלוי איך נוח לנו לבטא את זה, אבל בעצם מדובר לרצון לקבל, שלאט לאט עובר את התיקונים, ב5 דרגות האביות שלו. זהו. כן.
3: שאלה כללית. אם יש הבדל ביחס שצריך להיות לי בין הקריאה בשלבי הסולם והקריאה בתעס, במחשבות, במה שאני מבקש,
1: שאני קורא מאמר של הרבי לפני שאני הולך ללמוד תלמוד עשר הספירות של אביו, יש לי יחס אחר לזה ולזה. אנחנו קראנו בשבת תפילה לפני התפילה של רבי נועם אלימלך. וכתוב שאדם צריך להכין את עצמו לתפילה. זאת אומרת שהוא בעצם צריך להתגבר בכוחות, בכל מיני דברים ולהכין. אני רואה שאפילו בהכנה לתפילה שהוא מכין את עצמו, הוא גם כן מבקש שיהיה רצון מלפניך, שאתה תכין אותי, שאני אוכל להתפלל אליך, שאתה תעזור לי, וכן הלאה. בקיצור, ברצון, ברצון, ברצון, ברצון, שכאילו צריכים שם איזשהו מין עבודה, נו מצד האדם, איזה עבודה, גם כן בקשה. זאת אומרת, זה איזה מין, עד כדי כך, אז איפה מעמד שלי? מעמד שלי הוא דווקא רק בבקשה. אתה רואה מה ההפך בין העבודה שלנו בין כל העולם. כל העולם חושב שיכולים לעשות משהו בעצמם. וככה כל העולם, כן? עם אמריקאים בראשם. לשלוט. זה צריך עוד להתגלות הרע הזה, זאת אומרת, באמת חוסר יכולת לשלוט, גם בשכל וגם באמצעים, בהכל. אבל

0: כמה שזה היה הפוך, אנחנו רואים ממה שאנחנו צריכים לעשות. שכל ההגיעה, כל המרץ, כל השכל, כל השליטה על עצמנו, היא צריכה להיות על מצבנו, בזה שכל הדברים שהוא מביא לנו, שאנחנו נקבץ אותם, כל התנאים האלה הנוראים, וכל הבלבולים, וכל הקושי, וסבל והכל, שאנחנו נקבץ אותם דווקא לבקשה נכונה. ולא שאני עושה, אלא לעשות את עצמי שהוא יעשה. אז שאני מכין את עצמי לתפילה בזמן הלימוד, אז אין דבר יותר נכון, היחידי בעצם שאני צריך לעשות, זה שבזמן הלימוד אני אתפלל. מה אני רוצה מהלימוד שיהיה לי? האור המחזיר למוטב. אז אם כך, אני צריך לחשוב על זה בזמן שאני קורא מאמר, ומאמר צריך לעורר אותי לזה, וכל המאמרים האלה בסופו של דבר הם פועלים לזה, מכל מיני זוויות, כן? מדובר על גדלות הבורא, מדובר על יחס האדם אליו, מדובר על, על, על, על כל מיני אופני קשר שלי לבורא, כן? אז על ידי על ידי המאמר אני כביכול מכין את עצמי לטס, וכשאני לומד כבר טס, שם כבר זמן התפילה. לא הכנה תפילה לפני התפילה, אלא זמן התפילה עצמה. לימוד חייב להיות עם התפילה יחד. אחרת זה לא תורה, אחרת זה אתה קורא חוכמה. זה הבדל עצום. שאלו גם כן אותי באינטרנט. איזה ספרים אני ממליץ לקרוא, זה אין מה לענות. מה ממליץ לקרוא, לא ממליץ לקרוא. אתה חייב, אפילו אם תפתח תעס, אפילו אם תפתח, לא חשוב, איזה ספר שתפתח. זה תלוי איך אתה פותח אותה. יכול לעשות לך מזה ספר משהו או לא? אם יש תפילה, אם יש בקשה, אם אתה מתחייב, אתה מבין איזה מילה הוא אומר, לפיכך מתחייב הלומד תרם הלימוד, כן? ולא לשכוח בזמן הלימוד, כמו שהוא אומר כאן, שהסיטו דעתם מהמקור היקר הזה, הנדרש מהתורה, האור המחזיר למוטב. בהקדמה לטס הוא כותב לך הכל. ממש, יש שם הכל. אז רק את זה. ולזה צריכים, אנחנו להיות מכוונים רק לזה. זהו. מה שאפשר לעשות, רק שבאמצע הלימוד, מההתחלה שלו עד הסוף שלו, אתה תדרוש, תדרוש, תדרוש. והלימוד עצמו, אתה יכול להתרכז בו בסדר, לא יכול, גם לא נורא, אבל שהדרישה, התפילה שלך, היא תהיה בוערת בך.
1: והלימוד זה טס.
0: והלימוד זה טס. זאת אומרת, מפני שהם כותבים, בעל הסולם כותב את זה. מה ההבדל? גם כן בהקדמה לטס הוא כותב, וגם במאמרים אחרים. למה דווקא לימוד הקבלה? בגלל שהאור הגנוז כאן יותר גדול ויותר קרוב אליך, ואתה על ידי לימוד הזה עלול לחזור יותר למטרת הבריאה, כי מדברים במעשה הבורא ממש בצורה ישירה, ללא לבושים שם שור, חמור, פרה ונזיקין. כן? רק זה ההבדל. כן? אבל לבושים זה גם כן בעצם אותו עיקרון שם נמצא בגמרא נגיד, כן? רק הוא נסתר שאתה לא מסוגל להגיע לדרישה הנכונה, קשה מאוד. הוא כותב שיחידי סגולה יכולים משם לקבל את זה, רק לא אנשים פשוטים כמונו. אז זה בעצם הדבר. וזה צריך להיות דאגה לכל קבוצה וקבוצה, וזה כל העבודה, בשביל זה נועדו הקבוצות. זהו. לחזק יחד את המסר הזה, שזה יהיה בולט, לעורר כל אחד את השני, לדבר על גדלות הבורא ועל היכולת שלנו על ידי הלימוד, בזמן הלימוד, באמת לתפוס את המאור הזה ולהתקן. ככל שהקבוצה מתרכזת בזה ומוצא בזה עוד יותר ועוד יותר נקודות, היא יותר תצליח. אין פה שום יכולת אחרת להתעלות. וצריכים בהתאם לזה לסדר כל הפעילות הקבוצה, שהוא יהיה איכשהו סביב זה. גם לפני מעשה, זה יכול להיות מעשה במטבח, וגם אחרי זה, בשביל מה אנחנו עושים, מה אנחנו רוצים על ידי זה. שזה לא קשור אחד לשני, כאילו. אנחנו הולכים לעבוד למטבח, כדי שבזמן הלימוד לא לשכוח על דבר מסוים, אבל מסוים, לא סתם בכללות, משהו כזה. תעשו כל מיני כאלה תרגילים לעשות, ואתם תראו עד כמה שזה ישפיע. וזה נקרא הגיעה. זה הגיעה ממש, לא יותר. כמה שתנקה שם סירים, זה לא חשוב. זה כבר רוחף על החומר הזה, המעמד שלך הפנימי. אבל חייב להיות יחד זה בזה. אז יש ברכה על כל המעשים דעולם הזה, שיהיה השתוקקות להגיע לדבקות. בכל מעשים. לכן אין מעשה בעולם הזה שאתה לא יכול כאילו לקשור אותו למטרה, מפני שזה לא שייך, זה לא חשוב איזה מעשה, רק שזה מעשה כשר. אתה לא יכול, אני עכשיו יוכל חזיר עם שמנת, כן?
2: שתהיה לי דרישה בלימוד.
0: כן, שיהיה לי דרישה ללימוד להידבק בבורא. אתה חושב שאפשר? זה התנאים שהוא אמר מראש, מלמעלה אמרו לך מראש. למה? כי זה נגד קשר ענב ושורש, פשוט מאוד. זה לא עניין של חזיר המסכן בעולם הזה. מה יש לו? חתיכת זה בשר הזה. אבל כי נגד ענב ושורש אתה לא יכול. אם אתה דורש בסופו של דבר ממעשים שלך שיבואו משורש מאור, אור כנגד הנשמה, אז אתה צריך מעשה שיהיה גם כן מכוון זה כנגד זה. ולכן אמרו לך, אלו מצוות כן, ואלה מעשים כן, ואלה מעשים לא. זה הכל. אז אולי אנחנו נעשה את זה בזמן שאנחנו כותבים מזוזות, עושים תפילין או תלית, בוא נעשה את זה באיזשהו מעשה שנוצר בזה, נייצר בזה חפצי קודש. מה אתם חושבים? כאילו מעשה יותר דבוק לשורש, כן? אם אני אעשה כאן תפילין בעולם הזה, או ישב עם התפילין, כן? אז ודאי שזה עוד יותר קשור לשורש, או לא. או לא חשוב, אני במטבח מכין שם פולקה לתנור, וזה מספיק. חוץ מיחס, אני מדבר על היחס, הכל נכון. שני אנשים שעושים, אחד מתעסק במשהו שבעולם הזה הוא יש בקשר ישיר משורש נגיד, כן? והשני סתם עושה איזה מעשה, עושה נעליים בעבודה. זהו. זה הסנדלר, זה המקצוע שלו. יותר טוב סנדלר?
3: אם הוא עושה את זה ומחפש את הקשר של הבורא גם בתוך העבודה.
0: אם הוא מחפש דרך העבודה שלו קשר עם הבורא, עובד עם רצון לקבל יותר עבה, אז ודאי שתפילה שלו, הכנה שלו היא יותר מוצלחת. ברור? כן.
3: הוא כותב פה שעל ידי אסתרה נעשה בשביל לתקן את האדם. אסתרה נעשה בשביל לתקן את האדם. ואנו מנסים על ידי אסתרה, יש מקום שהאדם מתרגל.
0: איפה יש לנו האביות הגדולה ביותר במעשים כאלה? בזיווק. כן, כן. כתוב בספרים חסידים על זה הרבה.

0: אדם צריך להתרגל שכל המעשיו יהיו לשם שמיים, כן.
1: אבל באסתר, מה זה לשם שמיים באסתר? איזה שם שמיים, הכל עולה.
0: זה שהוא נמצא באסתר, זה באסתר. זה שהוא רוצה לעשות לשם שמיים, כן, לשם שמיים. ודאי שהוא לא מסוגל באסתר לעשות לשם שמיים, כי הפקיחת עיניים, שהוא יראה את הגדלות הבורא, זה שניתן לו כוח לעשות לשם שמיים. כן? אבל להשתדל, הוא חייב עד שמגיע למצב שכן יתנו לו לראות גדלות השם שיתקן אותו.
1: מה זה נקרא לשם שמיים במצב כזה?
0: לשם שמיים זה נקרא על מנת להשפיע. כמה שמתאר לעצמו מה זה? אני לא מבין. אנחנו מדברים עכשיו מה לדרוש בזמן הלימוד מהאור שמחזיר למוטף. מה אתה דורש ממנו? שיבוא האור שיתקן אותי. נו בסדר, זו תפילה כללית, שיבוא ויתקן. מה זה יתקן? יש לי כאבי בטן, כאבי ראש, כל מיני דברים, מה אתה רוצה שהוא יעשה לך? זה יתקן. או יש עוד מזה, חוץ מזה גם כן משהו?
1: אתה מדבר על דמיון.
0: ודאי שאני מדבר על דמיון. ועל דמיון באמת אנחנו צריכים בינתיים לדבר. אז מה? לכן זמן שלנו נקרא זמן ההכנה, שאנחנו כותבים על הלוח עם הגיר, ודבר הזה לא שווה כלום בעצמו. הוא שווה רק כהכנה, כמו שילד שקורא איזשהו שטויות בספר, זה ההכנה שלו, בזה הוא מכין את עצמו להיות אדם גדול. אז משחק, כתוב, משחק זה דבר רציני. אני הייתי גר ברחובות, והיה לי שם חבר במכון ויצמן, שהיה עובד במחלקה לפיתוח משחקים. כן, כן. ושם פסיכולוגים, לא יודע, רופאים, כל מיני מורים, כל מיני... הם, כן, איך לעשות משחקים שהאדם על ידם התפתח בצורה הכי טבעית לגוף והכי מועילה וטובה לקראת החיים שלו. אז מה? ודאי שאני עכשיו במשחק, ואני כל הזמן אומר, וגם חבר כלפי חבר צריך לשחק. אבל הוא שמשחק, משפיע בצורה רצינית לחבר שלו. כי הוא כבר מתפעל בצורה אחרת. זהו. אתה נמצא עם כל החברים שלך בחצר, והם רוצים עכשיו לסדר אותך, ומתחילים לספר לך איזשהו דבר שיש להם ואין לך, ואתה מתרוצץ, אתה ממש מתפוצץ. נו, אז זה שקר. שקר. אבל הרצון שלך הוא נעשה אמיתי. זה מה שצריך. אני לא צריך שום דבר אחר. מה אכפת לי שאצלם זה יש או אין? אכפת לי שיהיה לי רצון. זה הכל. אז משחק זה דבר רציני, כן.
1: שלב ההכנה אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים מתי הוא נגמר, אבל אפשר להרגיש שזה התפתחות, התקדמות במהלך, אני אמור להרגיש התפתחות של ההכנה?
0: בשלב ההכנה יש הרבה השלבים בתוכו שאדם ודאי שעובר שפשוף. וכמו שילד גודל, אז אתה לא יכול להבדיל, ככה, ללא להבדיל בין ילד בין שנה וחמש שנים ועשר שנים וחמש עשרה שנה. זה, חביבי, מה זה? מגיעים עליי, נגיד, אימא עם שני בנים. בן אחד, בן עשר. ובן שני, בן שנתיים. אבל בן עשר נשאר בהתפתחות כמו בן שנה. ובין שנתיים, קטנצ' כזה עוקב אותו. ואתה רואה עד כמה שזה, זה משהו נורא, זה לא גודל ולא כלום. ואתה רואה, הבין שנתיים, עד כמה שהוא חריף, עד כמה שהוא תופס, הוא כבר בא אליי, מחפש בשולחן שלי כל מיני דברים. והוא ככה, יושב גולם. אז צריכים להתפתח. מה לעשות עם ילדים שהסכינו? כן.
2: של העולם הזה הוא בחינת חלום. מה זה הבחינה הזאת של החלום?

0: תחילה של חלום.
1: למה אתה שואל את זה?
2: לא אני כתבתי מאמר, מה אתה רוצה ממני? כאילו, לא, באמת לא יודע בקשר למה הוא אומר שם, על מה הוא אומר, על חלום.
0: הסיפור הוא מדבר על חלום יעקב.
2: או, חלום יעקב, זה כבר משהו אחר, איך תדע. כן.
0: מה זה חלום? מה זה אומר?
2: חלום, אנחנו לומדים מה זה חלום. חלום זה הסתלקות המוחין. בזמן שאתה נדבק למדרגה יותר עליונה, שהמוחין שלך הנוכחי מסתלק, ואז אתה נמצא כשייך למדרגה יותר עליונה, שהתעלות הנשמה, הנשמה עולה, אנחנו אומרים, בזמן שאדם יושן, הנשמה שלו עולה לשמיים, אתה יודע, כל הסיפורים האלה, זה לא סיפורים, זאת אומרת, ברוחניות זה ככה, אדם נמצא, נכנס לשכיבה, זאת אומרת שראש שלו ורגליים שלו שווים, כן? הוא שוכב, כן? זאת אומרת יש הסתלקות המוחין, לא ראש יותר גדולה מהרגליים, אין אור חוכמה, כן? ואז מה שהוא מקבל, הוא מקבל מה שיש בדרגה יותר עליונה. זה נקרא חלום. דביקות לעליון על ידי המעשה כזה נקרא חלום. מה הוא רוכש בזה? אנחנו לומדים. חביבי, למדת את זה, בזמן שאני עושה קרישמה ואחר כך נכנס לשינה, אני מכין לזה כלים ליום הבא. ולא אני בעצמי, אלא אבא ואמא שלי, את חצות הלילה, כן, מה שהם עושים. הם מכינים לי את הכלים, ואחר כך באור היום, שאני מתעורר, מתחיל תפילה, זאת אומרת, קריאת שמע, דקורבנות, ותפילת 18, וכל הזה, בזה אני כבר מתחיל, לוקח את הכלים האלה, ומתחיל לתקן אותם, ורוכש את היום. רוכש את האור, שאור נכנס לתוך הכלים, זה היום שלי, זה מעמד שלי בדרגה הבאה. אבל איך הגעתי אליה? על ידי החלום, שאני מתבטל כלפי מדרגה יותר עליונה, כלפי אבא ואמא, מה שנקרא, והם עובדים עליי, מכינים לי כלי, ואחר כך אני את הכלי הזה רוכש על ידי האור שבא בבוקר. אבל זה מאמץ גדול להיות בחלום, לבטל את עצמו, למסור את עצמו. בידך מפקיד רוחי. הנה, זה... נו, תעשה. איזה אמונה צריכה להיות? איזה התבטלות צריכה להיות? בן אדם מתעורר בבוקר
0: חלום. יש עבודה לעשות את זה, כאילו,
2: למה... כשאנחנו מתעוררים בבוקר עם החלומות, מה יש לעשות איתם? תקבל מקלחת קרה וזהו. מה יש לעשות איתם? שום דבר אין מה לעשות, זה שטויות. חלומות שלנו בימיות. לאן עולה הנשמה שלך? התעלות הנשמה זה נקרא שאתה במצב המאמץ הגדול מאוד, בזמן שכל העצמות שלך וכל ה... גידים וכל הכל מה שיש לך, הכל ככה נמצא במתח. אתה במתח עצום כזה נכנס למצב שנקרא שינה. אתה מתבטל לעליון, מוכן למסור את עצמך באמת, למסור נפשיך. זה לא שאתה נשכב בספה שם ועושה... זה חביבי מאמץ באמת גדול מאוד. וזה נקרא שינה. ואז, אחרי עבודה כזאת שבאמת עשית, אתה מוכן למדרגה הבאה להוסיף למדרגת ההתבטלות שאתה מבטל רק את הכלים שלך, לבטל אותם עוד במעשה. כי כל מדרגה היא יותר גדולה מקודמת. פשוט להיכנס לעליון אתה חייב בביטול. אבל כשאתה נכנסת בביטול, אתה כבר רוצה גם כן להוסיף מעצמך לביטול הזה יותר, אתה כבר מתחיל לגדול. אז זה חלום חלום, זה אתה יודע, אתה מזיע בחלום כזה. כן.
1: הרב כותב, שחשיבות של אמונה, חשיבות של אמונה, צריכה להיות שאפילו בגדלות לא יזיז לי אמונה. שאפילו בגדלות.
2: אני שומע, מה אתה שואל? אתה שואל או לא? מה?
1: הכל גילוי, יש גדלות, יש יחס שלהם.
2: אם הכל גילוי, אז באמת אין מלאך.
1: אבל איזה אמונה?
2: אין אמונה. אם הכל מגולה, אז בשביל מה אמונה? אני לא מבין אותך. איזה אמונה צריכה להיות?
1: אז אני שואל, צריכה להיות אמונה, הוא כתב.
2: אם הכל גלוי? אז אם הכל גלוי, אז זה מה שמגולה, זה כבר מוחק לך את האמונה. האמונה זה נקרא כוח מגדלות הבורא שעוזר לי לעבוד בעל מנת להשפיע. אבל אם זה כבר הכל מגולה, אז איזה צריך, אני עוד צריך כוחות על מנת להשפיע?
1: אז זה משפט אחרון במאמר.
2: לא יודע, צריכים לראות. לא. איפה אנחנו?
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
4: ההבדל בין העבודה שלנו לבין כל העולם זה שהעולם חושב שיכולים לעשות דברים בעצמם, ופה בלי תפילה ובלי הכנה ובלי מאמץ פנימי זה לא עובד, ובכל דבר אנחנו צריכים לבקש. הרב נתן דוגמה, אפילו הכנה לתפילה גם כן צריכה לבוא ולהיות תפילה, שיהיה רצון מלפניך וכולי. והתפילה בזמן הלימוד צריכה להיות מה יהיה מהלימוד, וזה המאור המחזיר למוטב, גם על זה צריך לבקש. אין לנו שליטה על השכל, אין לנו שליטה על כלום, אנחנו יכולים רק לבקש.
5: כן, גם העבודה שלנו היא אחרת, היא בעצם לחבר את הכל לבורא, זה שאין עוד מלבדו ו... הוא המקור של כל מה שקורה לנו.
6: כן, הרב הזכיר משהו כזה, שאם ניגל במשהו בעולם שלנו, זה סימן, אם אני ניגל ממשהו בעולם שלנו, סימן שהכלים שלנו לא מתוקנים, וכל העניין של ההכנה ללימוד, ממש ההכנה ללימוד ותפילה, זה בעצם ההכנה שלנו לקרוא את התעס. אז אנחנו ממש צריכים להיות בכוונה כזאת, בהכנה ללימוד, למשיכת המאור המחזיר למוטב, כדי שנוכל עכשיו גם להיכנס ללימוד תעס.
7: כן, בעצם כל הלימוד צריך להיות מלווה בתפילה ובקשה. שהוא הזכיר גם רב שאפילו התפילה, לפני התפילה של התפילה כמה שאתה חוזר אחורה כאילו לכל פעולה או לכל מעשה שלך, אתה חייב לבקש את עזרת הבורא שישלים, וממש כאילו בכל סללום אפשרי הוא שם את הנושא הזה, שמה שמייחד את הלימוד שלנו מכל לימוד אחר שהוא לימוד חוכמה, שחייבת להיות מלווה תפילה ובקשה למאור המחזיר על המוטב מההתחלה ועד סוף הלימוד, שרק זה בעצם נקרא לימוד.
8: טוב, היה שיעור מאוד עמוס בהרבה מאוד דברים, מהרבה מאוד נושאים. ממש מורגש איך רב מוביל את הקבוצה ואיך הוא מתאים את עצמו לקבוצה, כשזו קבוצה חדשה. בגלל זה גם כן היה כזה מהמאור המחזיר למוטב, מה ששרון דיבר עליו, שזה בעצם התפילה הכי בסיסית, זה בשביל למשוך את המאור המחזיר למוטב. דרך היה עוד הרבה ניצוצות שם. אני אתן כמה. האדם צריך להתרגל לעשות לשם שמיים. הוא לא מסוגל בזמן האסתר, אבל הוא צריך להשתדל לזה, להשתוקק לזה, וזה בעצם גם עוד אחת הפעולות שמושכות את המאור המחזיר למוטב. ואז הוא המשיך להגיד שלשם שמיים זה על מנת להשפיע, אבל זה לא סתם על מנת להשפיע, זה כמה שיכול. כי בזמן האסתר אנחנו לא באמת יודעים מה זה לשם שמיים. אז אנחנו צריכים להיות כאילו בהשתדלות כל הזמן, כמה שיותר. אחרי זה בסוף הוא דיבר גם כן על שינה, שזה היה מאוד מעייף, איך שהוא הגדיר את השינה. איזה מאמץ גדול זה שהאדם עושה בביטול בזמן הלילה, בזמן החושך, בשביל לקבל על עצמו את המדרגה העליונה, ודווקא מתוך הביטול הזה, ברגע שמתחיל להגיע היום, אז בעצם תחילתו של ביטול, לביטול יותר גדול, ולמאמץ יותר גדול. אז הוא סיים אפילו שעם שינה כזאת אתה יוצא מזיע. אז הלוואי ובאמת נזכה לישון ככה, נזכה באמת לשמוע כל מילה של כל מקובל בצורה הנכונה והמדויקת.
9: כן, אז עוד פעם לימוד חייב להיות עם תפילה יחד, אחרת זה סתם חוכמה, לימוד חוכמה, ושמעתי שהבדל, זה הבדל עצום. כתבתי כזה דבר, כל דבר שיכול לגרום שיבוא האור המחזיר למוטב נקרא מצווה. אז להתפלל בזמן השיעור זה מצווה, להיות בתורנות במטבח זה מצווה, וכל פעולות האלה זה כל מצוות שלנו בדרך שלנו. כן, ואז מאמץ שלנו דווקא בתפילה, הכל היה סביב זה. וגם דבר מעניין, שמעתי שחלק ראשונה של זה, של מאמרי וכל זה שעכשיו קראנו, זה הכנה לתפילה, ותפילה עצמה היא בזמן הטס, שעכשיו לפנינו ממש להיכנס בתפילה ולהרוויח את כל הרווח לכל היום, שייתן לנו כוח להיות בדבקות עם הבורא, להיכנס במצבים שינה וכן הלאה וכן הלאה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אז אנחנו מתחילים עוד שיעור של הפתיחה, ומה אנחנו רוצים מזה? אז שמענו בשיעור שאנחנו צריכים לדרוש מהמצב שאנחנו נמצאים, מהמצב הכי נמוך, אבל הכי מתאים לזה שאנחנו נתחיל את התיקון, לדרוש. מה זה לדרוש? כמו שכותב בעל הסולם, לפיכך מתחייב התלמיד טרם הלימוד להתחזק באמונת השם ובהשגחתו בשכר ועונש. אז אנחנו לומדים עולם האצילות. כן, מה זה עולם האצילות? זה עולם של השגחה, העברת תיקון לכל הבריאה. זה עולם מאוד חשוב, עולם של ההנהגה. איך אנחנו צריכים להתתקן. מאיפה אנחנו נדע? אנחנו נמצאים במצב של החלום, כמו שלמדנו, נכון? אז איך לצאת מהמצב הזה? רב אמר, על ידי המאור, שבכל מדרגה שאנחנו מקבלים רצון, חיסרון חדש, מצב יותר נמוך, שאנחנו לא רוצים ללמוד, אנחנו רוצים לישון, פה דווקא המקום שאנחנו צריכים לתת מאמץ. על ידי מה? על ידי חברים שנמצאים סביבי. אנחנו רואים שיש להם רצון, ואנחנו מקבלים. רב אמר, אפילו לשחק. המשחק זה דבר מאוד רציני. וזה אנחנו צריכים לקבל עכשיו, שאפילו שלא נתנו לי רצון, אני עכשיו מכוון את עצמי, שם את הראש שלי מתחת לאמונה, ועם האמונה אני מקבל את כל המאור. והמאור בא ומתקן את הרצון. אז האדם יכול להתעלות, ואז עוד רצון, ואז עוד להתעלות. אלו העולמות שאנחנו לומדים. זה מה שרב מסביר לנו בסרטוטים שלו. ואם יש לנו כוונה שאנחנו גם עבודה במטבח מוסיפים לזה דווקא, לא למשהו אחר, שאנחנו רוצים להתקדם ברוחניות, לא סתם עובדים במטבח ומנקים סירים שם. אלא זה מה שחשוב לנו, שאנחנו נקבל את המאור, וזה אנחנו מקבלים רק בשיעור. אז בואו נתכוון, עכשיו כל מילה של הרב, ככה לכוון את עצמנו עם תפילה לפני תפילה, עם רבש שנתן לנו הכנה שלמה לזה שאנחנו ניכנס לשיעור הזה עכשיו. אז בואו נעשה את זה ביחד, ויהיה לנו יותר קל לקבל כל ההבחנות, מה שאנחנו צריכים כדי שהנשמה שלנו תתפתח. כן, חיים.
1: כן, באמת, אנחנו שמענו עכשיו שהמאמרי רבש זה הכנה לתפילה, והתעס זה התפילה עצמה. אז עכשיו אנחנו נכנסים לתפילה, באמת כדי למשוך את המאור הזה. השיעור היום עם רב הוא ארוך יותר, ממש זכינו, 49 דקות. כדאי להקשיב להכל. רב מתחיל שם בהתחלה, בכלל בדיבור על ספר הזוהר, הקדמת ספר הזוהר, מסביר מה זה, הסבר מאוד יפה, ואחר כך הוא חוזר לנושא וממשיך עם לימוד הפתיחה. הוא התמקד היום בעיקר בעצם בחזרה, לפני שהוא הולך לדבר על עולם האצילות, הוא רוצה קודם שהכל יישב לנו טוב טוב במקום, כל העניין של צמצום בית, ועולם הנקודים בקטנות, עולם הנקודים בגדלות, שבירת הכלים. אז היום החלק יתמקד בזה. כדאי מאוד שבאמת כדי שנהיה מוכנים להבין את עניין עולם האצילות, נרשום את הדברים, נרשום מראש שאלות כדי שיהיה לנו אחר כך מוכן אחרי הווידאו, שמיד נוכל לשאול ונספיק לענות כמה שיותר. רב מסרטט הרבה ומסביר טוב טוב ככה ביסודיות על כל הסרטוטים, כדאי מאוד מאוד לעקוב אחרי זה בתשומת לב. אז בבקשה, בואו נצלול ביחד עם הרב לעולמות העליונים.
2: ספר הזוהר,
1: הקדמת
2: ספר הזוהר, מסביר מה זה עולם האצילות. הקדמת ספר הזוהר, מבואי ספר הזוהר, פתיחה לפירוש סולם, אחר כך הקדמת ספר הזוהר עצמה, מה שכתב רבי שמעון בספר הזוהר. שבקדמה הזאת, ההקדמה הזאת היא בזוהר 10 כרכים, היא תופסת כרך, חצי כרך הראשון. בזוהר 21 כרכים זה לגמרי כרך ראשון, שכולה כך. אז בהקדמת ספר הזוהר, בדף קכ"ה. הקדמת ספר הזוהר היא בכלל כמו כתר לכל הספר הזוהר. היא כוללת כל האור שאחר כך מתפשט בכל הפרשיות השבוע מדי אישית ובעל הסוף. לכן הקדמת ספר הזוהר, כדאי לקרוא אותה בכלל מהתחלה עד הסוף, אנחנו קוראים את זה עכשיו, פעמיים שלוש בשבוע, בבוקר אנחנו לומדים את זה. ואתם יכולים לקחת קלטות. עכשיו אנחנו רואים מאמר האותיות, זה מאמר מאוד יפה, על כל עוד ועוד מהמהות של האותיות. כל 22 אותיות. ואחר כך כל מאמר ומאמר אנחנו אומרים, ככה אנחנו עושים מדי פעם, ככה פעם בכמה שנים. ואני מאוד ממליץ לכם לקרוא, אבל בשבועות קוראים מאמר הזה לילה של קלה. קלה מהמלכות, בעדים לעולם האצילות, שאגב אנחנו מכירים ללמוד עולם האצילות, שהיא כוללת כל הנשמות יחד בתוך האף, בגלל זה היא נקראת קלה, חוץ מזה היא נקראת שכינה, כי המטרה שלה שהאור הבורא ישכון מתוכה, לכן היא נקראת שכינה. ולילה שלה זה נקרא הכנה, משך כל 6,000 שנה, ובמיוחד בזמן שלנו, מ-1990-95 והלאה, מתחיל להיות זמן מיוחד, כך כתוב בכל הספרים של קבלה, שזה זמן מיוחד, שזו תקופה האחרונה לפני התגלות האורות הגדולים, לפני בית המשיח, מה שנקרא, וכל ימי הגלות הם נקראים לילה של קלה. לחושך מתחילים לברר את כל הכלים ולסדר אותם, לתקן אותם, ואחר כך בבוקר, יום, זה נקרא כבר גאולה השלמה, שאז מתגלה לעולם הזה כל האלוקות, כל הכוח העליון, מטרה והנהגה והשגחה. אז איך להכין את עצמנו במשך כל הימות עד ליד האור, זה נקרא לילה של קלה, על זה מדובר כאן בפרשה, ובמאמר הזה, בלילה נקרא. ובגלל זה קוראים את זה בשבועות, כי שבועות מסמל לנו שיצאנו ממצרים, ואומרים את כל התיקונים במשך 49 יום, זה 7 ספירות, זה רמפים לעצמת כפול 7 אפילו כל אחד, זה 49, ומגיעים לחמישית, שזה מלכות, ואז יש התגלות כל האורות, שזה נקרא כבר נגמר התיקון. זהו, זה מה ששייך לחג. יש שאלות?
3: לא, בוצע. כולם נגיד לכל.
2: טוב, אנחנו למדנו אתכם עולם האצילות, כן? תעבור שלה סיום וראש תוך סוף חזה ראש של אר זה גנדה יוצא את הדלת דלת, ראש כתודה א', א' יוצא רשימות דלת ג', סעק, מחזה לפה ליד, זה ראש שלו, זה תוך שלו, זה סעק, יוצא רשימות ג' ב', ונקודות בשביל ששם מתחיל להזדחך, אמרנו אתכם, כן, אז נקודות שלו עוברים ל... למטה ונתפשטים, למטה מטרמות, עד השיא. בגלל שהם מתערבים עם מי דגרגנטה, אז אם אנחנו מחלקים נקודות האלה, כן, החוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חור, יסוד, מלכות, אז בתפארת, באמצע תפארת ממש, נעשה כאן צמצום בית. מלכות עולה לתפארת. ובזה היא מגבירה את הפרצוף וכל הפרצופים שעד כאן, עד המקום שנקרא עכשיו פרסה, רק מותר שיבוא האור העליון דרך כל הפרצופים, האור יכול להופיע, מהאין סוף, מהאין סוף יכול להופיע דרך כל הפרצופים, אבל עד כאן. וההגבלה הזאת נקראת צמצום בית. עכשיו, מטרה שלנו למלא את כל הכלי הזה בבור, ואז זה יגמר התיקון. ובינתיים, מה שאפשר, זה אפשר למלא עד את הבור. כאן, הגלגלת הפסק, ממלאים את ה... את המלכות אין סוף מפה עד התבור שלה, אבל למטה מתבור עד הסיום אי אפשר למלות אותה. אלה באור בחסדים, כאן קצת מותר למלות מתבור עד סיום עד פרסה, אבל לא יותר למטה מזה. אחרי זה בא אצלנו עולם הניקודים, בגלל שפרצוף הזה הוא מזדחך והוא בא ודורש מסק זיווג בנקבי עיניים דרוש בסק. מה זה נקבי עיניים דורש בשק? אם אנחנו נחלק כתר, חוכמה, בינה, זרם, בינה, מלכות, אז איפה שנגמרים כלים להשפעה, שם זה נקרא נקבי עיניים. יש לנו בדרך כלל כתר, חוכמה, בינה, זרם, בינה, מלכות, בכל פרצום, בכל מקום, בכל נושא. כן, כי חוץ מהבורא, חוץ מהבור יש כלי, שמחולק לחמישה חלקים. כתר, להשפיע, זה הריות, שורש, חוכמה זה הריות א', בינה זה הריות ב', זרם בין הריות ג' ומלכות הריות ד'. אז מה שקורה לנו, שעד בינה, עד גר בבינה, כל הכלים הם רוצים רק לתת. זה נקרא כלים להשפעה. הם רוצים רק לתת. למה? אין להם עניות גדולה. ומזד לבינה ולמטה זה כבר כלים לקבלה. הם בהחלט רוצים לקבל, והם עובדים אז בקבלה על מנת להשפיע, או בלקבל על מנת לקבל, לעצמם. זאת אומרת, יש שני סוגי כלים בנברא, כלים להשפע וכלים לקבל. למה בינה מתחלקת חצי-חצי? כי בעצם בינה היא רוצה לתת, התכונה שלה עצמה זה חפץ חצי, וזה בעצם החלק העליון שבה, אני ארשום כאן קטן, חפץ חסד. וזה חלק עליון שלה, שנקרא גר, ג' ראשונות, חלק עליון. אבל זת, זין תחתונות, חלק התחתון של בינה, זה לא כך. שם היא רוצה לקבל על מנת לתת לזרמתם ומעט. זה מגיע לנו עוד שאנחנו למדנו אתכם דלת בחינות דור ישר, אם אתם זוכרים. ודלת בחינות דור ישר, מה היה שם? יצא עול מהבורא, הוא מילא את הכלי חוכמה, רצון לקבל, שכלי הזה התמלא ברצון לקבל, היא רוצה לתת בחזרה, כמו טבע האור שמילא אותה. כן? רצון לקבל שמתמלא עם האור, רוצה להשפיע, רוצה לתת. זה גם כן בעיה שלנו, אם היינו יכולים להתמלות עם האור, זה גם כן רוצים לתת. ואז היינו נמצאים מהכל המוגבלות שלנו. אז חוכמה שהיא מתמלה עם האור, הופכת להיות בינה, שבמקום לקבל, היא רוצה לתת. אבל כשהיא רוצה לתת, היא רוצה חשבון מה היא יכולה לתת, אין לה מה לתת. לכן יש בה, היא בונה לעצמה איזה מקום שהיא אומרת כך, אין לי מה לתת, אבל מפני שהבורא רוצה שאני אקבל ואיזה, אם אני אקבל כדי להשפיע, כדי מפני שיהיה לו טוב. זה נקרא מצדי השפעה. זה כמו שאם אני בטוח שאני יושב אצל מישהו, אצל בעל הבית, ושאני אוכל אצלו בשבילו תענוג, אז אמנם שאני אוכל אצלו, וזה אני עושה לו הנאה. לכן, קבלה כזאת, אחרי שיש לנו תכונות של בינה חפץ חסד, אם אני אחר כך הולך לקבל, זה לא נקרא קבלה, זה נקרא השפעה. אז בקיצור, איפה מתחלקים הכלים לכלים להשפעה וכלים לקבלה? בבינה בין חלק עליון שלה, שזה בינה שלא רוצה לקבל כלום, וחלק התחתון שלה שהיא רוצה לקבל כדי להמשיך לתת הלאה. לכן כאן צמצום ב' אומר לנו על זה שאנחנו, אסור לנו לקבל שום אור, לכן בראש דסק שמגיע כאן מסך עם רשימות, הוא נעמד בבינה. אז יש כאן אצלי כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה זה יש זר דבינה, זה רמבין ומלכות. וכאן עומד המסך ואומר, תעשה לי זיווג על כמה, כאן היה ג' ב', אז כאן זה ב' א', תעשה לי זיווג על רשימות ב' א', תן לי אור לפי הרשימות האלה, אבל בתנאי שזה יהיה צמצום ב', שהאור יבוא רק בחלק מהרצונות שלי, איפה שאני מסוגל לקבל ועל מנת להשפיע, ואיפה שלא אני מסוגל, ששם לא יבוא התענוג. אז התענוג, אם הוא יבוא לכלים שאין לי עליהם מסך, אם יבוא לשם תענוג, אני אקבל אותם על מנת לקבל, ואז כל האור יסתלק. אז מהזיווג הזה בראש דסק מגיע למטה האור וממלא את הכלי רק בחלק המותר. רגע, אני מצטער, בוא נעשה את זה הכל פעם. מגיע לכאן אור, למה הוא מגיע לכאן? מאיפה שעלו הרשימות? שם מגיע אור. והוא מתפשט אז רק בחלק שמותר לו להתפשט, מטבו עד הפרסה, יותר למטה לא. למה? כי קטע חוכמה בינה זה גלגלתא, וחסד גבורה תפארת זה עיניים, סך הכל זה נקרא גלגלתא עיניים, זה כלים להשפעה. כמו שאלה, קטע חוכמה חצי ליום לבינה, ו חצי מתפארת, זה כמו זד בבינה, נצח עוד יסוד מלכות, זה כלים לקבלה, הם נקראים ביחד אחר. למה אחר? כי חצי מהתפארת נקרא אוזן, למדנו, ונצח עוד יסוד יחד נקראים חותן, ומה אנחנו נקראים תפארת? כל זה רשום אצלכם, לא? אם לא כאן, אז בסרטוטים אחרים. בספר קבלה למתחיל יש להם את הכל. הפרצוף, עכשיו אני אגיד לך בעל פה?
3: תוך אבא. 462.
2: יש מי שדה בעל פה. עכשיו, הפרצוף שיוצא מרשימות ממה שנעשה כאן למטה מטאבור, נקרא עולם הניקודים. והוא בנוי מכתר, אבא ואימא וזון. שכתר ואבא ואימא זה ראשים, וזון זה גוף. כן? והוא בנוי בצורה כזאת, שכתר יש לו גלגלת עיניים בחוץ, אבל אחד שלו הוא לא מפיר. על אחד שלו מתלבשים אבא ואימא, שגלגל שלהם ועיניים נמצאים מבחוץ, אבל אחד שלהם לא מופעלים, ועליהם מתלבשים זון, שגלגל את העיניים שלהם בחוץ, כן? אבל באחד לא מתלבשים. מתלבשים. מצייר את זה יותר יפה, זה כתר, גלגלת עיניים, אבא ואימא גלגלת עיניים, זון גלגלת עיניים. החב שלהם הם לא מפעילים, זה החב לכתר. וזה החב. ואבא ואימא. וזה אחת. וזאת. זאת אומרת, משתמשים רק בכלים די השפעה. בכתר ואבא ואימא וזאת. בקיצור אנחנו מציירים את זה כאן, בצורה כזאת. למה? להראות שיש רק גלגלת עיניים מכתר, גלגלת עיניים מזון, וחלקים שלא נמצאים, שלא נתגרים, סמויים, החלקים האלה פשוט לא מציינים כי הם לא, עכשיו, לא נמצאים עכשיו בפעולה. מה קורה לנו הלאה? סליחה? כן.
4: יש פה
2: את המושג פה, שמסתכלו פעמיים, ואיפה, איזה משמעות יש לזה, כפה שבראש, שבגלגלת, ויש פה שבאחר, שהוא כאילו... פה זה תמיד מקום הזיווג. סך הכל על מה אנחנו מדברים. הבורא ברצון לקבל, רצון ליהנות. זה חיסרון לתענוג, למילוי. מה זה תענוג? תענוג בעצמו זה בורא. אם אני מרגיש אותו בפנים, אני נהנה. אם אני מרגיש שחסר לי מילוי הזה, אני סובל. לא יותר. אין חוץ מזה שום דבר. יש חיסרון להרגשת הבורא. והחיסרון הזה נקרא נברא. אין יותר במציאות כלום. ליד החיסרון הזה, יש גם כן מה שנקרא מוח. מערכת שעוזרת לרצון הזה להשיג מה שהוא רוצה. אחרת היינו סתם סובלים ולא יודעים מאיפה, למה, איך אפשר למעות את עצמנו, איך אפשר להגיע אותנו. רצון לקבל בעצמו מפתח מערכות שכליות. אתה יודע, אומרים ככה על האדם, עוברים עליו איסורים, אז הוא יהיה חכם, כן? איסורים ומרקים את הגוף. אומרת, מי שתן לו הכל מה שיש לו בחיים, שלא יפעיל את המוח, שלא יפעיל את השכל שלו, איך להשיג משהו, אז הוא יישאר ממש בלי התפתחות, ולא התפתחות. זאת אומרת, ההתפתחות היא תוצאה מהרגשת החיסרון. לכן גם אותנו שרוצים לפתח, כדי שנגיע למילואים גדולים מאוד, רוחניים, אז מפתחים אותנו על ידי היסורים, אין ברירה. לכן כל דור ודור סובל יותר בעצם, למרות שיש לו הכל בגשמיות, הוא מרגיש יותר ויותר סבל, רק עוד לא מוכר בו שזה סבל מרוחניות, שזה מחיסרון מרוחניות, אבל זה יתגלה, לא לו להתגלות. עכשיו, לעשות חשבון כמה אני מקבל וכמה לא מקבל, זה כבר לא דבר רגיל. למה? הבורא ברא רצון לקבל, אבל יחד עם רצון לקבל שברא, נתן לרצון לקבל הרגשת עצמיותו, נכחותו, כמו במשל הרכב בעל הבית. אז נברא ברגע שהוא רוצה לקבל, להרגיש את הבורא, ליהנות, הוא מרגיש סבל, היא נעימות שנקראת בושה. עד כדי כך גדולה הבושה הזו, שמוכן להתפטר מכל הקבלה, רק הוא מרגיש את הסבל. אז הקבלה הופך להיות לסבל. זה ממש בלתי נסבל. לכן נעשה צמצום א', תנאי שאני לא מקבל, כי הקבלה מביאה לי ייסורים. ואחרי זה הנברא מתחיל לעבוד עם הראש ולמצוא פתרון. יש התפתחות אחרי מלכות שעשה צמצום, יש התפתחות 10 ספירות, שאז היא מוצאה פתרון איך אני יכולה בכל זאת למלא את עצמי, ואז היא מגיעה להחלטה שאפשר למלא את עצמה על ידי המסך. זאת אומרת, לקבל, אבל רק כדי להשפיע לי בעל הבית. זאת אומרת, תענוג שיהיה לא מזה שאני מקבל, אלא תענוג יהיה מזה שאני דומה לבעל הבית. מה כאן בעצם הרווח? הרווח הוא גדול מאוד. שחוץ מזה שאני זה ממלא את עצמי עם הרגשת בעל הבית, אני גם כן מגיע לדרגת בעל הבית, להיות כמוהו, נצחי, שלם, בלי שום כסנבות. אז כל ההחלטות עכשיו, כדי להגיע למצב כזה שאני לגמרי אהיה דומה לבעל הבית, ומלא בכל האור שבא ממנו, או בו, מלא בו, לזה אני צריך לעשות עכשיו חשבונות. כמה מותר לי לקבל אותו, אבל בכוונה שאני אהיה דומה לו, זה נקרא כוונה, ואני באמת להשפיע. הוא נותן לי תענוג בזה שמעביר לי תענוג, אני נותן לו תענוג בזה שאני מקבל תענוג כדי להעביר לו תענוג מזה. כמו ילד נגיד כלפי אמא, בזה שלוקח מאמא, מה שהיא רוצה שהוא ייקח, הוא נותן לה תענוג. ילד טוב כך עושה. יבואו רחם בעל הבית, ולבואה. זהו, עכשיו, זאת אומרת, כדי סתם ליהנות נברא לא צריך ראש. לא צריך שכל, לא צריך מוח. הוא צריך פשוט להשתמש רק בכלים לקבלה. לכן אנחנו אומרים שמלכות דה אין סוף, שהיא מקבלת על מנת לקבל בה הכל מה שיש, אז במלכות אין סוף אין שם לא ראש ולא סוף, אלא הכל תוך, כי היא מתמלה ותענוגים וזהו. מה שאם כן, במלכויות אחרי הצמצום, שמלכות אין סוף הולכת ומתחילה להתמלות כבר בכוונה על מנת להשפיע, שם יש ראש. לא עושה חשבון, כמה יכולה לקבל מנת להשפיע. אז לוקחים בחשבון כמה יש מסך ותענוג שבא מלמעלה, ועושים חשבון כמה מותר לי לטום מהתענוג הזה, שאני לא יאבד את הראש, שאני אחשוף על הבעל הבית, כמה הוא נותן לי, הוא נותן לי, אני צריך להסדיר לו, אני מרגיש תענוג, באמת נהנה מתענוג, אבל כדי גם כן להיות קשור אליו, שבהרגשת התענוג לא יתנתק ממנו ויחשוף רק לתענוג. חשבונות האלה אני עושה בראש. מקום איפה שאני עושה חשבון נקרא פה. זאת אומרת, מפה ולמעלה, יש לי 10 ספירות בראש שאני בהן עושה חשבון. ואחרי שעשיתי חשבון אני מקבל את התענוג הזה בפועל, מפה ולמטה כבר בתוך הרצון, אני מכניס תענוג לתוך הרצון ונהנה. חלק מרצון אני ממלא על מנת להשפיע, וחלק מהרצון נשאר ריק, שאני מחליט שאני לא יכול למלות אותו, הוא יותר מדי חזק הרצון הזה. ואז שאני, אם אני אענה בו, אז אני בהחלט עלול לשכוח על כל המבצע הזאת שאני חושב לעשות. ואז אני אחשוב רק על התענוג ולא על כל הדרך שבחרתי. זה דומה לנגיד, אסרו לי לאכול איזשהו דברים מיוחדים. כן? נגיד, אז אני בכוונה, או נגיד אני רוצה לרזות, אז לא שאני לא אוכל, אבל אני לוקח דברים לא כל כך טעימים, שנראים לא כל כך טוב, שלא כל כך אני רגיל עליהם, לא לפי טעמי בדיוק, וזה עוזר לי להגביל את עצמי. זה קצת דומה לעבודה עם עסקים. אבל אני מרוויח, כמו שקל, אני מרוויח בריאות, נגיד, אם אני מגביל את עצמי, אני צריך להגיד לעזור. כך גם כן ברוחניות. אם אני עושה את הקבלת האור בהגבלה, אז אור לא נעלם, אמנם שזה חלק, אבל לפחות חלק. אם הייתי מקבל אותו כולו בלי חשבון, אז הוא היה נעלם כולו. אז לפחות חלק אני מקבל, וגם כן, חוץ מזה שאני מקבל חלק, אני מתאים את עצמי לבורא. אני נעשה דומה לו, וכשאני נעשה דומה לו, אז יש לי חוץ מתענוג מזה שאני קיבלתי על מנת להשפיע, ואני נהנה, יש לי תענוג להיות כמוהו, ולהיות כמוהו זה כבר דבר שהוא למעלה ממקום ולמעלה מהזמן ושייך לנצחיות ושלמות שפשוט אי אפשר להעביר במילים. זאת אומרת, יש רווח גדול מאוד בשיטה הזאת לקבל למעלה משפיע. חוץ מזה שבכלל אי אפשר לקבל תענוגים אם לא לפי המסך או לפי החשבון. יש רק אזור מיוחד בכל המלכות די צוף שנקרא העולם הזה, ששם מותר לקבל קצת תענוגים כמונו, בלי חשבון, לקבל וזהו, גם לגנוב, גם לרצוח.

0: מכל מיני שיטות. העולם הזה נקרא מצב ההכנה, שכאן מכינים את הנשמות לפני הכרת האלוקות, וכאן נשמות מתגלגלות עד שהן באות למצב שבהחלט מגיע להם כבר להתחיל לעבוד עם האורות. אבל כדי שקצת התבשלו, התפתחו, אז יש תנאים מיוחדים להם שאפשר לקבל על מנת להשפיע, שאפשר לקבל, סליחה, על מנת לקבל תרנגים מאוד קטנים לעומת תרנגים רוחניים ממש עצים שנקרא נר דקיק. ואז כל אלפי שנים גלגולים נשמות חוזרות ומתבשלות עד שמגיעות למצב כמו שבימינו, שכבר מתחיל להיות תביעה מצד הנשמות שהן רוצות להגיע לתענוג האמיתי. כי הניסיון במשך כל הגלגולים מביא ידיעה לאדם, אמנם שהוא לא מרגיש את הגלגולים הקודמים, אבל הנשמה היא מתבשלת, מתפתחת ומרגישה שאי אפשר בכל זאת לקבל מילוי מהתענוגים שיש כאן לפנינו בעולם הזה. אז הבדל בין לקבל תענוגים ללא חשבון ועם חשבון, זה להיות עם ראש וחשבון ולא, וחשבון הזה נעשה בדיוק בפה. אז אם אנחנו מדברים על זימון דעקה, קשר בין הנברא עם הבורא, או כלי עם האור, אז המפגש הזה בדיוק בפה של הפרצוף.
1: מה זה הפה של האחר
0: פה? הוא מתחת למסך. לא, לא, לא. תמיד איפה שיש מפגש בין אורות לכלים, זה נקרא פה. פה יכול להיות בכל מקום. זאת אומרת, בכל רצון שלי ורצון שלי. נגיד, יש לי 1,000 רצונות. אם אני אעמוד עם כל 1,000 רצונות, אז פה שלי יעמוד למטה אחרי כל הרצונות שבהם עליהם על כולם אני עושה חשבון ובכולם אני מקבל את הרוח. אם אני רואה שאני לא מסוגל לעבוד עם כל 1,000 רצונות אלא רק עם נגיד 3 רצונות, אז אני מעלה את הפה שלי, מסך שלי, ומעניין אותו רק אחרי 3 רצונות ורק איתם אני עובד, וכל היתר 997 נגיד רצונות אני כאילו מוציא אותם מהחשבון, אני לא בכלל לא עושה איתם שום חשבון, ואז פה שלי עומד במקום איפה שאני בוחר שצריך לעשות.
1: אז כל יש רצון של כתר, רצון של אבא ואמא ורצון של...
0: אז בקטנות, מה אני אומר בקטנות? שכל הרצונות שלי מתחלקים בכללות לרצונות של השפעה ורצונות לקבלה. אז אני אומר כך, אם רצונות לקבלה אסור לי לעבוד, זה כבר... כאן ברור לי, אחרי צמצום בית, צמצום בית אומר, עם רצונות די לקבל, אסור לך לעבוד. נשאר רק רצונות די להשפיע, גלגלת עיניים, שנקרא. אז אני מבקש מסג, תן לי בבקשה אורות שימלאו רק את החלק העליון שלי, רק כלים די השפעה, ולא כלים די קבלה. ואז, אני מקבל מלמעלה מבנה מיוחד של הרצונות שלי שנקראים גלגלתות ועיניים בפעולה, והחפים לא בפעולה. הם בצורה סמויה כזאת נמצאים ודאי. אני לא יכול לזרוק מעצמי רצונות. אבל אני כאילו סותם אותם, אני לא נותן להם עכשיו להתפתח. בוא נגיד כך, אני נמצא באיזושהי חברה ויש לפני כל מיני תענוגים. הגיע אליך נגיד אני בתור אורח, אז אני עושה חשבון, אם אני אקח את זה ואם אני אקח את זה, זה לא נורא, לא יחשבו שאני רעב ולא יהיה לי בושה וכל מיני, אבל אם אני אקח את זה, זה כבר לא כל כך טוב, ואם אני אקח איזשהו כוס ויסקי ואיזשהו חתיכת בשר, זאת אומרת אני עושה חשבון במה מותר לי להשתמש ובמה לא, כן? זהו. אז אני לא אחרי שאני עשיתי חשבון והגבלתי את הרצונות שלי, הן נמצאות אצלי, אני לא יכול לזרוק אותן. רק אני נותן להם איזה כיסוי, איזה כוח מחזיק, אני מחזיק אותם בפנים ולא משתמש. זה מה שבעצם עושה סך. הוא לוקח כל הרצונות האלה, הקודמות,

0: עד הטאבור, מאין סוף ועד הטאבור, אין שום הגבלה, כמו שכאן ציינתי. ונקודות דיסק שירדו למטה מטאבור, הם הכשירו מקום הזה, מה זה נקודות דיסק זה בינה, למדנו. ואז שהם ירדו למטה מטאבור, הם ביו אור של בינה, אורות של בינה להשפיע, ואז כביכול, כל המקום הזה נעשה חסדים, שאפשר להשפיע. אבל בגלל שהתערב, כמו שציינתי כאן, עם הרצון לקבל שיש כאן דלת, דליות, אז דלת דליות מיד צמצם את כל הכלים האלה, חילק אותם לשני חלקים. קודם זה לא היה מורגש שהם כוללים שני חלקים, ועכשיו זה כן מורגש. אם דלת דליות לא הייתה משפיעה על נקודות דיסק, אז נקודות דיסק זה רק בינה. אבל אם אני מכניס כל כך אביות גדולה לבינה, אז ביד מורגש שהיא כוללת שני חלקים. חלק שלה עליון שלא אכפת לה כלום, שזה חפץ חסד, כמו שדיברנו, חפץ חסד. כאן חלק עליון לבינה, וחלק תחתון של בינה, שזה כלים לקבלה. ואז, אם כך, נעשה אצלי חלוקה, שעד המקום שיש לי כלים להשפעה, חפץ חסד, מותר לקבל אורות, ולמטה לא. אבל בכל זאת, אפילו שיש צמצום בית, הרווחתי. למה? כי קודם היה מותר לאור להתפשט רק על הטבור, ועכשיו על ידי זה שנקודות תצעק ירדו למטה, מותר עוד במקצת למלות את כל המלכות הזאת, עד כאן. כבר יש לי בכל זאת עוד רווח. ואם נמלא את כל המלכות הזאת די סוף, עד הסוף, עד הסיום דגלגלת, זה יגמר התיקון ביד המשיח, כמו שנקרא. כן.
1: אם להשפעה בסג, מציפים בתפארת.
0: קודם כל דיברנו, כלים בהשפעה זה היה בתוך בינה. זה לא חשוב, אבל אתה צודק, אתה שואל יפה. הוא בא כמה פעמים כבר בבוקר הזה. כן, טוב מאוד. אנחנו דיברנו על זה שיש ראש ויש גוף. שאם אני סתם מקבל אור, בלי שום חשבון אני לא צריך ראש. יאללה, תבוא, וזהו. אני מתמלא. אם אני צריך לעשות חשבון שאני מקבל באיזה תנאי מיוחד, על מנת להשפיע, מה יכול להיות עוד איזה תנאי? כן? לא, לעשות חשבון עם בעל הבית, שלא יהיה בושה. אז אני צריך ראש. הגבלה בין כלים להשפעה לכלים לקבלה בראש נקרא נקווה עיניים, שזה באמצע בינה. הגבלה בגוף בין כלים לקבלה וכלים להשפעה, נקראת תפארת. תפארת זה נקרא בינה דגופה. זה אותו דבר. לכן, כאן אנחנו עשינו זיווג בנקווה עיניים, זאת אומרת באמצע בינה שבראש, ואז באו האורות עד התפארת, שזה אמצע בינה דגופה. מאיפה זה תפארת בינה, אתם זוכרים?
1: אמצע זרנטי. זה הבינה
0: בזרנטי. זאת אומרת, מפני שיש לנו ככה, כתר, חוכמה, בינה, אחר כך חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. כן? כתר, חוכמה, בינה, זה נקרא גר. גימל ראשונות, זה הכל מה שבא מהבורא. תכונות. אחר כך, במידה קטנה יותר זה חסד גבורה תפארת, שחסד זה כמו כתר, גבורה זה כמו חוכמה, ותפארת זה כמו בינה. זאת אומרת, אם זה נגיד כל אחד 100%, אז כל אחד כאן זה נגיד 50%, 10%, לא חשוב כאן. זאת אומרת, אם אני רוצה להגיד שבינה אבל קטנה, אז אני אומר תפארת. בגוף זה התכונה, אנחנו עוד נלמד את זה. אז תכלס, מה קורה לנו הלאה?

0: יש לי עוד אחד כזה? מה קורה לנו הלאה? אחרי זה, שהיה לנו זיווג על בית א' מצומצמות, יש לנו זיווג גם כן על הנשימות ד' ג' ד' ג', מה שהגיע מדלגלת לכאן, ואז מה שקורה מעניין, שאם זיווג על בית א' מצומצמות זה היה בנקבי עיניים, זיווג על ד' ג' נעשה כבר בפה, לא בנקבי עיניים, על כל הקומה. ואז אור הגיע והתפשט בכל הכלים האלו שקטע חוכמה וזד דדינה, בכולם, מהתחלה עד הסוף. כן? שהוא התחיל להתפשט בראש, עד כאן, זה עוד לא היה מורגש שקורה כאן משהו. למה? גלגלת עיניים בקטע, זה בסדר גמור, אפשר להתפשט אפילו אור של דלת, דליות, זאת אומרת אור יחידה, גדול מאוד, אור של גמר התיקון, כן? ואפילו שקטע משתמש באחד שלו, ובגלגלת עיניים די אבבים, גם כן מוטץ, לא קורה גם כלום. אלה שהתחיל אור דרך החב די אבבים, לעבור לגלגלת עיניים דזון, ואחר כך מגלגלת עיניים דזון התחיל לעבור פרצה לאחד דזון, אז מתחילה להיות שבירה. זאת אומרת, שבירה מתחילה להיות בעצם מזה שאורות עוברים פרצה. עד כאן מותר שיבוא, שמתחיל לעבור פרסה, כאן מתחיל להיות שבירה. אבל מפני שזון זה גם גלגלת עיניים גם אחת, מחוברים יחד לעשר ספירות, לכן שבירה היא מתחילה מכאן, מפה של אבא ואמא. ואז יש לנו כאן, בכל העניין הזה, התפשטות מאבא ואמא, פעם אחת, למעלה למטה, שזה נקרא מלך דעת, ואחר כך יזמחו את המסך בחזרה, שהוא הולך בשלושה שלבים, זה נקרא מלך חסד. מלך גבורה, מלך תפארת, שליש עליון לתפארת, זה ארבע מלכים הראשונים. ארבע מלכים. ואחר כך יש לנו עוד זיווג, לא על ד' ג', כמו שיש לערבים האלה זיווג על ג', וגם כן יש לנו התפשטות ואחר כך הזדחפות, שהתפשטות למטה נקרא מלך שליש תחתון בתפארת, מלך נצח ועוד יחד עם יסוד ומלכות. עוד ארבע מלאכים השניים. זה ככה עובר את השבירה. אז יש לנו אם כך שמונה מלאכים, עשינו את החשבונות האלה, כן? וכפול 32, כל החשבונות האלה, כמו שעשינו קודם. עכשיו, מה עוד? זהו. ואז אנחנו הגענו למצב שיש לנו שח כלים השבועיים, 320 כלים השבועים, וזה 32 לכל אחד, ו-10 ספירות, 32 כפול 10 שווה 320. עכשיו, מ-320 פחות 32 שאי אפשר לתקן, זה לב האבן, נשאר לנו 288, זה נקרא רפ"ח, 330 זה נקרא ש"ח, אז רפ"ח מזוצים ערך אבן. הרפ"ח מזוצים זה אפשר לתקן, ו-32 אי אפשר לתקן. זה מה שקורה לנו. זאת אומרת, אם אנחנו, ממה הייתה השבירה? השבירה הייתה שאור של גמר התיקון נכנס לכל הכלים האלו ורצה למלות כל המערכות די אינסוף. מערכות די אינסוף זה מסיום רגיל ועד פה לגלגל. כל זה מערכות די אינסוף. וכלים לא יוכלו לקבל אותו בכוונה על מנת להשפיע. ונשברו. אם אנחנו ניקח עכשיו כלים השבורים ואחד אחד נתקן אותם, זאת אומרת יש לנו סך הכל לתקן 228 חלקים, כן, רפ"ח חלקים, אם אנחנו נתקן כל חלק וחלק לחוד, תיקון, זאת אומרת, ממה כולל תיקון? תיקון כולל כך, לוקחים 320 חלקים, הכל מה שיש לנו מהספירה, צריכים להבדיל מהם 32 חלקים שאי אפשר לתקן, אין כוחות לזה לתקן, נשאר 288 חלקים השבורים מבוררים שאותם ניתן לתקן, אז אנחנו מתקנים כל חלק וחלק לחוד. אחר כך שיש לנו 288 חלקים מתוקנים, מתחילים לחבר אותם יחד. כשמחברים אותם יחד, מגיעים לכלי שהוא חוץ מ-32 הניצוצות האלה שאי אפשר לתקן, חוץ מלב האש. עד כאן, אם אנחנו מגיעים, זה נקרא שעשינו את הכל מה שמותר עלינו לעשות. והעבודה הזאת אנחנו עושים בעולמות עצירות בריאה אצל העשייה שיבואו אחר כך. אחרי זה יש מערכת עכשיו נבנית אחרי השבירה שמתקנת לנו את השבירה ומביאה כל המציאות לגמר התיקון.
1: מה עם עולמות מר ובון? זה העולמות
0: האפורים באדם
1: דרום.
0: אל תתבלבל עם מה שאתה לא יודע. שמעת?
2: בסדר. יותר תסתוק את זה.
0: עוד תשאלו על מה שכאן, לא על מה ששמעתם. כן,
1: אז אולי מה שאנחנו דיברנו בשבוע שעבר על המצוות שהם עושים את התיקון הזה, עכשיו איפה התיקון הזה של 620 ופה יש 288?
0: זה אחר כך, עדיין אנחנו לא רואים המדרגות שאנחנו צריכים בהם לתקן את ה-228 ניצוצים האלה, חלקים האלה, מהשבירה. זה אחר כך יבוא עולם הצילות ועולמות ביה, ובהם יהיו מדרגות של המצוות, פעולות אופניות שאנחנו על ידם מתקנים את זה.
3: כן, חברים, שמענו את השיעור של הרב, בטח שאתם עשיתם סרטוטים וכתבתם שאלות. אז אם יש לכם שאלות, בבקשה, אתם יכולים לשאול. בינתיים אנחנו רואים עד כמה שהאור שמתפשט, הוא בונה הכל בדלת בחינות האלו, דאור ישר, שיש בכל פרט ופרט. איפה אנחנו רואים את זה, אתם יכולים לשאול. איפה? זה דוגמה של הרב, אנחנו באים לרב, כן? רוצים לקבל ממנו, יש לנו רצון לקבל. מקבלים. מקבלים, מרגישים עד כמה שהרב הוא משפיע, רוצים להידמות אליו, איך נדמה, יש לנו רצונות כאלו, אז מקבלים, מתחילים לקבל מה שהוא נותן לנו, כדי להידמות אליו. ואז מתגלה בנו רצון לקבל הכל, גם הסטטוס שלו, גם המצב שלו, ואז מה עושים עם הרצון הזה? עם הרצון הזה לא יכולים להידמות, זה מפריע לנו. אז עושים צמצום, צמצום על הרצון הזה, כדי להידמות לבעל הבית, לרב שלנו, ואיך אנחנו מדמים עם הרצונות האלו? רב אמר שאם אנחנו משתמשים, עושים חשבון כמה אנחנו יכולים לקבל מבעל הבית כדי להידמות אליו, זה עבודת הראש שלנו, שנהיה דומים, שנהיה דומים. ואז מה רב אמר? שאז הנברא מקבל אפשרות גם להיות דומה, באמת, לבורא, דומה לרב. אז איך אנחנו משתמשים ברצונות שלנו כדי להיות דומים לרב שלנו, שהוא כולו משפיע, הוא רוצה להביא אותנו לגמר התיקון, הוא נתן את כל החיים שלו בשביל זה, וזה אנחנו רואים גם בעולם שלנו פועל, במקרה שלנו, שכל העבודה שלנו זה רק להידמות, להחזיר כל האור, אני לא רוצה ברצון שלי איכשהו נברא, בשביל זה אנחנו נמצאים בעולם שלנו, שנתחיל לעבוד עם הרצונות שלנו. ומה רב אמר? שאחרי גמר התיקון הכל מתווסף לדבר אחד. ככה אנחנו, אם נתקן את הרצונות שלנו, אנחנו נהיה בכוונה אחת להשפיע לבורא, ואז כל האור יעבור דרכנו שאנחנו נוכל להשפיע. זה גמר התיקון שאנחנו צריכים להגיע על ידי החיבור שלנו. זה כל העבודה שלנו ואיך אנחנו עובדים על ידי מאמץ. מאמץ שאנחנו עושים איך לעבוד עם הרצון. איך לעבוד עם הרצון שיש לי, אנחנו על ידי מאור מקבלים את זה.
2: אז כן, חברים, בואו נדליק סימני שאלה בעולם, נרים ידיים באולם, וחבר שכבר עשה מאמץ במהלך השיעור, אמנואל, בבקשה.
4: קודם כל, התפעלות ענקית על ההסבר המפורט והיפה שקיבלנו, ושאלה טכנית, סימנטית, של, ברמה של הגדרות, רק להשלים את התמונה. מה גורם להזדחכות הפרצוף?
2: מה גורם להזדקחות הפרצוף?
4: כן. וגם, שאלה נוספת, זה הסמנטיקה של עוביות התלבשות. האותיות האלה, מה קובע, איזה עוד צריכה להיות, הוא כל פעם, בהתחלה זה דלת דלת, אחר כך דלת גימל וכן הלאה, בשביל להבין מה המשמעויות של הסימונים.
2: כן, אז קודם כל הזדקחות, מה גורם להזדקחות הפרצוף?
4: כן.
2: פרצוף מזדקח, שוב, כל המטרה היא להגיע לקבל את כל האור. כן? למלא את כל האור, שכל הכלי יהיה מלא, זה גמר תיקון. אבל אי אפשר לקבל אותו אם לא בעל מנת להשפיע. זה היה מכאן נובעת הבושה, מלכתחילה, שמלכות רק קיבלה והרגישה את ההופכיות שלה מהבורא, ו... כתוצאה מזה עשתה צמצום, העדיפה לא לקבל בכלל. כדי שהיא תוכל לקבל, על מנת להשפיע, לקבל בצורה נכונה, אז היא צריכה להתחיל לבדוק מה היא יכולה לקבל ומה היא לא יכולה לקבל, בעל מנת להשפיע. כל פעם שהיא מקבלת, אולי אנחנו נראה רגע את הסרטוט,
4: מפרצוף לפרצוף קורה הזדחכות של
2: נכון,
4: הקודם.
2: נכון, אם אפשר להראות את הסרטוט, יופי. זה לא אנחנו, ברוך השם, זה סרטוט של רב. אז אנחנו רואים בעצם, אנחנו רואים שמפרצוף לפרצוף באמת יש לנו תהליך של הזדחכות. זאת אומרת, מלכות רוצה לקבל כמה שהיא רק יכולה בעל מנת להשפיע, כי אחרי זה לא השפעה אמיתית. אבל אז יש לנו בטבור את הביטוש, שהאור רוצה להיכנס עוד, רוצה להשפיע, ומלכות בגלל הבושה לא יכולה לקבל יותר מזה, ואז זה המקסימום, עד כאן היא יכולה לקבל באמנת להשפיע ולא יותר מזה. אז מכאן והלאה היא מזדקחת, דוחה את האור. ואז מתגלה רמת עוביות חדשה, פחותה, היא אומרת אולי כאן אני יכולה להשפיע, אני אנסה עם זה. ומכאן גם זה השאלה השנייה שלך, בגלל זה גם רמת העוביות וההתלבשות יורדות כל הזמן. אז עכשיו היא מקבלת על עוביות ג' ויוצא פרצוף אב. גם פה אותו תהליך של ביטוש, גם פה מלכות מזדקחת, ויוצא פרצוף סג, כבר על עוביות ב'. מאיפה באה ג'? מזה שיש לה זיכרון של העוביות הקודמת. הג' זה ההתלבשות, הב' זה העוביות, מה שהיא עובדת איתו בפועל. אבל הג' זה הזיכרון של מה שהיה לה. נכון? בהתחלה זה ד', כי היא מנסה לעבוד על הכל, זה גלגלת. אחר כך היא רואה שהיא לא יכולה, אז נשאר לה הזיכרון מגלגלת, והעוביות בפועל זה כבר ג', זה אב. אחר כך, בביטוש של אב, נשאר לה רק הזיכרון, ההתלבשות של ג', אבל עוביות בפועל זה ב'.
4: מה המשמעות של זיכרון והעוביות בפועל? מה זה זיכרון מקודם? מה זה
2: הרשימו. רשימו זה זיכרון. נוח להגדיר את זה ככה.
3: תודה. אתה בעצם שואל, למה לא לקבל עוד? למה צריך להזדחך מהכל ולא לקבל עוד, כביכול, כן? כי המלכות היא עובדת עם כל הרצון שלה, ורואה שאם ברצון שלה היא תקבל, אי אפשר לקבל יותר, עם הרצונות האלו אי אפשר לעבוד. מפה באה הזדחכות. היא לא יכולה לקבל את כל האור, מה שבורא רוצה לתת לה. מה לעשות? אז היא צריכה לעשות עוד פעם בראש את החשבון, כמה היא יכולה לקבל. עם האביות הזאת שגילתה, היא רואה שאי אפשר. אי אפשר לעבוד יותר. מה עושים? צריך להתפטר מן האור כדי לקבל עוד מנה של האור. זה נקרא הולדה של הפרצוף חדש. ויש בו, מה יש בו? בכדי להוליד את הפרצוף צריך רשימו מהאור שהיה. כן? זה התלבשות שאתה שאלת. זה אור די התלבשות. אבל האביות שאני יכול בפועל לעבוד בפרצוף החדש, זה האביות די בחינה ג' כבר. אני לא יכול לעבוד עם אותו האביות שהיה לי, ועכשיו אני עובד עם האביות יותר פחותה. המלכות עובדת עם האביות יותר פחותה, ואז מגלה מה שיש לה ברצונות, כולל אותם רצונות. ואנחנו גם למדנו שכשנקודות דסק יורדת, נקודות דסק יורדים, כן, למטה מפרסה, כי זה תכונת ההשפעה, אפשר לרדת, לא היה צמצום על זה, היא מכשירה את כל הכלים שם, כן, מתחת לפרסה לעבוד על בחינת להשפיע, אבל המלכות עצמה שמתעוררת לא נותנת לה לעבוד ברצונות ומגבילה את הבינה, מזה צמצום ב' וכל ההמשך. אז אם הבנת שאי אפשר, כן, שאל.
4: כן, ואז הוא עוד פעם מסמן ד' בפרצופים המתקדמים, שוב פעם הוא ד' ג', אם אני זוכר נכון.
3: אז עם ד' אפשר כבר לעבוד.
2: כן.
3: כן, כי קודם, זה מה שנקרא שהבורא עמד, ראה שהעולם לא יכול להתקדם, עצר, ושיתף את מידת הרחמים במידת הדין, כי אחרת מידת הדין לא היה אפשר להפעיל. פה כן אפשר להפעיל באיזושהי צורה, כן? על מנת להשפיע. אני רוצה רק להשפיע, כן? רוצה רק להשפיע, אין הגבלה, תשפיע. מתי שתרצה לקבל כמו שזה קרה, שאני משפיע ואני רוצה לקבל, אז אתה צריך להגביל את זה, לא לעבוד עם זה, אתה מבין?
4: כן, תודה רבה.
2: כן, טוב, סוט לאקסית היה להם סימן שאלה והוא נכבה. מוסקו 3.
5: אה,
4: שאלה כזאת בסרטוט של הרב. איפה נמצאים דלת המלאכים? לא היה כל כך מובן. זה מחולק לשלוש חלקים, ואיפה החלק הרביעי? הוא שואל על דלת מלאכים תמיד.
2: בשבירה אתה מתכוון, כן?
3: תחזיר את הסרטוט. אפשר להחזיר את הסרטוט?
5: Да, в разбиении, конечно.
4: Кен, она швира.
2: Кен, кен, кен.
3: Ты стакель. Айфу асер тут ешь, ну, окей. Ты стакель. Улам никудим, кен, по. Улам никудим. Барош десак на аса хешбон ахарках. А хешбон озе йорет ли маком мейфо ше мекаблим эда рационот. וזה מקום מתחת לטבור, איפה שהיה צמצום. עכשיו יש לנו, גלגלת עיניים דה קטר, גלגלת עיניים דה אבא ואימא, וגלגלת עיניים דה זון. במצב הזה אין שום הגבלה. עכשיו, אתה שואל איפה נעשתה שבירה. תסתכל מה הולך. אחר כך יש עוד חשבון אחד על דלת ג' בראש דה סאק. מה זה חשבון על דלת ג' דרוש דסאק? שיש רצונות שלא יכולים לקבל, כן? אבל פה במצב הזה, שיש פחות אביוד, ברוש דסאק נעשה חשבון. עבדנו עם גלגלת עיניים, החפים בינתיים לא מופעלים, אבל עכשיו יש בקשה מהרצונות האלו, שנמצאים מתחת לטבור, גם להשפיע. קודם זה הייתה בקשה לקבל. נעשה זיווג הפסק, יורדים רשימות, כתר, 10 ספירות, אז מופעל גם גלגלת עיניים דה אבא ואימא, יחד עם האחב דה כתר, ואז כל הפרצוף גלגלת עיניים. אז זהו, תדעו לכם שזה לומדים בארבע כרכים, משישה כרכים של תלמוד 10 ספירות. איך פועל פרצוף עולם האצילות, ופרצוף זה רמפין דו עולם האצילות בפרט. אז פה גם נעשו 10 ספירות, מצב גדלות דה אבא ואימא, ואז אבא ואימא מעבירים אורות לזון, שהם נמצאים למטה מפה דה אבא ואימא. ואז מה יש לנו למטה מפה דה אבא ואימא? למטה מפה דאבא ואימא יש מלך דעת. מה זה מלך דעת? זה מה שאבא ואימא רוצים להעביר לזון, כשלזון יש דרישה. זה נקרא דעת, זה ספירת דעת. אז על הספירה הזאת יש אור הכי גדול, יוצא אור הכי גדול, כן, פה לזון, ואז זון מקבלים את האור. בזמן שמתחילים לעבור את הפרסה, אתם רואים, זה הפרסה, שנעשה צמצום, וכשאור עובר את הפרסה, מתחילים לקבל על מנת לקבל, רוצים לקבל על מנת לקבל, עוד לא מקבלים. ואז רב הסביר לנו שנעשה שבירה פה, ובגלל שזה רמפין, זה פרצוף שלם של 10 ספירות, אז גם כל הזה רמפין נשבר פה. התבטלו מה התבטל לנו פה? אחב דה אבא ואימא ואחב דה כתר, כי הם לא פעלו נכון. ואז נעשה עולם האצילות, יוצא עולם האצילות על אביות פחותה יותר. ואז הוא מתקן את כל מה שנשבר. הוא מתחיל לתקן, זה עולם התיקון. אנחנו נלמד את זה, זה מאוד מעניין איך הוא פועל, איך הוא לוקח כל הנוקבות שלו מהעולם הניקודים שנשבר ומתקן אותם. עכשיו השאלה היה על למה שמונה מלאכים, נכון?
2: היה על הדלת מלאכים, כן, מאיפה הם באו?
3: איזה ספירות יש לנו? דעת, חסד, גבורה, תפארת. תפארת מחולקת, למה מחולקת? שמענו שיש כלים דהשפעה וכלים דקבלה. לכן תפארת נחלקת לשלושה שלישים. מים, כתר חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת, בתפארת הם המשפיעים. זה שני שליש, כן? שחסד גבורה תפארת רוצים להידמות לכתר חוכמה בינה. כל ספירה יש לה 10 ספירות. מה נמצא למטה מטבור? חלק השליש התחתון. מה זה? שליש תחתון דתפארת, נצח הוד יסוד. כן? על מלכות בינתיים לא מדובר. אז איזה מלאכים יש לנו? בעצם זה 7 מלאכים. למה? כי תפארת בינתיים גם מקבלת כל האור מאבא ואמא, אבל היא נחלקת. למה? עכשיו מתחילה השפירה, מה נשבר? מלך הדעת, מלך החסד, והכל נופל מתחת הפרסה. הם נופלים, הם נשברים, נופלים ומתים. לא יכולים להשתמש עם הרצונות האלו, כן? אז חסד, אחרי דעת, גבורה, תפארת. 2/3 של תפארת, או רף אמר חצי של תפארת, כי זה מתחילים, הוא לא יתחיל להסביר כל זה. עכשיו, מה נשאר? עוד פעם הזדחיכות אחרי שפירה, הזדחיכות לעבוד עם האביות פחותה יותר, כן? אם זה היה דלת גימל, זה גימל בית שעובדים. מה יש בגימל בית? אותו שליש תחתון דתפארת, נצח עוד ביחד, כמו שרף אמר, יסוד ומלכות. הנה השמונה מלאכים האלו. למה זה 8? כי תפארת נתחלכה. למה נצח ועוד ביחד אנחנו לומדים במקום מסוים? לא צריך לרוץ קדימה ולהסביר כל הדברים, אי אפשר. אבל בזמן שיש לנו חיסרון, אנחנו יכולים ללמוד את זה. ונגיע לזה ונלמד.
2: סוט לייק סיטי. Salt Lake City, לא שומעים?
6: Thank you, friends. Shalom, חברים.
7: תודה, חברים.
6: Above the tabur,
7: שרב אמר, מעל הטבור, אין אור.
6: From pay to tabur, you have to have the first restriction. Does this mean that the parzuf disappears does the first restriction disappears when the parzuf is created?
7: האם הצמצום הראשון, לא הבנתי את המילה שהוא אמר.
2: מה שומעים פה טוב? אפשר עוד פעם את התרגום של השאלה? פה גם הרמקול לא עובד טוב.
3: איתן שומע?
2: איתן, הרמקול פה לא עובד טוב, יש פה ניתוקים. עוד פעם השאלה בבקשה?
3: מתנתק.
6: Please clarify what the Rab said, that above the tabur there's unlimited light, there's no restriction, there's unlimited light there, but isn't it that between the pay and tabur there's you have the talk, you have there's first restriction there? Does this mean that once the parzuf is created the first restriction disappears?
2: לא, לא שמענו תרגום פה, השאלה הייתה לגבי הצמצום א', האם ברגע שנוצר הפרצוף, אז צמצום א' נעלם. אז לא, צמצום א' לא נעלם אף פעם, צמצום א' אומר שאין קבלה, אלא רק על מנת להשפיע. העיקרון הזה תקף כל הזמן. מה בעצם הייתה הבעיה עם שבירת הכלים? שהכלים לא יכלו לקבל על מנת להשפיע. ולכן הם נשברו. זאת אומרת, אי אפשר לבטל את זה. ברגע שמלכות רואה שהיא לא יכולה לקבל לפי הטבע שלה, על מנת לקבל, בגלל הבושה שנוצרת, נוצר מזה צמצום א', צמצום, הבושה יוצרת את צמצום א'. אי אפשר לקבל על מנת לקבל. זה מיד יוצר את הפירוד מהבורא, את הבושה, וקבלת האור נפסקת. מזה באה שבירת הכלים אחר כך. אז זה נשאר כל הזמן. שאלת על הטאבור. מעל הטאבור אין בעיה. שם מתקבלים כל האורות. למעשה, עד הטאבור, כל האורות מקובלים, יוצאים כל הפרצופים, גלגלת האב, סג, מאבון, יוצאים שם ואין שום בעיה, אפשר לקבל שם את האורות. כל העבודה שלנו של התיקון, זה לתקן את הרצונות של הקבלה, שאיתם היה צריך לעבוד גם כן בעל מנת להשפיע. ושם באמת יש את כל הדברים שאנחנו לומדים עליהם, ששבירה ותיקון וצמצום וכן הלאה. מעל הטאבור אין בעיה, כבר מלכות, כבר בתוך צמצום א', אפשר לעבוד עם הכלים האלה ויש אורות. אוקיי?
3: כן, חברים, לצערנו, הזמן שלנו תם, יש הרבה שאלות, אבל זה שאלות...
2: יש דיווח.
3: יש דיווח גם, כן, אבל אני אסיים, זה שאלות של החיים שלנו, חברים, אנחנו צריכים לקחת את זה ככה, כי מקבלים אורות מלמעלה. זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נלמד את זה בתוך הרצון שלנו, שנרצה לעלות. ועכשיו הדיווח מהחברים היקרים שלנו, בבקשה.
8: כן, תודה לגדי והיים, שנרצה להידמות לרב, לבורא. יש לנו הודעה להברים מהכלי הישראלי. קיבלנו משמעון היקר וכל הצוות שמטפל בכלי הישראלי כמה שאלות בימים האחרונים לגבי העבודה שלנו בעשיריות עם ראש העשירייה. כל מיני התלבטויות, חששות, ברורים שרוצים לעשות, ורצינו להזמין את כל ההברים והחברות, עשיריות, גברים, נשים, למפגש היום בערב, בשבע בערב, במערכת הערבות. יש לנו שיעור, כל יום רביעי הוא בעצם מתרחש על מאמרי הרבש, והיום בשיעור שלנו אנחנו גם נלמד מאמר של רבש, אהבת חברים ב', וגם בעזרת השם נברר את הנושא של ראש העשירייה. בשבוע הקודם, ביום רביעי הקודם, זה היה הנושא של השיעור, ראש העשירייה, והיום אנחנו נמשיך לעסוק בזה. אז כל מי שרוצה לברר, להתפלל ביחד שהשם יאיר את עינינו איך לממש את המעשה הרוחני הזה של לבנות לנו ראש בתוך כל העשירייה והעשירייה, מוזמן, תבואו, נתחבר, נברר.
9: כן, בכלל אורן ואני מלמדים בשפה העברית ושלוש פעמים בשבוע, זה יוצא ביום שני לקהילת הלומדים, שם מלמדים את הנושא של מאמרי בעל הסולם בעיקר ולימודים. ביום רביעי זה כל מה שקשור לעבודה בעשיריות, מה ש...

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 417. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 24 דקות. בבקשה. חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. הזוהר הקדוש שואל, וזה לשונו, אמר רבי יהודה, כיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו כל זה, שאמר לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, למה לא האמין, אלא אמר, אם יהיה אלוקים עמדי. הוא משיב, אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים ומהם שאינם אמיתיים, ואם יתקיים אז ידע שחלום אמיתי הוא, ועל כן אמר, אם יהיה אלוקים עמדי כמו שחלמתי, והיה השם לי לאלוקים. עד כאן לשונו. ולהבין את הקושייה, וכמו כן התירוץ בדרך העבודה, מה שנוגע לנו ומהו חלום ומהי ההבטחה שהבטיח השם ומהו התנאי שיעקב אמר, אם יהיה אלוקים עמדי והיה השם לי לאלוקים, אז הוא יקיים את הנדר. ובכדי לבאר הכל בדרך העבודה צריכים להקדים את מטרת הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא, שהיא להיטיב לנבריו. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא הבטיח לתת לנבראים כל טוב. בוודאי צריכים להבין זה, שהבטיח לנבראים לתת להם כל טוב, בטח שאין הכוונה שייתן לבני אדם, אלא אותו הטוב שמתאים לבני אדם. למשל, אנו רואים מהו הטוב אצל חתולים, שבזמן שתופסים עכברים ואוכלים אותם, זהו הטוב שלהם. ואיננו יכולים לומר שהטוב הזה, שנותן לשקצים ורמסים, ייתן לבני אדם. וגם בבחינת המדבר, הנקרא אדם, יש גם בהם שאין להם מושג יותר ממה שנקרא טוב אצל דומם, צומח, חי. ובטח לבעלי חי, למשל ניתן את הטוב המתאים להם. ואם ניתן להם טוב אחר, נקרא זרע, היות שאין להם כלים שירגישו בזה טעם. וכן צומח, וכן בחינת דומם, היינו שבבחינת מדבר יש להבחין בו עצמו דומם, צומח, חי. וזהו כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו. וצריך שתדע שכל נחת רוח של יוצרנו יתברך ליהנות לנבריו, היא במידה שהנבראים ירגישו אותו יתברך, שהוא המשפיע והוא המענה אותם, אשר אז יש לו שעשועים גדולים ממהם, כאב המשתעשע עם בנו החביב לו. בא במידה שהבן מרגיש ומכיר גדלותו ורמומותו של אביו, ואביו מראה לו כל ההוצאות שהכן בשבילו. ובאמור רואים אנו שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו היא שישיגו את התגלות האלוקות, ולא הייתה הכוונה לתענוגים גשמיים, כי כל התענוגים גשמיים שמזה ניזונים הנבראים מטרם שבאים להשיג כלים דהשפעה, הם רק, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהם רק נאירו דקיק,
שנפלו ניצוצי קדושה בין הקליפות. זהו כל חיותם. מה שאין כן, עיקר הטוב והעונג הוא מלובש בתורה ומצוות. אולם, כדי שהתענוג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים, יהיה בשלמות, נעשה תיקון הצמצום, שהוא ההסתר על הטוב והעונג שישנם בתורה ומצוות. אלא בכדי שיהיה קיום העולם, מטרם שיוכלו לקבל את הטוב, שיהנו בינתיים מהערה דקיק, שנפלה בין הקליפות, ומזה ניזונים העולם. ועל ידי ההסתר יש מקום שהאדם יתרגל עצמו שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים, מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך בלי שום תמורה, היות שהוא מקיים תורה ומצוות בלי שום התגלות אור המכונה הטוב והעונג האמיתי. ואחרי שיסתגל שכל כוונתו תהיה בעל מנת להשפיע, שאז כשמקבל את הטוב והעונג לא תהיה בזה בחינת נעמא דכיסופא, משום שלא מקבל את הטוב והעונג בשביל תועלת עצמו, כי לצורך עצמו הוא מוכן לוותר על התענוגים, אלא היות שהוא רוצה לענות לבורא, ועכשיו הוא רואה אין שום דבר שחסר לבורא, אלא עניין אחד חסר עדיין, היינו שיוכל להוציא את מטרתו לפועל, היינו שהנבראים יקבלו ממנו. ומשום זה הוא הולך עכשיו לקבל את הטוב בכדי לענות לבורא, כי רק זה יכול הקדוש ברוך הוא לקבל מהתחתונים, היינו שיקבלו ממנו טוב העונג. והיות שהבורא רוצה לענות לנבראים, לכן הנבראים גם כן צריכים לענות להבורא, שזה נקרא השתוות הצורה. אולם בכדי להגיע להשתוות הצורה, הנקרא שכל המעשים יהיו לשם שמיים, זוהי יגיעה גדולה, מטעם שהיא נגד הטבע. היות שהאדם נברא עם רצון לקבל הנאה לעצמו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, ואומרים לאדם שהוא צריך לבטל את הרצון הזה וצריך לרכוש כלי חדש, המכונה רצון להשפיע. אז לא כל אדם זוכה לזה, היינו שיוכל לרכוש את הכלים האלו המתאימים שישרה בתוכם אור עליון. ובכדי שהאדם יוכל להגיע לידי רצון להשפיע, אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, שדווקא על ידי התורה הוא יכול להגיע לכלים דהשפעה. וכמו כן יש מאמר חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לעמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. שהכוונה על הרצון לקבל הזה, היות שהוא נפרד מהבורא. כידוע שברוחניות שינוי צורה מבדיל ברוחני לחלקהו לשניים. וכמבואר בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, לכן יש להבין מקודם עניין מציאות מהות הטומאה והקליפות מהי. ותדע שזה הרצון לקבל הגדול שאמרנו ונתן אותו, היינו הרצון לקבל במערכת העולמות הביעד את טומאה, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות בקדושה. מטעם זה מכונות הקליפות בשם מתים, כמו שכתוב זבחי מתים. וכן הרשעים
הנמשכים אחריהם. כמו שאמרו חז"ל, הרשעים בחייהם נקראים מתים, כי הרצון לקבל המודבע בהם בהופכיות הצורה מקדושתו יתברך מפרידן מחיי החיים, והן רחוקות ממנו יתברך מקצה אל הקצה, כי הוא יתברך אין לו שום עניין של קבלה אלא רק להשפיע לבד, והקליפות אין להן שום עניין של השפעה, רק לקבל לעצמן הנעתן בלבד, ואין הופכיות גדולה מזה. ובאמור, כדי שהאדם תהיה לו בחינת השתברות הצורה, בכדי שיוכל לקבל את הטוב והעונג מהבורא, האדם צריך יגיעה גדולה ועזרה גדולה מהשמיים, שיוכל לנצח את הרע שבקרבו, שהוא הרצון לקבל, ושתהיה לו היכולת לשמש עמו על הכוונה על מנת להשפיע. ויש הרבה אנשים שלא זוכים לזה, ומי שכן זוכה לזה הוא ממש מעשי ניסים. ועכשיו יש לבאר מה ששאלנו, מה שכתוב אצל יעקב, מה בא זה ללמדנו את דרך השם, במה שהתורה מספרת לנו את חלומו ואת הנדר מה שנדר, וגם מה שהנדר היה על תנאי, במה שאמר אם יהיה. הנה הכתוב אומר, ויקץ יעקב משנתו ויאמר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו. ידוע שאבן נקרא מלכות, ומלכות נקראת אמונה. היינו, שזה שאדם רוצה להבין, והבנה נקרא ראש, אז הוא לוקח את ההבנה הזו שיש בראשו, ומניחה מתחת לראשו. היינו שהאמונה הוא שם בראש, וההבנה והדעת שלו הוא שם מתחת לראשו. נמצא אחר זה הסדר, האמונה למעלה והדעת למטה. וזה מכונה אמונה למעלה מהדעת. וזה יכולים לפרש את מה שכתוב, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו. וזה שכתוב, וישם איתה מצבה. פירושו, שהאמונה למעלה מהדעת עשה אותה שזה יהיה המצב שלו. מצבה מלשון מצב. זאת אומרת שהמצב שלו, שהוא רוצה לבנות את בניין דקדושה, יהיה בבחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה שכתוב, וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוקים ממדי, וכולי, והיה השם לי לאלוקים. והזוהר הקדוש הקשה על זה. למה לא האמין, אלא אמר אם יהיה? הוא משיב, אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים, ומהם שאינם אמיתיים. ואם יתקיים, אז ידע שחלום אמיתי הוא. ויש לפרש עניין העולם הזה ועולם הבא על דרך העבודה. הנה עולם הזה דומה לחלום. דהיינו, איך שפותרים אותו, כך הוא מתקיים. כמו שאמרו חז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה, שנאמר, כאשר פתר לנו, כן היה. ובפשטות קשה להבין דבר זה, היינו איך שאנשים פותרים אותו, כך הוא מתקיים. ולפי זה, למה לי ליישב תענית על חלום רע? יש עצה פשוטה, שיכולים ללכת לאנשים, שהם ידידיו, ובטח יפתרו את החלום לטוב. כמו שאמרו חז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה. ובטח שיש תירוצים על דרך הפשט.
אנחנו נפרש, זה על דרך העבודה. הנה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם להיטיב לנבריו. ובכדי שלא תהיה בחינת בושה בהטוב והעונג, לכן נמצא האדם בעולם הזה, שהוא מקום עבודה, שיוכל להשיג כלים דהשפעה, שעל ידיהם יקבלו הכל בעל מנת להשפיע. שעל ידי זה אין כאן מקום לבושה, מטעם שהוא מקבל הכל, מטעם מצווה, כנ"ל. וזה שאומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב כל טוב, אבל זה דיבר אליו בדרך חלום, היינו בעולם הזה, שדומה לחלום. היינו, לפי שאדם פותר אותו, היינו, אם האדם הולך לפי דעת תורה, כמו שכתוב במאמר A, תשמז, נמצא שנותן פתרון טוב על מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח בזה שברא את העולם, על הכוונה להיטיב לנבריו. אבל הבטחה זו היא בבחינת חלום. היינו, שעל ידי זה שהאדם יפתור את ההבטחה דלהיטיב, שהוא מה שהבורא רוצה להשפיע, הוא ייתן את הפתרון, כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן האדם גם כן יעבוד הכל, רק בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שההבטחה שהבטיח הבורא להיטיב היא, ואם האדם ייתן גם כן הפתרון, היינו להיטיב, שזהו, כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה שאין כן, אם אין האדם נותן את הפתרון על החלום, אלא מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח הוא להשפיע לנבריו, והוא רוצה את ההפך, היינו שהוא רוצה ומקבל בעל מנת לקבל, נמצא שהוא פותר אותו לרע. היינו שאין הטוב, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת, אינו יכול להתקיים, מסיבת שהוא לא הכין את הכלים המתאימים שתהיה היכולת שהטוב והעונג ייכנס בתוכם. היינו שלא יהיה פירוד ביניהם. כאן הודע ששינוי צורה מפריד את הרוחני לשתיים. ואמור נבין מדוע החלום הולך אחר הפתרון. הכוונה היא שמה שהבטיח הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבריו תלוי בעבודת האדם בעולם הזה. שעולם הזה דומה רק לחלום, והכל תלוי בפתרון, איך שפותרים אותו. היינו, אם הפתרון בעולם הזה הוא לטוב, היינו שהאדם, כל עשיותיו הם להיטיב, היינו להשפיע, אז ההבטחה שהבורא הבטיח להיטיב, תתקיים. ואם הפתרון הוא לפי יצר הרע, אז החלום, שהוא העבודה בעולם הזה, שהשם ייתן את הטוב, אי אפשר להתקיים. ולפי זה יכולים להבין מה שאמרו חז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה. הכוונה היא, אם האדם מדבר עם הפה שלו דברים טובים, היינו שאומר תמיד שצריך לעשות מעשים טובים, שהוא הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז מקוים החלום לטוב. היינו שהוא זוכה, כמו שאמרו חז"ל, עולמך תראה בחייך ואחריתך לחיי עולם הבא. מה שאין כן, אם הפה שלו פתר רע, שהוא שאומר שצריכים לדאוג בשביל תועלת עצמו, אז הוא חלום רע, היות שפתר את החלום לרע. היוצא מזה, מה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לתת את הטוב והעונג, נתן בתור חלום. היינו, בתוך עולם הזה, הדומה לחלום.
ואתה נוכל להבין את התנאי ואת הנדר, ומהי החשיבות של הנדר, איזה גדלות יש בהנדר, שאמר, אם השם יקיים כל מה שיבטיח לו, ומה יהיה אז דבר גדול הוא יעשה, כמו שכתוב, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. ובאמור יוצא, שמה שכתוב, ויקח מאבני המקום, יהיה הפירוש שלקח את האבנים, היינו ההבנות והשכליים והדעות מהמקום, שלכל אחד יש דעה משלו, ולפי ההבנה של כל אחד, יש לו ללכת בדרכי השם רק במקום שהשכל מחייב, ולא ללכת נגד הדעת. ואומרים, לכן ניתנה לנו דעת, שנבין מה שאנו עושים. והוא ראה, הגם שיש לכל אחד שכל אחר, אבל הוא ראה שהשם, בזה שברא את הנבראים בטבע של רצון לקבל, אין כאן אלא דעת אחת, היינו אהבה עצמית, אלא שכל אחד מוציא את האהבה העצמית שלו בשכל מיוחד, אבל הצד השווה שבהם רצון לקבל ולא יותר. וזה שכמו שכתוב, ויקח את האבן, אבן אחת. היינו, כנעל, שהדעת הנקראת אבן, שם מתחת לראשו, ובראשו לקח אמונה, והדעת למטה מהאמונה.

0: מתאימים, ששם מתלבש השפע העליון, שזה נקרא קבלת פני השכינה. מכל מקום הוא רוצה לשמש רק מהאבן שלקח מתחילה ועשה אותו, שזה יהיה לו למצבה. היינו האבן שהיה למטה מרשותיו. ואז הנדר היה שאף על פי שיזכה שהאלוקים יהיה עמדי והיה השם לי לאלוקים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. היינו שהוא רוצה להישאר בבחינת אמונה אפילו שיהיו לו כל הגילויים. נמצא אמונה נוהגת בין בקטנות ובין בגדלות, ורואים מכאן את חשיבות האמונה, שהנדר היה שאפילו בגדלות לא יזוז מהאמונה. נעבור לשיעור מתאריך 11 לפברואר 2002.
1: אז אתם קראתם מאמר חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד, מספר שלבי הסולם, כרך א', דף ר' נ' ת'. כן. אז מה השאלה? כן?
2: כותב שהוא ברא עצר הרע, בראת לו תורה תבלין, שעל ידי התורה הוא יכול להגיע לכלים את ההשפעה. מה זה התורה בעולם הזה?
1: כתוב בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. זאת אומרת, יש לנו בסך הכל להצטמצם בשכל שלנו ולהבין הדברים הפשוטים ביותר. זה בעיה בקבלה, שהיא דורשת מאדם להיות פשוט, לא מסובך, לא מבולבל, וזה קשה לנו מאוד, כי אנחנו בעולם הזה על כל מושג לובשים כל מיני לבושים ומתשתשים את ההבנה שלנו ובירורים שלנו. והקבלה היא כל כך חותכת ישר, שאדם מרגיש לא נוח עם זה. וקשה, לוקח המון זמן עד שהוא מתחיל להבין שזה באמת הגישה הטובה. ואם אתה אומר לאדם פשוט שהרצון שלך זה רצון בימי. אני כך אמרתי לפני שם בבית ספר מופת, לפני מורים מכל מיני כיתות, אז הם כולם נפלו. ואז אני בעיניהם איש לא מכובד ולא מתורבת, ובקיצור חבל עליי, וברחו וזהו. אז מה לעשות? אבל קבלה דורשת באמת להיות מקסימום מדויק. וכמו שהוא אומר בעל הסולם, שאם לקחנו ענב ושורש, אז כנגד ענב בשורש, השורש אנחנו חייבים לקרוא במילה זיווק, נשיקין, עובר, רחם, אין ברירה. זה פשוט ככה זה משתלשל דבר מדבר, וככה אנחנו צריכים לעשות. אותו דבר בכל מיני הגדרות, שזה נעים, לא נעים, לבורא יש, אין דבר נעים או לא נעים. ממצב השלמות רואים דברים הכי נבזים והכי גרועים ומגילים בעולם הזה, בשלמות גמורה, ואין בהם באף אחד פחיתות לעומת כל היתר הדברים. פשוט מאוד. כלפינו זה נראה אחרת, אבל כלפיו זה ככה. ולכן אנחנו יכולים לפעמים פתאום, אם אנחנו נגלים מאיזושהי צורה שבחיים שלנו, זה סימן שהכלים שלנו שאנחנו רואים, מרגישים את התופעה הזאת, לא מתוקנים. פשוט אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל זה ככה. עכשיו, הבורא הוא עשה דבר פשוט, ברא יצר רע. כדי להפוך אותו לטוב, ברא תורת תבלין. מה זאת אומרת תורת תבלין? תורת תבלין זה נקרא

0: שיש כוח מלמעלה, שהמאור מחזיר למוטף. אז כל מיני מעשים שלנו שיכולים לגרום לזה שיבוא אלינו כוח מלמעלה, האור, מה שנקרא, המחזיר למוטב, כל המעשים האלה נקראים מעשי מצווה, מצוות. מצווה זה נקרא תיקון פרטי של איזה תכונה שבאדם. לא. על ידי מעשי מצוות ממשיכים האור המחזיר למוטב מלמעלה, הוא מתקן את האדם, מתקן את היצרה שלו, זאת אומרת, והופך אותו ליצר טוב. מחליף כוונה מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. אין יותר, זה כל התורה, מה זה שנקרא. עכשיו, ודאי שבמעשים שגורמים תיקונים ליצרה שלנו, יש מעשים יותר מועילים, אולי פחות מועילים, מעשים יותר אפקטיביים, גדולים, בכמות או באיכות, או פחות. יש בכל דרגה ודרגה אפשרות לעשות מעשים אלו או אלו, בהתאם להבנה וכוח שיש בידי האדם. ומפני שאנחנו מבדילים בכל המציאות, מה זה מציאות? בכל המצב שאנחנו נמצאים, ממצב הגרוע ביותר, אבל הראוי ביותר, למצב הגבוה ביותר, המושלם ביותר, אנחנו מבדילים חמישה מדרגות, חמישה, שנקראים חמישה עולמות. אז בכל עולם, בכל מדרגה כזאת, יש תורה משלה. זאת אומרת, אותם תרייק רצונות שיש בנשמה שלנו, בכל עולם חוזר להתקן בעומק יותר גדול. ואז אם אנחנו מתקנים את כל הרצונות שלנו רק בדרגה נמוכה ביותר, רק על אביות דשורש אנחנו יכולים לרדת בעומק של הרצונות שלנו, כל הרצונות, אז אנחנו רוכשים בזה אור הנפש. מתקרבים לבורא, מרגישים אותו, נמצאים בעצמנו בשלמות, בדרגה שנקרא אור הנפש. אם אנחנו יכולים יותר אחרי זה להיכנס לתיקון בכל התרי"ג רצונות, זאת אומרת, בעמקות יותר גדולה, בעוד שלב לתוך העומק שלהם, אז אנחנו, כדי לתקן, ודאי שמושכים עלינו, האור המחזיר למוטף יותר גדול. תורה יותר גדולה, מה שנקרא, תורה של עולם היצירה. ורוכשים מזה דרגת עולם היצירה, ומתמלאים מאור הרוח, הרגשת הבורא, מידת הדביקות, מעמד שלנו, זה אותו דבר, כן? אור הרוח, עולם היצירה וכן הלאה. עוד יותר לעומק עולם הבריאה, עוד יותר לעומק עולם הצילות, עוד יותר לעומק עולם האק, ואז מגיעים לאינסוף, לגמר התיקון, נרן חי, אורות, חמישה דרגות עמקות הכלים, שבכל דרגה אנחנו כל הכלים מתקנים בדרגת או שורש, או א', או ב', או ג', או ד'. ובכל דרגה אותו אור המחזיר למוטף הוא פועל ביתר עוז, ומביא לנו ליתר עמקות הרצון היצרה שלנו תיקון. והכללות כל האור שמגיע וגומר את התיקון, חותם על הכל, נקרא משיח. לפני כל המדרגות האלו אנחנו נמצאים במצב שנקרא העולם הזה. זאת אומרת, זה רצון שעדיין הוא לא רצון רוחני עם המסך, אלא לפני זה, ללא מסך. אותו רצון בנשמה שלנו, בנשמה שלנו, שכבר יש לאדם כביכול נשמה, נקודה שבלב, כן? אותו רצון שיש לה עדיין ללא מסך, שאנחנו מתחילים לעבוד איתו מהרגשת הנקודה שבלב ועד שיותר ויותר אנחנו עובדים איתה, עם הנקודה הזאת, כדי כביכול לתקן אותה, להתאים אותה לרוחניות, לחפש מי זה בורא דרכה, כי הכל זה בחושך, בהסתר כפול ובהסתר רגיל. אנחנו גם כן עוברים כאין מצבים של תיקון. אבל תיקון הוא גם כן בצורה משונה, שתיקון הוא גם כן בעד שלא מניח ללשון, אני מגדיל את הרצון לרוחניות מצד אחד, מצד שני, התיקון הוא בזה שאני רואה עד כמה שאני רחוק מרוחניות. בשני הדברים האלה. ואז גם כן פועל עליי מלמעלה אור שמחזיר למוטב. זה מה שהוא כותב בעוד קוף נון ה' בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. וגם כן הפעולות האלו שאני משתדל לתקן את עצמי בזמן הלימוד בעיקר, או הכנות לזה שאני עושה עם הקבוצה, עם חברים, עם הספרים, עם מאמרים, עם כל מיני מעשים, כדי בזמן הלימוד למשוך את האור המחזיר למוטב, כל הדברים האלה, פעולות האלה, כל הפעולות האלה נקראים פעולות המצוות, מעשי המצוות, שבעולם הזה, כל דבר שיכול לגרום שיבוא האור המחזיר למוטב, נקרא מצווה. ואחרי שאדם משתדל לעשות, הוא לא יודע עדיין איברים שלו, תרייג רצונות שבנשמה, עדיין נשמה שלו זה רק נקודה, זרע, שממנו עוד לא התפתח שום גוף. אבל בכל זאת, אמנם שהוא לא מבדיל, בכל זאת, בלא להבדיל ובלא להבין, הוא עובר בכל המאמצים שלו, בכל המעשים שלו, על כל התרייק זרונים שיש בכרומוסומים, לא יודע איך להגיד, שיש בתוך הטיפת זרע הזה, בתוך נקודה שבלב. ושהוא גומר את כל הדברים, הוא לא יודע מתי. אז נקרא שמוכן להיכנס, באמת להיות עובר ברוחניות בדרגת עשייה דקדושה. איך הוא עובר את זה? הוא לא יודע. כמה עבר וכמה נשאר? הוא לא יודע. אבל הוא בכל זאת עובד על תרייג רצונות שבנשמה. רק בתת הכרה. וכשגומר את זה נקרא שגמר את סטו ומוכן לישועת השם, ליציאת מצרים. לכניסה לסולם המדרגות. אבל זאת אומרת, גם כן, כל המעשים שלו, קורא מאמרים, עובד במטבח, עושה אהבת חברים, מכין, בקיצור, מכין כל מיני חסרונות שהם המשיכו עליו אור המחזיר למוטב. הכנת כל החסרונות האלה, ועבודה מעל על הספר שהוא יושב, כן? ולומד מהספר, ועבודה בזמן הלימוד, שהוא דורש שיבוא אליו האור הזה ויתקן אותו, זה נקרא שהוא עושה פעולת המצוות. זה נקרא עסק, בעסק התורה. זה מה שהוא כותב באות י' ז' בהקדמה לתלמוד ספירות. לפיכך מתחייף הלומד תרם הלימוד, להתחזק באמנתו יתברך וכן הלאה. זאת אומרת שזה באמת, זה נקרא מעשה המצוות. ברוחניות שאדם נכנס אחר כך לזה שהוא רואה באור השם שהוא מתחיל לראות, הוא מתחיל לראות את הנשמה שלו, את הרצונות שמהם היא נכללת, וקשר בין הרצונות, הוא רואה את הגוף שלו מתרייג חלקים, מתרייג רצונות, גוף הכוונה נשמה, כן? כלי של נשמה נקרא גוף. ואז הוא רואה איך לעבוד עם כל רצון ורצון, לעשות בו מעשה מקוון של המצווה. אז במעשה אחד הוא עובד, זה נקרא להניח תפילין. אם מעשה שני הוא עובד על מנת להשפיע, מתקן אותו, זה נקרא להתעטב בטלית. מעשה שלישית הוא, יש מצוות לא תעשה, כן תעשה, תלוי באיזה רצונות נמצאים הם, מותר לתקן רצונות האלה, לא. בשפת הקבלה רצונות האלה לא נקראים במילים דה עולם הזה, במעשה מצוות, כן? אבל נקראים לפי השמות של הספירות, או אביות, דרגות אביות וכן הלאה, רשימות, אבל זה אותו דבר. מצוות רמח, מצוות תעשה, שעשה מצוות לא תעשה, למעלה מחזה, למטה מחזה של הפרצוף, כלים דהשפעה, כלים דהקבלה, גלגל תנאי מחב וכן הלאה, כן? כל הדברים האלה אנחנו לומדים, זה פשוט תיקון כל רצון, זאת אומרת כל עבר שבגוף הנשמה, נקרא מעשה מצווה. זהו. ומפני שכל פעם הוא מתקן בצורה אחרת את הרצונות שלו, מי הלא נודע מה שהוא עושה כמונו בעולם הזה, ושנודע ולאט לאט יותר ויותר נדבק בגופו לבורא, שורש א' ב' ג' אפילו בבחינת ד' כולו נדבק, כן? אז בהתאם לזה גם כן ודאי זקוק לאור יותר חזק שמחזיר למוטב, וגם כן אור שמתלבש בו זה אור אחר לגמרי, יותר, יותר, יותר. זה נקרא מעשי מצוות ועסק בתורה.
1: מעשים,
0: שעושים, כל הזמן הלימוד, בזמן שהיה לשם. וכל הדרך היא גם כן מתחלקת אמנם שהיא מתחלקת לחמישה עולמות. אמנם, אותה אנחנו גם כן, שלא יתבלבלו, אבל אותה גם כן אנחנו יכולים לחלק לפי תרח מדרגות. 620 מדרגות. או לפי שפת הקבלה, אז מחלקים את זה פשוט ל-5, או ל-10, או ל-6,000, שלושת עולמות ביה, זה לא חשוב. תלוי איך נוח לנו לבטא את זה, אבל בעצם מדובר לרצון לקבל, שלאט לאט עובר את התיקונים, בחמישה דרגות האביות שלו. זהו. כן.
2: שאלה כללית, אם יש הבדל ביחס שצריך להיות לי בין הקריאה בשלבי הסולם והקריאה בתעס, במחשבות, במה שאני מבקש.
0: כשאני קורא מאמר של הרבי לפני שאני הולך ללמוד תלמוד עשר הספירות של אביו, יש לי יחס אחר לזה ולזה. אנחנו קראנו בשבת תפילה לפני התפילה של רבי נועם אלימלך. וכתוב שאדם צריך להכין את עצמו לתפילה. זאת אומרת שהוא בעצם צריך להתגבר בכוחות, בכל מיני דברים ולהכין. אני רואה שאפילו בהכנה לתפילה שהוא מכין את עצמו, הוא גם כן מבקש שיהיה רצון מלפניך, שאתה תכין אותי, שאני אוכל להתפלל אליך, שאתה תעזור לי. וכן הלאה, בקצור, ברצון, ברצון, ברצון, ברצון, שכאילו צריכים שם איזשהו מין עבודה, נו מצד האדם, איזה עבודה, גם כן בקשה. זאת אומרת, זה איזה מין, עד כדי כך, אז איפה מעמד שלי? מעמד שלי הוא דווקא רק בבקשה. אתה רואה, מה ההפך בין העבודה שלנו בין כל העולם? כל העולם חושב שיכולים לעשות משהו בעצמם. וככה כל העולם, כן? עם אמריקאים בראשם. לשלוט. וזה צריך עוד להתגלות הרע הזה. זאת אומרת, באמת חוסר יכולת לשלוט. גם בשכל וגם באמצעים, בהכל. אבל עד כמה שזה הפוך, אנחנו רואים ממה שאנחנו צריכים לעשות. שכל ההגיעה, כל המרץ, כל השכל, כל השליטה על עצמנו, היא צריכה להיות על מצבנו, בזה שכל הדברים שהוא מביא לנו, שאנחנו נקבץ אותם, כל התנאים האלה הנוראים וכל הבלבולים וכל הקושי וסבל והכל, שאנחנו נקבץ אותם דווקא לבקשה נכונה. ולא שאני עושה, אלא לעשות את עצמי שהוא יעשה. אז שאני מכין את עצמי לתפילה בזמן הלימוד, אז אין דבר יותר נכון, היחידי בעצם שאני צריך לעשות, זה שבזמן הלימוד אני אתפלל. מה אני רוצה מהלימוד שיהיה לי? האור המחזיר למוטב. אז אם כך, אני צריך לחשוב על זה בזמן שאני קורא מאמר, ומאמר צריך לעורר אותי לזה, וכל המאמרים האלה בסופו של דבר הם פועלים לזה, מכל מיני זוויות, כן? מדובר על גדלות הבורא, מדובר על יחס האדם אליו, מדובר על, על, על, על כל מיני אופני קשר שלי לבורא, כן? אז על ידי, על ידי המאמר אני כביכול מכין את עצמי לטס, וכשאני לומד כבר טס, שם כבר זמן התפילה. לא הכנה תפילה לפני התפילה, אלא זמן התפילה עצמה. לימוד חייב להיות עם התפילה יחד. אחרת זה לא תורה, אחרת זה אתה קורא חוכמה. זה הבדל עצום, שאלו גם כן אותי באינטרנט. איזה ספרים אני ממליץ לקרוא, זה אין מה לענות. מה ממליץ לקרוא, לא ממליץ לקרוא. אתה חייב, אפילו אם תפתח תעס, אפילו אם תפתח, לא חשוב, איזה ספר שתפתח. זה תלוי איך אתה פותח אותה. יכול לעשות לך מזה ספר משהו או לא? אם יש תפילה, אם יש בקשה, אם אתה מתחייב, אתה מבין איזה מילה הוא אומר, לפיכך מתחייב הלומד תרם הלימוד, כן? ולא לשכוח בזמן הלימוד, כמו שהוא אומר כאן, שיסיתו דעתם מהמקור היקר הזה, הנדרש מהתורה, האור המחזיר למוטב. בהקדמה לטס הוא כותב לך הכל. ממש, יש שם הכל. אז רק את זה. ולזה צריכים, אנחנו להיות מכוונים רק לזה. זהו. מה שאי אפשר לעשות, רק שבאמצע הלימוד, מההתחלה שלו עד הסוף שלו, אתה תדרוש, תדרוש, תדרוש. והלימוד עצמו, אתה יכול להתרכז בו בסדר, לא יכול, גם לא נורא, אבל שהדרישה, התפילה שלך, היא תהיה בוערת בך.
2: והלימוד זה טס.
0: והלימוד זה טס. זאת אומרת, מפני שהם כותבים, בעל הסולם כותב את זה. מה ההבדל? גם כן בהקדמה לטס הוא כותב, וגם במאמרים אחרים. למה דווקא לימוד הקבלה? בגלל שהאור הגנוז כאן יותר גדול ויותר קרוב אליך, ואתה על ידי לימוד הזה עלול לחזור יותר למטרת הבריאה, כי מדברים במעשה הבורא ממש בצורה ישירה, ללא לבושים שם שור, חמור, פרה ונזיקין. כן? רק זה ההבדל. כן? אבל לבושים זה גם כן בעצם אותו עיקרון שם נמצא בגמרא נגיד, כן? רק הוא נסתר שאתה לא מסוגל להגיע לדרישה הנכונה, קשה מאוד. הוא כותב שיחידי סגולה יכולים משם לקבל את זה, רק לא אנשים פשוטים כמונו. אז זה בעצם עד הדבר. וזה צריך להיות דאגה לכל קבוצה וקבוצה, וזה כל העבודה, בשביל זה נועדו הקבוצות. זהו. לחזק יחד את המסר הזה, שזה יהיה בולט, לעורר כל אחד את השני, לדבר על גדלות הבורא ועל היכולת שלנו על ידי הלימוד, בזמן הלימוד, באמת לתפוס את המאור הזה ולהתקן. ככל שהקבוצה מתרכזת בזה ומוצא בזה עוד יותר ועוד יותר נקודות, היא יותר תצליח. אין פה שום יכולת אחרת להתעלות. וצריכים בהתאם לזה לסדר כל הפעילות הקבוצה, שהוא יהיה איכשהו סביב זה. גם לפני מעשה, זה יכול להיות מעשה במטבח, וגם אחרי זה, בשביל מה אנחנו עושים, מה אנחנו רוצים על ידי זה. שזה לא קשור אחד לשני, כאילו. אנחנו הולכים לעבוד למטבח, כדי שבזמן הלימוד לא לשכוח על דבר מסוים, אבל מסוים, לא סתם בכללות, משהו כזה. תעשו כל מיני כאלה תרגילים לעשות, ואתם תראו עד כמה שזה ישפיע. כמה שזה ישפיע. וזה נקרא הגיעה. זה הגיעה ממש. לא יותר. כמה שתנקה שם סירים, זה לא חשוב. זה כבר רוחף על החומר הזה, המאמץ שלך הפנימי. אבל חייב להיות יחד זה בזה. אז יש ברכה על כל המעשים בעולם הזה.

תרגום. תרגום. תרגום. תרגום.

טסט, טסט, טסט, טסט, חת, חת, טסט, טסט, טסט, טסט, טסט.

0: לחיים, great friends. You know, it's
1: לחיים חברים גדולים, אתם יודעים שזה כל כך נפלא להיות עם החברים הענקיים ביותר בכל העולם. אנחנו עושים כל כך הרבה לכל האנושות, ובכל יום ויום אני רואה איך החברה הזאת גדלה. וזה מתחבר לנושא שבחרנו להכנה, ערבות. אנחנו עושים את כל המאמצים ואת כל היגיעה שכל חבר נותן, וכל מה שיש לנו היום הוא בזכות החברה הנפלאה שיש לנו, ואני בהודיה עמוקה מתוך עומק הלב שלי, ואין מקום אחר שאני רוצה להיות חוץ מאשר כאן ולשרת את הבורא, לשרת כל אחד מכם. ויום, כל יום ויום אני לומד מה זה אומר לחיות. והחבר שידבר עכשיו הוא חבר מאוד מאוד מיוחד. הוא יוביל אותנו על קטע המקור. לחיים חברים, אני מאוד אוהב אתכם. בעל הסולם אמר הערבות. בערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה, מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו. ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, וליתן כל מה שיש לו לכל המצטרך, היות שאינו מפחד עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ש-600 אלף אוהבים נאמנים נמצאים בסביבתו, עומדים אכן לדאוג בשבילו. שוב, בערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו, ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, וליתן כל מה שיש לו לכל המצטרך, היות שאינו מפחד עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ש-600 אלף אוהבים נאמנים נמצאים בסביבתו, עומדים אכן לדאוג בשבילו.
2: Thank you. The active workshop.
1: תודה. סדנה פעילה. איך ניתן לחברים ביטחון? איך ניתן לחברים ביטחון?
2: The confidence that we guarantee
1: שאנחנו ערבים עבורם.
2: Again.
1: שוב.
2: How can we
1: איך ניתן לחברים ביטחון? שאנחנו
2: confidence
1: ביטחון ותנאים שאנחנו ערבים עבורם.
3: ביטחון שאנחנו נותנים לכל אחד, איך כל אחד נותן לשני בעשירייה, מעבר לכך שאנחנו יושבים עכשיו סביב השולחן, זה בדוגמאות שכל אחד רואה כמה חברים משתדלים, כמה כל חבר וחבר משתדל לעשות מאמץ באהבת חברים. והדוגמה הזאת זה הביטחון שהוא מקבל, שהוא גם רוצה ויכול.
4: כן, חשבתי וזה קשה להסביר לחברים דרך סתם מילים. אני חושב שכן מגיע באיזושהי דוגמה, איזושהי מאמץ בפועל, כאילו במעשה. אז וזה דורש מאמצים, תמידים, כאילו מתמידים.
5: ביטחון זה הרגשת הקשר, חיבור בינינו, שכל אחד זה לא לבד, שאנחנו ביחד. כל פעולה שאנחנו עושים, עושים ביחד בקשר שלנו עם הבורא.
6: אנחנו מאוד משתדלים ומתאמצים לדבר בגדלות הבורא, בחשיבות המטרה, ובפועל לעשות מאמצים להתקרב אחד לשני, לתת דוגמה, לבקש עזרה, וכך הלאה.
7: המטרה משותפת מחייבת אותנו לרכוש ביטחון כזה. זה לא עניין של לשכנע או לתת ביטחון למישהו, אלא אנחנו בעצמנו צריכים לייצר אווירה כזאת שכולנו נהיה בביטחון כזה, שאנחנו ערבים זה לזה, כי זה יסוד של ההתקדמות והשגת המטרה שלנו.
8: האמת שאני לא יודע איך, אבל אני כן מרגיש את הערבות מהעשירייה, אז כנראה שאתם יודעים איך עושים את זה.
9: ביטחון יכול לתת את המאור, ואני, מה שאני יכול לעשות זה לדרוש עבור החברים, לבקש עבורם, לתת להם דוגמה. כל מה שיכול להידמות למאור, כדי למשוך אותו עבורם, זה אני עושה.
10: אני מרגיש דווקא ערבות מהחברים, ועוד אני צריך עכשיו לתת להם הרגשה שכאילו, אז אם אני מקבל מהם את הרגשה הזאת, אז בטוח שאני מעביר להם את הרגשה הזאת, והחברים נמצאים בערבות.
8: אין פה משחקים, זה באמת צריך להשתדל להיות בערבות.
11: Excerpt 2, the Arvut, mutual guarantee.
1: קטע מקור 2, בעל הסולם מאמר הערבות. אם מקיימים הערבות עד שכל אחד דואג וממלא לכל מחסוריו של חבריו, הנה נמצאים משום זה שיכולים לקיים התורה והמצוות בשלמות. להיינו לעשות נחת רוח ליוצרו. שוב, אם מקיימים הערבות עד שכל אחד דואג וממלא לכל מחסוריו של חבריו, הנה נמצאים משום זה שיכולים לקיים התורה והמצוות בשלמות. דהיינו לעשות נחת רוח ליוצרו. סדנה שקטה, נחזיק בכוונת הערבות ונרגיש שאנחנו נכנסים לשיעור כאיש אחד בלב אחד.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-23/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 706, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה? הנה הזוהר הקדוש כותב שם וזו לשונו: צדיק גמור, כל זכויותיו הן למעלה, בעוונותיו למטה. רשע גמור, עוונותיו למעלה וזכויותיו למטה. פירוש: צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה לעולם הבא, ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. ועוונותיו, דהיינו העונשים על עוונותיו, הם למטה בעולם הזה. רשע גמור, עוונותיו למעלה, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהינום אחר פטירתו מעולם הזה. וזכויותיו שעשה הוא למעלה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה, בינוני, וזה שופטו, שאין שכרו ואין עונשו, הם למטה בעולם הזה. עד כאן לשונו. ובכדי להבין זה על דרך העבודה, יש להבין מה הוא נקרא צדיק גמור, ומה הוא נקרא רשע גמור, ומה הוא בינוני, ומהו עולם הזה בעבודה, ומהו עולם הבא בעבודת האדם, ומה זה למעלה, ומהו למטה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, כלומר שהנבראים נבראו בכדי לקבל טוב והעונג. לכן אנו רואים שכל העולם בלי יוצא מהכלל שואפים רק לקבל הנאה ותענוג, מטעם שכך הייתה מטרת הבריאה. אלא מטעם שתהיה השתוות הצורה, נעשה תיקון המכונה שכל מה שעושים יהיה על הכוונה להשפיע נחת רוח לבורא ולא לתועלת עצמו. ואיך האדם יכול לעשות משהו לא לתועלת עצמו? הלא הוא נגד הטבע. התשובה היא שבזמן שהאדם מאמין בגדלות השם, בשיעור זה האדם יכול לעשות מעשים בכדי שהשם יהנה מהמעשים שלו. כי יש בטבע שקטן, כשהוא משמש את הגדול, יש לו מזה הנאה, ואינו צריך לשום תמורה. אלא זה שיש לו זכייה לשרת אותו, זה נותן לו חיים. הוא מרגיש עצמו לאיש המאושר בעולם.

לכן, אדם שהגיע לדרגה זו, שכל כוונתו היא אך להשפיע להשם, הוא נקרא צדיק. כלומר, שבזמן שהוא יכול להשפיע להשם, זהו הוא כל תקוותו בחיים. ואין שום צורך לדברים אחרים שיתנו לו חיים. ואם הוא רואה שלא נותנים לו לשמש את המלך, הוא אומר, בטח שעשה איזה אבון שבשביל זה מאנישים אותו וזורקים אותו מהיכל המלך למקום השפתות, כלומר למקום פסולת. זאת אומרת, ההנאות שהיו לו ממה שתועלת עצמו נהנה, לזה הוא נזרק. ואמר שזה מתאים לבעלי חי ולא לבחינת מדבר, שהוא בחינת אדם. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם ולא אומות העולם, ועתה הוא נמצא במצב שרק הוא יכול להנות ממה ששייך לתועלת עצמו. אז הוא אומר שהוא קיבל עונש בטח על איזה אבון שהוא לא היה נזהר, לכן הוא קיבל עונש. זהו מדרגת צדיק גמור. מה שאין כן, רשע גמור, כל ההנאות שלו הן ממה שיכול להתקבל בכלים דקבלה, שהוא רק לתועלת עצמו. מה שאין כן, אם הוא רואה שמעבודה זו לא ייגע שום דבר לתועלת עצמו, אלא הכל ילך להשפיע בלי שום תמורה, מזה אין הוא מסוגל לקבל הנאה. ואומר, בטח הוא עשה איזה אבון, לכן אין הוא יכול לקבל משהו בתוך כלים דקבלה. והוא רואה ומסתכל מדוע אינו מסוגל לתת לכלים דקבלה שיהנו. נמצא, בזמן שהוא חושב שהרצון לקבל לא יקבלו שום דבר, הוא מאוד מודאג. והמצב הזה שבו הוא נמצא עכשיו, הוא אומר, זהו ממש גיהנום, שעונשים אותו עכשיו למעלה על עוונותיו. וזוהי הסיבה שאין הרצון לקבל לעצמו, לא יכול להנות משום דבר. כלומר, שאין לו עכשיו ממה לחיות. ובינוני, זה וזה שופטו. פעם דעתו עם הצדיק, ופעם אומר שהצדק הוא עם רשע גמור. ובזה נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש. צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, שזכויותיו נקרא אצלו למעלה לעולם הבא. כלומר שהוא יכול לעשות דברים שהם שייכות למעלה. היינו באלמנת להשפיע למעלה להבורא, שהוא למעלה בחשיבות, וזה נקרא אצלו עולם הבא, שעולם הבא מכונה שכר, ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. עולם הזה נקרא מקבל. מה שאדם מקבל בכלי קבלה, זה נקרא עולם הזה, שהוא בחינת מלכות. מה שאין כן, עולם הבא נקרא בינה, שהיא כלי של משפעת. לכן בינה נקראת מעלה, בחינת עולם הבא, ומלכות נקראת עולם הזה. לכן הצדיק אינו רוצה לקבל בכלים דקבלה לעצמו כלום, אלא הכל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, רשע גמור אבונותיו למעלה, יהיה הפירוש אם הוא רואה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, הנקרא בחינת למעלה בחשיבות, והיות שהוא רשע, כלומר שאינו רוצה לעשות בעל מנת להשפיע להשם, אלא להשפיע הנאה לעצמו, לכן

בעולם הזה הוא שאומר שאחר שכבר אין לו עכשיו חיים מעולם הזה, הנקרא כלים דקבלה, שהם ריקים עכשיו מחיים. זה נקרא פטירה מעולם הזה. וזהו שנפרעים ממנו בגיהנום. ממש עכשיו, שהוא מרגיש שאין לו ממה לקבל תענוג עבור הרצון לקבל. לכן הוא אומר שזהו עונש. ומענישים בגיהנום. בשביל זה אין לו חיים. וזהו הפירוש רשע גמור למעלה. בשיעור שצריך לעסוק ולהשפיע למעלה ולא לקבל למטה, זהו נקרא עונש. וזה נקרא שהוא מרגיש עכשיו שהוא אחר הפטירה. כלומר, מטעם שכבר אין לו חיים. וזכויותיו שעשה הוא למטה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה. פירוש, עולם הזה נקרא מה שהרצון לקבל מקבל תענוג. ועל זה הוא אומר, בטח זה שאני יכול לקבל טוב והעונג בכלים דקבלה, בטח שיש לי זכויות. לכן, נותנים לי תענוג. וזה שאומר, וזכויותיו הוא למטה, היינו, בכלי קבלה הנקרא למטה בחשיבות. ובאמור, יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור, יהיה פירושו שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. ושניהם נוהגים באדם אחד. כלומר, בזמן שעובד בתורה ומצוות ורוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז על ידי עבודה והתגברות הוא בא לידי ידיעה זו שהוא רשע גמור ולא רוצה לבטל את רשות עצמו, שלא לחשוב על עצמו במה הוא יכול להנות עצמו, אלא כל דאגותיו שיהיו להשפיע, את זה הוא רואה שזהו דבר קשה. והאדם הזה, הוא יכול לראות את האמת, איכשהו רחוק מהאמת לעבוד לשם שמיים. ואז הוא בא לידי החלטה, שהוא באמת רשע גמור, כיוון שרואה אז מה שגופו רוצה, ורואה שאין הוא מסוגל להיות עובד השם, אלא עובד את עצמו. מה שאין כן, אלו רשעים שלא נכנסים בעבודה דלהשפיע. אף פעם האדם הזה לא יכול לראות שהוא רשע גמור, אלא שהוא רואה לפעמים שבאמת עדיין לא הגיע לדרגת צדקות. אבל לראות שהוא רשע גמור, אין מציאות כזו. אלא כנ"ל שאי אפשר לראות את האמת מטרם שנכנסים בעבודה דלהשפיע. ועולם הזה נקרא כלים דקבלה, ועולם הבא כלים דהשפעה. וכמו כן, מטה נקרא לתוך כלי קבלה, למעלה נקרא כלי השפעה. כלומר שהתחתון רוצה להשפיע למעלה. ובינוני זה וזה שופטו, כלומר לא בבת אחת, אלא בבית זמנים נפרדים. זאת אומרת, פעם הוא חושב שהוא כבר בדרגת צדיק, ופעם הוא רואה שהוא רשע גמור. ובאמור יוצא שצדיק, הוא אומר, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, ועוונותיו הם למטה בעולם הזה, שפירושו שבזמן שהתענוגים שלו הם בכלים דקבלה, זה נקרא אצלו עונש. נוכל לפרש בזה דברי הזוהר הקדוש,
וזה לשונו.